0: kronor. Han kallade också åtalet för ett försök att smutskasta då Raúl Castro, som enligt honom älskas av sitt folk och beundras av ledare världen över.
1: Säger vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla sina planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM efter utbrottet av Ebola, rapporterar AFP. Träningen skulle börjat om 3 dagar men flyttas nu istället till Belgien. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har över 130 personer dött i Ebola och över 600 sjukdomsfall är kopplade till smittan i Kongo, Kinshasa och Uganda. Vi avslutar med sport. I hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor Slovenien med 6-0 sent igår kväll. Nästa match för Sverige är mot Italien på fredag.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4
3: med Robert Frank.

0: Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i Nattjakten. En tävling där man får tre stycken låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Nelson Mandela, en gissning som kommer in från Peter. David är inne på insamling. Vi får en gissning på hybrid. Det är en gissning från Björn. En annan gissning kommer från David igen här. Nu är han inne på att det skulle kunna vara körsång. Och Rut gissar på Toto, alltså bandet Toto. Hemsida, internet kommer in också. Vi får en gissning på Afrika och så får vi en gissning på Michael Jackson. En gissning där som kommer från Britt-Marie. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden följt av ledtråd nummer två. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are the World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer 2.

0: En 17-årig flicka hittas död i en å. Men i mordutredningen hittas också något annat som får polisen att reagera.
1: De fick uppfattningen om att det rörde sig om olika former av sexualbrott mot

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silver Tape. Innan det också Marvin Gaye med Sexual Healing. Vi är mitt uppe i en omgång av Nattjakten, veckans sista Nattjakten, en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. Vi har fått en gissning på Lionel Richie från Britt-Marie, Johan är inne på att det skulle kunna vara Robin Hood vi söker, Adam och Eva kommer från Marcus, Jord kommer in här också som en gissning från Björn och bistånd tror Annie och Josef. Live Aid-gala tror Britt-Marie. Vi får också en gissning på världsfred från Peter, vädjan från David och sen så kommer en gissning på World Wide Web från Brödleffe. En nävebra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade låtarna och sen så spelar vi den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och låten heter We Are The World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två från Bryan Adams. Den här låten heter Please Forgive Me. Snälla, förlåt mig.
1: Ledtråd nummer tre.

Let nummer tre i nattjakten kommer från Amanda Bergman och den här låten den heter Mexico. Vakenhetsverigesradio.se, mejla dit när du tror du har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för ett svar. Påminner om att det finns en prispott, i den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Hör av dig med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Ray med låten Nightingale Lane och innan det också Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Du lyssnar på Peter och P4, det är Vaken som håller på med direktsänd radio och vi håller också på med lite tävling just nu. En tävling vi kallar för Nattjakten där man får höra tre låtar och så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Alla tre stycken ledtrådarna är spelade, det vill säga alla låtarna är spelade. Vi ska alldeles strax ta och lyssna på en snabb repris av dem. Ifall du har nyligen slagit på radioapparaturen har du fortfarande alla möjligheter att vara med och tävla. Är Robert inne på att det skulle kunna vara mexikanska gulfen vi söker i natt? Vi får en gissning på Nelson Mandela från Jonas. Självhäftande tape, förband har kommit in, plåster har kommit in, kontinenter eller världsdelar, tror Ina. Och så har vi också fått en gissning på Ingmar Bergman och det är Jocke som har skickat in den. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are The World.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och letar nummer två, Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer 3.

Och tredje och sista ledtråden kommer från Amanda Bergman och låten heter Mexico. Och när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar, då mejlar du vaken@sverigesradio.se, skriver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig och givetvis också nattens rätta svar. Lycka till!

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den här mållinjen har jag nu med mig Claes i telefonen. Hallå Claes.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Det är bra.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller pysslar du med?
1: Nej, jag delar ut tidningar och paket på natten här.
0: Ja, okej. Okay. Och det går bra?
1: Ja. Det går bra faktiskt. Ovanligt bra idag. Ja.
0: Vad skönt.
1: Ingen punktering än.
0: Nej, toppen. Det låter underbart. Det är bra när det går ovanligt bra. Ibland känner man bara att man har medvind i sina arbetsnätter. Och det ska man njuta av.
1: Ja, absolut.
0: Du, vad heter det nu? Vi har kört en tävling nattjakten. Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, det gör jag väl.
0: Hur brukar det
1: ibland
0: gå för dig?
1: Det är kurigt och ibland klarar man av det. Ibland är det svårt. Det är ju sådär. Men jag försöker i alla fall, ofta.
0: I natt då? När trillade poletten ner utan att avslöja det rätta svaret?
1: Ja, det var redan vid andra låten där. Och då förstod jag vad det lutade åt.
0: Vi gör som vi brukar då, att vi spelar igenom ledtrådarna en gång till i form av snabbreprisen då, och sen så får du avslöja detta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, först spelade vi USA for Africa med låten We Are The World som första ledtråd. Och ledtråd nummer två ljuder här i bakgrunden. Det är ju Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då Claes, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är fotbolls-VM.
0: Fotbolls-VM var det rätta svaret. Fotbolls-VM 2026. Snyggt jobbat. Stort grattis, Claes.
1: Tack för det.
0: Okej, vad sa du då? På letra nummer två, då började du ana vars det barkade. Vad var det som fick dig att tänka så?
1: Ja, det var ju Bryan Adams som började sjunga, och han är ju kanadensare.
0: Just det.
1: Och så hade USA nämnts i första biten där. Och då tänkte jag redan där att det borde bli Mexiko på något sätt i tredje låten då. Så. Och det blev det också.
0: Ja, exakt det. Och ja, det här är ju då värdländerna för VM som...
1: Ja, just det.
0: Som är då i sommar här nu 2026. Ja, men ja. Ja, helt korrekt. Precis som du säger, USA ja. Ettan, USA for Africa, Bryan Adams från Kanada och Mexiko sjunger Amanda Bergman om. Perfekt, Claes. Du, vi pratade här lite innan, och då vill du ha en Santana-låt som heter Europa.
1: Ja,
0: jag lyckades hitta en live-version av den. Det var det bästa jag kunde ge.
1: Ja, vi chansar, får vi se hur det går.
0: Vi gör det. Du får skruva upp volymen, för den har börjat ljuda här nu i bakgrunden. Tack så jättemycket för att du var med, och jag hoppas du får en trevlig fortsatt arbetsnatt.
1: Ja, detsamma. Bra.

Ja, till tonen av Santana så skickar vi återigen ett stort rungande grattis till Claes som tog hem nattens nattjakt VM 2026. Fotbolls-VM 2026 var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka. Fram till nyheterna, klockan 3 blir det One of Ice, My Hometown.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det menar forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna Otto Cash.
3: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
4: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
3: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
4: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
2: Reporter Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags, uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att man ska vara redo för en börsnotering i september. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Rolling Stones med sin singel, nya singel, eller den är inte sådär jätteny nu länge då. In the Stars heter den. Den här låten har precis fått en musikvideo. Och som så mycket annat nu för tiden så har man tagit hjälp av AI för att göra gubbarna lite yngre. Vi får se Mick Jagger, Keith Richards och Ronnie Woodback som om det vore 70-talet ännu en gång. Låten är ju den andra singeln från den kommande skivan Foreign Tongues som släpps 10 juli, bandets 25:e studioalbum. Inte illa det.

Got Jay och Kimbra med låten Somebody That I Used To Know. Det är den 21 maj idag och då fyller faktiskt Got Jay 46 år. Han är född 21 maj 1980, den belgisk födde australienske singer-songwritern Wouter De Becker, mer känd under artistnamnet Got Jay. Hans singel Somebody That I Used To Know från 2012, som vi precis hörde här, den toppade listorna i USA, i Storbritannien, Australien och 23 andra nationella topplistor.

0: somebody else. Kygo, Khalid och Griffin, låten heter Save My Love. Hörrni, det blir mer fotbolls-VM nu. Det var ju det rätta svaret i nattjakten. Om 3 veckor är det dags. Anna Brolin är det som ska leda TV4s fotbollssändningar. Och hon var under gårdagen med i P4 Extra. Vi tar och lyssnar.
1: Du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
2: Ja, gud, han är otrolig.
1: Men ja, vad ska du säga så här direkt sänd radio? Men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
2: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom, så att vi kommer ju varva experter och sådär, och kommentatorer och lite beroende på, för det är ju ganska många matcher. TV4 sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104. Jag kan ha fel på 2 här nu. Men
1: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
2: Precis.
1: Men du,
2: jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104-106. Ja.
1: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
2: Ja.
1: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker, det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
2: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom hemligheten, att få gå in i den här bubblan och bara tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Mm. Jag jämför med när jag, 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4, då hade jag inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
1: Sport i sporten.
2: Precis. Och nu så är det ju, det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sen ett tag tillbaks.
1: Det kan jag tro. Men du, förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
2: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken på plats också, så att jag vet ju också hur det känns. Sen är ju det här ett geografiskt ganska utmanande mästerskap eftersom det sträcker sig från Mexiko till Kanada. Och det är ju enormt stort, så om man ska då ha en studio på plats någonstans, var ska den vara egentligen? Så det är ju liksom, tekniskt så har vi hubben här, men vi har ju våra utsända, vi har kommentatorer på alla arenor och så vidare, så att de hjälper ju till att ge oss den här atmosfären.
1: Mm,
2: och sen det är ju mitt jobb ändå att bidra med den. Så att den får jag hitta, men jag måste ju liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
1: Här roligt. Men du,
2: det problem. Ja.
1: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
2: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien, tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att vi kan ha ett Spanien-Frankrike eventuellt.
1: Oj, men vad gör du av Sverige?
2: Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen, men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken, farligt på nytt faktiskt. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen. Men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
1: Okej, ja.
2: Det är mitt tips.
1: Kom ihåg vad ni hörde det först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall. Vad spännande, jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting
2: är över. Så lägger in jätte jättemycket pengar på det.
1: Ja, och sen, jag vet var du bor. Om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
2: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
1: Ja, så du fick välja helt enkelt.
2: Ja, så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra ett fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt, för det pågår precis exakt samtidigt. Mm. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.

Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Innan det också Amanda Jensen med Dry My Soul här i P3 och P4s vaken. Nu hör ni, nu ska det bli veckans artist. Då kommer det handla om låten Walking in the Rain. En låt från 1976 av det australienska bandet Flash and the Pan. Men 5 år senare så satte veckans artist Grace Jones tänderna i den och släppte den som sista singel från hennes album Nightclubbing.

0: Grace Jones med låten Walking in the Rain här i Vaken med P3 och P4. Och mer från veckans artist Grace Jones får du i programmet imorgon. Då är det ju också ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Grace Jones som veckans artist.
1: Just det. Vilka kan man rösta på?
0: Det är en fråga som du ska skita i. Nej, skojar bara. Det är,
1: jag vill rösta på Lavin Ross.
0: Ja, men den är tyvärr inte med.
1: Nej.
0: Utan du kan få välja, du kan få välja Nightclubbing.
1: Ja, då blir det. Är det Grace Jones, Lavin Ross?
0: Nightclubbing är ju skivan som den här låten vi nyss lyssnade på var med på.
1: Mm.
0: Och hon har en låt som heter Nightclubbing. Den är med där. I've seen that face before och Lavin Ross.
1: Ja, okay.
0: Den går också att välja.
1: Ja, det är väl Edith Piaf.
0: Känns det som att du nästan kapar den här omröstningen, Frida? Nu kommer alla rösta på den låten.
1: Ja, men jag tror inte det är på grund av mig i så fall, utan det är på grund av att det är en otrolig låt.
0: Det är sånt. Det är sannoliken.
1: Ja, nu tänkte jag dra lite morgontidningar. Jag vill gärna ha in dem till vaken@sverigesradio.se. Men jag ser att jag redan har fått Sydsvenskan här från Minett. Och Sydsvenskan skriver: utredning visar fullt med fel på spårvägen. Och det är den här spårvagnstrafiken i Lund. Har du hört att de har spårvagn?
0: Nej.
1: Det pratades jättemycket om det när jag bodde där, att de skulle bygga någon spårväg. Och det var bara så, kommer det här någonsin hända? Men det hände. Men det står här att den har varit problemtyngd sedan den invigdes. Och nu avslöjar en ny utredning flera allvarliga elfel i spårvägen. Och kommunen vill då att Skanska ska betala. Känns ju som att det kan bli en följetong det där. Och så får en bunker från 1974 få en nytt liv. Jag vet inte vad den ska användas till, men det är en bild här på, eller den ska väl användas som bunker. Jag vägrar liksom acceptera upprustningen, att det var roliga tider. Vad ska man använda den till?
0: Vad ska man använda den där bunkern till?
1: Ja, men på bilden här så ser man civilförsvarsminister Carl Oskar Bolin och Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson. De återinviger den här bunkern. Nu kom det tidningar från Christian också. Jag kan väl dra dem med när jag ändå är igång.
0: Gör så.
1: Då har vi ATL, ledande på lantbruksnyheter sedan 1884. Stora arealer raps skadade av nattfrost. Gud vad det passade in i som var det för tidning. Och experiment med vass spannmål mot viltskador. Så har vi Sydsvenskan, den har vi redan haft ju. Den fick jag ju från Minett också. Vi har några Skåne. Alana födde hemma. Han inte till CSK. Citat, gick jättesnabbt. Och kyrkans tidning. De sätter betyg på psalmerna. I Gävle församling provsjunger man psalmförslagen efter ett tydligt schema. Veckans psalmer sjungs på gudstjänster, körövningar och barngrupper. Ser man ett litet härligt gäng där som idoljuryn typ? Det är sex mogna kvinnor och män som provsjunger.
0: Spännande, betygsätter de dem också, eller vad sa du?
1: Ja, de sätter betyg på psalmerna.
0: 3 av 5.
1: Ja, lite trist melodi va? Den får en 2.

0: Sofia Alice Backstar med låten Stay On Me.
1: Och nu har det kommit in mer tidningar här. Från Mattias har vi Värmlands Folkblad. De skriver om Torsten och han berättar då om livet med sjukdomen ALS. Och så har vi Värmlandstidningen om att krogarna växlar upp inför VM. Och Kajan fast i grävlingsgryt i 5 timmar. Det verkar som att Kajan är en hund, för det är en bild på en hund där, annars är det kanske svårt att få plats. Urban har skickat Falukuriren. Så skulle Falun rösta om det var val idag. Och från Anders har vi fått Sydöstran, där det handlar om pirater i parad och Josef, 6 år, som har gjort ett eget piratskepp i kartong.
0: Piratparad?
1: Mm. Pirater i parad. Jag kan inte berätta mer än så. Då får man läsa sida 67 i Sydöstran.

0: Helena Paparizou, så säger man va. My Number One heter låten.
1: Det är den 21 maj. Idag ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett möte. Och NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Regeringen presenterar åtgärder för luftfarten i extra ändringsbudget. Och så är det 4 matcher i hockey-VM. Men Sverige, de har spelledigt, heter det.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder.
3: In favor 141 against 8.
4: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
2: Rapporterade Daniel Värjö, Vetenskapsradion. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot en variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. 2 möjliga vaccin håller just nu på att utvecklas, men ingen av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Och efter utbrottet av Ebola ställer Kongo-Kinshasas fotbollslandslag in alla planerade träningar på hemmaplan inför fotbolls-VM, rapporterar AFP. Istället ska spelarna träna i Belgien. Det var Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Och så ska regeringen presentera åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. I ishockey-VM så spelas det 4 matcher idag, men Sveriges herrar, de har spelledigt. Jag skulle egentligen bara dra vädret, så börjar jag dra hela agendan. Men då kan jag ju lika bara säga att Konstantin och Conny har namnsdag också. Jag är helt förvirrad över tiden. Du som brukar lyssna måste ju trott att klockan är 5:30, för det är då jag brukar berätta allt det där. Men du får en repris då, så tar vi vädret nu. Och då kan jag säga att Götaland och Svealand får regn eller skurar av och till idag. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga, möjligen också med åskinslag. I södra Norrland så mulnade söderifrån och efterhand regn eller skurar även där, med tyngdpunkt i inlandet och fjällen. I norra Norrland blir det däremot klart till halvklart och först på eftermiddagen lokalt skurar. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Det blir något lägre temperatur i samband med regn och skurar. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Dinner party med Niall Horan i Vakan med P3 och P4. Och nu undrar jag vad du har brutit. Man kan bryta allt möjligt. Man kan bryta ben, man kan bryta löften. Man kan bryta en ond spiral. Man kan ju bryta många olika saker. Så att tolka det som du vill. Jag undrar vad du har brutit. Hör av dig och berätta. vakenatsverigesradio.se är mejladressen. Du kan skriva till oss i sociala medier. Där ligger en fråga uppe. Eller så ringer du 020 99 55 00.

When a Woman med Gabrielle i Vakan. Angående brutit så skriver Elna: vi var tre på en gunga, den knäcktes så jag hamnade underst och bröt armen. När jag tagit av gipset så bröt jag handleden på samma arm på isen. Vänster handled bröt jag när jag buggade, har brutit några revben samt lillfingret. Ja, men vad trist, Elna, vad typiskt där att du bröt handleden precis när du hade tagit bort gipset för armen. Fler kommentarer ska jag läsa. Hans skriver: vänsterben, åkte karusell på en vändskiva för lok, halkade ner och rälsen slog ihop genom låret, förlorade 4 liter blod men det gick bra. Men usch, vad obehagligt, Hans. Och vilken tur att det gick bra trots allt. Jin skriver: jag har brutit en hel del grenar, glas och naglar. Och en gång en trafikregel när jag körde bil i Gamla stan. Och Annika har brutit nyckelbenet och skriver: det är inte kul.

Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken. Linda skriver, bröt handleden när jag var 7 år, första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter skolan började fick jag ta bort det. Kan tillägga att jag svimmade när det sågades upp och det orsakade min sjukhusskräck. Nej men fy Linda. Nigan har varit inne och läst här i vår tråd på Facebook och skriver inget. Herregud vad folk gjort sig illa när man läser kommentarerna. Har de ingen skyddsängel eller en jävligt dålig i så fall? Själv klarade jag ett fall baklänges från 4 meters höjd med bara lite små skråmor på ena smalbenet. Är nog det närmsta jag kommit döden eller att bryta något kroppsligen. Fast brutit mot lagen har man väl gjort säkerligen. Går fan att hålla reda på alla lagar. Och så skriver Jessica, exakt alla nyårslöften. Det här med disciplin är inte min grej. Så nu blir det inga fler nyårslöften.

0: I got a feeling med The Black Eyed Peas i vaken. Och nu är Anton Läck här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Jag slänger mig in där.
0: Ja, du kom in och så sa jag,
1: på mig.
0: Är du redo om 12 sekunder? Så att jag får väl ta på mig den. Ja. Att jag inte kunde ge dig mer tid än så, Anton. Men en olycka har du att rapportera.
1: Ja, men precis. Och då är det södra Sverige vi ska till Halland, riksväg 15 som går mellan Markaryd och Halmstad. Där har det tidigare under natten här inträffat en olycka, lastbilsolycka med släp. Verkar vara en ganska komplicerad historia för att vägen är helt avstängd och beräknas inte öppna igen förrän klockan 9 på morgonen här på torsdagen. Så att, ja, men det är det på det stora hela. I övrigt så är det lugnt.
0: Ja. Ja, men skönt då. Och skulle det vara något annat så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444. Tuesday night at the by and by.

You Gonna Run To med His Golden Messenger i Vaken. Jag undrar ju vad du har brutit, och Annika skriver: efter ett fall 1984 så bröt jag fotknölen på höger fot. Den fick lappas ihop med skruvar och stift. I slutet på 90-talet så bröt jag vänster ringtå efter att jag sparkat i ett soffben. Tejpades ihop med långtån. Måste samtidigt berätta om min make som 2018 bröt vänster armbåge och höger handled samtidigt efter att han ramlat från en stege. Ledde till en början till stora bekymmer med de mest självklara saker som att torka sig efter toabesök, lyfta glas och bestick och så vidare. Ja, det förstår jag. Otroligt handikappande att skada båda armarna samtidigt på det där sättet. Katarina skriver: tre revben när jag gick i skolan. Det var en idrottslärare och jag som skulle ställa oss på huvudet med ryggarna mot varandra. Men hon kom upp först och gick över och landade på mig. Aj som fan, skriver Katarina. Åh fy, det lät inte skönt. Och så otroligt skamligt för den idrottsläraren att landa på sin elev så att tre revben bryts.

0: Losing My Mind med Liza Minnelli. Och nu har jag fått sällskap från Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Valar ska vi prata om, mitt favoritdjur.
1: Ja, närmare sen knölvalar, Frida, för att ett internationellt forskarteam har kunnat följa två stycken knölvalar. Och de här knölvalarna har kunnat bevisa att de här enorma däggdjuren som de är, att de kan ta sig från en sida av jorden till den andra, bara de får lite tid.
0: Okej, vad häftigt.
1: De har gjort det med tiotusentals bilder på valarnas stjärtfenor. Och en av de här valarna har tagit sig, eller befann sig utanför delstaten Queensland i Australien 2007. Och sen så dök den upp utanför Brasilien 2019. Mm-hmm. Så den har alltså tagit sig 1420 mil på de här 12 åren. Så att de kan färdas väldigt långt, bara de får lite tid på sig.
0: Ja, vad häftigt, det är en rejäl flytt ändå.
1: Jo, men verkligen. Jag menar, du och jag hade nog inte kunnat simma det på de åren.
0: Nej, det är ju väldigt svårt att se.
1: Och den andra då, som är ännu mer imponerande, den lämnade Brasiliens kust och simmade bort till Australien 1510 mil.
0: Oj.
1: På 22 år.
0: Ja, det är långt alltså.
1: Och det är inte bara det här att de kan, och de här sträckorna, det är de längsta som man har uppmätt att knölvalarna kan simma. Kanske kan de simma ännu längre.
0: Mm.
1: Och det är ju väldigt imponerande att de kan simma och så här, men det är inte bara det, någonting som är väldigt någonting som är väldigt intressant tycker jag, är att de här forskarna menar även att valarna kan också föra med sig nya sånger och dialekter, som de kallar det. Så att om en brasiliansk val simmar till Australien, så kanske det blir
0: lite engelsk sambatakt.
1: Exakt.
0: Bossa nova. Men vad härligt, vilken häftig grej.
1: Verkligen.
0: Alexander Ivanovski, det hör vi igen klockan 5.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, "It ain't easy being a queen."
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Innan det hörde vi I Lied to You med Miles Colton. Jag undrar vad du har brutit. Penti skriver grenar senast idag. Lagar, löften, hastighetsgränser, skruvar, bultar, knivar, ben i foten. Listan tar aldrig slut. Så skriver Irene, jag bröt bekantskapen med två personer för cirka 12 år sedan. Jag lyckades också bryta foten för ett antal år sedan. Och så skriver Dan, god morgon Frida, har brutit nacken av tusentals abborrar och öringar.

Camilla Cabello med Havana i Vaken. Och Marie borde verkligen inte åka Tysklandsfärja, för hon skriver: bröt hälen i två delar när jag hoppade ner från en tvåvåningssäng ombord på Tysklandsfärjan. Har även brutit och förlorat en del av lillfingret genom en klämolycka i en branddörr. Även detta ombord på en annan Tysklandsfärja. Konstigt nog. Ja, håll dig undan från de där färgerna, Marie. Det verkar inte vara din grej, kanske. Lotta skriver: bröt båda vadbenen och slet sönder ledbandet i båda fötterna vid studiebesök på brandstationen. Åkte på glidstången. Båda benen gipsade. Ja, det är väl inte helt lätt att bemästra den där stången. Jag undrar om det var att du inte höll emot tillräckligt mycket, Lotta, och åkte ner alldeles för snabbt, eller vad det var som hände. Men det är svårt det där. Jag har också åkt på en sån. Jag bara minns hur det brändes i händerna. Så de känns farliga för oss som inte är så vana. Eva-Britt har brutit naglarna. Och så skriver Titti. Nu får jag väl varna för känsliga lyssnare, för att den här olyckan Titti berättar om, ja, den är lite läskig. Hon skriver: vi hade ett stort traktordäck på gräsmattan som sandlåda liggande. Där ställde jag mig på kanten på däcket som sexåring med en stor handhäcksax, ni vet, en med långa saxben. Den skulle jag hugga ner mellan mina fötter och ner i däcket. Den studsade upp och ner genom min lilla fot så tårna hängde löst. Mamma kom ut av mitt skrik och svimmade på trappan till trädgården. Grannen kom springande och lindade in foten i en kökshandduk, och vi åkte taxi till sjukhuset där jag omedelbart opererades och fick gips ända upp till låret. Några veckor senare fyllde jag 7 år och fick en riktig cykel som jag naturligtvis inte kunde cykla på med gipset, så mamma fick springa med mig och hålla i pakethållaren. Lagom till att jag började första klass togs gipset bort och jag blev helt återställd, förutom att jag inte kunde eller kan böja på mina tår lika mycket som på den oskadade foten. Detta hände 1968, men jag har inget men av min tidiga och enda skada, men det pirrar alltid till i foten när vi åker förbi Mölndals lasarett. Ja, det förstår jag, Titti. Usch, vilken läskig olycka, men tur att det gick ändå relativt bra, trots allt. Robert skriver: jag har brutit alla kroppsdelar, först i skolan men främst på jobbet. Är nu en cyborg. Har handleder, knä och vrist i metall. Buken av plast. Har fått intyg jag måste medföra vid utlandsresor. Det piper över hela mig vid skanning.

0: Smooth Operator med Sade i Vaken med Petri och P4. Då har klockan blivit 11:05. Jag tycker det är dags att ringa och gratta någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Ingela. Ingela skriver: "Hej Frida, vill fira att jag och min man Dennis firar 38 år i bröllopsdagen 21 maj. Därför vill jag att du ska ringa honom och fråga vilken dag det är. Tror att han kommer ihåg det." Och vad spännande. Hoppas verkligen att Dennis svarar, att jag får quizza honom på detta. Kom igen Dennis. Mm-hmm. Det går lite för många signaler tycker jag.
1: Abonnenten du försöker nå kan inte ta det.
0: Åh, vad typiskt. Okej, jag kommer göra ett till försök med Dennis, men jag kör en annan gratulation så länge då, för att jag har också fått ett mejl från... Åh nej, nu har jag inte namnet. Ska jag kolla det lite snabbt. Om ni har tålamod med mig. Bara. Ska se vem det var. Det är Eva-Karin. Perfekt. Eva-Karin skriver: "På torsdag 21 maj fyller världens bästa bonusdotter år 49 år. När min nu avlidne make och jag gifte oss 1989 fick jag den bästa bonusen jag någonsin fått, Johanna och hennes bror. Älskar de båda något oerhört. Då jag är på en liten grekisk ö kan jag inte fira henne, därför vore det fint om hon kunde bli grattad via dig." Ja, men man kan väl kalla Frida Gratta något av en... samhällstjänst. Så att självklart, Eva-Karin, så ska jag hjälpa till med detta. Då ska vi se. Jag har slagit in numret. Ska vi se om Johanna svarar. Oj, vilken konstigt lång paus. Hallå? Gud vad konstigt. Slutar ju gå signaler liksom. Jag testar igen, för det tyckte jag lät lite misstänkt. Det kanske var något som inte stämde. Nej, vad är det med Johannas telefon? Nej, ingen lycka där. Ska jag då ta och göra ytterligare ett försök med Dennis? Ja, jag tycker jag hör ett rungande ja där ute i landet. Så jag ringer Dennis ännu en gång. Oj, det lät också lite konstigt va? Kom igen Dennis, sätt på ljudet.
2: Ja.
0: Ja, hej Dennis, det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Hej, Frida.
0: Hej, du Dennis, jag tänkte bara fråga om du vet vilken dag det är idag.
2: Ja, det var vi gifte oss.
0: Ja, det är helt rätt. Du och Ingela.
2: Ja.
0: Hon har mejlat mig här och skrivit att jag ska ringa dig och så ska jag bara fråga. Vilken dag är det?
2: Ja.
0: Och se om du har koll.
2: Jag var lite sömnigt nu. Jag var på väg.
0: Och ändå så var det liksom längst fram i minnesbanken. Det tycker jag var fint.
2: Ja, vi pratade om det här om dagen, men sen kan man ju glömma.
0: Det kan man göra. Men Dennis, ja. Kommer du ihåg hur många år ni har varit gifta?
2: Var 88.
0: Mm. Hur många år sedan var det?
2: Ja, det var 48. Det måste var 98, 2008. 2018, 2018, det är snart 38 år. Måste
0: ja, det är 38 år. Gud vad taskigt att jag ringer och väcker dig och tvingar dig att hålla på med huvudräkning.
2: Ja, jag har jobbat i Klavets kommun i 39 år nu.
0: Okej, wow. Guldklocka, det har du redan fått då?
2: Nej, det är redan avverkad.
0: För länge sedan. Det väntade på liksom en guldmoraklocka, förtjänar du.
2: Ja, det skulle vara något.
0: Men du Dennis...
2: Det är lite svår att bära med sig.
0: Ja, lite. Men du som har varit gift så länge med Ingela, jag måste ju fråga då, vad har du för tips för att få relationen att hålla?
2: Att man är hjälpsam, man hjälper varandra åt. Mm. Att man hjälps åt. Ja. Och liksom att man får vara en för vara för sig själv om man vill. Alltså inte så ute, men alltså att man har sina egna stunder och vill när ni går lägga sig så gör man det.
0: Mm.
2: Man vill lyssna på radio så gör man det. Eller man vill läsa så gör man det.
0: Det låter klokt tycker jag. Att man ändå inte växer ihop allt för mycket utan är två individer.
2: Nej, men man måste ju liksom ha sin egen. Jag är mycket aktiv med både politiken och kyrkan och har mycket möten, så det är ingen av själv.
0: Ja.
2: Men det är så det är mycket hela tiden, men det är kul.
0: Men nu då, hur ska ni fira bröllopsdagen?
2: Idag ska vi på läkarbesök minna till rehab.
0: Mm.
2: Och sen ikväll så ska vi på restaurangskolan och de har tema kväll som har döpt till Harry Potter. Nej, till Disney.
0: Till Disney?
2: Disney-tema ska det vara.
0: Okej, vad spännande. Är det liksom insekter, slämmigt men mättande?
2: Jag vet inte. Du vet man aldrig vad det är på menyn när det är temakväll. Det får man veta när man kommer dit.
0: Ja, men vad spännande. Vilken kul grej.
2: Ja, men det är bara få platser. Det är bara en liten lokal. Så det måste man boka långt innan när de kommer ut. Annars kommer man inte dit.
0: Nej, och då är det bra att veta. Det är 38 år i bröllopsdag. Då får man passa på.
2: Nej, jag vet inte dem.
0: Nej, men du, om de lyssnar på radio nu, då hoppas jag att ni får specialbehandling.
2: Ja, nej, vi brukar gå på det. Jag jobbar själv på gymnasiet. Vi brukar gå på matkulturens grejer.
0: Ja, jag fattar. Ja, men vad kul.
2: Och det är spänn. Ja.
0: Och Ingela är nog nöjd med dig nu när du kunde svara på hennes quizfråga här, vad det är för dag idag.
2: Ja, hon klickade att du svarade för att om jag hörde att ringde så ringde vi iPaden. Den kan svara så ska jag hitta telefonen så låg jobbbyxorna.
0: Men det är bra att hon har koll på dig. Hon visste att det här samtalet kanske skulle komma då.
2: Ja, hon tjatar om jag sagt att vakna nu, skrek hon för en stund. Så jag visste inte varför. Jag tänkte, varför ska man stiga upp? Jag brukar inte stiga på en 3-5 i alla fall.
0: Nej. Ja, men det var bra. Du får tacka Ingela från mig.
2: Och jag lyssnar inte på dig nu, för jag håller ju på med dessa poddar.
0: Ja.
2: Jag har ju lyssnat på alla poddar jag är intresserad av. Jag har lyssnat från 2008 och framåt.
0: Oh, wow.
2: Nu märks det att de har skurit ner på Sveriges Radios budget. För nu hinner poddarna ta slut ibland innan jag får poddtorka.
0: Men då får du se det från den ljusa sidan, Dennis, att vaken pågår. För du lyssnar på mig istället.
2: Ja.
0: Men du, hälsa jättemycket till Ingela och ha en underbar bröllopsdag.
2: Tackar.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Austin med Dasha i Vaken när klockan nu har blivit 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna, Otto Cash, professor emeritus vid Uppsala universitet.
4: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
5: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
4: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
5: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
3: Rapporter av Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker, det uppger källor för AFP. Attackerna ska ha skett i måndags. Boko Haram uppges allt oftare rikta in sig på civila yrkesgrupper i området som anklagas för att samarbeta med militären. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor har drivits på flykt. Detta var Ekots nyheter klockan 5 i studion Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Visst är det det. Det är torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga. Möjligen också med åskinslag. I södra Norrland mulnar det på söderifrån och efterhand regn eller skurar även där. Tyngdpunkten kommer vara i inlandet och fjällen. I norra Norrland klart till halvklart på eftermiddagen lokalt skurar även där. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Något lägre i samband med regn eller skurar. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
6: Kort, tell me something. You can't play a beer.

0: Street Tough med Double Trouble and Rebel MC i Vaken. Vi ska ta reda på hur det ser ute på vägarna. Det gör vi med hjälp av Anton Läck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela så är det ett rätt lugnt trafikläge. Har kommit lite samtal om vilt här under morgonen. Men den största trafikstörningen just nu, det är väl södra Sverige, riksväg 15, Markaryd-Halmstad. Där är fortsatt vägen helt avstängd efter en tidigare singelolycka med lastbil. Prognosen är att det öppnar upp här först klockan 9. Så att det kan ju ställa till det lite för trafikanterna här i morgontrafiken som har tänkt åka där. Men i övrigt ett lugnt läge i Sverige får man väl säga.
0: Skönt. Mm. Och så kan man ringa och tipsa.
1: Det får man jättegärna göra. 020 999 444.

Getting Girl med Meghan Trainor i Vaken med Peter och P4. Och en ny säsong av HBOs succéserie White Lotus, eller The White Lotus, är ju på gång. Säsong 4 blir det. Den kommer äga rum under filmfestivalen i Cannes. Så utspelar sig alltså i Frankrike. Och det har ju släppts en del skådespelare som ska vara med där, till exempel Helena Bonham Carter, känd från Harry Potter bland annat, men hon hoppade sen av. Hon är en av dem som har avslöjats, också svenska Frida Gustafsson och Heather Graham. Och så var det ju för några veckor sedan, då fick vi också veta att Tobias Santelman ska vara med. Den norska skådespelaren som vi sett i Exit till exempel, och också nu i Harry Hole heter den väl. Jo Nesbøs Harry Hole till och med. Men nu är det så att Tobias Santelman, han hoppar också av. Han kommer inte vara med i den här nya säsongen. Och tydligen så är det för att det krockar med hans schema. Hans agent skriver ett mejl till norska tidningen VG. Tobias medverkar inte i White Lotus. Men så beskriver hon avhoppet som helt odramatiskt. Hon säger att det är skådespelaren själv som tackat nej. Och att han har behövt hoppa av eftersom inspelningen krockar med andra jobb. Hon skriver också att han är ett stort fan av serien, men just nu gick det bara inte att få ihop. Men då undrar jag, vad kan det vara för jobb som gör att man tackar nej till en roll i The White Lotus? För jag menar, det är väl en av de mest hypade tv-serierna just nu. Så det vill man väl inte missa. Men nu så går ju den här serien, Jo Nesbøs Harry Hole, där Sandelman spelar huvudrollen. Den går som tåget också globalt. Och det har inte bekräftats någon andra säsong. Men Sandelman har sagt tidigare till VG att han gärna fortsätter om han får frågan. Så kanske är det det. Jag spekulerar bara. Jag har ingen aning. Som sagt så drog sig också Helena Bonham Carter ur inspelningen av den nya säsongen. Hon har ersatts med Oscarsvinnaren Laura Dern.

Spöken med Simon Superti här i Vaken. Igår kväll så stod det ju klart att det engelska fotbollslaget Aston Villa tog hem Europa League. De blev mästare. Så att det var ju kul för dem såklart. Senast de vann en Europa-titel var 1982, så att det var 44 år sedan. Och nu då mästare igen efter att ha besegrat tyska Freiburg i finalen med 3-0. Så det kan man väl unna dem ändå. Man kan säga att det var avgjort redan efter 45 minuter efter första halvlek, för då ledde britterna med 2-0. Och Sportbladet skriver att sista halvtimmen bara blev en lång väntan på slutvisslan, och när den väl ljöd nådde glädjen inga gränser bland de tillresta engelsmännen. Och Morgan Rogers, som gjorde det tredje målet, han säger: det är svårt att beskriva med ord, vi har jobbat så hårt för det här, det är ett stort ögonblick för fansen och klubben. Vi kommer att gå till historien. Och vi har ju också en svensk med i Aston Villa. Och det är ingen mindre än Sveriges landslags lagkapten, Victor Nilsson Lindelöf. Så det var ju väldigt kul för honom att få ta den här titeln. Han spelar ju numera mittfältare i Aston Villa, vilket kanske är lite oväntat. Man brukar annars se honom som mittback. Men det har gått bra som mittfältare också. Experten Kevin Walker sa i Disney Plus som sände matchen: det är en storartad insats han gör, påkopplad från första sekunden, inte tagen av stundens allvar. Och han har svarat upp och gjort en felfri match.

delade Maja flera bilder och klipp på Viktor och skrev bland annat: älskar ihjäl dig och du förtjänar fucking allt. Men jag tänker att det är bra nu också att Viktor Nilsson Lindelöfs självförtroende pumpas upp lite inför VM. Jag tror att det var ändå ganska sargat efter att han spelade länge i Manchester United och var skadad mycket och fick inte alltid speltid och sådär. Men nu då ser han Europa League-mästare. Så det borde ju gott vänja sig vid att ta de där stora titlarna.

As it was med Harry Styles som just nu är på turné. Nu har han ju massa spelningar i Amsterdam. Men turnén kommer se över sin scendesign, för fans har klagat på att gångvägar och upphöjda plattformar skymde deras sikt mot sångaren under de första konserterna. Den scenen är utformad på något sätt så att Harry Styles kan springa liksom långt genom publiken uppe på någon slags plattform. Och den här layouten var utformad för att föra fansen närmare uppträdandet, men så var det vissa som sa att de knappt kunde se honom trots att de betalat höga biljettpriser. Så att Styles team bekräftar i ett uttalande på Instagram att de citat aktivt arbetar med att göra justeringar för att förbättra sikten.

Fever Dream heter den låten. Artisten heter Alex Warren. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4. Det är torsdagsmorgon. Klockan är 5:05. Jag hoppas att du vaknar på helt rätt sida.

0: Grasp med Amanda Bergman hörde vi där. Och nu så är klockan 5:30. Vi ska få nyheter från Ekot och vi får dem från Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kommer att påverka EUs fiskepolitik framöver. Enligt rapporten är Östersjön i ett väldigt dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Den svenska miljöpartisten Isabella Lövin har ansvarat för rapporten.
4: Vi har övergödning, vi har fiskbestånd som är på historiskt låga nivåer. 90% av all fiskbiomassa som en gång fanns i Östersjön är idag borta.
5: Och med det läget måste EU vidta mycket kraftigare åtgärder för att skydda miljön och fiskebestånden i Östersjön, tycker Isabella Lövin. I hennes rapport, som Europaparlamentet ska rösta om idag här i Strasbourg, nämns en lång rad åtgärder. Bland annat en paus för industriell trålfiske, mindre fiskekvoter som sätts över flera år och ökat finansiellt stöd till fiskesamhällen som drabbas. Det finns ett brett politiskt stöd för dessa åtgärder bland de svenska ledamöterna. Men ser man till hela parlamentet så finns det ett motstånd, bland annat på högerkanten. Och särskilt frågan om att pausa industriellt trålfiske är känsligt för många. Moderaten Jessica Polfjärd medger att det är lite uppförsbacke för svenskarna i deras partigrupp, konservativa och kristdemokratiska EPP.
6: Det är en vattendelare i vår grupp. Hur det kommer sluta är osäker.
5: Det är alltså inte säkert att alla dessa åtgärder kommer finnas med i den slutgiltiga rapporten efter dagens omröstning. Och pausa trålfiske är det som hänger mest löst. Men även om den punkten inte kommer med, och även om hela rapporten är ett initiativbetänkande, alltså en icke-bindande uppmaning från parlamentet till kommissionen och medlemsländerna, så spelar rapporten ändå stor roll, tycker Isabella Lövin.
4: Får vi igenom det här i verkligheten så är ju det här ett helt nytt sätt att se på fiske. Inte ta så mycket som möjligt man kan ett år i taget, utan bygga upp bestånden och sen ha ett försiktigt uttag men veta att man har det långsiktigt.
5: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
3: FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot, och det var främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien som var emot. Det kan ta upp till 9 månader innan det finns ett vaccin mot en variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. Idag finns det varken vaccin eller behandlingar mot den Ebola-variant som sprids. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM efter utbrottet av Ebola. Träningen skulle ha börjat om 3 dagar men flyttas nu istället till Belgien. Det kommer bli svårt för att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens, skriver forskare i en artikel i The Lancet. En orsak är brist på rent vatten, säger en av artikelförfattaren, professor emeritus Otto Kars.
7: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
8: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
7: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
8: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
7: Ja, det finns ju viktiga vacciner då som ofta inte är tillgängliga i låg- och medelinkomstländer. Och dit hör ju till exempel pneumokockvaccin mot den vanligaste orsaken till lunginflammation. Och det skulle kunna rädda många liv om det fanns tillgängligt överallt.
3: Reporter Anna Larsson. Götaland och Svealand får regn eller skurar som lokalt kan bli kraftiga. I södra Norrland mulnande söderifrån, efterhand regn eller skurar. I norra Norrland klart till halvklart och på eftermiddagen lokala skurar. Per Edberg med Ekonyheterna.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Frida Tranvik här. Klockan är 5:05. Det är torsdag morgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. Och så ska också NATO-ländernas utrikesministrar träffas i Helsingborg. Regeringen, de presenterar åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. Och så pågår ju herrarnas ishockey-VM. Idag spelas 4 matcher. Men Sverige spelar inte. De har spelledigt idag. Konstantin och Conny är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't Shut Me Down med ABBA i Vaken med P3 och P4. Och vi får säga grattis till Wikipedia, för den sidan fyller 25 år i år. Och det är ju den där webbsidan som lärare varnade för och som, citat, vem som helst kunde ändra. Till att idag var en av nätets mest använda kunskapskällor. Och vi ska prata mer om Wikipedia med Jonas Andersson som är forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. God morgon, Jonas.
1: God morgon, god morgon.
0: Minns du själv när Wikipedia kom och hur du pratade om det då?
1: Ja, jag är gammal nog att minnas den tiden då, det tidiga internet som man brukar säga. Internet på den tiden var ju något väldigt annorlunda än vad vi har idag. Man får komma ihåg, det här var innan appar, plattformsföretag och streaming och så vidare som vi har idag. Så att det var ju nytt med bloggar, det var nytt med wiki som fenomen på den tiden. Och Wikipedia seglade upp som den absolut egentligen mest populära sajten av det här slaget, som är liksom ren information. En informationsleverantör.
0: Då var det ju ganska utskällt. Jag minns själv att min lärare var så, ni får absolut inte använda Wikipedia som källa.
1: Ja, i början var det ju kanske lite sådär med kvaliteten, men väldigt snabbt så växte ju Wikipedia. Man måste komma ihåg att Wikipedia också är en produkt av alla dessa wikipedianer, alla dessa frivilliga som arbetar för plattformen och faktagranskar, modererar, städar upp. Och den har ju blivit avsevärt bättre än vad den var initialt, så att säga.
0: Och hur fick det då den auktoriteten som sidan ändå har idag?
1: Jo, men det är för att den har helt andra incitament än de andra stora toppdomänerna på internet. Den är fortfarande på topp 10 bland världens största domäner, så att säga. Men alla de övriga är råkommersiella, annonsdrivna, ägda av kapitalister. Wikipedia ägs av en stiftelse som är icke-vinstdrivande, då, som går plus minus noll, så att säga. Och den har som syfte att erbjuda då så pass granskad och välsorterad information som möjligt. Det är svårt att se något fel i idag, så att säga. Det finns ju väldigt mycket andra sajter idag som är mycket mer problematiska.
0: Och du är ju också lärare på Södertörns högskola. Om någon elev frågar dig idag, kan man lita på Wikipedia? Vad svarar du då?
1: Ja, men då skulle jag ju svara för det första att aldrig använda Wikipedia som grundkälla. Det är ju en första väg in, eller en väg ut rättare sagt, till övriga primärkällor som finns längre bort, så att säga. Det är ju så, längst ner på varje Wikipedia-sida så har ju källhänvisningar i regel. Men det är en bra ingång till det, eftersom den är välmodererad. Sen är det ju så att det kan enstaka fall vara dåligt modererat, så att man måste ju alltid ta höjd för att det kan vara enstaka sidor som kanske inte är så bra. Men som en ingång, som en väg ut och som en slags verifiering av övriga sökningar, så kan det vara mycket bra.
0: Och vad tror du där kan lära oss om framtiden? För jag tänker, nu pratas det mycket om AI och olika AI-chattar där man kan få svar på allt möjligt. Men det pratas om att det inte är så trovärdigt och man kan få vilka svar som helst i princip. Tror du att AI kan göra samma trovärdighetsresa?
1: Nej, men det får man ju tänka på, att AI i sin grund, de här stora språkmodellerna som det bygger på, de hittar gärna på. Men det där har ju på senare tid kommit att avhjälpas en del genom att de har lagt till då, vad ska vi säga, sökfunktioner inom AI-robotarna, så att säga, inom chatbotarna som man använder, så åkallar den liksom andra sajter. Google själva gör ju det här, de har ju sin egen sök, så att säga, i botten. Och där har ju Wikipedia blivit en liksom leverantör till de stora AI-bolagen och också Google och Microsoft. Och det är ju problematiskt, för där kan man ju hävda då att de lever gott på det gratisarbete som wikipedianerna gör. Så att där har vi ju stort ekonomiskt problem. Wikipedia får ju inte kanske den ersättning som de kanske egentligen borde få.
0: Och om 25 år då, tror du Wikipedia har överlevt?
1: Ja, absolut. Det är väldigt svårt att se att Wikipedia skulle försvinna. Det är också en annan aspekt av det här tidiga internet är att det har inget riktigt centrum. Det är liksom utspritt över hela världen på olika servrar. Och om någon skulle få för sig att stänga ner Wikipedia i något land så är det jättelätt att spegla hela databasen någon annanstans. Så att den är väldigt svår att plocka bort.
0: Jonas Andersson, forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. Stort tack för att du var med.
1: Tackar.

0: Svarta tråden med Sara Parkman. Den är ju med på hennes senaste album som kom ut bara här om veckan. Snart så är det ju studenttider. Mycket förberedelser där ute i landet. Bufféer som ska planeras och studentmässor köpas. Och studentplakat ska man ju fixa också. Och det går tydligen trender i det här med studentplakat. Andreas Hansson driver en fotobutik i Lidköping och kan se en tydlig sådan.
1: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna förr.
0: Ja, fler snoppar på skyltarna förr, det säger han till P4 Skaraborg. Nu är det då tydligen inte lika mycket naket. Och jag tänkte tillbaka, vad var det nu för bild på mitt studentplakat? Och då kom jag ihåg det, att mina föräldrar hade ju en bild där jag satt och sket. Eller jag satt på toa i alla fall. Satt där och dinglade med benen i ett Lucia linne och en tomteluva och såg rätt ängslig ut. Men vad är det då för trender på studentplakaten idag? Gissar jag att du sitter och undrar.
1: Årets trend är en stor, snygg bild. Ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska ha med på skylten.
2: Men är det åldersspannet, är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
1: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Ja, snygga bilder, snygg text. Jag tycker det känns lite trist ändå. Jag tycker på min tid, då var ju studentplakaten en chans för föräldrarna att skämma ut sitt barn. Man skulle stå där på trappan, redo att springa ut och sen titta, var är bilden och känna, åh nej, inte den, och springa dit. Men det kanske inte är så längre då. Det är inte längre ett tillfälle för skam. Jag vet inte om det är att ungdomarna är mer lättkränkta idag eller vad det handlar om. Men det finns i alla fall en annan trend också när det gäller studentplakaten.
1: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
0: Ja, lite mer avslappnade föräldrar då. De fixar inte studentplakaten långt i förväg utan någon dag innan så tänker de väl att just ett plakat. Men vi går ner till Andreas i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på ett par timmar.

In med The Magnolia. Och två knölvalar har bevisat att deras art kan simma jättelångt, men kanske inte jättesnabbt. Forskare har konstaterat att en val som befann sig utanför Queensland i Australien 2007 dök upp vid Brasilien 2019, ett avstånd på 1420 mil. Och på samma sätt så spårades en val från Bahia utanför Brasiliens kust till Hervey Bay i Australien. Så den har då simmat 1510 mil på 22 år. Och valarna kan också föra med sig nya sånger eller dialekter enligt forskarna. Så valarna i Australien kanske fått njuta av lite bossa nova.

0: Diana Ross and the Supremes. Sist ut i vaken. Jag som heter Frida Törnvik säger tack för idag. Lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna. Och i P3 hör du morgonpasset.
1: Ja, god morgon och välkomna till oss på P4 Göteborg, säger jag som heter Niklas Malmberg. Torsdagen den 21 maj som börjar tämligen mulet, men det kommer en del sol mellan varven också. Och sommarjobb, temat för dagen, även i nyheterna, Helena Jönsson.
2: Det stämmer. Kommunen erbjuder rekordmånga sommarjobb för ungdomar i år, och vi har pratat med 18-åriga Gregor som fick ett av dem.
1: Och Hasse Andersson på temat udda sommarjobb.
3: Ja, jag ska leta efter humlor, blommor, bin, andra insekter i Göteborgs parker.
1: Och vad händer på E6-an, Kenneth Onef?
4: Ja, du som kör E6-an norrut, se upp vid Ullevi mot trafikplats 73. Där ligger det tappat avgassystem i höger- och mittkörfältet i norrgående riktning.
1: Och det blir som sagt varierande molnighet med en del skurar fram på dagen, men däremellan också en del sol. Temperatur mellan 13 och 16 grader. Nu är klockan 6, det blir ekot bland annat om bluffar på nätet.
5: Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Det är konsumentorganisationer i flera länder som anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter.
6: Vi gör det därför att vi menar att de här tre stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
7: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
6: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
7: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
5: Viktor Jensen, reporter här. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger en av artikelförfattarna, professor emeritus Otto Karsch.
8: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
9: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
8: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
9: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Karsch.
5: Och reporter Anna Larsson. Flera ukrainska städer har attackerats i natt. I Dnipro och Charkiv har flera explosioner hörts, och i Zaporizjzja varnar guvernören för attacker från både ballistiska robotar och drönare. Flyglarm har utfärdats även i Odessa. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Pål Jonsson oroas inte över USAs besked, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
10: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000, och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
11: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Paul Jonsson.
10: Det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddig bekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
5: Paul Jonsson, reporter Hiva Abdelsade. FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast att ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för, 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien röstade emot. Ekots nyheter och i studion idag Gunilla Hansen-Bering.
1: Och på en grön stolpe i handfickan vid Lundbystrand, Götaälv, Hisingen, Göteborg, sitter eller satt precis en fiskmås som nu flyger iväg över vattnet. P4 Göteborg heter på kanalen, jag heter Niklas Malmberg. Gör programmet idag tillsammans med Helena Jönsson, Hasse Andersson och Kenneth Tonef. Temat för denna morgon är sommarjobb. De närmar sig massor av arbetsplatser ska bemannas med färskingar. Kanske är du på väg ut på ditt första, kanske har du några somrar på nacken. Kanske minns du ditt allra första sommarjobb för länge sedan. Smsa 031 83 70 50 och berätta.

0: Journey, Don't Stop Believing, när klockan är strax 6:10. Och vi ska till E6:an och se vad som händer, Kenneth Tornef.
1: Se upp du som kör norrut på E6:an i höjd med Ullevi mot trafikplats 73 ligger ett tappat avgassystem på vägen som orsakar en del väjningar. Vägassistans är på väg till Ullevi mot i norrgående riktning för att städa undan avgassystemet. I övrigt så rullar morgontrafiken på bra. God morgon alla trafikanter. Tipsa mig gärna om påkörda avgassystem och tappade hjul och annat förfärligt som kan störa i trafiken. Vårt tipsnummer är 020 999 444.
0: Kenneth Tornef bemannar trafikredaktionen denna morgon. Och sommarjobb är temat för denna sändning. Även i nyheterna, Helena Jönsson.
2: Ja, för när ungdomar söker kommunens sommarjobb så syns det ju när föräldrarna varit inne och petat i ansökan. Vi har pratat med Elin Augustsson, hon är samordnare för lovjobben i Göteborgs stad. Och i år så tog de emot runt 10 500 ansökningar. De kan snabbt se när en förälder varit inblandad i ansökan. Vi kommer få höra mer om det i nyheterna.
0: Vad hade du för sommarjobb, ditt första?
2: Jag har tänkt på det nu på morgonen. Jag har faktiskt svårt att komma ihåg, men jag minns när jag jobbade på en sommarkrog en sommar, några veckor där. Det var underbart. Jag tror inte min kassa stämde en enda kväll, men jag hade så jäkla kul. Det var jag och ett gäng kockar. Det var i Lysekilstrakten. Jäklar vad kul vi hade. Jag hade jätteroligt, jag tror de hade kul. Det är en härlig värld att få kliva in i restaurangvärlden. Du då, Niklas?
0: Men någon fick, annan fick ställa upp bokföringen sen i slutet av sommaren.
2: Nej, men jag frågade såklart. Herregud, förlåt. De bara, men det är inga problem, sånt händer. Jag hade nog andra kvaliteter som gjorde att det blev bra stämning på restaurangen, och det är viktigt också.
0: Härligt. Nu, jag hade, mitt första sommarjobb var att läsa av vattenmätare. Mm-hmm. Jag gick runt till alla hus på Hönö och då satt mätaren satt på utsidan av huset, så man fick ta med sig en liten nyckel så man öppnar det här skåpet och så plitar ner de här siffrorna, mätarställningen i ett rutnät.
2: Fantastiskt. Tyckte du det var roligt?
0: Jag tyckte det var toppen.
2: Ja. För att, vad var det som var kul med det?
0: Det var ju väldigt skönt att vara ute. Det var en bra sommar och var ute och röra på sig.
2: Mm. Du tyckte inte det var enahanda?
0: Grejen är att jag kände att det här är viktigt. Oh, det här är jätteviktigt.
2: Se där.
0: Man plitar ner rätt siffror.
2: Ja. Så. Och skötte du dig då? Du skrev inte fel som...
0: Nej, jag tror inte det.
2: Vet du det?
0: Det var inget som nådde mig i alla fall efteråt. Hasse Andersson, vad hade du för första sommarjobb?
3: Ja, mitt första sommarjobb, det var faktiskt fastighetsskötare. Gick och sopade gator och tömde allting. Och, ja, man var ju så energisk på den tiden, så att det som de andra gjorde på 4 timmar, gjorde jag på 1 timme. Så de sa till mig, de gamla gubbarna, du får inte jobba så fort, då får vi för mycket att göra. Men å andra sidan, mitt första riktiga jobb, det var när jag var 7 år. Mm. Då gick jag mannekäng på Svenska mässan och visade upp min kropp i badbyxor och badrock. Jag tjänade, jag tror det var 600 kronor på den veckan. Och de pengarna använde jag till att köpa min första bandspelare som kostade 399 kronor. Och den bandspelaren, den finns fortfarande kvar uppe på vinden. Om den fungerar, det vet jag inte, men jag kommer ihåg, roligt var det i alla fall.
0: Du får gå upp och kolla om den funkar eftermiddag kanske.
3: Ja, eller också få söka nytt modelljobb och köpa mig en ny. Men jag tror inte jag får så mycket pengar den gången.
0: Nej. Du, vi ska ju prata om sommarjobb den här morgonen. Tänk att du ska göra det.
3: Ja,
0: med
3: jättegärna.
0: Livslevande människor. Men vi har ju en sms-korg också, 031-837050. Massor av arbetsplatser ska ju bemannas med färskingar ganska snart. Kanske är du på väg ut på ditt första, allra första sommarjobb. Kanske har du några somrar på nacken. Eller kanske minst då ditt allra första sommarjobb för länge sedan. Det är mannekängjobbet, vilket år snackar vi då, Hasse Andersson?
3: Vad sa du?
0: Vilket år snackar vi? Det är mannekängjobbet.
3: 1966.
0: 1966, mycket bra.
3: Det är ett fint år, vet du.
0: Ja, det var.
3: Jag har bytt badbyxor sedan dess.
0: Ett märkesår.
3: Ja, oj.
0: Mm-hmm. Men smsa oss, 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Warwick Avenue med Duffy.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: God morgon på er. Trodde att jag skulle få sovmorgon, men icke, sa Nicke. Hunden kom och väckte mig 4:15. Så det var bara att gå ut och se glad ut. Helt okej nu när det är ljust ute och fåglarna sjunger. Kan inte vakna bättre. Ha en god dag. Hälsningar Sälen. Detsamma till dig, Sälen. Han skrev ett sms här på 031-83 70 50. Och väldigt god luft idag. Lite så här fuktigt. Så att, perfekt morgon. Enligt mig i alla fall. Temat denna morgon, det är sommarjobb. De närmar ju sig. Parker och arbetsplatser, lager och kaféer kommer att bemannas med olika unga människor. Kanske är du på väg ut på ditt första sommarjobb. Kanske har du några somrar på nacken. Erfaren sommarjobbar alltså. Kanske minns du ditt allra första sommarjobb. Och för länge sedan då, helt enkelt. SMS och berätta 031-83 70 50. 031-83 70 50 och berätta sommarjobb, alla aspekter på detta ämne. Springpoint Konsum sommaren 1971, 5 kronor i timmen, skriver Björn till exempel på 031-83 70 50.

0: Albin Limeldau och Arvid Nero i vårens tid.
1: Europaparlamentet röstar idag om en rapport som påverkar EUs fiskepolitik för Östersjön som är i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Bland annat föreslås en paus för industriellt trålfiske. Idag hålls det första större NATO-mötet i Sverige sedan Sverige blev medlem i NATO. Medlemskapet innebär en ny inriktning och en stor omställning för det svenska försvaret, säger kommendörkapten Carl-Christer Drangel som är militär lärare på Försvarshögskolan.
2: Nu helt plötsligt så är ju uppdraget att vi ska inte bara försvara Sverige utan vi ska ju kollektivt göra det i 32 andra länder också. Och det är ju 1 miljard människor som ska försvaras. Och det är ju en jättestor mental skillnad.
1: Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot den variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. Idag finns varken vaccin eller behandlingar mot den här virusvarianten.

0: Thomas skriver i sms 03837050. God morgon, mitt första sommarjobb var att sälja GP. Då sålde man vid dörren och efter det så blev det ett helt jobb för mig varje söndag i många år. Detta var 1975-77 någonting. 03837050. Nu är klockan 6:30 och det blir lokala nyheter.
1: Göteborgs stad erbjuder rekordmånga sommarjobb i år. 18-åriga Gregor Emerson lyckades landa sitt sommargig via kommunen.
2: Ja, jag har fått sommarjobb på Göteborgs stad på kultursommarjobb.
1: I år erbjuder staden 400 fler så kallade lovjobb från kommunen. Gregor har sökt tidigare år men inte lyckats.
2: Ja, första år det var väldigt svårt eftersom jag försökte hitta på en CV och hitta på.
1: Efter att ha samlat på sig erfarenheter lyckades han nu landa ett av stadens i år rekordmånga 5400 lovjobb som kommunen erbjuder. Han fick också tacka nej till ett annat erbjudande.
2: Jag fick en, men den här som jag jobbar jag vill väldigt sugna på. Så jag valde den över den andra.
1: Linus Helsing, P4 Göteborg.
3: Jonas Angermund hade svårt att få parkering i bostadsområdet Nordtag i Kungälv. Nu bor han i Härnösand och parkerar var han vill.
4: Ja, om man säger så, i Norrland finns det mycket ställen att parkera bilen. Det är dessutom gratis parkering överallt, så det är en annan situation kan vi säga.
3: När P4 Göteborg pratar med invånare i Kungälv är det flera som lyfter parkeringsbristen som ett problem. Jonas har tidigare berättat för Kungälvsposten att det var så svårt att få parkering att han övervägde att flytta.
4: Ja, det var ju ganska stor frustration från många, för att det skapade ju stor problematik i vardagen.
3: I Kungälv finns ett styrdokument kring parkeringar, en parkeringsnorm som bestämmer hur många parkeringar som byggs i varje område. Det har lett till parkeringsbrist på flera platser. Nu ska det här korrigeras, säger Jonas Andersson, socialdemokratiskt samhällsbyggnadsråd i Kungälv.
5: Att Nordtag är ett problemområde och att vi jobbar med det för att försöka hitta lösningar för dem både framåt och försöka hitta lösningar även bakåt tillsammans med fastighetsägare, det gör vi. För där har vi sett att det är ett problem och det är sagt ett av skälen till att vi gjort om det här jobbet.
6: Är det inte rimligt att man gör en analys innan man bygger nytt så att man säkerställer att de boende faktiskt har en parkering när man kommer dit och slipper stå i kö för den?
5: Ja, jo, och det är ju det vi har gjort nu och som sagt, varför den parkeringsnormen utformades som den gjorde på den tiden, det var för mig inte och det kan inte jag svara på.
3: Det var till slut inte parkeringsbristen som tog Jonas Angermund från Kungälv, men han ser inte alls samma problem i sin nya hemstad.
4: Parkeringssituationen är ju inte ett problem här i alla fall, kan man säga.
6: Du ställer vart du vill.
4: Jajamän.
3: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Och då ska vi till Kållered, Kenneth.
7: Jag ser upp på E6an i norrgående riktning vid Kållereds motortrafikplats 63 på själva påfarten från Kållered ut mot E6an i norrgående riktning och i höger körfält vid motet så ligger en hel del tappad sprängsten, alltså större stenar och grus, och det är på själva påfarten och i höger körfält i norrgående riktning. Snart drar vägarbetena igång på E20 i riktning mot Lerum, får du även idag räkna med att det stoppar upp lite grann mellan Jerikotunneln och Hulanmotet på grund av dikningsarbetet som fortsätter där. Och vårstädningsarbetet på våra större vägar fortsätter idag till E45 på sträckan mellan Lilla Edet och Trollhättan. Där är vägen faktiskt helt avstängd redan nu och fram till 19.00 på grund av vår underhållsarbete. Det finns omledning ut med mindre vägar in till, men risken för kö är naturligtvis uppenbar och längre restid. Tipsa mig gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: Och Roger skriver i sms 03137050. Mitt första sommarjobb var posten nummer 47 i Kortedala som brevbärare. Ibland var jag i Gamlestan och sorterade post. Jag var 16 år och hade gått ut nian på Gärdåsskolan. 03137050.

0: Cher med Strong Enough. För en liten stund så hörde ni också Hold My Hand med Lady Gaga. Tror jag glömde att säga detta. Alldeles strax kommer Radiosporten med Peter Sundqvist. Den här morgonen hör vi om en svensk landslagsstjärna som har varit med och skrivit historia. Nu är klockan 20 minuter i 7. Varsågod.
1: Målskytt och mästare Lina Ljungblom har som första svensk ishockeyspelare vunnit titeln i den nordamerikanska ligan. Ljungbloms lag Montreal fick lyfta bucklan efter att ha vunnit finalserien mot Ottawa med 3-1 i matcher. Landslagsstjärnan var den som fastställde slutresultatet till 4-0 på bortaplan efter ett solomål. Det här är första gången som Montreal tar hem den här titeln. Och i Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Vegas ledde med 3-0 i början av tredje perioden. Colorado reducerade två gånger innan gästerna satte 4-2 i tom bur. Och Gabriel Landeskog var en av Colorados målskyttar. I ishockey-VM så blev det en 6-0-seger för Tre Kronor mot Slovenien och VM-debutanten Anton Frondell svarade för två målgivande passningar, men han får vänta på första målet.
2: Vi vinner matchen 6-0 och många är en bra match. Det är klart att man vill hänga dit och jag tyckte jag hade några lägen en dag sådär, men ska jag vara ärlig, det är inte det viktigaste, men det är klart att jag älskar mål.
1: VM-debutanten Anton Frondell där. Lucas Raymond och födelsedagsbarnet Jakob de la Rose blev tvåmålsskyttar i den här matchen mot Slovenien. Och nästa uppgift för Tre Kronor blir Italien, en match som kommer att spelas på fredag kväll. Och det är inte bara Montreal som fått lyfta en buckla, då även Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget gjort. De vann finalen i Europa League mot Freiburg med 3-0.
3: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. Och mål från mittfältstrion Rodgers, Tillemans och Buendia räckte nu till en 3-0-seger. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
1: Och det rapporterade Oskar Hansson.

0: Gräsula med Half of Me. Nyheter, någonting om Gotland hörde jag, Helena Jansson, var det så?
1: Ja, jag slänger på mig lurarna här och mina glasögon som jag har lagat med ett gem. Kan vi inte prata lite om gemet och så saker man gör för att vardagen ska funka? Jo. Och jag tänker, jag är gärna en sån glädjespridare. Du menar på så här, men fixa det här gemet, men jag tänker jag ska ha det några dagar. Alltså.
0: Ja, men du har nog rätt, det är ganska prydligt. Du kan hänga saker i gemet.
1: Det kan jag. Vad skulle du kunna se? Alltså det som har hänt är att den här har gått av.
0: Skalmen, ja.
1: Skalmen har gått av och jag är så himla glad. Det roliga är att de gick sönder när de låg i mitt glasögonfodral. Hur dumt är det?
0: Jättelåtigt.
1: Hur dumt är det? Ja, i alla fall. Sen så måste jag bara säga det här med sommarjobb. Att mina föräldrar hade en väldigt oortodox syn på att jag skulle sommarjobba. För de sa, vi har sommarjobbat. Vi har jobbat sedan vi var väldigt unga. Vi vill inte att du ska behöva göra det. Så sa de till mig. Det går verkligen stick i stäv med hur alla säger till sina barn.
0: Ja.
1: Så jag hade
0: vad tänkte
1: ingen
0: du om
1: sommarjobb.
0: Det då? Eller du ville bli jobba?
1: Nej, jag förstod vad de menade. Och sen så jag hade en egen drivkraft. Så att när det kom till mig att jag ville sommarjobba så fixade jag det. Men det här där, de här tidiga sommarjobben hade jag inte. Jag försöker tänka... Nej, jag är knäpp alltså. Jag hade nog mitt första sommarjobb där i tvåan på gymnasiet kanske. Då är man ju ganska gammal ändå.
0: Ja,
1: det är ingenting man skryter om. Men jag vill bara säga att jag vet att det är fler som hade det som jag då som lyssnar. Det är ingenting man liksom slänger fram på så här festen och bara, jag sommarjobbar aldrig. För mina föräldrar tyckte inte att jag skulle behöva göra det. Men ja, du fattar vad jag menar.
0: Mm.
1: Hur gammal var du då när du körde ditt första sommarjobb?
0: Måste ha varit på högstadiet då. Någon gång. Åttan kanske?
1: Åttan? Ja. Var det då du var ute där med vattenmätarna och höll på?
0: Ja, så minns jag. Lite luddigt det där. Dels till tidsperspektivet men också vilken ordning man hade olika saker.
1: Ja. Så. Men apropå gem och sommarjobb så vet jag att ett av mina första sommarjobb var att jaga försvunnen flygfrakt. Det var bland det roligaste jag hade. Min pappa jobbade i branschen så att jag fick jobbet. Att jag kom in på morgonen och sen så fick man följesedlar för Colin som hade gått iväg mellan olika flygplatser. Då. Så när de tog emot frakten i Kuala Lumpur så skickade de till oss som ansvariga speditörer att så här, nu har inte alla paket kommit hem och då fick man titta där bland olika sedlar. Och då var ju min stora... USP i detta, att jag älskar organisation så att jag kunde göra det här jobbet väldigt prydligt och väldigt bra med hjälp av färgade gem som jag kunde sortera systemet. Och lite som Hasse Andersson var inne på, jag var snabbare än den personen som hade det här jobbet på riktigt. Jag vet inte, ja. Jag fick lite kommentarer om det och sådär. Så det är väl mitt sätt att försöka säga att jag inte är lat, men jag behövde liksom inte jobba från tidig ålder.
0: Men lite detektivarbete?
1: Det var det verkligen. Och jag fick faxa till flygplatser och ansvariga jorden runt och liksom kolla och leta efter de här paketen. Det var inte särskilt svårt jobb, men det var ju verkligen tvunget att göras för att saker måste ju fram.
0: Det är klart.
1: Så det var häftigt.
0: Du, det här med Gotland, lovar vi alldeles nyss.
1: Jag vet. Det här är inte mitt sommarjobb, men jag är inte så bra på det här heller. Det var i Aftonbladet som skrev om han som Thomas, kommer jag ihåg han heter, som har en jordgubbsodling på Gotland. Hans stora problem är att ungdomarna pallar inte. De pallar inte, de drar. Så att det är liksom hans stora problem. För det tror jag att många känner igen sig som har varit i branscher där man är beroende av sommarjobb. Att folk sticker. Det behöver inte vara unga, det behöver inte vara gamla eller någonting sånt där. Men en del personer dyker bara inte upp helt plötsligt på sommarjobbet. Det var jag själv med om på ett café. Då fick jag bara höra från ägaren en dag att nej, hon dyker inte upp mer. Hon kommer inte igår, så hon fick sparken. Ja, vissa branscher är lite så.
0: Du, det kommer in många sommarjobbsminnen på sms också. Det tackar vi för. 031-83-7050. Mitt första sommarjobb var hopp i landkalle på Jätteröbåtarna. När de återuppstod i Varberg. Jag sålde biljetter och förtöjde båten. 10 kronor i timmen. Väldigt mycket frisk luft. 1982. 14 år gammal. Och på lördag springer vi i Göteborgsvarvet. Vänliga hälsningar från Jens.
1: Kul.
0: Ska vi ta ett till?
1: Kör.
0: Ann-Kristin skriver. Jag var simlärare 3 somrar på Hönö och Öckerö 1981-1983. Barnen kom i ur och skur, tog baddaren, guldfisken, simborgarmärket med mera. Bästa sommarjobbet, jätteroligt.
1: Kul.
0: Så fortsätt skicka in 031 83 70 50. sommarjobbsminnen till P4 i Göteborg.

0: away. George Ezra med Paradise. Två tjänstemän i Färgelanda kommun får lämna sina jobb efter att bland annat ha satt en mustasch på en Jimmy Åkesson-tavla, rapporterar Dalslänningen. Händelsen inträffade i slutet av mars. Två kommunala tjänstemän tog sig in på kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Kristoffer Wallins kontor, placerade dit en uppstoppad fågel och målade en mustasch på en tavla då av Jimmy Åkesson. Båda har erkänt men hävdar att det var tänkt som ett skämt, och nu får de lämna sina tjänster. Kommundirektör Katrin Siverby ser allvarligt på situationen och säger till Dalslänningen, citat: om man nu skämtar eller har informella inslag så får det aldrig uppfattas som kränkande, exkluderande eller som ett angrepp på någons roll, uppdrag eller integritet. Slut citat.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Fortsätter komma in sommarjobbsminnen här på sms 031 83 70 50. Tommy skriver: Björlanda Järn och Maskin 93. Där blev jag kvar 5 år på lov och helger och fick en fin start i yrkeslivet. 59 kronor i timmen gav bra pengar i kassan. Fortsätt skicka in era sommarjobbsminnen på 031 83 70 50. Kanske har du fått ditt allra första, kanske har du några sommarjobb på nacken, eller kanske, precis som Tommy, minns du ditt första sommarjobb för länge sedan.

0: Dionne Warwick med Heartbreaker. Hasse Andersson befinner sig i centrala Göteborg vid Linnéplatsen, tror jag.
1: Jajamensan, XX3 han kör förbi just nu här och folk kommer att cykla, ska ställa sina cyklar kanske för att ta vidare kommunikationsmedel. Jag vet inte hur många det är som ska sommarjobba utav de som är här. Det är inte så många som är här i och för sig. Men här kommer en, ska vi säga, här kommer en dam med en blå cykel som hon ska ställa av några hjälm på. Hej, Hasse Andersson heter jag.
2: Hej.
1: Du är på väg till jobbet eller?
2: Nej, jag är på väg till jobbet, ja.
1: Härligt. Du, minns du ditt första sommarjobb?
2: Det gör jag. Jag klippte gräs på grannens företag utanför Halmstad.
1: Var det utvecklande, tycker du, för ditt arbetsliv?
2: Ja, men det får jag väl ändå säga.
1: Hur viktigt är det egentligen att man i tidig ålder ska börja lära sig tjäna sina egna pengar?
2: Ja, men det är väl viktigt. Lära sig att ta ansvar och hushålla med pengarna.
1: Mm. Och har du själv barn?
2: Ja, 2 stycken.
1: Hur gamla är de?
2: De är 10 och 13.
1: Har de börjat tjäna lite egen veckopeng och sådär?
2: Jajamensan.
1: Vad gör de då?
2: Ja, men de har fått hjälpa till med... Nu när vi var i sommarstugan så har de fått hjälpa till i trädgården och kratta och plocka kottar och göra i ordning. Och...
1: Ja, men det låter helt underbart, va?
2: Ja, det är väl bra.
1: Och nu är det snart dags för ungdomarna att söka sommarjobb här i Göteborgs stad. Och ska man lottas fram till detta? Vilket skulle vara ditt roligaste sommarjobb om du fick välja från början?
2: Oj, vilken svår fråga. Om jag tycker kul att jobba med människor och det roligaste sommarjobbet eller som jag haft det har nog varit med människor på olika sätt.
1: Och du måste ju ställa motfrågan eftersom det är public service. Vilket jobb skulle du inte vilja ha som sommarjobb?
2: Oj. Jag tänker att alla jobb lär en någonting. Jag kan inte komma på något på rak arm.
1: Så nu är skottade sommartid, då hade man inte haft mycket att göra, du.
2: Nej, precis. Nej.
1: Vad ska du börja med nu då?
2: Ja, nu ska jag cykla bort till Sisjön där jag jobbar. Med människor.
1: Okej, okay. Ja. Inte klippa gräs idag då?
2: Inget gräsklippande idag, nej.
1: Ska vi säga vad du heter också?
2: Ja, Maria heter jag.
1: Efternamn?
2: Karlsson.
1: Hasse Andersson heter jag.
2: Ja, trevligt att träffas.
1: Tack. Detsamma.
2: Nu ska jag få lite luft i mina däck, tänker jag.
1: Ja, jag kan inte blåsa annars. Det är grönt, ser du.
2: Ja, underbart.
1: Tack så mycket.
2: Tack själv. Hej.
0: Hasse Andersson, ja, nu kommer strax Ekot. Jag ska dra ett sms som kom in här på 03-83-7050. Det är Anki som skriver. Första sommarjobbet var på restaurang Trädgård 1967 som brickflicka. Plockade disk från borden helt enkelt. Avancerade till grillbiträde på trädgårdens bakficka. Som hette Röda Nejlikan. Jag stekte hamburgare. Köpte skor gjorda av ormskinn för hela lönen. Över 1000 kronor på den tiden. Nu ska vi se.
1: Maria, kan du bara vända och bara titta här?
0: Då försvinner Hasse Andersson där. Vi kommer tillbaka till honom om en stund. Nu är klockan alldeles strax 7. Och det blir nyheter från Ekot.
3: FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast att samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Jonas Ebbesson är professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
4: I dessa tider när vi har haft flera länder som har backat från sina klimatåtaganden eller fört annan politik, så är det här en väsentlig bekräftelse på vilken riktning man ska gå. Förlängningen så kan det här vara ett bidrag till att ändå skärpa det internationella klimatarbetet.
5: In favor 141 against 8.
6: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Resolutionen innebär inga bindande juridiska krav, men den kan komma att användas för att sätta politisk press i klimatförhandlingarna och som stöd för att stämma stater, säger Jonas Ebbesson.
4: Juridiskt sett, så även om inte det är en bindande resolution, så är jag övertygad om att de olika nationella processerna runt om i världen där man driver processer mot staterna för bristande klimatansvar, så kommer den att åberopas.
3: Jonas Ebbesson, reporter Daniel Värje, Vetenskapsradion. FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens kommer att bli svårt att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs det rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. Och det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Sveriges dryga 2 år som medlem av NATO innebär en ny inriktning och en stor omställning för det svenska försvaret. Och Sverige har höga ambitioner, det säger kommendörkapten Carl-Christer Drangel, militärlärare vid Försvarshögskolan.
7: Nu helt plötsligt så är ju uppdraget att vi ska inte bara försvara Sverige, utan vi ska ju kollektivt göra det i 32 andra länder också. Och det är ju 1 miljard människor som ska försvaras. Och det är ju en jättestor mental skillnad.
8: Målet är full integration i NATO. Och Sverige bidrar redan med en reducerad brigad till en NATO-styrka i Lettland. Leder en NATO-styrka i finska Lappland och planerar ett logistikcenter för NATO i Enköping. Sverige är en del av NATOs integrerade luft- och robotförsvar och önskar få ett samordningsansvar i Karlskrona för NATOs marina verksamhet.
7: Ja, jag vågar ju påstå att det är ju där den största förändringen egentligen blir. Nu så ska vi ut på de stora haven igen.
8: Men det stora behovet av att utbilda militär personal är en utmaning för Sverige. Och här vill läraren på Försvarshögskolan Carl-Christer Drangel höja ett varningens finger.
7: Jag kan se en risk att vi behöver så många människor så vi tar in, vi börjar underminera de grundläggande kraven.
3: Carl-Christer Drangel, Försvarshögskolan, reporter Margareta Svensson. En dansk studie visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i 3:an i Stockholm.
9: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
10: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar.
11: Jag är osäker på, vad kan jag? Vad gör jag?
10: Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
11: Because when you play you have the struggles and that's part of the play. But children would always try to mend it because if they don't the play will stop.
10: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira-skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
12: Jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi vill ju att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen liksom.
13: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
9: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
3: Tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Och nu fortsätter era lokala program.
14: Vi börjar på 155:an efter Lundbytunneln och Älvsborgsbron i riktning mot Hisingsleden och Torslanda. Det har skett en olycka med en lastbil och en personbil och står still i höger körfält vid vädermotet i riktning västerut alltså. Det är avstängt på E45:an idag mellan Lilla Edet och Trollhättan, detta fram till klockan 19 på grund av vår underhåll. Trafiken på den sträckan leds om via mindre vägar in till. Se upp på E6:an norrut som kommer ifrån Kungsbackahållet eller Kållered vid Kålleredsmotet på påfarten till E6:an i norrgående riktning och också i höger körfält så ligger en del tappade större stenar och grus ut med den sträckan. Och så fortsätter vägarbetet på E20 idag mellan Jerikotunneln och Hula mot ett riktning mot Allingsås. Räkna med att runda ett vägarbete och eventuellt hamna i kortare kö fram till klockan 15, detta på grund av ett dikningsarbete. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar. Vi finns på 020 999 444.
0: Mitt bästa sommarjobb var som dansare i veckans revy på Liseberg när Sten-Åke Cederhök gjorde sista säsongen av veckans revy. Det var i mitten av 80-talet och de välkända lokalkändisarna Lindomusprattlarna var balletten. Hälsningar Sari. Gammal sprattlare från Lindome skickade ett sms på 031 83 70 50. Gör det du också. Det här är P4 Göteborg. Jag heter Niklas Malmberg.

0: Jill Johnson, Rose Garden. Och vi ska till E45, Kenneth.
1: Se upp du som kör E45 söderut och passerar Surtemotet, trafikplats 80 i riktning mot Göteborg. Det ligger ett påkört rådjur delvis ut i vänster körfält, alltså efter Surtemotet riktning Göteborg i vänster körfält. En olycka påverkar trafikflödet ifrån Lundbytunneln och Älvsborgsbron mot Hisingsleden eller ut på 155 mot Torslanda. En lastbil och en personbil har krockat. De står still i höger körfält i höjd med vädermotet.
0: Då ska vi se. Kjell i Kortedal har skickat ett sms på 031-83-7050. Mitt första sommarjobb var brevbärare i Olofström, 14 år gammal. Fortsätt ni att skicka in sms 031-83-7050. Alltid lika välkommet. Hasse Andersson ut och pratar sommarjobb på stan.
2: Ja, tjena er. Jag talade med en man alldeles nyss, men han skulle med X2 till operan. Men så kommer en annan man. Hej, Hasse Andersson, P4 Göteborg. Denna morgon så pratar vi om sommarjobb. Har du haft något sommarjobb någon gång? Och ditt första, vilket var det?
3: Mitt första sommarjobb? Jag tror att det var att plocka jordgubbar, faktiskt.
2: Hur många var det som åkte i asken och många åkte i munnen?
3: Ja, det var en rimlig fördelning trots allt, men jag åt säkert en hel del.
2: Kommer du ihåg vad du fick i timmen?
3: Faktiskt ingen aning. Detta är ju nog 45, 46, 47 år sedan, någonting sånt.
2: Vad var detta någonstans?
3: Det? Ja, det var utanför Borås. Jag kommer från Borås från början. Så det var där min mormor och morfar bodde.
2: Okej, finns de här jordgubbsfälten kvar fortfarande?
3: Kanske, jag har faktiskt ingen aning.
2: Du, vad tror du om jordgubbarna i år? Hinner de bli färdiga till midsommar trots den torkan som vi har haft?
3: Ja, men det får vi väl hoppas i alla fall. Det blir ju ingen riktig midsommar utan jordgubbar. Nej. Men det brukar ju lösa sig trots allt.
2: Det gör det, och då får man punga upp lite extra. Då kanske man får ett riktigt arbete. Efter jordgubbsplockningen, hur utvecklades ditt arbetsliv då?
3: Ja, men sen har jag nog, sen jag blev vuxen i alla fall, jobbat hela livet i sjukvården. Oh. Så dit är jag på väg nu.
2: Jobba med andra människor?
3: Det har jag absolut gjort. Jag utbildade, först jobbade jag extra, så liksom hamnade där kan man säga lite av en slump. Och sen så har jag fortsatt att utbilda mig, så idag arbetar jag som psykolog.
2: Okay. Du, hur viktigt tycker du att barn i unga ålder, det vill säga när man går ut skolan, att man får göra rätt för sig, eller rätt sagt tjäna sina egna pengar?
3: Ja, men det är väl ingen dum sak. Min son till exempel tar studenten nu här bara om ett par veckor, och då ska han ha sitt första riktiga sommarjobb, får man nog säga, på posten. Så det är väl jättebra att han kan pröva att arbeta och dessutom tjäna lite pengar.
2: Ja. Ja. Du, vad ska du ge då för råd till sonen nu som erfaren pappa?
3: Ja, det var en bra fråga. Om sommarjobb menar du? Nej, men det är väl att försöka lära sig någonting och ha roligt och ja, men vara glad över att man har fått ett jobb. Det är ju inte alla som lyckas med det eller som har den turen.
2: Ska han slicka frimärken eller ska han springa och dela ut posten en gång i veckan?
3: Han ska sortera paket, så vitt jag förstår.
2: Ja, men det är ju bra det.
3: Ja, absolut.
2: Ja. Vad heter du själv förresten?
3: Mattias heter jag.
2: Hasse Andersson heter jag.
3: Ja, ja, men.
2: Trevligt. Vilken buss ska du med nu?
3: Nu ska jag faktiskt med spårvagnen här, spårvagn nummer 1 som går mot Östra sjukhuset.
2: Är det en bra spårvagn tycker du?
3: Absolut, jag kan åka hela vägen hemifrån, hela vägen till jobbet, så den är alldeles utmärkt.
2: Ja. Lycka till, säger
3: du. Ja, men tack själv, ha det gott.
2: Tack, tack.
3: Hej då.
0: Hasse Andersson på stan. Du, Hasse Andersson, ska vi bara säga något, några ord om. Du ska ut på ett spännande uppdrag sen efter 8:30 ungefär. Det är ett projekt som rullas ut i sommar. Det är i regi av Göteborgs naturhistoriska museum där pollinerande insekter ska inventeras.
2: Ja visst, det ska bli jätteintressant där då. Och som sagt, vi är inte långt därifrån där jag befinner mig nu. Och insekter, de behövs ju verkligen här i vårt samhälle just nu. Vi har ju bin, vi har getingar, vi har mycket, mycket annat också.
0: Och det här sommarjobbet går alltså ut på att man ska helt enkelt ska räkna humlor, bin och fjärilar i parkerna i sommar. Det ska bli väldigt spännande att höra hur detta ska gå till, eller hur?
2: Ja, ska man märka dem då med en liten plupp, blå plupp då? Den har vi redan räknat, så den ska vi inte ha med nästa gång och så vidare. Annars kan det bli en liten felbedömning, ungefär som när man räknar fåglar vid fågelbot.
0: Ja, ja, exakt. Men allt ska du ta reda på om detta sommarjobb efter 8:30 här i P4 Göteborg. Ja.

0: Hunter X med Golden. Konstnären och illustratören Ida Björs tilldelas Svenska tecknares stipendium Löken på 300 000 kronor för sitt utforskande av den ordlösa bilderboken. Och juryn lyfter särskilt fram hennes engagerande bildspråk. Juryns ordförande Sara R. Acedo säger hon alltså Ida Björs, övertygar med sin känsla för färg och komposition, men framförallt för sitt inkännande sätt att teckna människor. Hasse Andersson ut och pratar sommarjobb med folk, ja?
1: Ja, jag gör det. Och nu kommer jag fram till en isländska. Tjej, vad heter du för någonting?
2: Kristin.
1: Kristin, har du haft något sommarjobb någon gång?
2: Nej, inte i Sverige. Alltså? Inte heller på Island. Jag har bara jobbat som vanligt.
1: Hur vanligt är det annars att man har sommarjobb på Island?
2: Alltså, det är rätt så vanligt faktiskt.
1: Vad gör man då?
2: Ja, man går runt och sen så målar man staket. Man jobbar i fiskfabrik. Det är olika.
1: Man litar inte isbjörnar?
2: Nej, det gör man faktiskt inte.
1: Nej, för då gillar man inte hitta några, va?
2: Nej. Och sen är det ju ganska länge sedan jag bodde där uppe, så jag är inte så insatt i det.
1: Men nu, hur länge har du bott i Sverige då?
2: Sen jag var 26 år. Och jag avslöjar inte hur gammal jag är.
1: Nej, det ska du absolut inte göra. Men du, de här ungdomarna nu som kanske slutar sig högstadiet, ska börja gymnasiet eller i den åldern här, att de får kunna komma ut och känna på arbetslivet, hur viktigt är det?
2: Jag tycker det är jätteviktigt. Faktiskt. Det är bra att de vet vad det är att jobba.
1: Du berättade för mig att du var inte sommarjobbat, utan du gick i det riktiga arbetslivet med en gång egentligen.
2: Ja, det gjorde jag.
1: Vad var det för någonting?
2: Jag jobbade i fiskfabrik.
1: Fiskfabrik? Rensade du fisk?
2: Jag rensade inte direkt fisk, utan jag jobbade på maskiner.
1: Okej. Vad tycker du om den här slogan? Alla rensar fisk i Göteborg.
2: Jag tycker den är bra.
1: Ja, vi ska vara stolta över det då.
2: Ja, det tycker jag faktiskt.
1: Äter du mycket fisk annars?
2: Nej.

0: Björs arbetar med bilderböcker, illustration, måleri och textil.
1: Och det här är P4 Göteborg. Jag tänker att jag tar Lenas sms en gång till för att det blev så brådstörtat precis innan ekonheterna här. Hon skriver, mitt första sommarjobb var att göra kameraväskor åt Hasselblads i skinn. Fick skrävla, det tror jag det heter, skinnrämmar, limma med mera. Tjänade 7,50 i timmen. Fick lön var 14:e dag. Toppen! 031-83-70-50. Ska vi ta ett till här? Det är Kullan som skriver. Sommarjobbade flera somrar inom Leksands kommuns parkförvaltning. Och då ingick det att plocka blommor och grönska och skapa allt grönt och alla blomsterbuketter som dekorerar hela Sveriges midsommarstång som man reser i gropen i Leksand varje midsommar. Det var riktigt skoj. 031 83 70 50 är numret där ni kan fortsätta fylla på med sommarjobbstankar. 031 83 70 50.

0: Linnea Henriksson, lyckligare nu. Nu är klockan 7:30 och det blir lokala nyheter.
1: Göteborgs stad erbjuder rekordmånga sommarjobb i år. 18-åriga Gregor Emerson lyckades landa sitt sommargig via kommunen.
2: Ja, jag har fått sommarjobb på Göteborgs stad på kultursommarjobb.
1: I år erbjuder staden 400 fler så kallade lovjobb från kommunen. Gregor har sökt tidigare år men inte lyckats.
2: Ja, första året var väldigt svårt eftersom jag försökte hitta på en CV och hitta på.
1: Efter att ha samlat på sig erfarenheter lyckades han nu landa ett av stadens i år rekordmånga 5400 lovjobb som kommunen erbjuder. Han fick också tacka nej till ett annat erbjudande.
2: Jag fick en, men den här som jag jobbade, jag var väldigt sugna på. Så jag valde den.

0: över den andra.
1: Linus Helsing, P4, Göteborg.
2: Jonas Angermund hade svårt att få parkering i bostadsområdet Nordtag i Kungälv. Nu bor han i Härnösand och parkerar var han vill.
3: Ja, om man säger så, i Norrland finns det mycket ställen att parkera bilen. Det är dessutom gratis parkering överallt, så det är en annan situation kan vi säga.
2: När P4 Göteborg pratar med invånare i Kungälv är det flera som lyfter parkeringsbristen som ett problem. Jonas har tidigare berättat för Kungälvsposten att det var så svårt att få parkering att han övervägde att flytta.
3: Ja, det var ju en ganska stor frustration från många, för att det skapade ju stor problematik i vardagen.
2: I Kungälv finns ett styrdokument kring parkeringar, en parkeringsnorm som bestämmer hur många parkeringar som byggs i varje område. Det har lett till parkeringsbrist på flera platser. Nu ska det här korrigeras, säger Jonas Andersson, socialdemokratiskt samhällsbyggnadsråd i Kungälv.
4: Att Nordtag är ett problemområde och att vi jobbar med det för att försöka hitta lösningar för dem både framåt och försöka hitta lösningar även bakåt tillsammans med fastighetsägare, det gör vi. För där har vi sett att det är ett problem och det är sagt ett av skälen till att vi har gjort om det här jobbet.
5: Är det inte rimligt att man gör en analys innan man bygger nytt så att man säkerställer att de boende faktiskt har en parkering när man kommer dit och slipper stå i kö för den?
4: Ja. Jo, och det är ju det vi har gjort nu och som sagt, varför den parkeringsnormen utformades som den gjorde på den tiden, det var före min och det kan inte jag svara på.
2: Det var till slut inte parkeringsbristen som tog Jonas Angermund från Kungälv, men han ser inte alls samma problem i sin nya hemstad.
3: Parkeringssituationen är ju inte ett problem här i alla fall, kan man säga.
1: Du ställer vart du vill.
3: Ja, jajamän.
2: Fredrik Ankersen, P4, Göteborg.
6: Och då frågar jag Kenneth Tornef, hur är läget i Göteborgstrafiken just nu?
7: Rent generellt sett så är läget ganska gott. Det köar på lite grann på E20 ner mot Munkebäcksmotet till exempel och på E45 ifrån Slakthuspucken vidare ner mot E6. Det är också ganska tät och intensiv trafik från Kungälv och Kungsbacka mot Göteborg, men det rullar ändå på bra utan större stopp och störningar. Vad det gäller trafikstörningar, se upp du som kör på E45 och passerar Surte strax efter Surtemotet, om jag förstod det rätt, så ligger det ett på kört rådjur delvis ut i vänster körfält, alltså på 45an i riktning in mot Göteborg. Tipsa oss gärna om trafikstörningar. Vi finns på 020 999 444.
6: Linda i Göteborg skriver sms 031 83 70 50. Jag städade stränder ute i väster såsom Gannlet, Näset, Smittskudden med mera genom Göteborgs stad sommarlovet i nian. Så en hel evighet sen, men jag minns det som ett skönt jobb någon gång i slutet av 80-talet. 031 83 70 50, fortsätt att skicka in några tankar om sommarjobb. Hasse Andersson.
8: Jag sitter på en bänk här vid en Linnéplats med en tjej som heter
9: Kristina.
8: Kristina, kommer du ihåg ditt första sommarjobb?
9: Ja, men det var faktiskt där min mamma jobbade, på sjukhus i Stockholm. Och då fick jag jobba extra där.
8: Fick du göra då?
9: Receptionen.
8: Var det ett givande arbete?
9: Ja, verkligen.
8: Har det blivit något annat arbete förutom receptionen för dig nu efteråt?
9: Jo, men det har det. Just nu jobbar jag med rekrytering. Mm.
8: Hur viktigt är det att ungdomar ska få kunna komma ut och känna på arbetslivet?
9: Jag tycker det är jätteviktigt. Verkligen.
8: Och nu så är det snart dags för sommarjobbarna att få sina praktikplatser eller arbetsplatser. Man ska lotta fram det här. Vilket skulle vara ditt önske sommarjobb om du fick bli ung på nytt igen?
9: Oj, oj, oj, oj, oj. Jag tycker det är ju... Jag hade ju helst velat vara utomhus. Så allting... park, jobba i park eller plocka bär eller någonting sånt.
8: Skulle du kunna tänka dig att inventera typ humlor och möss eller humlor och getingar och sånt?
9: Ja, absolut.
8: Ja, jag ska tala med en dam här från Naturhistoriska. Det är nämligen en möjlighet man har nu till sommaren att inventera insekter.
9: Ja, ja, det är ju perfekt ju.
8: Frågan är hur du skulle kunna gå till och räkna in dem.
9: Ja.
8: Ja, du får lyssna på P4 sen och åker iväg till jobbet.
9: Ja, ja. Ja.
8: Ha det gott, tack så bra.
9: Ja, tack.
8: Ja. Från receptionist så skulle väl jobba ute i parker, och vem vill inte göra det? Rensa ogräs.
6: Ja, är det skönt väder idag alltså, va?
8: Ja, just det, det är jätteskönt. Det kommer några regndroppar då och då, ja. Men det behövs ju för naturen.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all i P4 Göteborg. Nu är klockan 22 minuter i 8 och här kommer Radiosporten.
1: Montreal med Lina Ljungblom i laget har blivit mästare i den nordamerikanska hockeyligan. I finalen så besegrades Ottawa med 3-1 i matcher och det var Ljungblom som fastställde slutresultatet till 4-0. Och det här är första gången som en svensk spelare får lyfta bucklan i den här ligan och det var också Montreals första triumf. I Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Matchen slutade 4-2, Landeskog en av Colorados målskyttar. Och med 6-0 besegrade Tre Kronor Slovenien i ishockey-VM. Här är expert Johan Garpenlöv om den svenska insatsen.
2: Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser. Och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. De La Rose fick göra 2 mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera. Och det skapar självförtroendet framöver.
1: Expert Johan Garpenlöv där och imorgon så ställs Tre Kronor mot Italien. Vi avslutar med fotboll för Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget vann Europa League-finalen mot tyska Freiburg med 3-0.
3: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
1: Oskar Hansson var fotbollsreporter.
0: Det här är P4 Göteborg och jag säger hej och hallå till Kjell Lund, meteorolog på SMHI.
4: Hallå, hallå.
0: Ska vi dra de aktuella temperaturerna först då?
4: Ja, Göteborg har 13 grader.
0: Oh.
4: Landvetter 11 och på Vinga är det 12 grader och där blåser det västligt 7 meter per sekund.
0: Tämligen fuktigt väder idag märkte jag när jag tog mig hit.
4: Ja, det har ju dragit förbi en del skurar under natten här och det har fyllt på lite. Och så här kommer det väl att fortsätta under dagen med varierad molnighet. Mest moln, men en eller annan solglimt. Och en del regnskurar, framförallt under förmiddagen skulle jag säga. Och temperaturen den stiger väl kanske inte upp till mer än 15-16 grader.
0: Går det att säga, för de som gillar sol, går det att säga någonting om när de där solglimtarna dyker upp? Eller?
4: Ja, det blir väl soligare och soligare framåt. Vad ska vi tänka oss någon gång? Sen eftermiddag, tidig kväll kan vi nog se solen som mest ändå. Men sen till imorgon, då är det solen som dominerar och då är också temperaturen upp mot 20 grader.
0: Hoppsan. Så pass. Ska vi säga några ord om natten också? Vad blir det för väder i natt?
4: Ja, natten, det kan väl vara så att det är fuktigt som du säger och det kan bildas dimmer och lite dimmoln under natten. Men de kommer att försvinna ganska fort med solens hjälp i morgonbitti.
0: Säger Kjell Lund, meteorolog på SMHI. Tack för detta och önskar en trevlig fortsatt torsdag här.
4: Detsamma.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Sydvatten förstärker uppmaningen om att spara vatten. 1 miljon invånare i 17 kommuner i västra Skåne uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. Vattenförbrukningen i området har nämligen inte gått ner trots tidigare varningar om vattenbrist. Och Sydvatten uppmanar då boende i västra Skåne att stänga av kranen vid tandborstning, rakning och potatisskalning, att duscha kortare och bara sätta igång disk- och tvättmaskiner när de är fulla.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Fortsätter komma in sms på 031 83 70 50. Stort tack för detta, hörni. En lyssnare skriver: fick mitt första sommarjobb på radio och tv-affär på Munkebäckstorget. En underbar affär. Fick sälja EP-singlar 1968 och mina chefer Folke och Kurt. Oj vad jag tyckte om dem. Fortsätt skicka in sms på 031 83 70 50. Hasse Andersson på Linnéplatsen.
3: Ja, de som saknade vatten, de kan ju komma till Linnéplatsen nu, för nu har himlen öppnat sig och här strålar det ner regn västerifrån. Men vi står under ett tak här, ett gäng människor, och på andra sidan så ser jag, jag vet inte om det är sommararbetare, det är det nog inte ännu, men det är någon som klipper gräset med en sån här stor Rolls-Royce-maskin eller Volvo eller så, eller något annat. Och så ser jag hur en man tvättar bort sån här skit som man målar på dörrarna på toaletterna där. Och sen samtidigt så går han in och gör ordning i de offentliga toaletterna. Det kan också vara ett sommarjobb. Vi kan väl fråga en tjej som står här. Hej, Hasse Andersson, P4.
4: God morgon.
3: God morgon, god morgon. Du, vi pratar om sommarjobb i radion idag på morgonen. Kommer du ihåg ditt första sommarjobb?
4: Absolut.
3: Vad var det för någonting?
4: Jag målade golv på en industri.
3: Oj, hur var det du?
4: Varmt, men kul.
3: Var det sån giftfärg eller vad du hade?
4: Jag hoppas jag inte att det var. Mm. Hoppas jag inte.
3: Vad har du fått för år? Ja, vad har du fått för erfarenhet utav det?
4: Vana, disciplin kanske. Ja.
3: Har du alltid velat jobba i ditt liv?
4: Det tror jag.
3: Mm. Har du något sånt där riktigt önskejobb?
4: Ja, det kanske jag har, jag vet inte. Jo.
3: Jobbar du nu också?
4: Det gör jag.
3: Vad jobbar du med nu?
4: Ja, nu är ingenjör. Så jag skulle säga att det är mitt drömjobb,
3: ja,
4: som jag har just
3: bra,
4: nu.
3: Du.
4: Tack så mycket.
3: Tack, jag har också mitt drömjobb. Jag pratar nämligen i radion. Vi har en dam som står här också. Hej, Hasse Andersson heter jag, du.
5: Hej, hej. Det har jag lyssnat på många gånger, du.
3: Ja, vad gjort det. Vad kul att höra. Du lyssnar på rätt kanal. Du, har du haft någon sommarjobb då?
5: Jajamän, jag är över 70 år så jag har haft sommarjobb. Det är ju där man får börja.
3: Ja. Hur var det att börja? Vilket var ditt första sommarjobb?
5: Jag tror att det var i affär. Och sen har jag jobbat med äldreomsorgen, kokerska på äldreomsorgen och så.
3: Okej. Fick de sån här riktig mat på den tiden när du jobbade?
5: Jajamän.
3: Vad var det de önskade sig mest då?
5: Ja, pannbiff, köttfärslimpa.
3: Raggmung.
5: Fisk, raggmung, stekt fläsk.
3: Ja, strömming och potatismos och lite lingande.
5: Det är inte dum.
3: Ser du, det rinner från mina läppar här. Ja. Ja, vad gör du nu för tiden då?
5: Nu är jag ledig pensionär naturligtvis, sen några år tillbaka.
3: Vad gör man då som pensionär? För jag har ju också något att se fram emot.
5: Ja, jag handarbetar mycket. Syr, stickar. Ute och promenerar mycket.
3: Det är inte så att du tar något extra sommarjobb när du är pensionär nu då?
5: Nej, jag gör inte det.
3: Du njuter av tillvaron?
5: Ja, man får göra det.
3: Vad tycker du om vädret i Göteborg?
5: Ja, det är lite roligt just nu.
3: Du ska inte springa Göteborgsvarvet på lördag?
5: Nej. Men jag har syskonbarn som ska springa nämligen.
3: Kommer du ut och stå ungefär som Norge är på 17 maj med en svensk flagga och vifta heja Johan, heja Niklas eller vad du heter? Du ska inte ut och titta på varvet?
5: Jo, det blir det nog en del.
3: Ja. Och det blir fint väder också?
5: Ja, det får vi hoppas att det gör när det regnar, när det blir över.
3: Ja, och så får du inte glömma att smörja in det också, för solen kan vara stark.
5: Nej, precis. Ja. Nu kommer min buss, du. Ja,
3: det är X2 du ska på.
5: X3.
3: X3, den kommer bakom där, ja. Lycka till och ha en trevlig dag.
5: Detsamma.
3: Ja, lite röster ifrån Linnéplatsen där regnet nu strilar ner och kollektivtrafiken verkar fungera som den ska den här morgonen.

0: I P4 Göteborg där Hasse Andersson snackar sommarjobb på Linnéplatsen i Göteborg.
1: Ja, och nu gick vagnen precis här nu. Jag kom en kille, han är inte så gammal. Hur gammal är du? 12, nej då får du inte vara med i radio, så man måste vara 18 år då. Men han ska inte sommarjobba i alla fall här då. Men jag kan återberätta några som jag sa tidigare. Träffade en tjej här och hon sa, ja, jag skulle gärna vilja sommarjobba, men nu är det så, nu ska vi åka utomlands med familjen, så att det blir inget sommarjobb för min del. Sen de andra som jag pratat med, alla tycker det är positivt det här med sommarjobb. Man får sin egen ekonomi, man kan göra lite mer extra och man får komma ut i arbetslivet. Sen finns det ju alltid undantag. Men ja. De har inte jag träffat den här morgonen, så att jag är väldigt glad för detta här.
0: Jag får själv tillbaka den här pirrande känslan i kroppen faktiskt som man hade, eller som jag hade i alla fall när man skulle jobba på riktigt på första gången ihop med vuxna människor, och några var man lite rädd för att de var lite barska och så.
1: Ja, man såg upp till många av dem. De kan ju det här jobbet. Men bara efter några dagar så kunde man ju lika mycket som de har lärt sig hela sitt arbetsliv. Nästan, ska vi väl säga. Inte alltid. Men många, eller flertalet också, vill att jobba på inom vården. Gå in och hjälpa till där, för de tycker det är viktigt att hjälpa äldre. Vi hörde den här gamla damen, äldre damen, 3 år äldre än vad jag var. Hon har gått i pension. Hon jobbade som kokerska på äldreboende. Hon tyckte det var jättebra. Men nu kommer det en tjej här. Hej, Hasse Andersson heter jag. Hej. Vi pratar om sommarjobb nu på i radion här. Är det någonting som du har tänkt att göra?
2: Ja, jag har ett jobb på helger och fritid typ.
1: Okej, vad gör du då?
2: Jag jobbar som runner på en restaurang.
1: Hur viktigt är det att man gör sådär?
2: Jag tycker det är viktigt, en bra erfarenhet och så.
1: Vad gör du med pengarna då?
2: Lite olika, sparar för det mesta.
1: Jaså. Mm. Du, vad heter du, sa du?
2: Thea.
1: Ja, Hasse Andersson heter jag.
2: Trevligt.
1: Ha det gott. Ja. Vad är din röst där då? Live.
0: Mycket bra, Hasse. Du, vi återkommer till dig om en stund.
1: Ja.
0: Från Linnéplatsen i Göteborg. Där vi snackar sommarjobb idag.

0: Victor Lexell, Lys på mig i P4 Göteborg. Nu kommer Ekot.
1: Här är Ekot. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten som orsakas av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Och en orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger professor emeritus Otto Cash.
2: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
3: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
2: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
3: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
1: Reporter Anna Larsson. Det kan ta upp till 9 månader att få fram vaccin mot den variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa. Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Konsumentorganisationer i flera länder anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén, generalsekreterare på Sveriges konsumenter.
4: Vi gör det därför att vi menar att de här 3 stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
5: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
4: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
5: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
1: Reporter Victor Jensen. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Pål Jonsson oroas inte, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
6: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
7: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Pål Jonsson.
6: Det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddig bekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
1: Försvarsminister Pål Jonsson, reporter Hiva Abdelsade. Sydvatten förstärker uppmaningen om att spara vatten i 17 kommuner med 1 miljon invånare i västra Skåne. De uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. Vattenförbrukningen i området har inte gått ner trots tidigare varningar. Och nu vill Sydvatten att invånarna också ska stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis och att duscha kortare och bara sätta igång disk- och tvättmaskiner när de är helt fulla. Och så slutar Ekot klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering.
0: Då tar vi en titt på trafikläget i Göteborg med omnejd Kenneth.
8: God morgon, god morgon. Det är mycket trafik. Det märks till exempel ifrån Kungälv ner mot Göteborg där det är tätt på E6an ifrån Klareberg och strax före Angeredsbron och hela vägen ner in till centrala Göteborg. Det är också ganska långsamt och köigt på E20 in mot Göteborg från Torpa ungefär. Och det syns också ifrån Lackarbäck och Möndal på E6an norrut och även ner för Riksväg 40 i Kallebäck ner mot E6an. Så på våra pendlarstråk så är det tät och intensiv trafik nu när klockan har passerat 8 på morgonen. Vad det gäller trafikstörningar, se upp du som kör E45an ner mot Göteborg och passerar Surtemotet på sträckan mellan södra Surtemotet, trafikplats 80 och Angeredsbron i södergående riktning, så ligger ett påkört rådjur delvis ut i vänster körfält.

0: Simply Red med Stars. Sommarjobbs sms fortsätter att komma på 031-83-70-50. Tackar vi för. Gunnar från Halmstad hälsar att mitt första sommarjobb var som brevbärare två somrar och en höst 1967-68. Sparade ihop till körkortet och min första bil, en begagnad Volvo PV. Och Monica i Kungälv skriver: jag jobbade som avdukerska på gamla Grand Bazaar i Göteborg. Kompisen spillde kaffe på en kund. Då blev det jobbigt en stund. Så långt sommarjobbsminnen från förr. Men Hass Andersson är också ute och träffar dem som är på väg ut på sitt första.
1: Ja, här står jag nu med en kille som... Ja, du har fått sommarjobb, va?
2: Ja, precis. Ja.
1: Vad heter du?
2: Axel Gloss.
1: Vad är det för jobb du har fått?
2: Jag jobbar på ett summercamp, alltså för småbarn och fotboll då. Och sen ett café också.
1: Okej. Okay. Hur viktigt är det att man jobbar och får sina egna pengar då?
2: Ja, men det känns viktigt för att du måste... Man är lite självgående liksom. Och man kan ta hand om sin egen ekonomi även om man inte är riktigt där ännu liksom. Men... det känns ju skönt att kunna ha en egen bedrift och allt sånt.
1: Var det svårt att få det här jobbet?
2: Nej då, det var det inte. Det är bara att fråga. Min syster jobbar ju där innan så att jag hade lite lätt. Men om man tar sig tiden och frågar och så kommer du alltid få ett jobb, känns så.
1: Men din kompis, vad heter du?
3: Alexander.
1: Ja, du har inte lyckats få något sommarjobb än?
3: Nej, tyvärr inte. Jag... Alltså det är otur med det här, känns som. Kommunjobbet, varken någon av lottningarna kommer med i. Och jag har sökt lite andra jobbet, till exempel en restaurang där båda mina syrror har jobbat. Så jag tänkte att det skulle öka mina chanser lite, men fick inte det här heller tyvärr.
1: Hur ledsen är du för det?
3: Nej, alltså jag är lite, det känns lite tråkigt såklart, men... för att jag menar, din nästa, hade jag fått sommarjobb nu så hade det blivit mycket lättare att få sommarjobb nästa sommar. För då har man ju lite mer erfarenhet liksom. Men ja, samtidigt är det så här, jag ska jobba i många år i livet. Så att om jag har många år kvar att skaffa mig erfarenhet, känner jag.
1: Du, lycka till nu pojkar, bägge två.
3: Ja, tack så mycket. Ha det gott.
1: Hej.

0: Oskar Lindros, från och med du. Min roligaste felhörning kom från den här låten. Somliga ljus brinner aldrig ut, sjöng han. Men jag trodde att han sjöng somliga djur springer aldrig ut. Nu, ekot på en minut.
1: Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flyget som pressas hårt av höga bränslepriser, erfar TT. Stödpaketet presenteras på en pressträff nu 8:30. Den största delen, 400 miljoner kronor, innebär att staten från i juli täcker kostnaden för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Och Europaparlamentet röstar idag om en rapport som kan påverka EUs fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt tillstånd och måste skyddas från skadligt fiske, och bland annat så föreslås en paus för industriellt trålfiske.
0: Mattias skriver i sms 03 83 70 50: att lära sig jobba och få arbetsmoral är viktigare än att gå i skolan. Har själv jobbat i trädgårdsbranschen sen jag var liten och driver idag handelsträdgård med 15 anställda. Föräldrar som inte tvingar ut sina barn till jobb gör dem en stor otjänst. Fortsätt smsa på sommarjobbstemat 031 83 70 50.

0: Janice med I Love Your Smile. Som låten heter. Johnny skriver i ett sms 031-83-7050. Sommarjobbade på gamla brandstationen i Lindome sent 70-tal. En utryckning blev den misstänkt. Låga upp i köksfläkten. Nu är klockan 8:30. Det blir lokala nyheter här i P4 Göteborg.
1: Jonas Angermund hade svårt att få parkering i bostadsområdet Nordtag i Kungälv. Nu bor han i Härnösand och parkerar var han vill.
2: Ja, om man säger så, i Norrland finns det mycket ställen att parkera bilen. Det är dessutom gratis parkering överallt, så det är en annan situation kan vi säga.
1: När P4 Göteborg pratar med invånare i Kungälv är det flera som lyfter parkeringsbristen som ett problem. Jonas har tidigare berättat för Kungälvsposten att det var så svårt att få parkering att han övervägde att flytta.
2: Ja, det var ju en ganska stor frustration från många, för att det skapade ju stor problematik i vardagen.
1: I Kungälv finns ett styrdokument kring parkeringar, en parkeringsnorm som bestämmer hur många parkeringar som byggs i varje område. Det har lett till parkeringsbrist på flera platser. Nu ska det här korrigeras, säger Jonas Andersson, socialdemokratiskt samhällsbyggnadsråd i Kungälv.
3: Att Nordtag är ett problemområde och att vi jobbar med det för att försöka hitta lösningar för dem både framåt och försöka hitta lösningar även bakåt tillsammans med fastighetsägare, det gör vi. För där har vi sett att det är ett problem och det är sagt ett av skälen till att vi har gjort om det här jobbet.
4: Är det inte rimligt att man gör en analys innan man bygger nytt så att man säkerställer att de boende faktiskt har en parkering när man kommer dit och slipper stå i kö för den?
3: Ja. Jo, och det är ju det vi har gjort nu och som sagt, varför den parkeringsnormen utformades som den gjorde på den tiden, det var förmynt och det kan inte jag svara på.
1: Det var till slut inte parkeringsbristen som tog Jonas Angermund från Kungälv, men han ser inte alls samma problem i sin nya hemstad.
2: Parkeringssituationen är ju inte ett problem här i alla fall, kan man säga.
4: Du ställer vart du vill.
2: Jajamän.
1: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Och då ska vi till E45, Kenneth.
5: Se upp du som kör E45 nu mot Göteborg vid Södra Surte mot trafikplats 80 eller strax därefter så ligger ett påkört rådjur delvis ute i vänster körfält som skapar en del väjningar på väg in mot Göteborg. Annars så är det ganska störningsfritt, men det är fortfarande rätt tät trafik på flera håll, till exempel på E20 ifrån Torp in mot Göteborg eller förbi Fräntorpsmotet in mot Göteborg och också på sista sträckan på E45, alltså vid Slakthuspucken ner mot alla vägvalsbyten, så är det trögt just nu allt jämt och det är också en del trafik på E6an fortfarande, framförallt då norrut ifrån Kungälvshållet. Vid Bäckebol ungefär så börjar det bli tät trafik in mot Göteborg. Men på det stora hela så har köläget lättat rätt mycket den senaste halvtimman och det rullar ändå på hyggligt bra. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
6: I Slottsskogen här nu, Niklas.
0: Ja, ni ska prata om ett ganska udda och väldigt spännande sommarjobb.
6: Ja, vi ska nämligen gå och leta efter insekter, pollinerande insekter som är så viktiga för våran natur och våran överlevnad, måste vi väl fortsätta säga. Det är intressant, men frågan är hur mycket av de insekterna är ute nu? Nu har det just slutat att regna. Och då kommer de väl ut ifrån sina små bon, eller var de nu befinner sig. Ja, vi har med oss en expert i det här. Hon kommer i hoven, hon kommer i gummiskor, hon kommer med glädje. Hon jobbar på Naturhistoriska museet som ligger inte långt härifrån. Och hon kan berätta lite mer om vad det är vi ska göra, så häng kvar i P4 Göteborg.

0: Dexys Midnight Runners med Come On Eileen.
1: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
0: Och här handlar det om sommarjobb. Anders skriver på sms 031-83-70-50. Jobbade 1983 på byggvaruhus. 25 kronor i timmen. Köpte för pengarna min första dator. Kanske min bästa investering, för den ledde till Chalmers. 031-83-70-50. Fortsätt smsa för all del. Det alpina landslaget kommer att tvingas dra ner på sin verksamhet. Här kommer Radiosporten med Peter Sundqvist.
2: Ett kärvt ekonomiskt läge försvårar situationen ytterligare för de alpina åkarna.
3: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
4: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
3: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän i början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
4: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
3: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
4: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
3: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
5: Reporter Jonas Enarsson.
6: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
7: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och det har ryktats att han ska kunna slå Usain Bolts världsrekord under tävlingen.
6: Jag tror inte det kommer hända, men det kommer ju däremot uppmärksammas.
7: Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
6: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
5: Agnes Arisbong, reporter.

0: Opelite med Taylor Swift i P4 Göteborg. Stim passerade under 2025 en historisk gräns när licensintäkterna från den svenska marknaden för första gången översteg 1 miljard kronor. Totalt uppgick organisationens rättighetsintäkter till 3,1 miljarder kronor. Och enligt Stim så drivs utvecklingen av ett starkt live-år och mer datadrivna arbetssätt inom licensiering och prissättning. Även internationellt ökade intäkterna och Sverige är en stor exportör av musik utomlands, rapporterar TT.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och från det ena till det andra, humlor, bin och fjärilar ska räknas i Göteborgs parker i sommar, Hasse Andersson.
3: Ja, det är bara att jag är ute och sätta er och ta fram mina räknare och se många som ni kan se. Sant och sagt, vi pratar ju alltså om udda sommarjobb under morgonen nu, och det här, det kvalar nog in i det här trots att det inte är ett sommarjobb. För det här är ett projekt som rullas ut i sommar där pollinerade insekter ska inventeras. Och Caroline Rodén, du är naturvårdsintendent på Göteborgs naturhistoriska museum. Hej förresten.
4: Hej.
3: Nu står vi jämte en nedfallen ek, en röten ek skulle jag säga.
4: Mm. Precis, den har varit död ett tag kan man säga.
3: Vad betyder den för våra insekter?
4: Död ved är jätteviktig för dels insekter men också många mossar och lavar och svampar. De här är många insekter som lägger sina ägg i död ved. Mm.
3: Du står här, du är fullt utrustad med ditt vapen, det vill säga det är en hov. Mm. Och nu så ska du alltså gå in och samla in på en sträcka 500 meter insekter. Varför gör ni det här?
4: Ja, Slottsskogen är med i ett europeiskt projekt som syftar att förbättra förutsättningarna för vilda pollinatörer i parken. Så då kommer vi att skapa mer livsmiljöer här och vi kommer att öka födoresurser. Och parallellt med det då så inventerar vi också för att se vad vi har redan nu. Men också för att ja, men det blir som ett mått på hur våra åtgärder fungerar. För kommande inventeringar så hoppas vi att vi ska se mer och mer pollinatörer.
3: Mm. Hur länge har du gjort det här?
4: Vi har börjat, vi började i april.
3: Mm. Och vad har du fått för resultat då?
4: Ja, det har varit väldigt tunnsått hittills tyvärr. Det är bara några få arter. Det har varit väldigt kallt, kalla nätter, så att det är många arter som inte har kommit igång än.
3: Men de finns i alla fall va?
4: Ja, de finns. Mm. Det gör de. Men inte sådana här regniga gråa dagar.
3: Jag är man, jag kan gå med dig, så kan du. Så ska vi gå en sträcka här nu, så får vi se. Ska jag berätta hur du gör nu när du ska samla ihop de här insekterna. Kan du börja här, så får vi se. Nu går vi på en gräsmatta alldeles nedanför naturhistoriska vid den här labyrinten. Och ja. Du viftar med den här hoven. Tror du att du får någonting, eller?
4: Idag kommer jag inte få något. Det är alldeles för grått och regnigt. Så nu gömmer de sig. Men en solig dag så går jag den här transekten i lugn och sansad takt. Och så fort jag ser en art så fångar jag den i hoven då. Så artbestämmer jag den och sen släpper jag den. Och så noterar jag alla arter i ett protokoll då. Mm.
3: Hur många arter har du sett hittills då sedan i april?
4: Ja, jag skulle säga att det är 5-6. Så det är jättelågt.
3: Oj, oj, oj, det var inte mycket det.
4: Nej, det är inte mycket. Det är väldigt dåligt faktiskt. Mm. Men vi förväntar oss, alltså det blir varmare och varmare och det kommer bli mer och mer.
3: Mm. Och den vanligaste insekten, vilken är det?
4: Alltså det beror ju på vilken tid på året. Men jag skulle säga, nu har det ju varit honungsbi och citronfjäril har det varit vanligast nu.
3: Du, hur ska man göra för att få en ökad av det här insektsbeståndet?
4: Ja, det vi kommer göra här är ju att vi kommer omvandla många gräsmattor till blommande mattor istället då, så att vi kommer så in ängsfröer. Sen kommer vi att anlägga sandbäddar. Många bin är sandlevande. Och just här i Slottsskogen så är det väldigt dåligt med sandiga marker. Så det behövs mer.
3: Så i sin egen trädgård då skulle man kunna lägga ut en liten, trots att man har några småbarn, en liten sandlåda?
4: Ja, precis. Men den får vara ändå ungefär 30 cm djup. För de gräver ju liksom ganska så långa gångar då och lägger sina ägg i sanden.
3: Ja, men då lämnar vi den biten här då. Men jag ser också här, de var klippt i gräset här alldeles nyss. Men så har man lämnat någonting alldeles vid uppfarten till naturhistoriska, va?
4: Ja, precis, som du menar den rundare. Ja, precis. Det är en äng som såddes in för, ja, det var kanske 3-4 år sedan nu, i samarbete med Naturhistoriska då. Så där kommer det ju en del ängsväxter.
3: Och de här blommorna, de är perenna, de släpper, inte perenna av den delen, men de släpper oftast ut egna frön och så kommer det till att frösa sig själv sen framöver.
4: Ja, precis. Det är det som är tanken.
3: Vad kan du om fåglar?
4: Ja, lite.
3: Niklas, vad är det för fågel vi hör i bakgrunden?
0: Du frågar mig, för jag är ganska dålig på fågeläten, tyvärr.
3: Men... Är du inte alls, du är mästare på det hela. Det är en koltrast som vi hör här i bakgrunden håller på att sjunga. Helt underbar.
0: Passa på att skjuta in en fråga till Caroline här. Vad har de för teknik med den här hoven för att inte skada till exempel fjärilarna med den?
3: Ja, det är en bra fråga. Vad har du för teknik med den här hoven så du inte skadar de här fjärilarna? För de är ju lite omtåliga, va?
4: Precis. Just det här är ju en fjärilshov. Och det är väldigt viktigt om man ska fånga just fjärilar. Att det är väldigt tunt och fint tyg. Och sen så slår jag ju liksom i luften så här. Jag tar den i luften och så stänger jag liksom igen hoven på det här sättet. Nu ser ju bara du det. Och sen är jag jätteförsiktig när jag tittar på fjärilen. Ja. Och så sen så får den ju flyga ut igen då. Ja. Så de klarar det.
3: Ja, fick du svar på din fråga där?
0: Toppen. Ja.
3: Du kan väl se framför dig hur Caroline Rodén då, som är intendent på Naturmuseet, kommer springa som en fjärilskvinna genom parken med en hov. Och ni andra som inte har sett det, vilken tid ska de vara här när du ut och går? Eller springer?
4: Klockan 10, två gånger i månaden gör jag det.
3: Okej, ja. Så du ska göra det nu då, men nu blir det ingenting för det är dåligt väder.
4: Igår gjorde jag det, för då var det bra väder. Ja. Så nästa vecka.
3: Ja. Vad gör du annars under tiden då?
4: Ja, då jobbar jag med naturvårdsfrågor på Naturhistoriska, på region.
3: Ja. Oh, nej, jag förstår det bara. Du, tack så mycket. Trevligt det här. Har det gott?
4: Tack detsamma.
3: Trots att vädret har regnat.

Agnes med Release Me. Fortsätter komma in sommarlovsminnen på sms. Tack så mycket för det. 031-83-7050. Helena i Lerum till exempel skriver: mitt första sommarjobb var på Acer strumpfabrik i Borås på 70-talet. Vi var några ungdomar som märkte och packade strumpor och strumpbyxor. Vi hade roligt och jobbade på. Och efter några dagar så kom en anställd och sa till oss att vi inte skulle jobba så fort. Annette i Frölunda skriver: Mitt första sommarjobb var på ett slakteri som då hette Farmek i Borlänge. Min huvudsakliga uppgift var att packa falukorvsringar, skulle klämma ihop och få in i påsar som en maskin matade fram. Kan säga att det var många som sprack på mitten. Detta var tidigt 70-tal. 031-83-70-50. Fortsätt skicka in era tankar om sommarjobb till oss.

0: Ed Sheeran, Bad Habits. Ett sms på 0383 7050 kommer från Anneli i Göteborg som på sitt första sommarjobb fick vara med om ett historiskt skifte. Mitt första sommarjobb var för 20 år sedan på Volvo där min uppgift var att skanna in pappersrapporter i cirka 4 veckor för det var dags att slänga alla papper och bli digitala. Välkommen, eller varma hälsningar ska jag säga, från Anneli i Göteborg. Detsamma till dig, Anneli. Vad trevligt att ni skriver in till oss på sms 031 83 70 50. Nu är klockan 9 och det blir nyheter från Ekot.
1: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på att minska konsekvenserna för flygbranschen som drabbats av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner kronor ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vi hör infrastrukturminister Andreas Karlsson.
2: Det vi ger besked om idag är ett kraftigt paket för att ha beredskap för en situation som kan väntas bli värre eller fortsatt besvärlig. Och då ska vi idag presentera åtgärder på totalt drygt 500 miljoner kronor som syftar till att dämpa konsekvenserna av krisen för flygsektorn. Priset på flygbränsle har ökat kraftigt. Många flygföretag, särskilt på den svenska inrikesmarknaden, har redan ett mycket besvärligt läge, är ekonomiskt pressade och konsekvenserna av de höga bränslepriserna kan i värsta fall bli att flygtrafik på viktiga inrikesflyglinjer minskar kraftigt eller till och med avvecklas.
1: Infrastrukturminister Andreas Karlsson. I östra Kongo Kinshasa kommer nu rapporter om att över 600 personer misstänks ha Ebola. 139 personer har avlidit. Antalet smittade väntas också öka och myndigheterna saknar kontroll över situationen. På ett sjukhus i östra Kongo Kinshasa förbereder man sig för att ta emot smittade och där Roger Buenda säger så här till Ekot.
3: The hospital remains ready to support prevention and emergency efforts.
4: Sjukhuset är redo att bidra med förebyggande insatser och akut hjälp. Isoleringsåtgärder kan komma att införas, säger Roger Buhendwa.
3: Isolation measures they may also be reinforced depending on how the situation evolves.
4: Han är verksam vid Panzi-stiftelsen i östra Kongo-Kinshasa. Organisationen driver det sjukhus i Bukavu som vårdar och stöttar kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Men på Panzi har man också erfarenhet av tidigare Ebola-utbrott. Skillnaden är att denna variant saknar vaccin. Nu finns oro för ökad smittspridning efter att viruset konstaterats i storstaden Goma. Spridningen av viruset har gjort att grannländer som Uganda, Sydsudan och Kenya skärpt sina gränskontroller. Det är en stor rörelse i regionen som dessutom är drabbad av krig och konflikter. Mona Ismail Yama, Nairobi.
1: FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens blir svår att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. En studie i Danmark visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i trean i en skola i Stockholm.
5: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
6: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar. Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
7: When you play, you have the struggles, and that's part of the play. But children would always try to mend it, because if they don't, the play will stop.
6: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira-skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
8: Jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi vill att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen. Liksom.
9: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
5: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv och sen Men om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
1: Säger tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Kommunägda Sydvatten skärper nu uppmaningen om att spara vatten. 1 miljon invånare i västra Skåne uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. De ska också stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis och bara sätta igång disk och tvättmaskiner när de är fulla. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Och det blir varierande molnighet i Göteborgsområdet idag med en del skurar fram på dagen. Det har ni redan hört Hasse Andersson berätta om här. Men däremellan också en del sol. Temperatur mellan 13 och 16 grader och det blåser sydvästlig vind. Jag heter Niklas Malmberg, gör programmet idag tillsammans med Helena Jönsson, Kenneth Tornef på Trafikredaktionen och Hasse Andersson. Du... Vad roligt det har varit att höra läsa alla sms från människor som minns sitt första sommarjobb.
10: Ja, men det är ju sånt som de flesta har ju minnen av det hela också. Och det är sånt som sitter kvar på näthinnan och som du sa förut, man visste inte. Man såg upp mot dem som hade det här arbetet och vissa var man lite rädd för och respekt för och andra tänkte man, fasen gör de här.
0: Precis, ja. Och jag har fått den här pirrande känslan i kroppen. Det är väldigt, väldigt länge sedan jag hade mitt första sommarjobb. Men får ändå tillbaka det här pirret när man skulle till jobbet första gången. Massor med saker man skulle lära sig, till att börja med att passa tiden så att man kom i tid. Ja. Man skulle lära sig att ta och förstå instruktioner, man skulle samarbeta. Mitt andra sommarjobb som jag behöll många somrar efter det var som truckförare. Älskade det jobbet, tyckte mycket om att köra truck. Och mina sista somrar så lastade jag trailers med bilmaterial som skulle skickas till England. Och det var som ett otroligt spännande pussel man fick göra för att få in så många pallar som möjligt i ett sånt trailersläp.
10: Då gäller det att inte eller hålla tungan rätt i mun så man inte välter en sån här pall. För det är många som gör det truckar.
0: Jag tror inte jag gjorde det här misstaget själv. Men jag vet andra sommarjobbare som... Till att börja med inte fattade eller tänkte på den här principen att man kan inte ställa en tung pall ovanpå en lätt, alltså inte en växellåda ovanpå en pall med luftfilter.
10: Nej. Till exempel. Nej, det är helt riktigt. Jag måste bara berätta, nu står buss X2 från Klarberg och det sitter ett gäng skolklasser. De kan inte vara med. Hejsan på er. Alla vinkar till mig och så står och vinkar tillbaka. Känner mig som han, den här politikerreporter på TV4. Han vinkar alltid när han kommer fram här. Ja. Hej då på er. Hej då. Ha det gott. Vad god var de med.
0: Återkommer tröjan med en stund, Hans Andersson. Ska vi prata mer om sommarjobb?
10: Ja, men det gör vi.

0: Klara Klingenström behöver inte dig idag. Men jag behöver dig, Hasse Andersson. Var befinner du i geografin någonstans?
1: Ja, men jag befinner mig. Jag går tillbaka till den här hållplatsen på Linnéplatsen. Det var ju så trevligt och alla folk stannar och de vinkar. De är så trevliga. Och här kommer en mamma med en barnvagn, en liten nallebjörn. Och så har hon två stycken små barn som ska äta frukost hos en kompis i Mölndal, var det va? God morgon.
2: Ja, god morgon, god morgon.
1: Ja, vad heter du för någonting?
2: Anna heter jag.
1: Och barnen heter?
2: Här har vi Vilgot och Bodil.
1: Ja, vad härligt. Och det var frukost som gäller idag, sa du?
2: Ja, mysfrukost. Det blir härligt.
1: Vet du hur du ska ta dig dit?
2: Nej, det blir en överraskning.
1: Du tar det kommunala medlen?
2: Ja, men det är ju lite avstängt och så vi får se hur det blir.
1: Ja. Du, jag tänkte på en sak. Du har ju kommit upp i åren lite grann nu. Jag tar en sån ton ramlar ner för. Det här med sommarjobb och sådär, det har du väl lyckats med när du var unga?
2: Ja, det har blivit alla möjliga. Skaldjursbåt, Valona som gick till Vinga jobbade jag på.
1: Är du sångerska?
2: Nej, då var vi jobba i köket.
1: Ja, ja, ja.
2: Kallköket där.
1: Ja, ja. Hur var det då?
2: Ja, det var häftigt. Det var skaldjur överallt.
1: Ja, blev du sjösjuk?
2: Nej, ja, ibland var det nära.
1: Var det, ja. Mm. Kan du säga, nu finns det ju andra skaldjursbåtar som trubadur och medvind också. Nej, men, fick man sagt det också? Du får ju säga vad du vill. Du, efter det jobbet, vad gjorde du då?
2: Vad har vi hållit på med mer? Nej, men sen var det nog... Det var nog det jag hade sist. Innan dess var det i köket på skolor och så, på körn när jag bodde hemma och så.
1: Det är mycket kök för dig.
2: Ja, men sen har jag jobbat i vården.
1: Ja, och sen så, när kom de här barnen till då?
2: Ja, det var väl 2023 och nu 24-25 där. Ja. Ja.
1: Men det är inget sommarjobb, det är inte.
2: Nej, det är ett heltidsjobb.
1: Ja. Men det är väl härligt att ha dem där, va?
2: Verkligen, det bästa jobbet.
1: Ja. Vad tycker du om vädret idag?
2: Ja, men det blir nog bara bättre.
1: Det kan komma lite sol sen också.
2: Det hoppas vi på.
1: Och... Hallå du lille, du kan ta mitt lilla puffskydd, va? Den är fin färg på den.
2: Ja.
1: Är du ett år gammal?
2: Ja, vi är 7 månader.
1: 7 månader bara?
2: Ja.
1: Åh. Ja, jag älskar småbarnen. Jag älskar allting som rör på sig. Och jag måste också berätta, jag gick i Slottsskogen här bara för en liten stund sedan. Och när jag satte mig i bilen så kom det två stycken vilda rådjur eller bockar. De hade en horn på sig. Och rätt som det så började de jaga varandra, springa fram och tillbaka där. Och det är nästan som man blir lite rädd.
2: Ja, kanske fightade som någon hona så.
1: Ja,
2: inte
1: vet jag. De hade ju horn bägge två så det lärde hanar i så fall, va?
2: Häftigt.
1: Ja. Ja, man kan uppleva mycket här i den här morgonkvisten på torsdagmorgonen när morgonen blir till dag eller förmiddag får vi säga. Så då hörs ju på ett annat ställe.
0: Det gör vi, Hans Andersson. Kanalen är till P4 Göteborg.

0: I Just Might med Bruno Mars. Strax före klockan 11 igår kväll så fick polisen larm från Kvillebäcken där en man i 35-årsåldern uppges ha blivit misshandlad och rånad, bestulen på sin elsparkcykel av flera personer. Polisen sökte sen i närområdet, använde vittnesuppgifter för att till slut hitta den här stulna elsparkcykeln och överlämna den till målsägaren, alltså den misshandlade och rånade mannen, efter spårsäkring. En man i 20-årsåldern greps misstänkt för delaktighet i det här brottet, skriver polisen på sin hemsida.
1: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvinjetten och fotbollsyran börjar märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget är Magnolia som jag comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero i sångmikarna. Och ska det bli en elfte vecka i rad som etta för Felicia? Ja, svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.

0: Kent med FF.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg idag och imorgon. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljarder kronor till flygbranschen som pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen, 400 miljoner kronor, ska täcka kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare under andra halvåret i år. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kan påverka EU:s fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Och bland annat så föreslår man en paus för industriellt trålfiske i Östersjön.
1: Och det här är P4 Göteborg den här morgonen med mig som heter Niklas Malmberg, Helena Jönsson, Hass Andersson och Kenneth Tonef på Trafikredaktionen.

0: Eila Sagerström från Göteborg med Det här är nu. Nu är klockan 9:30. Det blir lokala nyheter här i P4 Göteborg.
1: Göteborgs stad erbjuder rekordmånga sommarjobb i år. 18-åriga Gregor Emerson lyckades landa sitt sommargig via kommunen.
2: Ja, jag har fått sommarjobb på Göteborgs stad på kultur som jobb.
1: I år erbjuder staden 400 fler så kallade lovjobb från kommunen. Gregor har sökt tidigare år men inte lyckats.
2: Ja, första år det var väldigt svårt eftersom jag försökte hitta på en CV och hitta på.
1: Efter att ha samlat på sig erfarenheter lyckades han nu landa ett av stadens i år rekordmånga 5400 lovjobb som kommunen erbjuder. Han fick också tacka nej till ett annat erbjudande.
2: Jag fick en, men den här som jag jobbar jag vill väldigt syna på. Så jag valde den över den andra.
1: Linus Helsing, P4 Göteborg.
3: Jonas Angermund hade svårt att få parkering i bostadsområdet Nordtag i Kungälv. Nu bor han i Härnösand och parkerar var han vill.
4: Ja, om man säger så, i Norrland finns det mycket ställen att parkera bilen. Det är dessutom gratis parkering överallt, så det är en annan situation kan vi säga.
3: När P4 Göteborg pratar med invånare i Kungälv är det flera som lyfter parkeringsbristen som ett problem. Jonas har tidigare berättat för Kungälvsposten att det var så svårt att få parkering att han övervägde att flytta.
4: Ja, det var ju en ganska stor frustration från många. För att det skapade ju stor problematik i vardagen.
3: I Kungälv finns ett styrdokument kring parkeringar, en parkeringsnorm som bestämmer hur många parkeringar som byggs i varje område. Det har lett till parkeringsbrist på flera platser. Nu ska det här korrigeras, säger Jonas Andersson, socialdemokratiskt samhällsbyggnadsråd i Kungälv.
5: Att Nordtag är ett problemområde och att vi jobbar med det för att försöka hitta lösningar för dem både framåt och försöka hitta lösningar även bakåt tillsammans med fastighetsägare, det gör vi. För där har vi sett att det är ett problem och det är som sagt ett av skälen till att vi har gjort om det här jobbet.
6: Är det inte rimligt att man gör en analys innan man bygger nytt så att man säkerställer att de boende faktiskt har en parkering när man kommer dit och slipper stå i kö för den?
5: Ja. Jo, och det är ju det vi har gjort nu och som sagt, varför den parkeringsnormen utformades som den gjorde på den tiden, det var före min. Och det kan inte jag svara på.
3: Det var till slut inte parkeringsbristen som tog Jonas Angermund från Kungälv, men han ser inte alls samma problem i sin nya hemstad.
4: Parkeringssituationen är ju inte ett problem här i alla fall, kan man säga.
6: Du ställer vart du vill.
4: Ja, jajamän.
3: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Dags att titta till trafiken igen. Vi ska till Slottsskogsvallen, Kenneth.
7: Det ska vi. Margretebergsgatan in till Slottsskogsvallen är just nu helt avstängd och så kommer det vara fram till söndag, detta på grund av Göteborgsvarvet. Så där kan man inte passera, men sen längre framåt eftermiddagen så kan det här innebära köer också. I så fall på Högsboleden och också vid avfarten från Dag Hammarskjöldsleden vid Margretebergsmotet upp mot Högsboleden. Just nu så ser det ganska farbart ut på intilliggande vägar, men själva Margretebergsgatan är alltså helt avstängd. Vägarbeten som påverkar under dagen, E20 mellan Jerikotunneln och Hulandmotet, alltså in mot Lerum. Där är ett körfält stängt till 15 på grund av ett dikningsarbete. Bland alla vägarbeten ut med Oscarsleden så stänger man ytterligare ett körfält vid Järntorgsmotet i riktning från Majorna mot Järntorget fram till klockan 14, detta på grund av ett arbete där. Och avslutningsvis så har dagens pollenprognos kommit. Vi kan vänta oss måttliga till höga halter av ekpollen, låga halter av björk, gräs, bok och videpollen. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Och det blir varierande molnighet med en del regnskurar i dag i Göteborgsområdet, däremellan också en del sol, säger SMHI. Temperatur mellan 13 och 16 grader, blåser sydvästlig vind. Efterhand mest klart väder, lokala dimmer under natten. P4 Göteborg heter kanalen. Jag heter Niklas Malmberg.

0: Rolling in the deep och en historisk hockeyhändelse. Det har vi mer om i Radiosporten nu med Peter Sundqvist.
1: Lina Ljungblom har som första svensk ishockeyspelare blivit nordamerikansk mästare. Ljungbloms lag Montreal finalbesegrade Ottawa. I Stanley Cup-slutspelet så skrällde Vegas och vann den första semifinalen mot Colorado på bortaplan med 4-2. Gabriel Landeskog gjorde ett av Colorados mål.
2: They win this one, and whether we won this one or they won this one, we're going to regroup the same, learn from it, see what we can do better and get ready for game two.
1: Från is till snö.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
4: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
4: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny fyraårs OS-cykel framför oss där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat, men vi måste se det lite över längre sikt.
1: Jonas Enarsson, reporter. Nu friidrott.
5: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
6: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
5: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
1: Miro Salar där, Agnes Arisbång, reporter.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ida Klifson-Weiss tar snart över den här mikrofonen.
1: Sant! Jag knappt pratade då.
0: Nej, jag hörde.
1: Prata igång.
0: Du får sjunga upp.
1: Ja, det gör jag utanför sändning. Det har ingen betalat tillräckligt för att få höra.
0: Nej, det är samma med mig faktiskt.
1: Ja, du undrar ju vad vi ska göra.
0: Det är klart jag gör.
1: Förmodligen. Ja. Jo, nej men en grej. Alltså, är du en tonårsflicka?
0: Om jag är det?
1: Mm.
0: Nej, glömt jag.
1: Nej. Ger du blod? Är du blodgivare?
0: Nej, det är jag inte heller.
1: Nej, det är du inte heller. Är du en menstruerande kvinna för till ålder?
0: Nej, det är,
1: nej det är du inte heller. Du kanske ändå har järnbrist. Jag vet inte. Är du yr ibland? Får du hålla dig?
0: Nej,
1: nej,
0: inte
1: du behöver inte den här nyheten. Men du som lyssnar kanske behöver den här. Det finns en rad anledningar till att man kan få problem med låga järnvärden. Och en sak som ska hända idag är att Anna Olofsson åker till Chalmers. För där har man utvecklat ett sätt att göra spannmål, gröt, bröd och sånt lika järnrikt som kött.
0: Oj.
1: Ja, eller hur? Det är ju billigare förstås att äta gröt, även om den gröten kanske kommer att bli lite dyrare råvaror då när man har använt den här metoden vi ska få veta mer om.
0: Vad spännande.
1: Eller hur? Det är jättespännande.
0: Ja.
1: Du kanske har en strikt vegansk kost i så fall.
0: Nej, det har jag
1: inte heller. Nej, du behöver inte höra det.
0: Jag bockar inte av en enda.
1: Nej, du behöver absolut inte höra detta.
0: Nej.
1: Men det var kul att få komma in.
0: Ja, lyssnarna kommer att höra mer av det om en kvart typ.
1: Ja.
0: Så att vi säger så. Ja, och det här är Bo Kaspers Orkester. Kanske ni hört den låten förut. Tonårsland heter den. P4 i Göteborg heter kanalen. Jag heter Niklas Malmberg.

Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Vi har haft lite tema idag, kan man säga, att sommarjobb, både minnen om sommarjobb och råd till ungdomar som ska ut på sina första. Vill tacka alla lyssnare som har skickat sms som har fått upp min slumrande sommarjobbspuls, inte minst. Tack, stort tack för alla sms. Jag ska ta ett sista här från Victoria. Mitt första sommarjobb var i kassan på Boge Masthögstorget. Jag försov mig ganska ofta, men hade en chef som alltid ringde och väckte mig med glatt humör. Tur att man bodde i huset ovanför. Fick aldrig någon varning eller något liknande. Jag hade den bästa chefen. Heja dig, Jan Inge. Skriv upp det här numret och skicka sms till oss när vi frågar efter det. 031 83 70 50.

0: Ella Langley, Chosen Texas. Ida Kliffordsson loggar in här. Går det bra eller?
1: Ja, det vill jag. Om du inte pratar med mig.
0: Nej. Okej. Okay. Här kommer Celine Dion i alla fall.
1: Det är klart.

0: Céline Dion, That's the way it is. Jag som heter Niklas Malmberg säger tack och hej och önskar alla er som lyssnar en riktigt god torsdag. Nu är klockan 10, här kommer Ekot.
1: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på stöd till flygbranschen som drabbats hårt av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vår ekonomikommentator Knut Kajns Rognerud om vad det här innebär.
2: Den största delen handlar ju om då att stödja inrikesflyget där man i princip då tar bort kostnaden för det här gemensamma avgiftssystemet som handlar om bagagehantering och säkerhet på flygplatserna. Regeringen har haft ett liknande paket för ett par år sedan där man ville underlätta för flygbolagen. Och det andra är att man avsätter 100 miljoner kronor för att det ska finnas en beredskap för att upphandla inrikesflyglinjer om de då liksom riskerar att läggas ner på grund av bristande trafik till exempel. Och det tredje är att det är 20 miljoner för att hjälpa regionerna med ambulansflyg och ambulanshelikopter.
3: Och hur mycket kan man tänka att det här hjälper då?
2: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre, pandemin bidrog kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Så det är klart att det här det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
1: Och det sa vår ekonomikommentator Knut Kajns Rognerud till min kollega Sara Öberg. Antalet fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år här i Europa, det enligt ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten. Gonorré hade ökat med över 300% 2024 jämfört då med 2015 och syfilis mer än fördubblats under samma period. Sverige går delvis mot den här trenden. De senaste åren så har syfilis minskat här. Gonorré däremot ökar, men i långsammare takt, det här enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Antalet krig och konflikter på den afrikanska kontinenten har ökat med 6-10% sedan USA drog in mycket av sitt bistånd för drygt ett år sedan. Det kan handla om allt från indraget stöd till hälsa, jordbruk, utbildning, demokrati och katastrofhjälp. Det här är inte en studie i den vetenskapliga tidskriften Science, rapporterar Vetenskapsradion. Men att det indragna biståndet skulle vara enda orsaken till ökningen av konflikter i afrikanska länder går inte att säga. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Så var det med det. Klockan är 10. Det betyder att morgonen blir förmiddag. Idag är det Anna Olofsson, Hasse Andersson, jag, Ida Klippertsson-Weist och flera andra som kommer hålla dig i handen och leda dig fram till köksbordet där vi sätter oss ner och slickar oss om munnen och drar fram gafflarna och kastar oss över, sätter tänderna i den här läckra torsdagen.

0: Beautiful day, you two i P4 Göteborg. De sover i husvagnen dagen innan midsommar för att stoppa eventuella jordgubbstjuvar. Hasse Andersson träffar Faride Javabakt som kallar sig jordgubbsnörd, tror jag. Stämmer detta, Hasse?
1: Jajamensan, det stämmer. Och nu står jag här faktiskt vid odlingarna här. Och det är 7 stycken tunnlar med jordgubbar som förhoppningsvis ska bli klara till midsommar. Men innan vi pratar om det här underbara så ska vi börja med någonting tråkigare. Du och din man, ni sover i husvagnen natten innan midsommar för att stoppa tjuvar. Berätta.
2: Ja, det brukar vara min man som gör det. För jag är hemma med barnen. Men första säsongen hade vi några som kom klockan 4 på natten. Och så var det en granne som sprang efter dem och jagade iväg dem. Men sen dess har vi liksom vaktat under natten före midsommar.
1: Ja. Alltså, vet du, flera husvagnar, flera år. För att hindra då. För det är ju den viktigaste försäljningsdagen midsommar. När blev ni bestulna senast?
2: Vi har inte blivit bestulna. Det var första säsongen som vi kom hit på, eller när vi tog över gården. Och sen dess har vi har ju vaktat varje kväll innan midsommar. Sen dess.
1: Så. Vad är det viktigaste som ni har med er i husvagnen för att eventuellt kunna stoppa de här tjuvarna?
2: Ja, det vet jag inte. Ja, jag vet inte. Han har nog inte så mycket med sig. Jag tror inte att de är farliga på det sättet, utan de vill bara åt jordgubbarna. Så skulle någon springa efter dem så tror jag de springer gärna iväg.
1: Ja. Min man, han berättade för mig att han har laddat med en pannlampa i alla fall.
2: Pannlampan har han, ja. Han är väldigt stolt över det. Han går runt med den. Och...
1: Ja. Ja. Är ni rädda för de här? Och ni skulle möta de här jordgubbstjuvarna då?
2: Ja, men jag tror inte det. Jag tror det är människor. Det är liksom inga konstiga varelser. Utan det är människor som bara vill åt jordgubbarna och tjäna lite extra pengar på någon annans hårda arbete. Mm. Så skulle någon vara där med en lampa och jaga iväg dem så tror jag de hellre springer iväg än och stanna och liksom... Ja, skapar problem på ett annat sätt.
1: Vi har ju pratat om sommarjobb nu på morgonen, Ida. Och jag vet att många har börjat med just att plocka jordgubbar. Så jag tänkte, om du kör en låt så kan jag återkomma efter den låten. Så kan vi prata lite grann om hur man får de här jordgubbarna att bli klara.
0: Så jag vet.

0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else i P4 Göteborg. Och vi ska tillbaka till dig, Hasse. Du är på Bärby självplock och träffar jordgubbsodlaren Fride Javabakt.
1: Jajamensan, vi håller på och tar oss fram lite lervälling och nya jordgubbsplantor som är på gång här. De har ju gjort förhöjning sedan förra året, det här berättar de. Det är inte bara att sätta ner några jordgubbsplantor och sen tror att det bara ska växa, utan det är mycket, mycket arbete. Du Fredrik, nu får du gå, nu ska vi fortsätta prata här, ser du. Vi står här, ser du. Du, om det nu skulle bli tjuvfritt inför midsommar,
2: ja,
1: så är ju varmt väder det viktigaste för att säkra en jordgubbsäker midsommar. Hur varmt måste det bli egentligen?
2: Sol behöver vi ju, det är liksom främst solen som behövs, men ja, i tunnlarna blir det ju ändå ganska varmt när det är soligt och liksom någon 20 grader ute, så kan det bli upp till 50 grader där inne.
1: Och då säger vi, alltså tunnlarna, det är stora stålställningar och så är det plast som innehåller värmen där inne, ja.
2: Mm, ja, precis.
1: Ja. Och så, ja. Hur ofta kollar ni väderleksrapporten för att ta koll på det hela?
2: För oss är det ganska viktigt med vädret, så det är liksom regelbundet under dagarna. Men ska vi lägga plasten på de här tunnlarna efter vintern på våren då, eller nu som vi har gjort på vissa, så är det väldigt viktigt att det är ingen vind alls. Då kollar vi var tionde minut så att vi liksom kan hinna dra upp det innan vinden kommer tillbaka igen.
1: Ja, det är så det går till. Ja. Du, målet i år är att sälja många ton jordgubbar till midsommar. Hur mycket var det förra året?
2: Förra året blev det inte så mycket för midsommar. Värmen kom inte. Det var väldigt kallt i maj förra året. Och då blev det 2 ton jordgubbar som blev klara efter midsommar.
1: Det är en hel del i alla fall. Då.
2: Allt som vi skulle sälja till midsommar blev klara 2 dagar efter midsommar. Mm. Men ja, ungefär 500 kilo skulle jag tro blev klara till midsommar. Och det fick de kunderna som hade beställt.
1: Mm. Hur blir det i år, tror du? Har du någon koll på det?
2: Ja, vi har mer jordgubbar än någonsin. Mm. Men det är liksom vädret som vi måste tänka på. Det är det som bestämmer. Så om ni har liksom en koppling till jordgubbsgudarna, så kan ni be dem att dra fram solen.
1: Vi

0: blir både ett minne för dem och för oss. Vi hade ganska många här första säsongen som jobbade. Men sen är det lite tufft. Liksom. Man måste tänka på ekonomin också. Klarar man av det? Mm. Så till sommar kommer vi säkert ha några ungdomar som kommer hit och hjälper till.
1: Många som ringde in och berättade att deras första sommarjobb det var just att plocka jordgubbar. Det var Faride Javanbach från jordgubbsodlingen i Säve som vi pratade med. Var det rätt uttalat?
0: Ja, nästan, men det är helt okej.
1: Säg det rätta namnet då.
0: Faride Javanbach.
1: Ja, så var det jag.
2: Och en reporter där i jordgubbsodlingarna tillsammans med Faride var Hasse Andersson.

0: Salem Al-Fakir, Keep on Walking.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det här är P4 Göteborg, precis. Och reporter Anna Olofsson är vid Stora Mölnesjön nära Rannebergen.
3: Ja, och här händer något dramatiskt. Det är, här finns det några kanadagäss och några änder. Och nu kommer en hund och hundförare nedspringande och skrämmer iväg dem ner ut i vattnet. Det är... Jenny heter hunden och Charles Carr heter hennes husse. Och de är här på uppdrag utav Göteborgs stad faktiskt. För att de jobbar med att skrämma bort olika gäss. Nu ska vi se, nu har de kommit tillbaka. Nu har gässen skrämts ner i vattnet och Jenny springer efter. Hon skäller inte utan hon hoppar runt där. Charles.
4: Good girl Jenny, good girl.
3: Vad är det ni gör nu?
4: Ja, just nu har vi släppt Jenny. Fåglarna är ute i vattnet. Och hon springer fram och tillbaka och beter sig som ett rovdjur som vill komma åt dem. Vad vi försöker

0: gör det. Två gästerna känner sig jagade här av vårt rovdjur.
1: Du vill inte anfå det för du har sprungit med.
0: Man är inte ung längre.
1: Det kanske jag förklara lite. Förstår du vad som händer, Ida?
2: Ja, men ungefär. Den här hunden Jenny hjälper alltså till att flytta på kanadagässen.
1: Ja, och några änder följer med också för att de råkade vara här. Och nu de har simmat ut i vattnet i sjön och hon springer vid vattenlinjen kan man säga och ser till att de inte kommer i land igen. Och det här är alltså, Jenny är proffs på det här, specialtränad för att jaga bort gäss. Och det är Göteborgs stad som prövar om hon kan vara någonting att anlita framöver. Charles Carr och Jenny under en månad är på 6 platser i Göteborgsområdet och jobbar med att försöka få bort gässen på de här platserna. Och sen får man se om det blir en fortsättning eller inte. Nu är vi med Mellansjön, men också varit på Idkärnet som ligger inte så långt härifrån. I Askimsbadet, Färjenäsparken, Delsjön och Hallända kärn. Och så här då vid Stora Mölnesjön. Jag tror att Charles får andas ut lite grann. Och Jenny får komma i land. Så pratar vi lite mer om hur det här går till egentligen.
2: Ja, då får vi höra mer. Anna Olofsson som träffar vallhunden Jenny.

0: Lopez waiting for tonight.
1: Nu zoomar vi in Kungälvs kommun. Kom och träffa dina lokala politiker och ställ din fråga.
2: Sjöbydialekten har på strugod. Den dör sakta men mycket säkert. Hemspråksundervisning, vad tror du om ni?
3: Jag tar kommunstyrelsens ordförande. Går det att realisera dem?
4: Nej, det tror jag inte.
1: Fredagen den 22 maj. After work och politik. Vi är på restaurang Västra Porten i Kungälv. Klockan 15 till 17.30.

0: Molly Hammars sköna röster vi hör aldrig ensam igen. En ny låt med henne. Det här är P4 Göteborg. Vi ska ha lokala nyheter nu.
1: Jonas Angermund hade svårt att få parkering i bostadsområdet Nordtag i Kungälv. Nu bor han i Härnösand och parkerar var han vill.
2: Ja, om man säger så, i Norrland finns det mycket ställen att parkera bilen. Det är dessutom gratis parkering överallt, så det är en annan situation kan vi säga.
1: När P4 Göteborg pratar med invånare i Kungälv är det flera som lyfter parkeringsbristen som ett problem. Jonas har tidigare berättat för Kungälvsposten att det var så svårt att få parkering att han övervägde att flytta.
2: Ja, det var ju en ganska stor frustration för många, för att det var ju, skapade ju stor problematik i vardagen.
1: I Kungälv finns ett styrdokument kring parkeringar, en parkeringsnorm som bestämmer hur många parkeringar som byggs i varje område. Det har lett till parkeringsbrist på flera platser. Nu ska det här korrigeras, säger Jonas Andersson, socialdemokratiskt samhällsbyggnadsråd i Kungälv.
3: Att Nordtag är ett problemområde och att vi jobbar med det för att försöka hitta lösningar för dem både framåt och försöka hitta lösningar även bakåt tillsammans med fastighetsägare, det gör vi. För där har vi sett att det är ett problem och det är sagt ett av skälen till att vi har gjort om det här jobbet.
4: Är det inte rimligt att man gör en analys innan man bygger nytt så att man säkerställer att de boende faktiskt har en parkering när man kommer dit och slipper stå i kö för den?
3: Ja. Jo, och det är ju det vi har gjort nu och som sagt, varför den parkeringsnormen utformades som den gjorde på den tiden, det var förmint och det kan inte jag svara på.
1: Det var till slut inte parkeringsbristen som tog Jonas Angermund från Kungälv, men han ser inte alls samma problem i sin nya hemstad.
2: Parkeringssituationen är ju inte ett problem här i alla fall, kan man säga.
4: Du ställer vart du vill.
2: Ja, jajamän.
1: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Ja, nu ställer han sig vart han vill. Vi ska till E45.

0: Kenneth? Är du med mig? Ja, där är du. Vi ska till...
1: Då ska vi se...
0: Där har vi dig.
1: Om det kanske låter
0: mig
1: lite bättre. Så där är jag. Jag vet inte vad som händer här, Ida. Men vi ska till E45, precis som du säger. Se upp du som kör söderut ifrån Lilla Edet-hållet. Strax före Alafors mot trafikplats 87 så ligger en tappad lastpall i höger körfält, eller delvis ute i höger körfält på 45an in mot Göteborg. På 45an i andra riktningen ut ur Göteborg mellan Marieholmsmotet, trafikplatserna 76 och 77, alltså mellan Marieholmsmotet och Slakthusmotet. Där stoppar en buss upp trafikflödet lite grann. Det är en buss med punktering som står och väntar på hjälp på väg in mot, eller på väg upp mot Marieholmsleden i norrgående riktning. Och avslutningsvis vad det gäller trafikstörningar så står det en bil still på E6an efter Kallebäcksmotet trafikplats 70 före Lackarbäcksmotet trafikplats 78. Den står still i höger körfält med någon typ av problem och jag ser att trafikflödet stoppar upp lite grann förbi där, men det är inte mycket. Det rullar på ganska bra ändå. Tipsa mig gärna på 020 999 444. Det är

fram på dagen. Men däremellan också en del sol. Temperatur 13 till 16 grader och sydvästlig vind. Ikväll då efterhand mest klart väder, lokala dimmor under natten.

0: Louis Capaldi, Forget Me i P4 Göteborg. Och vallhunden Jenny är Göteborgs stads senaste vapen i kampen mot att mota bort Kanada. Yes! Under en månads tid så patrullerar Jenny och hennes husse Charles på 6 platser där gässen ställt till med problem. Något som också GP har berättat om. Och du, reporter Anna Olofsson, är vid Stora Mullnesjön nära Rannebergen och träffar de här kanske gässens fiende nummer 1.
1: Charles Carr och Jenny, som är en 8-årig border collie som är röd och vit, fast både Charles och jag tycker att det är brunt än röd. Liten i storleken, fin hund som nu står och stirrar ut över sjön. För en liten stund sen så körde då Charles en order om att för då var det några kanadagäss här och några änder, och då släppte han loss Jenny så att hon skrämde ut dem i sjön, och så simmade de bort iväg. Och sen så tog Charles fram en leksaksbåt, eller vad ska jag säga, en fjärrstyrbåt som fick köra och liksom valla änderna lite längre bort till andra sidan. Charles, varför gjorde du det?
2: Ja, det var gässen vi jobbade, vallade bort.
1: Vad sa jag?
2: Du sa änder.
1: Ja, men det var några änder.
2: Och det får vi inte jobba mot.
1: Nej, okay.
2: Änderna brukar fatta ju rätt fort att de är inte, att hunden är inte intresserad av dem. Nej, vi använder båten bara för att vi får inte skicka in Jenny i vattnet för att simma efter gässen om gässlingen är med.
1: Ja, alltså gässungarna, för det var några stycken gässungar här och du stod strikt till när hon försökte simma ut, att det fick hon inte göra.
2: Precis, precis. Och då kom hon tillbaka och då tar jag fram båten och vi vallar försiktigt och sakta. Tills de kommer till andra sidan sjön. Och hela poängen är att vi vill att föräldrarna till de här små ungar upplever det en farlig plats att vara med ungarna och att de ska gå tillbaka till sjön de kom ifrån, för att de kommer från en intilliggande sjön, Gräskärn. Och det är något som var helt nytt. Vi jobbar vanligtvis i Stockholm och har aldrig sett gäss gå ett par hundra meter genom skogen med ungar.
1: Men det viktiga här är att de försvinner bort härifrån. För här är det som en strand vid Stora Mölnlandsjön där man på sommaren kan ligga och ta det lugnt och gå ner i vattnet och bada. Det viktiga är att de kommer bort härifrån.
2: Exakt.
1: På andra sidan får de vara.
2: Det får de vara. Men målet är egentligen att de lämnar den här sjön. Att inte känna sig frestade av att komma tillbaka till badplatsen.
1: Men du, hur många gånger har du varit här med Jenny?
2: Och det beror på. Vi har varit här, det är snart 30 dagar och vi kommer minst 2 gånger per dag. Ibland har det varit 3-4 gånger. Ja. Vi svarar på vad gässen gör. Vi vill inte ge dem en fristad här på badstranden.
1: Och grejen är att de ska uppleva att den här platsen, där finns det ett farligt rovdjur, det vill säga lilla gulliga Jenny, men det är tanken.
2: Exakt, för att det är hemligheten. Det är en border collies kroppsspråk skiljer sig från andra hundraser. Andra hundraser kanske har svansen upp, skäller, som du såg när Jenny kom ner. Hon är tyst, svansen mellan benen, och sen ibland låser hon sig ner mot marken. Nästan lite som en katt, kan vissa tycka. Och det är samma beteende som räv och varg har i naturen. Och teorin är att gässen är förprogrammerade för att vara rädda för hunddjur som beter sig som räv eller varg. Så det är skillnaden mellan att använda en vanlig hund.
1: Och det här har gjort i det här sista veckan utav 4 i Göteborg på 6 olika platser. Du har varit vid Idkärnet, Askimsbadet, Färgnäsparken, Delsjön, Härlända kärn och så här vid Stora Mölnesjön. Men här, det var bara 2 stycken kanadagäss när vi kom hit. Hur många var det första gången du var här?
2: Ja, det har inte varit så, som mest har det varit 8 stycken kanadagäss här samtidigt. Men hela grejen är att vi har varit här tidigt och vi vill mota bort dem parvis. För att, som en redneck sa till mig i USA när jag köpte Jenny, han sa 2 geese will get you 20. Det vill säga, om man har 2 snart har man 20. Mm. För att ett par som är närvarande signalerar till förbiflygande gäss att området är säkert och man kan landa.
1: Men vid Askimsbadet exempelvis, där var det många fler, inte kanadagäss men vitkindade gäss.
2: Ja, de var mest vitkindade gäss där, flera 100, 200 minst. Och sen fanns det bland dem några grågäss och några kanadagäss. Ja, och det tog tog ungefär 15 dagar om jag minns rätt tills vi var nere vid noll. Och det har inte varit en gås där sedan dess. Vi besöker platsen fortfarande varje dag för att det är viktigt om det dyker upp ett par att få bort dem för att de lockar fler.
1: Men du bor ju i Stockholm annars och nu är du här på prov kan man säga. För sen det blir mer uppdrag från Göteborgs stad. Men när ni åker härifrån då kan ju gässen bara komma tillbaka.
2: Det stämmer. Det här är en underhållstjänst. Det är inte någonting än så länge i alla fall. Vi får se hur vi upplever i Stockholm. Vi är i vårt tredje år nu. Men vi såg från året ett till året två en nedgång på alla våra platser där vi jobbade. Och som högst var det 80%. Det fanns en park där i Stockholm som hade i början under sommaren 2024 520 gäst typ. Och sen året därpå var det typ 117. Under hela sommaren och det ser ut att vara ännu färre nu i år i början.
1: Man misstänker att du kommer från USA helt enkelt och det är hundarna som du har, Jenny, och du har ytterligare en tränad hund, är upptränad i USA. Vad är de före oss alltså med den här tekniken?
2: Ja, jag var väldigt överraskad när jag först läste om den här metoden att Sverige är så snabb med att ta in saker från utlandet, särskilt framgångsrika saker. Så det här med att använda border collies mot kanadensare huvudsakligen i USA har funnits sedan 90-talet som affärsidé där folk har startat firmor och det är i de flesta delstater i USA. Alla där det finns gäss finns det sådana här bolag. Och som sagt, vi är inne i vårt tredje år, vi ökar varje år. Det är bra tecken på att det fungerar och våra kunder är nöjda.
1: Men varför började du med det här?
2: Ja, det är helt enkelt. Jag behövde göra någonting. Jag hade en annan firma tidigare. Vi läste en talböcker. Jag hade studios. Men där är det upphandlingar vart tredje, fjärde år och då åkte vi ut. Och lagom till det läste jag en artikel i New York Times om det här. Och min första infall var hur kan New York Times ha gått på det här? För att det enda jag visste om yes var att ingenting fungerar. Så jag läste den här artikeln som en medieskandal. Men sen visade det sig att killen i artikeln, han hade funnits i 90-talet, hade franchisetagare i 11 delstater. Och, ja, det måste ligga något i det.
1: Så nu försöker du sprida detta i Sverige också och kanske då i Göteborg. Nu står Jenny och stirrar ut gässen nu. De har simmat till andra sidan. Är ni klara här för idag?
2: Nej, jag ska nu, de har bara flyttat några 100, kanske 200 meter. Vi vill att de går hela vägen till andra sjön som är kanske 300 meter bort. Så när vi är klara här tar jag fram radiostyrbåten och Jenny och vi vallar dem från stranden till andra sidan, runt sjön. Det tar 20-30 minuter.
1: Okej, ni är här veckan ut så får vi se vad som händer helt enkelt. Men ni får väl bara jobba igen då?
2: Precis.
1: Tack Charles.
2: Tack själv.
0: Och reporter var Anna Olofsson.

0: Heartache, Bonnie Tyler.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska om en liten stund prata mer om gäss som hunden Jenny jagar bort åt Göteborgs stad. Anna Olofsson är ute om det. Men nu blir det kulturnytt om kommunal konst.
3: Mm, tiotusentals konstverk finns i kommunala samlingar, men vården av dem brister på många håll. I Norrbotten gör man nu en insats.
4: Jag har alltså hittat i en källare under en massa bråte.
5: Anna-Karin Aira, kultursekreterare i Jokkmokk, har kört 17 mil med en pampig pastell av Monica Sjö för att tavlan med trasig ram och glas som lossnat ska få nytt liv hos ramverkstan.
4: Den hade kunnat bli riktigt, riktigt skadad alltså.
5: Jokkmokk är en av 7 kommuner som med pengar från Region Norrbotten kunnat söka rätt på konst som flyttats runt eller lagts i förråd och fört in den i en ny databas.
4: Vi vet, vi hör ju av konstnärer och andra hela tiden att det är ett stort problem.
5: Sara Edström, ordförande i Konstnärernas riksorganisation, säger att kommuner ofta saknar långsiktighet vid konstinköp.
4: Att man inte tar höjd för att det även behöver förvaltas och tas om hand.
5: I Jokkmokk har man nu återfunnit verk av både Lars Pirak och Britta Marakat Labba. Och när tavlan av Monica Sjö fått ny vit ram åker den inte tillbaka i något förråd.
4: Den ska få en ny hedersplats vid sessionssalen i kommunhuset.
3: Anna-Karin Aira här, kultursekreterare i Jokkmokk, hörde vi sist i Anton Bennebrands inslag. Netflix gör en ny svensk dramaserie om efterdyningarna av tsunamikatastrofen i Sydostasien på annandag jul 2004. Serien 9,3 är baserad på boken 9,3 på Richterskalan från 2014, skriven av den vid tillfället nyblivna UD-tjänstemannen Andreas Norman, som försökte hjälpa nödställda svenskar på plats efter han skickats till Thailand bara några dagar efter naturkatastrofen. När serien har premiär är ännu inte klart. Det var sist i Kulturnytt.
0: Kulturnytt med William Thomas i P4 Göteborg.

0: Wouldn't it be nice, the Beach Boys, här i P4 Göteborg, där vi ska tillbaka ut i naturen till Anna Olofsson som är nära Rannebergen vid Stora Mullnesjön. För där pågår det en sorts, inte gåsjakt, men liksom gåsskrämning.
1: Mm. Vi har pratat med Charles Carr och hans hund Jenny. Jag har inte pratat med Jenny, vi har pratat om Jenny som då alltså under 4 veckor jobbar för Göteborgs stad för att skrämma bort gäss. Kanada gäss, vitkindade gäss och grå gäss. Och nu har Javier de Maupeau kommit hit som ansvarar för jaktfrågor vid Göteborgs stad för att prata lite grann med Charles Carr. Är ni nöjda med Jenny och Charles arbete så här långt?
2: Ja, så här långt. Vi är väldigt nöjda. Det här är ett test och vi ser nu att vi är på en badplats där det brukar finnas många gäss och många skit från gäss på stranden. Och nu är det helt tomt. Jag kan inte se någon gäss och det är väldigt rent på stranden, så vi är väldigt nöjda. Mm.
1: Men det är några änder som simmar här nere i alla fall och de får vara kvar så att säga. Där Jenny är inte präglad på dem så att de bryr sig inte om, hon bryr sig inte om dem och de bryr sig inte om henne därför heller. Men när kan det bli en fortsättning tror du? Är det här metod som kommer funka i Göteborg?
2: Vi har gjort detta som en test nu under en månad. Vi är väldigt nöjda med det och nu kommer vi att utvärdera detta och se om vi kan fortsätta.
1: Säger Javier de Maupeau som alltså nu ska prata vidare med Charles kanske om framtiden eller hur det har gått. Jag kommer inte lägga mig i. Tack.
0: Och det kommer inte jag heller lägga mig i. Det där sköter de så bra själva. Reporter Anna Olofsson.

0: Top of the world, Imagine Dragons, där är P4 Göteborg. Ida Clifford-Weist heter jag.
1: En 17-årig flicka hittas död i en å. Men i mordutredningen hittas också något annat som får polisen att reagera.
2: De fick uppfattningen om att det rörde sig om olika former av sexualbrott mot barn.
3: En omfattande och mångårig härva av sexövergrepp där män och kvinnor utnyttjat barn rullas upp. I centrum för allt står en sexbutik i Borås.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
0: Mycket otäckt, men i appen där också våra lokala nyheter finns. Här kommer Ekot.
5: EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har precis enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar. Där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiseras av bland annat människorättsorganisationer. Regeringen föreslår ett stödpaket om 0,5 miljard kronor som ska gå till flygbranschen som ju pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen av det här paketet, 400 miljoner kronor, innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Kommunägda Sydvatten skärper uppmaningen om att spara vatten. Trots tidigare varningar om vattenbrist har förbrukningen inte minskat. Och boende i västra Skåne uppmanas nu att bland annat stänga av kranen vid tandborstning, rakning och potatisskalning.
6: Vi vill att man skärper sig.
7: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
6: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. Ja, men just nu då är det ju bevattning och poolfyllnad och högtryckstvättar och sånt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte, utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor, stor skillnad.
5: Och det sa Sandra Nordström på just Sydvatten. Reporter, det var Kajsa Sigvardsson vid P4 Malmöhus. I Afghanistan så kan flickor så unga som 9 år nu giftas bort. Det här är enligt en ny lagändring från talibanstyret. Den nya åldersgränsen kopplas till puberteten. Och om en flicka nått puberteten vid 9 års ålder så anses hon ha nått laglig ålder för att giftas bort. Det här skriver The Times. Tidigare var gränsen 16 år med vissa undantag. Barnäktenskap strider mot barnkonventionen och enligt FNs barnfond UNICEF så är det en människorättskränkning. Författaren Carolina Ramqvist får samfundet det NIOs stora pris. Prissumman är på 400 000 kronor. Enligt motiveringen får hon det för att hon gång på gång utforskar spelet mellan känslor och maktförhållanden med saklighet, inlevelse och mod. Det var Ekot klockan 11 med Johan Westerberg.
0: Tack för det, Johan. Ida Clifford-Weist heter jag, står i studion den här torsdag förmiddagen som ser lite grå ut. Jag är ju inte utomhus, men jag kan läsa mig till varierande molnighet med en del skurar fram på dagen, men däremellan också en del sol. Temperatur 13 till 16 grader och sydvästlig vind. Ikväll då, efterhand mest klart väder och lokala dimmor under natten.

0: Och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är P4 Göteborg och vi ska prata om att Karin Rabe och hennes man i Sävedalen blev lurade på 884 000 kronor av telefonbedragare i höstas. Karin, du är ju här. Jag säger du har varit öppen med det här i media för att varna andra. Och nu så är du inbjuden till Almedalsveckan på Gotland. Hur känns det här?
1: Nej, det känns helt osannolikt. Jättetrevligt. Naturligtvis är man ju lite tveksam när man får en fråga från början. Men sen så kände jag bara, vad har jag att förlora? Vi behöver höras. Så att därav så tänker jag ställa upp.
0: Men blev du överraskad? Vad kände du spontant först när de frågade dig?
1: Det var två stycken kvinnor som hörde av sig. Åsa och Gitte som bor nere i Skåne. De driver en förening som heter Föreningen mot nätbedrägeri. Och de hade både lyssnat på mig på radion och de hade läst i mina sociala medier vad jag hade att säga. Och tyckte att jag passade perfekt in i den här gruppen och för föreläsning på Almedalsveckan.
0: Vad är det du kommer passa på att säga då?
1: Nej, men jag vill ju att... Alltså det måste ju komma till en lagändring. Vi kan inte ha det på det här sättet. Det måste bli ett slut. Det är inte bara den här individen som blir drabbad. Jo, det är det ju, men alltså, det måste ju vara någon mer som kan liksom stoppa det hela. Vi är ju bara små personer och vi lägger hela våra pengar och vårt förtroende i bankväsendet. Det måste bli en lagändring. Så här kan vi inte ha det.
0: Jag kommer strax fråga dig om vad du menar för lagändring. Men först ska vi backa och säga att du och din man blev utsatta för telefonbedrägeri i höstas. Det började med ett sms där man efterfrågade en hyrbil som ni aldrig har hyrt. Och nu har ni lyckats få tillbaka omkring 200 000 av de här över 800 000 kronorna. Vad känner du när du tänker tillbaka på den här händelsen?
1: Nej, men jag är mest frustrerad över att jag sitter och har Nordea i luren samtidigt som jag på min dataskärm ser de här transaktionerna som ska gå iväg. Och det är klart att då känner jag en förhoppning och bara, yes, de ligger kvar. Självklart, ta bort dem, det här är fel. Banken nonchalerar mig fullständigt och säger bara, nej men de kommer gå iväg. Och jag säger bara, de ska inte iväg, det här är bedrägeri, stoppa det. Och eftersom de säger att det inte går så börjar jag liksom trycka på skärmen och tänker att kanske jag kan göra något, fast det tror man ju ändå inte på. Och helt plötsligt så kommer det upp en liten ruta där det står ändra, kopiera, ta bort. Och då säger jag till bankmannen som jag pratar med att det står ta bort, ska jag göra det? Och då sa han, ja du kan ju prova och se om det går. Och jag fick alltså bort då 79 eller knappt 79 000 kronor.
0: Som du lyckades rädda när de var på väg att överföras.
1: Precis. Och det är väl där jag nu då kan känna, hur är det möjligt att lilla Karin klarar av att häva en styck transaktion när banken sitter som sista instans och borde då kunna häva samtliga transaktioner.
0: Just det. Du nämnde just en bank här som ju inte är med och kan försvara sig i det här sammanhanget. Men det gäller förstås andra banker också, för de här bedrägerierna, de bara fortsätter. Och du vill ju ha en strukturell förändring, en lagändring. Vad är det konkret för lagändring du vill åt?
1: Det måste finnas någon som tar ett ansvar. Det finns ju en HD-dom, så att jag menar, någonstans så är det ju en start på att privatpersoner ska kunna klara sig. Jag tror att det är en maxbelopp att man kan bli av med 12 000 eller någonting sådant. I mitt fall då 884 000, det är ju enorma. Det är ju hela vår besparing och allt jobb som vi har lagt ner. Företaget fyllde igår 39 år, alltså det är ju en livsbesparing som vi har där. Men den här HD-domen är för privatpersoner, den är inte för småföretagare. Så att vi är ju undantagna i allt. Och jag menar, både du och jag vet ju om att varje gång vi går in och gör någonting, ja, vad är det man plockar fram? BankID:t.
0: Just det, då har man skrivit under.
1: Just det. Och som företagare så kan man ju också diskutera då, varför har man inte ett företagsbank-ID? Nej, det finns ju inte. Mm. Utan då står jag ju där som privatperson Och med andra ord så känner jag ju att då borde jag ju också kunna ingå i den här kvoten utav privatperson och vad som gäller för dem.
0: Just det. Vilken effekt tror du det kommer ha då att just prata på Almedalsveckan? Vad kan det ge för kraft tror du?
1: Effekten önskar vi ju alla att fler vågar tala ut. Fler vågar säga att jag har också varit med om det här. Det är så stort mörkertal. Det är helt oacceptabelt. Mm.
0: Det här säger Karin Rabe som jag, du och din man blev ju lurade på en stor summa 800 000 kronor i telefonbedrägeri. Och du kommer också prata om detta på Almedalen den här sommaren. Om man får ett lurigt sms så ombeds man smsa det numret vidare till följande 7726. Är det bästa sättet att säga det? 7726. Då hjälper nämligen telefonoperatörerna få hjälp av det att identifiera och blockera bedragarna. 7726 ska man smsa det luriga telefonnumret till.

fall två knölvalar har bevisat att det här jättestora däggdjuret kan ta sig från ena sidan av jorden till den andra om de bara får tillräckligt lång tid på sig att flytta. Ett forskarteam har med hjälp av bilder på de här valarnas stjärtfenor kunnat konstatera att en val som 2007 var utanför Queensland i Australien dök upp vid São Paulo, Brasilien, 2019. Och det var ett avstånd på 14 000 kilometer. Och på samma sätt så var det en val från Brasilien som 22 år senare dök upp vid Hervey Bay, heter det, i Australien. 15 000 kilometer bort. De här sträckorna är de längsta som har uppmätts för knölvalar. En enstaka individ flyttar sig mellan två avlägsna parningsplatser. De hjälper till att hålla populationen genetiskt varierad, säger en australisk forskare här vid Griffith University som heter Stephanie Stack. Och valarna, de kan också föra med sig nya sånger eller dialekter enligt de här forskarna. Men en sak som jag fastnade lite extra på, det var att man kände igen valarna på stjärtfenorna. För när jag gick in och kollade på en bild, ska se om jag kan hitta den igen, där det havet och så sticker bara stjärtfenan upp, då kan man liksom se att den är naggad, lite ojämn i formen förutom sin fina stjärtfeneform. Så är den liksom naggad, små små små veck, och kanske om jag hittar på och gissar att man kan titta på dem och känna igen den exakta formen på de här på den här fenan så att den blir helt unik, som ett tumavtryck eller en nyckel eller en streckkod kanske. Allt det andra var det TT som sa, det här sista gissade jag.

0: Sara heter ju den, Mauros Kocko är det vi hör. Nu ska det handla om en konstbluff, Freak Ancient.
1: Ja, det har blivit något av en snackis efter ett inlägg på X, alltså före detta Twitter. Det är en användare där som skrivit att han har gjort en AI-genererad målning som han har då bett AI:n göra i stil av Monet.
0: Mm.
1: Du vet hur Monet målar ungefär.
0: Ja, är det lite färgigt och rufsigt?
1: Ja, lite kladdigt kan man säga.
0: Lite kladdigt, vi konstkännare.
1: Kommentarsfältet fylldes snabbt av kritik mot bildens, citat, kaotiska komposition, själlöshet och uppenbara AI-känsla.
0: Oj.
1: Alltså man sågade den här målningen längs fotknölarna. Problemet då, den här bilden var ju äkta. Det var ju faktiskt Claude Monets klassiska Water Lilies från 1915. Idag så är den här utställd i München. Och då så står ju folk där med byxorna nere. Det var ju en äkta målning.
0: Ja, lite faktiskt.
1: Ja.
0: Är det någon som har bett om offentlig ursäkt eller försökt byta namn? Eller?
1: Ja, men det får vi räkna med. När bluffen avslöjades så hånades många för sina tvärsäkra analyser. Det var ju ett sätt för den här användaren att visa på att ni vet inte vad ni snackar om, eller hur?
0: Nej, det var en kul fälla ju.
1: Det var det. Samtidigt så var det vissa konstexperter som direkt såg att den här målningen har ju faktiskt genuina penseldrag, färgval och stil. Och det var Monet det handlade om. Men det är kul när man kan sätta dit posörer, eller hur?
0: Absolut. Man kan sätta dit posörer. Mm. Ibland råkar vi sätta dit oss själva på olika sätt.
1: Kan hända.
0: Men man ska nog inte förringa den här risken för hur odrägliga de konstkritikerna som inte gick på detta är idag.
1: Ja.
0: Så kan det vara. Freak Ancient, tack!
1: Tack!

0: Det är Donkey Boy Ambitious i P4 Göteborg.
1: Jonas Angermund hade svårt att få parkering i bostadsområdet Nordtag i Kungälv. Nu bor han i Härnösand och parkerar var han vill.
2: Ja, om man säger så, i Norrland finns det mycket ställen att parkera bilen. Det är dessutom gratis parkering överallt, så det är en annan situation kan vi säga.
1: När P4 Göteborg pratar med invånare i Kungälv är det flera som lyfter parkeringsbristen som ett problem. Jonas har tidigare berättat för Kungälvsposten att det var så svårt att få parkering att han övervägde att flytta.
2: Ja, det var ju en ganska stor frustration från många, för att det skapade ju stor problematik i vardagen.
1: I Kungälv finns ett styrdokument kring parkeringar, en parkeringsnorm som bestämmer hur många parkeringar som byggs i varje område. Det har lett till parkeringsbrist på flera platser. Nu ska det här korrigeras, säger Jonas Andersson, socialdemokratiskt samhällsbyggnadsråd i Kungälv.
3: Att Nordtag är ett problemområde och att vi jobbar med det för att försöka hitta lösningar för dem både framåt och försöka hitta lösningar även bakåt tillsammans med fastighetsägare, det gör vi, för där har vi sett att det är ett problem och det är sagt ett av skälen till att vi har gjort om det här jobbet.
4: Är det inte rimligt att man gör en analys innan man bygger nytt så att man säkerställer att de boende faktiskt har en parkering när man kommer dit och slipper stå i kö för den?
3: Ja. Jo, och det är ju det vi har gjort nu, och som sagt, varför den parkeringsnormen utformades som den gjorde på den tiden, det var före min tid och det kan inte jag svara på.
1: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Och med det så...
5: En ny badbuss från Angered till havet. Ja, efter förra årets test med en badbuss till Delsjön så införs nu ytterligare en badbuss i sommar. Det meddelar det rödgröna styret i Göteborg. Linjen kommer att gå från Angered centrum via Gårdstensliden och Klareberg till Lillebybadet och vidare till Silvik. Bussen kör mellan 15 juni och 16 augusti från klockan 9 på morgonen till 9 på kvällen. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
6: Efter det så ska vi till E6-an. Det växer på med köer ifrån Kungsbacka och också ifrån Göteborg och Lindomemotet mot Sandsjöbacka. Det pågår ett vägarbete där som gör att det är köer i båda riktningar förbi vägarbetet. Se upp du som ska upp på Hisingsleden ifrån länsväg 155, alltså när du kommer ifrån Biskopsgården, Lundbytunneln eller Älvsborgsbron och ska svänga upp vid Vädermotet mot Hisingsleden. Precis i början där så står det en buss stilla, står med varningsblinkers på. Det är också en person ute och går utanför bussen. Avslutningsvis till E45, se upp efter Älvängen i höjd med Alaforsmotet ungefär trafikplats 87 så ligger en tappad lastpall delvis ute i höger körfält. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och du lyssnar på P4 Göteborg. Ida Clifordson Weist heter jag. Jag kan berätta en liten historia där jag börjar med sensmoralen egentligen. Som innebär att om du hittar 24 000 silvermynt i en kopparkittel, då ska du inte gömma undan det, utan du ska lämna in det och se till att det hamnar i rätt händer. Det är nämligen en privatperson som hittade en stor silverskatt från tidig medeltid. Riksantikvarieämbetet har nu beslutat att lösa in det här fyndet för 4 miljoner kronor. Upptäckten gjordes i Stockholmsområdet i augusti förra året. Består alltså av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål som lagts ner i en kopparkittel. Den här skatten är från vikingatiden och tidig medeltid och beskrivs som den största myntskatt som någonsin har hittats i Sverige. När det här fyndet gjordes, då anmälde då upphittaren det till länsstyrelsen som lagen säger att man ska göra. Och nu har Riksantikvarieämbetet beslutat att lösa in skatten mot en ersättning på 4 miljoner kronor. 4 miljoner kronor är ju inte heller så dumt.

0: Efter stormen Marie Fredriksson.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: American Girls, Harry Styles i P4 Göteborg. Ida Cliffordsson Weist heter jag och står och läser att 23 personer har åtalats i Norge efter att polisen avslöjat ett omfattande kriminellt nätverk som tros ha smugglat över ett ton narkotika under kort tid, rapporterar NRK. Nätverket kopplas till de svenska kriminella grupperingarna Foxtrot och Rumba-nätverket, skriver TT. Den avslöjade kriminella gruppen har verkat i flera år och använt post och återförsäljare för att distribuera narkotika. Norsk polis tror att man kommit åt en av de största drogaktörerna på Darknet som riktar in sig på den norska marknaden. I utredningen så har polisen beslagtagit vapen, kontanter, droger och också digital bevisning mot nätverket i form av kryptovaluta för vad som motsvarar ungefär 20 miljoner norska kronor.
1: Den brittiska skådespelerskan John Collins är idag 92 år och i full fart med sitt drömprojekt att spela en av tidernas bäst klädda kvinnor, Wally Simpson, hertiginnan av Windsor, fast på ett lite annorlunda sätt. Lyssna på Stil om John Collins, Wally Simpson och Isabella Rossellini när du vill i våra Sveriges Radio.

Pharrell Williams, Happy i P4 Göteborg. Om du har lite tid över nu så vill jag att du ska lyssna riktigt noga. För jag kommer säga några saker och jag vill egentligen att du skriker för dig själv eller till den du är i närheten av. Så fort du förstår vad det är som jag radar upp nu. Först säger jag Slottsskogen. Majorna, Älvsborgsbron, Eriksberg, Lindholmen, Frihamnen, Hisingsbron, City, Vasaliné och final tillbaka i Slottsskogen. Det här är såklart den 21 kilometer långa upplevelsen eller tortyrverksamheten beroende på hur mycket man har övat i förväg som Göteborgs varvet innebär. Många är ju kanske ute till och med just nu för den där sista lilla träningen med inte så jättemånga timmar ändå kvar till helgens lopp. Jag vet inte det. Ja, du skulle ha övat innan. Nu är det nog vila sig i form som gäller. I alla fall vill du bli lite pepp. Det här är ju fler lopp som springs denna vecka. Och redan i tisdags så startade själva varvet veckan. Då kan du gå in och lyssna på oss, P4 Göteborg, lokala nyheter i Sveriges radioappen. För då, redan i tisdags, så deltog 3100 löpare i specialvarvet, som det heter. Där barn, unga och vuxna personer med olika funktionsvariationer sprang. Det var målgång efter antingen 1,4 eller 2,4 kilometer. En målgång på Slottsskogsvallen där deltagarna sen tog och fick springa ett ärovarv inför jublande publik. Och en du kan höra där är Kristin Svensson som tyckte mycket om att springa det här specialvarvet.

0: Leanne Rimes Can't Fight the Moonlight i P4 Göteborg, där jag ser på GP som precis har fått tips från läsare om att det inte går att betala med kort hos bland annat en del taxibolag och bensinstationer. Tidningen skriver att på sajten Down Detector så har det rapporterats in störningar hos flera banker och Mastercard och Visa, och enligt Henrik Devell, pressansvarig på Nordea, så har de fått uppgifter om att en av leverantörerna av betalterminaler ska ha tekniska problem. Men hur omfattande det här är, det är okänt i nuläget.
1: Spanarna.
2: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
3: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
4: Vår skamlösa tid är nu.
5: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
6: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
1: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
7: Trump har skapat en ny fond med skattepengar till de som utsatts för orättvisor av Biden-administrationen.
8: I do believe there has to be compensation for people that were destroyed.
7: Kommer de som stormade kongressen få skattepengar nu, undrar kritikerna.
9: Will individuals who assaulted Capitol Hill police officers be eligible for this fund?
10: Well, as it makes plain, anybody is
9: just let me know if they're eligible for the fund.
7: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
0: Lyssna på dem, lyssna också på oss. P4 Göteborgs lokala nyheter finns i precis samma app, Sveriges radioappen. Ställ in Göteborg som din lokala kanal. Och om du vill veta det senaste hela tiden, då ska du också ha push-notiserna på. Vill du ha mer lugn och ro, ta nyheterna i din egen takt efterhand, ja men då stänger du av push-notiserna.

Fever Dream Alex Warren. Jag slits mellan att vi kommer höra väldigt kort på Bangaranga Dara, den här Eurovision Song Contest-vinnaren 2026. Men jag måste hinna få in det jag precis såg på Wikipedia om låten. För det står att Bangaranga är delvis inspirerad av den bulgariska sedvänjan kukeri. Ja, jag kommer få gräva lite mer i det här sen, men låttiteln är i alla fall ett ord på jamaikansk patois. Och har översatts till en glädjefull form av oordning.

0: Aranga, bulgariska bidraget till Eurovision som vann. Nu kommer Ekot.
1: Dom efter uppmärksammat mordförsök på Iran-kännare här i Sverige. 9 månader innan ett vaccin mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan testas. Och regeringen satsar på stöd till utsatt flygbransch. Det där, det är något av Ekos innehåll när klockan nu har hunnit bli 12. Men vi börjar med det här att 3 tonårspojkar nu döms efter mordförsöket på Iran-kännaren Arvin Shosnud i september i fjol. Och med mig nu så har jag Mattias Pleijel. Mattias, du har ju följt det här fallet. Mm. Om vi börjar, hur lyder domen?
2: Jo, 17-åringen som då var 16, han döms för förberedelse till mord, försök till mord, grovt vapenbrott och hemfridsbrott till sluten ungdomsvård, 3 år och 9 månader. Och det är han som alltså ska ha ringt på hemma hos Iran-kännaren Arvin Shosnud och då varit beväpnad med kniv enligt domen. 3 andra som du sa döms för bland annat förberedelse till mord, medhjälp till förberedelse till mord. Det finns också en 5:e tonåring som enligt åtalet ska ha överlämnat kniven till 17-åringen. Han frias från medhjälp till förberedelse till mord och döms istället enligt brott mot lagen om förbud beträffande bland annat knivar.
1: Bara när jag lyssnar på dig om rubriceringen så låter det ju väldigt dramatiskt. Kanske vi ska gå in på vad som hände, vad vi vet vad som verkligen hände.
2: Exakt. Ja, men det var den 2 september då som Iran-kännaren Arvin Shosnud och hans fru på kvällen förberedde sig för morgondagen och hade precis nattat barnen i sitt radhus i Malmö när en ung man då ringde på dörren. Eftersom Arvin Shosnud berättar att han har en hotbild mot sig på grund av sin kritik mot regimen i Iran så fattade han misstanke och 16-åringen som han då var försvann ifrån platsen utan att det här då fullbordades.
1: Hur var ligan? Misstankar då? Man tänker vilka som har det kommit fram något om vilka som kan ligga bakom det här?
2: Mm. Alltså den som då ska ha beställt det här, det är den som i chattarna som ligger mycket till grund för åtalet och domen kallas för Tartarus. Den personen har inte åtalats och är därför inte en del av utredningen, men enligt våra uppgifter så är det en 41-åring som ska befinna sig som har kopplingar till Foxtrot och enligt uppgifter till SVT ska befinna sig i Iran och jobba åt regimen.
1: Okej, så i förlängningen kan det finnas en regimkoppling alltså, Mattias?
2: Absolut, det kan det. Men vi ska vara noga med att det är inte någonting som har prövats i det här åtalet och av domstolen. Men det finns sådana misstankar.
1: Bra förtydligande av Mattias Pleijel där som alltså följer och fortsätter att bevaka det hela. Vidare så, minst en drönare har upptäckts i lettiskt luftrum. Det här meddelar landets militär idag och invånare uppmanas att söka skydd inomhus. Senast igår så uppmanades invånare i delar av grannlandet Litauen att söka skydd på grund av just drönarobservationer. Och Ukraina har de senaste månaderna trappat upp sina drönarattacker mot västra Ryssland. Drönare har vid flera tillfällen också observerats i Finland och i de baltiska länderna. Så vänder vi blicken mot Kongo och Kinshasa. För det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt för att testa mot den här varianten av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo och Kinshasa. Där uppger Världshälsoorganisationen. Och i staden Goma så säger invånare att de är oroliga över att det saknas behandling mot viruset.
3: Det här viruset är farligt eftersom det inte finns några vaccin eller mediciner. Det säger pendlaren Fredrik Hakisimani till nyhetsbyrån Reuters. Han tvättar händerna i en av de nyuppsatta checkpointerna norr om staden Goma i Kongo-Kinshasa. Här får resenärerna kroppstemperaturen skannad i ett försök att upptäcka smittan.
4: There are no doses of this which are currently available for clinical trial.
3: Dr. Vasim Morthy är seniorrådgivare för forskning och utveckling vid WHO. Han förklarar att just nu finns det inte några vaccindoser att ens använda i klinisk testning. Det finns vaccin mot olika Ebola-virus, men inte mot just den varianten som orsakat utbrottet i Kongo-Kinshasa. Enligt WHO är det 2 vaccinkandidater som nu utvecklas.
4: So this needs to be prioritized as the most promising Bundibugyo candidate vaccine.
3: Den variant som WHO tror har störst sannolikhet att vara effektiv kan ha färdiga vaccindoser utvecklade för testning om 6-9 månader.
4: The information that we have is that this is likely to take 6-9 months.
3: Den andra vaccinvarianten kan gå snabbare att utveckla. Här rör det sig om mellan 2-3 månader innan det finns tillgängliga vaccindoser för testning. Men här är det större frågetecken om den kommer vara effektiv, säger WHO.
1: Tryggve Ulriksson Skogseth var reporter här. EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har idag enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar. Där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De här nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiserats bland annat av människorättsorganisationer. Så Sverige igen. Regeringen föreslår att stödpaket om 500 miljoner kronor ska gå till inrikesflyget som ju har pressats av höjda bränslepriser. Så här säger infrastrukturminister Andreas Karlsson.
5: Nej, men det här är ett viktigt steg. Vi är ju förstås beredda att vidta ytterligare åtgärder om det här blir långvarigt.
6: Den största delen av paketet, 400 miljoner, ska gå till att täcka flygbolagens kostnader för säkerhetskontroller av passagerare och bagage på svenska flygplatser. Förhoppningen är att det ska pressa ner biljettpriserna något, men för det finns inga garantier. Orsaken till satsningen är en oro för att flyglinjer kan komma att stängas ned på grund av de högre bränslepriserna och de konsekvenser det skulle kunna få för näringsliv, totalförsvar och sjukvård, säger Andreas Karlsson till Ekot.
5: Det skulle vara en jättestor risk i ett läge med säkerhetspolitisk oro runt knuten att då chansa och inte ta ansvar och säkra luftfarten i ett sånt här allvarligt läge. Det skulle vara direkt oansvarigt. Men också för sjukvården, för organtransporter, för transport av sjuka och skadade så är det av central betydelse att snabba lufttransporter med flyg kommer kunna vara en fortsatt viktig del för sjukvården.
6: Regeringen avsätter också 100 miljoner kronor för att staten ska kunna gå in och garantera flygtrafik på vissa viktiga linjer med samhällsviktig betydelse. Om det skulle bli så att flyget där inte längre bär sig kommersiellt.
5: Det kommer bli en mycket stor påverkan om vi inte skulle kunna bibehålla flyget.
1: Reporter Marie Nilsson-Boy. Och så här säger vår ekonomikommentator Knut Kainz-Rognerud om regeringens stödpaket.
7: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre, pandemin bidrog kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz-Rognerud. Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud därför att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. S vill också att maxtiden för preventiva vistelseförbud förlängs 6 månader till 1 år. Trots uppmaningar att spara vatten i Skåne så går utvecklingen åt fel håll. Och nu går Sydvatten tillsammans med sina 17 delägarkommuner ut med skärpt uppmaning. Sandra Nordström, kommunikationsansvarig på Sydvatten.
8: Vi vill att man skärper sig.
9: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
8: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte. Utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor, stor skillnad.
1: Reporter här, det var P4 Malmöhus Kajsa Sigvardsson. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion, Johan Westerberg.
0: Och det var Ekonyheterna hos oss, P4 Göteborg, den här förmiddagen. Vi kommer bland annat besöka Chalmers den här sista timmen. P4. Och där så ska vi få reda på en metod utvecklad på Chalmers, eller en metod från Sverige som innebär att spannmål, gröt, bröd och sånt kan ätas och ge oss lika mycket järn som kött gör. Ja, jag vet inte mer än så, men vi kommer få reda på mer än så.

0: Forgive Me Friend, Smith & Tell och Swedish Jam Factory i P4 Göteborg.
1: Du som kör på E6:an norrgående mellan Görlandamotet och Stora Högamotet får nog se upp, och det kan kanske redan ha bildat en del kö där, för det har varit en flerbilskrock av något slag. Jag har inte så mycket information just nu, men jag ser att det är väldigt tjockt där. Alltså mellan Görlandamotet och Stora Högamotet i norrgående riktning, där har det skett en olycka. Ser du något annat? Ja, då ringer du 020 999 444.
0: Och det rapporterar Anna Forseus här på P4 Göteborg. Klara Sävenlund, hej. Du vill prata bad.
2: Ja, man kanske inte... Nej, inte alls idag. Jag tycker det ser jättekallt ut. Jag är kall och det har ju regnat. Men kanske i sommar att man blir taggad på att bada.
0: Kanske, man vill hoppas. Förhoppningsvis.
2: Ja, och det är så att det ska starta en ny badbuss i Göteborg i sommar. Den kommer att gå från Angered till havet. Och detta är ju då efter förra årets test med att man startade en badbuss till Delsjön. Så införs nu den här då ytterligare en badbuss. Den till Delsjön ska vara kvar, så det blir två. Och det är det rödgröna styret i Göteborg som meddelar det här. Och lite info om den här linjen är att den kommer gå från Angered centrum via Gårdstensliden och Klaraberg till Lillebybadet och sen vidare till Silvik. Och den börjar köra 15 juni, kör till 16 augusti och typ hela dagen, 9 på morgonen till 9 på kvällen.
0: Bra badmöjligheter! Då finns det ju denna sommar alltså möjligheter för den som vill åka från Angered och bada sötvatten. För de som vill åka och bada saltvatten, sjö, hav. Och om man inte vill bada alls behöver man bara inte gå på någon buss.
2: Jätteenkelt.
0: Jätteenkelt. Klara Sävenlund. Rak och tydlig.

0: Walk of Life, Dire Straits.
1: P4 Göteborg,
2: Sveriges Radio.
0: Och nu tror jag här i P4 Göteborg, jag hann bara fråga i en halv sekund, men jag tror jag drar upp din regel nu, Hasse.
3: Fick gör det.
0: Jag gör det, ja. För du stämmer det också att du har märkt av det här som i alla fall GP rapporterar om, att det är strul med kortbetalningar just nu?
3: Ja, framförallt appen där då, när man går in och på parkering i Göteborg. Jag gjorde det där, jag var ute nu på morgonen. Första betalningen, då drog de på kortet. Andra betalningen gick inte att genomföra. Då blev man orolig. Ja, kortet blev kapat, har inga pengar kvar. Vad är det som har hänt? Jag går in på appen, försöker betala igen. Betala här stod det. 17 kronor, trycker på den. Det funkar inte. Jag tryckte 4 gånger. Ingenting händer. Då sätter jag mig i kö till parkering, kundtjänst på parkering i Göteborg. Efter 20-25 minuter så kommer jag fram. Och försökte förklara som att det var några böter eller så. Men då förklarade för mig att det är ett tekniskt fel på de här apparaterna. De håller på att jobba på detta här. De kunde inte säga om det kommer till att åtgärdas inom en timma, en dag eller kanske nästa vecka. Hade ingen, kunde inte rapportera någonting om det hela. Men man ska inte vara orolig. Men frågan är då, om du kommer och ställer dig på en parkering. Och kan du då få böter för den då? Men då sa hon så här att, för du får ju alltså bara 4 obetalda parkeringar i rad. Sen kan du inte parkera den 5:e gången. Och då riskar man få den när man åker ut och åker i stan som vi gör. Men då kan man ringa till dem och så kan de hjälpa till att starta parkeringen manuellt. Men jag sa, vänta 25 minuter på varje start om man är ute och kör 4-5 parkeringar per dag. Det hinner man ju inte med. Och hon kunde inte ge något mer svar på det hela och det förstår jag mycket väl. Men de jobbar på felet och försöker få det åtgärdat så fort som möjligt. Men just nu så ska man inte vara orolig om man inte kan ha betalat någonting.
0: Tack för den rapporten, Hasse Andersson, du som i det här fallet både är utsatt för ett problem och undersökande journalist som försöker ta reda på vad det handlar om. Men det är ju alltså GP då som

0: skriver att de har fått tips från läsare om att det inte går att betala med kort hos bland annat vissa taxibolag och bensinstationer. Och våran reporter Hasse som märker att det inte heller går att betala i Göteborgs stads parkeringsapp. Enligt Henrik Devell, pressansvarig på Nordea, så har de fått uppgifter om att en av leverantörerna av betalterminaler har tekniska problem. Det drabbar kunder som försöker göra kortbetalningar oavsett bank, skriver han. Något som Göteborgs-Posten rapporterar. Ja, vi får se om vi kanske kan återkomma till Hasse och se om det har nu. Vänta. Nu kommer Teddy i grön t-shirt. Vill karriär slit på oss lurarna. Teddy, ska inte du förbereda ditt program?
1: Jo, jag ska göra det. Men jag hörde innan nyheterna här, Ida, angående Bangaranga-låten.
0: Ja, oh, Bangaranga.
1: Du sa ett svenskt känt kukeri.
0: Kukeri? Ja, men ja. Precis. För att jag såg att den här låten ska vara... det står att den... delvis inspirerad av den bulgariska sedvänjan kukeri.
1: Ja, men nu är det så här, Ida, att jag kan ju kyrilliska alfabetet. Så ibland fintolkar man orden, man försvenskar dem på något sätt. U ja. På bulgariska ja. Är O. Så det blir kukeri.
0: Kukeri, det låter ju inte riktigt lika konstigt.
1: Nej, men jag gick in också för jag googlade upp det här. Den traditionen finns ju mycket. Om du öppnar den sidan där så ser du män i hattar som ser ut som de i Amerika med vita hattarna. Alltså Ku Klux Klan.
0: Men lite gud, det ser ut som nästan en blandning av Ku Klux Klan och han den här riktigt håriga Chewbacca.
1: Ja, i Stjärnornas krig, Star Wars. Precis.
0: Höga topp. Bea hattar, fast det är liksom hår på hela dem och vita. Det här är då inte kukeri, det pågår kokeri.
1: Ja, exakt.
0: Vad är detta?
1: Ja. Det är alltså en tradition där man har då för att driva undan de onda andarna då i Bulgarien. Så att det är mycket riktigt. Man har en form av dans, en ritual kan man säga.
0: Och här är det mycket viktigt med O istället för U. Tack för det, Teddy Pankowski.

Ja, på senaste tiden så har hon skrivit kärlekssånger till sig själv, eller om sig själv. Till eller om sig själv. Love songs. Agnes.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart i P4 Göteborg. Nu blir det lokala nyheter. Allra först om jobbsökande.
1: När ungdomar söker kommunens sommarjobb syns det när föräldrar varit inne och petat i ansökan.
2: Ja, det kan vi se. Det är ord som man märker. Ja, men det här är vuxenord. Det här använder inte ungdomar.
1: Ja, Elin Augustsson, samordnare för lovjobben i Göteborgs stad, tog i år emot runt 10 500 ansökningar till kommunens sommarjobb och kunde snabbt se när en förälder varit inblandad i ansökan.
2: När det är väldigt riktat mot kommande arbetsliv, när man ser nyttan av jobbet eller att man ser att det här kan jag, när man beskriver väldigt väl vad man har jobbat med innan, då ser man att en förälder varit med. Medan när en ungdom själv kanske bara kort skriver att man har erfarenhet från att passa barn eller haft någon praktik eller prao, då vet man att då är det ungdomen som har skrivit.
1: Mm. Vad gör man då när man får in en sån ansökan och misstänker att inte ungdomen skrivit den själv? Försvinner den från jobbmöjligheten då?
2: Det är det som är så fint med lovjobben, att alla har samma möjligheter. Oavsett nätverk eller personligt brev så lottar vi ut de här platserna.
1: Linus Helsing, P4 Göteborg.
3: En ny badbuss från Angered till havet. Ja, efter förra årets test med en badbuss till Delsjön så införs nu ytterligare en badbuss i sommar. Det meddelar det rödgröna styret i Göteborg. Linjen kommer att gå från Angered centrum via Gårdstensliden och Klareberg till Lillebybadet och vidare till Silvik. Bussen kör mellan 15 juni och 16 augusti från klockan 9 på morgonen till 9 på kvällen. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
4: Ja, du som kör på E6-an, det har hänt en större olycka någonstans mellan Görlandamotet och Stora Högamotet i norrgående riktning. Och det är räddningstjänst på plats där nu, så att det har köat på rejält. Jag förstår det som att man kommer förbi, men att det går väldigt långsamt. Så alltså norrgående vid E6-an mellan Görlandamotet och Stora Högamotet. Sen har jag också fått in att det är en del problem med tågen, och det gäller framförallt tåg som går sträckan mellan Göteborg, Trollhättan och sen norrut, och det beror på att det har varit spårspring i Gamlestan, så det är både inställda och försenade tåg där. I övrigt så har jag inte fått in någonting om några större olyckor eller störningar, men om du ser någonting som jag borde känna till, ja, då ringer du förstås 020 999 444.
0: Och det här är förmiddag i P4 Göteborg, och det är förmiddag även om du skulle ha ätit lunch. Redan, P4 funkar på det sättet. Varierande molnighet har vi i detta nu. Även om jag inte ser så mycket av solen utan mer av molnen. Temperatur 13-16 grader. Ikväll efterhand mest klart väder, under natten lokala dimmor. Och sen imorgon då, mest soligt väder. Temperaturer runt 20 grader framåt kvällen, driver troligen en del dimmoln in från havet, skriver SMHI.

0: Tiden läker alla sår, sjunger Fanny Avon i P4 Göteborg. Trött och orkeslös, yr, svårt att koncentrera dig, hjärtklappning, huvudvärk, kanske öronsus. Allt det är symptom som kan hänga ihop med järnbrist. Men tack vare en metod från Chalmers så kan vanlig mat som pasta, gröt och bröd ge dig nästan lika mycket järn som kött gör. Och reporter Anna Olofsson är på Chalmers för att ta reda på mer.
1: Ja, och jag är inne i ett laboratorium på Chalmers där den kanske hör lite fläktar i bakgrunden. Här analyserar man bland annat näringsämnen och jag är här tillsammans med mat- och näringsforskare Inger Cecilia Meyer Labba och Ann-Sofie Sandberg som är professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers och har utvecklat den här metoden. Till att börja med, hur stort är problemet med järnbrist egentligen?
2: Klassiskt har det väl varit en fråga för utvecklingsländer. Men vi har också en stor förekomst av järnbrist även i Sverige och andra utvecklade länder. Och det är framförallt unga tjejer som har järnbrist. Och man brukar säga av alla av vuxna kvinnor så är det 25% i Sverige som har järnbrist. Men man ser att unga tonårstjejer har mycket högre andel järnbrist. Speciellt de som äter lite kött och vegetariskt.
1: Med den här metoden, hydrotermisk behandling heter det, innebär att kroppen tar upp mer utav järnet som finns i exempelvis då bröd och gröt. Men hur går det till, Ann-Sofie?
3: Ja, vi har ju jobbat med många olika metoder för att försöka förbättra. Det hjälper inte att vi vet totala innehållet av järn i ett livsmedel, utan man måste ju veta att det järn som finns kan tas upp. Och problemet är att i alla legumer och spannmål och grönsaker så finns det ett ämne som heter fytinsyra som binder järnet och hindrar upptaget av det så det rinner rakt igenom kroppen. Men med hjälp av den här hydrotermiska behandlingen som då är optimerad på ett särskilt sätt med lite olika fukt och värmebehandling och med svag syra så kan vi bryta ner fytinsyra och då frigörs järnet och även zink till exempel. Och det gör att man får en mycket bättre tillgänglighet av de här mineralerna.
1: Så även om man lär sig att spenat och andra ämnen innehåller mycket järn så är det inte säkert att kroppen tar upp det?
2: Nej, det är väldigt stor skillnad. Det har vi också gjort många humanstudier på där man undersöker hur mycket järn som tas upp från måltider av olika proteinkällor. Även om det i vissa fall kan till och med vara mer järn i en vegetarisk måltid så är upptaget i kroppen mycket mindre än ifrån till exempel kött och fisk. Och det är framförallt på grund av fytinsyra, den här molekylen som Ann-Sofie nämnde.
1: Men hur vet man det? Hur mycket det kroppen tar upp av järnrik mat?
2: Det kan man mäta genom att man äter de här testmåltiderna som är märkta med en speciell isotop av järn. Så kan man mäta den isotopen sen i blodet. Så då ser du precis hur mycket järn som kom ifrån måltiden. För du har märkt den då med den här speciella järnet.
1: Men jag tänker så här. Alltså det har serverats mat som har tillberetts genom hydrotermisk behandling både på Nobelfesten och på skolor.
3: Det är vi stolta över att det bygger på forskning som kommer härifrån. Det är vi väldigt glada för.
1: Och i skolor och så. Och nu börjar det dyka upp i butikshyllorna. Var det målet med det här?
3: Ja, det var faktiskt egentligen målet. Jag hade två doktorander som jobbade. Den ena som jobbade med att optimera processen och då Kerstin Fredlund som sen jobbade med att starta ett företag som för att den skulle ut på marknaden, att det skulle bli barnmat. Så det var faktiskt ett mål från början, även om det har tagit ganska lång tid. Och vi hade från början patent på den här processen. Men det är väldigt roligt att se att nu är den ute på marknaden.
1: Hur lång tid har det tagit?
3: Ja, det har tagit nästan 25 år faktiskt. Och så är det med mycket forskning, att från forskning till produkt på marknaden, det är en lång process.
1: Men Inger Cecilia, vem kan ha nytta då utav produkten när de dyker upp i affärerna?
2: Ursäkta. Men barnmaten är ju ganska tydlig då. Tydligt nischad mot småbarn som har ett jättehögt järnbehov och en väldigt liten magsäck. Så där är det viktigt att maten man äter är supernäringsrik. Och sen är det ju såklart barn, växande ungdomar, både killar och tjejer. Sen tonårstjejer när de börjar menstruera har också jättehögt järnbehov. Sen har man ju det som kvinna helt tills man slutar menstruera. Så att det är ju mer än hälften av hela befolkningen som har nytta av en sån här produkter.
1: Men det kanske finns män som har nytta av det också?
3: Ja, men som, jag menar, redan unga pojkar som växer väldigt snabbt, då har man ju också stort behov av järn. Eller om man tränar så har man det. Och sen kan vi också gå till den här kategorin av äldre personer som har liksom lite försämrad absorption. Och då är det ett bra sätt. Alltså man har brytt sig om väldigt mycket att nu det har blivit en stark utveckling av växtbaserade produkter i och med det så kallade proteinskiftet. Och då har man brytt sig om att det ska lukta bra och smaka bra, men man har inte gjort så mycket när det gäller näringsvärdet. Och det är ju viktigt, särskilt när det är så många som övergår till vegetarisk eller vegankost, att de verkligen får i sig tillräckligt med järn.
1: Kan det ha nytta med internationellt där man kanske inte äter, har så mycket kött, tillgång till det?
3: Ja, det är inte, vi har ju haft också forskningsprojekt kopplade till u-länder och där är det ju ett jätteproblem. Det är ett av de största mikronäringsämnesbristerna. Det är just järn. Där har man ju järn och zink och vitamin A och jod som är the big four så att säga. Så att det är ju någonting som också mycket väl kan användas i u-länder.
1: Det säger professor Ann-Sofie Sandberg och så har vi hört Inge Cecilia Meyer Labba också här ifrån Chalmers.
0: Och reporter Anna Olofsson.

0: Tror du att han bryr sig? Sjunger Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Anna Forsius, trafiken. Hur går det?
1: Ja, det är ju en större olycka som har skett på E6:an i norrgående riktning mellan Görlandamotet och Stora Högamotet. Och det är väldigt långa köer där nu. Man kommer förbi, men det är räddningstjänst och så på plats, så det tar väldigt lång tid. Alltså norrgående E6:an mellan Görlanda och Stora Högamotet. Sen ser jag också att det är väldigt tjockt i Jerikobacken, eller upp till tunneln, norrgående alltså, efter Jonsered upp mot Jerikotunneln. Där är det ett vägarbete som pågår och det går väldigt långsamt förbi där. Och så kan jag också berätta att på E45 söder om Adeltorg i riktning mot Göteborg, där står det en pall i vänster körfil, så se upp där, personal är på väg för att plocka bort den. Ser du någonting? Ja, då ringer du 020 999 444.
0: Och jag står och scrollar här. Det blir så att man kollar igenom lite. Har det hänt något nytt? Vill jag uppdatera publiken? Och så, jag är inne i Sveriges Radio-appen och kom ner en liten bit där det är en rosa ruta. Och så är det en bild på Titti Schultz och Ola Rosling. Så står det världens svåraste quiz om invandring och integration. Det här är ju en del av flera quiz där man kan testa sina kunskaper. Det är nya quiz varje vecka om de viktigaste frågorna inför valet. Man har tidigare veckors quiz om klimatet, Sveriges ekonomi, vården, skolan och så vidare. Så där kan man gå in och testa sig. Gör det om du vill i Sveriges Radio-appen. Du står på nyheter, scrolla ner en bit, en rosa ruta. Och där är den här veckans quiz, världens svåraste quiz om invandring och integration.

0: Har du varit på månen, Stefan Andersson? En av alla låtar som lades den här förmiddagen av Järmund Sten har gått oss på P4 Göteborg. Där Anna Forseus har varit på trafiken. Vi har hört Fredrik Ankersen, Anna Olofsson, Hasse Andersson, Teddy Pankowski var inne en sväng och gav oss en uppsträckning kring det här bulgariska sättet att skrämma onda andar. Kokeri, som har legat till grund för Eurovision-vinnande låten Bangaranga. Nu är det nyheter.
1: Krigstrauman från det andra världskriget har länge påverkat den psykiska hälsan bland människor med finländsk bakgrund. Enligt Sveriges Radio Finskas granskning är till exempel självmord vanligare bland de som har rötter i Finland än i den svenska befolkningen i sin helhet. Forskningsprofessor Mika Gissler från Karolinska institutet.
2: Finska män var i kriget många år och den orsakar ju många generationer. Första generationen, andra generationen är mycket sociala och andra besvär.
1: Raja Sidén, vars son tog sitt liv för 8 år sedan, bär också en tung familjehistoria präglad av krig och förlust. Hon har också funderat på om det kan ha påverkat hennes son.
3: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För då handlar det inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
1: Reportrar Jorma Ikäheimö, Lotta Hoppo och Katri Nisola. Och lyssna även på vår dokumentär Vi hörs sen mamma om livet efter Kevin, som berättar om mamma Raja och hennes 19-årige son som begick självmord. Den skildrar hur Raja letar efter ett sätt att överleva och försöka förstå vad som hände. Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Lyssna på vår dokumentär om Kevin och Raja på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti. Finland har rekordfå barn just nu. Nu är färre än 1 miljon finländare under 18 år, visar senaste siffrorna från Statistikcentralen. Det är första gången barnen är så få sedan Finland blev självständigt, skriver Huvudstadsbladet. Som mest minderåriga hade Finland i början av 1960-talet med nästan 1,6 miljoner personer. Enligt Statistikcentralen beror det minskade antalet ungdomar på minskade födelsetal. Totalt har Finland en befolkning på närmare 5,7 miljoner invånare. Igår bärgade finska dykare upp de 2 sista döda italienska dykarna på Maldiverna.
4: We have achieved this mission and they are back on surface and back at home.
1: Sami Pakkarinen var en av de 3 finska dykare, experter på grott- och djupdykning, som kallats in för att hitta de 5 italienska dykare som dog förra veckan när de dök i en undervattensgrotta på ungefär 60 meters djup. Under sökoperationen dog dessutom en lokal militärdykare. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. Gillar du ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, då börjar våra eftermiddagssändningar som du hör i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
5: Nu zoomar vi in Kungälvs kommun. Kom och träffa dina lokala politiker och ställ din fråga.
6: Sjöbydialekten har på strudgård. Den dör sakta men möd säkert. Hemspråksundervisning. Vad tror du om ni?
7: Jag tar kommunstyrelsens ordförande. Går det att realisera dem?
8: Nej, det tror jag inte.
5: Fredagen den 22 maj. After work och politik. Vi är på restaurang Västra Porten i Kungälv. Klockan 15-17.30.
9: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg, men vad betyder mötet för Sverige? Var får man egentligen ha sex? Frågan väcktes efter att ett par hade sex i en kärlekstunnel. De upptäcktes och dömdes för förargelseväckande beteende. Sanningens ögonblick är tillbaka. Ämnet idag, migration och invandring.
10: Idag har NATO-toppmötet i Helsingborg inletts, det första på svensk mark. Och nu på lunchen hölls en pressträff där statsminister Ulf Kristersson inledde med att säga att Sverige kommer nå NATOs mål om att lägga 5% av BNP på försvaret redan 2030.
11: We are carrying out our largest increase in defense spending since the end of the Cold War. Sweden estimates reaching NATO's 5% commitment by 2030.
10: Och NATOs generalsekreterare Mark Rutte tackade för Sveriges arbete mot den ryska skuggflottan.
8: I commend Sweden for the steps you are taking against Russia's shadow fleet. That matters for Sweden. It matters for the Baltic Sea region and it matters for the security of all allies.
10: Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud för att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. Maxtiden för vistelseförbud ska också förlängas från dagens 6 månader till 1 år. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
12: Gängen ska inte kunna vistas på skolgårdar och idrottsplatser för att rekrytera våra barn. De måste portas därifrån. Vi måste ta tillbaka kontrollen över våra offentliga miljöer.
10: I Europa går tillväxten ned och inflationen upp till följd av kriget i Mellanöstern och bränslekrisen. För hela EU varnas det nu för en inflation på 3,1% under 2026. 1 procentenhet högre än vad man trodde i höstas. Även Sveriges inflation spås öka från en prognos på 0,6% till 1,5%. Det var Ekots nyheter, Julia Videgård.
9: Sporten börjar med ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir ny huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
13: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
9: Över till volleyboll där en svensk stjärna byter sport.
14: Den svenska volleybollveteranen Alexandra Lasic fick drömmen om ett hemma-EM i sommar krossat när hon petades från truppen efter en tids skadeproblematik. Nu väljer hon att satsa på en ny sport. 31-åringen har istället börjat träna beachvolleyboll. Till SVT Sport säger Lasic att beachvolleybollen från början var ett sätt att få mer skonsam träning för sin knäskada. Men med mer än ett halvår utan matcher väljer hon att under sommaren dessutom ta sig ut och delta i turneringar. Hon har redan nu en tävling i Kroatien inbokad där hon planerar att ställa upp med sin tvillingssyster Rebecca.
9: Reporter där var Emil Håkansson. Den svenska finansmannen Christer Gardell anmäls till Riksidrottsnämnden efter miljardkuppen i Tennisförbundet. Förra året erbjöd han 100 miljoner kronor till förbundet mot att få mer inflytande i styrelsen. Och i april i år valdes hans vän Ulf Rosberg in som ny ordförande. Agerandet har mötts av stor kritik och nu rapporterar Expressen att både Gardell och Rosberg anmäls.
15: Ja, och här blir det nu P4 Extra efter sporten. Jag heter Titti Schultz. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg. Men vad betyder det för landet Sverige? Och var får man egentligen ha sex? Den här frågan väcktes efter att ett par hade sex i kärlekstunneln på ett nöjesfält. De upptäcktes och igår dömdes de för förargelseväckande beteende. Och sanningens ögonblick är tillbaka. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Ämnet för dagen, immigration och invandring. Och du vet väl att du kan testa dig mot resten av hela befolkningen i quizet i appen Sveriges Radio.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra, det där var Fun, We Are Young. Idag inleds det första ministermötet inom NATO på svensk mark, närmare bestämt i Helsingborg. Det här är nu en stad som helt enkelt får finna sig i mängder av poliser, avstängda gator, hovrande helikoptrar och toppolitiker från alla NATOs länder som samlas. Och på plats finns också P4 Malmöhus och reporter Nina Sköldqvist. Är du innanför eller utanför avspärrningarna?
1: Alltså jag är väldigt glad, Titti, att få säga att jag är innanför. Det tog en liten stund. Det var liksom säkerhetspådrag, mycket poliser, tungt beväpnad. Och det var den där rigorösa säkerhetskontrollen som man upplever på flygplatser. Och nu är jag inne och försöker landa här bland all annan media som är på plats. Svenska journalister och utländska.
0: Ja, såklart. Ja, det känns som att en djup utandning är på sin plats efter den där åkturen. Men du, Helsingborgsborna, människorna i stan med omgivningar, hur märker man av det här mötet?
1: Man märker ju av det så fort man kommer ner i centrum. Och jag har ju varit ute och pratat med folk i veckan. Och man skulle kanske kunna förvänta sig att folk skulle reta sig på att det är så mycket poliser och avspärrningar. Men många av dem jag har pratat med, de tycker att men det är så fint och det är så trevligt och det är så kul att Helsingborg hamnar i fokus. Så det naturligtvis finns ju också de som är väldigt kritiska, som tycker att det här kostar alldeles för mycket pengar. 2,2 miljoner kronor kostar det bara staden. Allt som allt går väl kalaset på 87 miljoner kronor. Så det är en dryg prislapp.
0: Mm. I kväll så är det middag på Sofieros slott och du har ju som nästan enda reporter fått veta menyn som dignitärerna ska få smaka på i afton. Alltså jag vet inte vilka du känner, men berätta nu för alla oss andra.
1: Alltså det är ju lite spännande. För det är inte bara en meny, Titti, utan det är tre menyer. Och är man då utrikesminister, då kan man njuta av vit sparris i tartar på havskräfta, skånskt lamm, en rabarberdessert i citronörtsorbet. Och är man då kanske lite snäppet under det där, då får man äta sotad torsk, skånsk anka. Ja, det är inte så illa det heller.
0: Nej.
1: Och sen Säpo med personal. Ja, men de får en buffé med varmt protein och kalla tillbehör.
0: Det lät lite tråkigare. Presentationen var inget man hade satsat på där.
1: Man kan grotta ner sig lite mer där, tror jag.
0: Men vet du, jag var mest... Alltså utrikesministrarnas meny, det var mer nivå två jag intresserade mig för. Den tyckte jag lät trevligast. Sotad torsk.
1: Sotad torsk.
0: Jag är inte bjuden. Överhuvudtaget, utan framförallt så kommer vi att fortsätta följa vad det här mötet för med sig och vilka budskap som eventuellt kommer därifrån. Stort tack för den här rapporten, Nina Sköldqvist, som alltså är reporter på P4 Malmöhus. Mycket uppskattat. Och nu lyfter jag blicken här i Studio 8 i Radiohuset och då ser jag dig, Anna Wislander, Nordeuropachef på tankesmedjan Atlantic Council. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Varför är det viktigt med NATO-möte i Sverige för Sverige, så att säga?
2: Ja, det är en fjäder i hatten för Sverige som ny medlem, senaste medlemmen i NATO, att vi får ordnat sånt här möte. Och det är viktigt att det blir bra, att allting flyter på så att man får så bra förutsättningar för mötet som möjligt. Och speciellt kan man säga i det här läget, dels ska det leda till ett bra toppmöte i Ankara då president Trump förväntas delta i början av juli. Och sen är det överlag ett väldigt ansträngt läge i alliansen som har just haft ett par väldigt allvarliga politiska kriser samtidigt som man gör en stor omställning mot ett Europalett försvar. Så att det är en utmanande situation som man står inför.
0: Men som ganska ny medlem och att få hålla värdskapet då för ett sånt här möte, är det ovanligt?
2: Det är ovanligt, ja. Så att det ska vi se som ett tecken på att Sverige är en betrodd medlem även om vi är den nyaste i gänget, så att säga. Och att vi får möjligheten att ordna det här och att man litar på att vi kan göra det på ett bra, säkert sätt och skapa de här förutsättningarna för ett konstruktivt möte.
0: Du nämnde ju här att Europa behöver ta ett större ansvar för försvaret. Men vilka frågor kommer att stå i centrum, om vi går in lite på det?
2: Ja, på agendan så är det ju... Det här mötet syftar då, som jag nämnde, för att förbereda det stora toppmötet i Ankara. Det är liksom huvudsyftet med det här mötet. Och då är det tre olika frågor som står på agendan. Det första är att alla NATO-länder måste öka sina försvarsinsatser. Det har man satsningar, det har man lovat redan på det förra toppmötet i Haag förra sommaren. Och nu ska man följa upp hur det går med det. Och där ligger ju målbilden då att man ska spendera 3,5% på det militära försvaret och 1,5% på säkerhetsrelaterade frågor till 2035. Så man har ju lite tid på sig. Och det som är lovande det är väl att alla allierade nu är uppe i alla fall 2% av BNP. Så att det växer till sig. Men det behövs mer och vi kan prata mer om det. Men sen det andra spåret det är att man vill öka stödet till säkra stödet till Ukraina. Och där är det knepigt att USA har lagt ner sitt stöd till Ukraina. Man ger inget mer. Och Europa måste täcka upp, men det görs inte på ett rättvist sätt. Eller på att säga, alla pitchar inte in lika mycket. Sverige, de nordiska, baltiska och några till ger väldigt mycket medan andra inte gör det. Och där vill man ha till en förändring. Och det finns väl också möjlighet för Sverige då som värdland och kanske verka lite extra för detta i korridorerna. Och det tredje är att man behöver en försvarsindustriell satsning i Europa. Det handlar både om att förse Ukraina men också fylla på våra lager och sen dessutom satsa själva på att få upp vår produktion, få upp gemensam upphandling och säkra våra försörjningskedjor.
0: Mm. Du, nu snuddade du vid några ord att hinna prata om i korridorerna, sa du. För dels är det ju de formella mötena naturligtvis när man sätter sig ner. Men hur viktigt är de här att man faktiskt möter varandra på väg till och från herr- och damrummet eller förflyttar sig mellan olika lokaler och sådär? Hur viktiga är de mötena?
2: De mötena är jätteviktiga. Det här, NATO är ju en allians av länder där man behöver ha fullständig samstämmighet för att det ska kunna fattas några beslut. Ett land kan alltid lägga in ett veto, så att säga. Det finns ingen majoritetsomröstning i NATO. Och då blir ju de här situationerna vid kaffekoppen eller när man står och pratar i korridorerna, de blir jätteviktiga för att höra hur tänker ni kring det här, hur tänker vi, skulle det här kunna vara en lösning framåt, för man måste ju hitta den där gemensamma ståndpunkten som gör att man kan röra sig framåt. Så det är också en väldigt viktig del av de här mötena, att skapa den förutsättningar för en sån såna möten och den kulturen och den känslan av att ja, men här jobbar vi liksom, här inspireras vi och här jobbar vi framåt.
0: Mm. Tiden rusar, men jag vill hinna fråga om det faktum att USAs utrikesminister Mark Rubio kommer att vara på plats. Han dyker upp imorgon. Hur kommer samspelet mellan honom och de europeiska ledarna att se ut, tror du?
2: Ja, men Marco Rubio, han anses ju vara ändå en samarbetsinriktad person. Om man jämför med till exempel vicepresidenten J.D. Vance, som ofta kanske har en lite mer konfrontatorisk hållning till europeiska kollegor. Marco Rubio har varit kritisk mot de allierade i frågan om Irankriget, att man inte upprättat baser och ställt upp på det sättet som man velat. Och USA vill dessutom att man satsar mycket mer på försvaret, räcker upp handen och ersätter amerikanska förmågor som USA vill flytta på nu. Så man kan förvänta sig tuffa budskap från honom, men jag tänker ändå att han vill jobba framåt konstruktivt. Det är bra att han kommer och det är nästan en förutsättning för att NATO ska fortsätta ha bra möten under sommaren och inte minst i Ankara att han är på plats. Så det är positivt, men det är inte säkert att vi gillar alla de budskap han kommer med.
0: Det här fortsätter vi att följa såklart. Stort tack till

0: Ett par i 40-årsåldern dömdes igår för att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund. Det här var förra sommaren. De hävdade att de inte trodde att någon såg, men nöjesfältets anställda fick syn på dem i en övervakningskamera och bad då paret så att säga avsluta. Men paret fortsatte och till slut fick polis tillkallas. Det här får jag faktiskt erkänna väckte massor av frågor på P4 Extras redaktion. Det är bara att blotta strupen här. Var får man egentligen ha sex? Tror jag inte vi är ensamma om att fråga oss. Så då fick vi kalla in expertis och då säger jag välkommen advokat Thomas Bodström.
1: Tack. Är det vad gäller sex eller juridik?
0: Ja, det kommer väl att visa sig här nu, Thomas, hur du kan leverera. Paret på Gröna Lund i alla fall, de dömdes för förargelseväckande beteende, men åklagaren yrkade på sexuellt ofredande. Anser du att rätten har resonerat rätt här?
1: Ja, det tycker jag nog. För att till att börja med är det ju så att det finns ju ingen lag som säger att man inte får ha sex så länge det är vuxna människor och helt frivilligt och ingen utnyttjas och så vidare. Så det ska man klart för sig att det är fritt fram egentligen, men inte var som helst. Är det så att det här på något sätt väcker anstöt, som det heter på juridikspråk, så blir det förargelseväckande beteende. Det kan också vara så, om det riktas mot en specifik person så kan det bli sexuellt ofredande. Men det ansåg tingsrätten inte att det gjorde här, bara för att någon person liksom kanske såg eller några personer såg det här på övervakningskameran. Så därför blev det inte sexuellt ofredande. Det tycker jag var helt korrekt.
0: Du, om vi då lite hypotetiskt resonerar kring det här. Säg att det inte hade funnits några övervakningskameror där i kärlekstunneln, vilket jag tror vi ska vara glada att det finns. Säg att ingen såg, ingen hörde. Hade det varit okej då?
1: Alltså, egentligen skulle det kunna vara det om de var helt övertygade om det. Man kan visa att det finns ingen person som på något sätt har kunnat se eller höra eller på något sätt då, påverkas av det här. Det är ändå det som är. Sen så kan det också vara så att i kärlekstunneln är det par som är så nära varandra i de här sakerna man åker fram med. Det är väl sådana här trästammar, vad är det?
0: Ja, jag tror att det är och, det på Grönan.
1: Ja, och då kan det ju vara så att personer framför eller bakom kan komma att se det. Och då är det ju också brottsligt, för då är det ju gentemot de personerna.
0: Just det. Men är det faktum att de fortsätter trots att de blir ombedda att sluta, är det en del av problematiken så att säga?
1: Det är en stor del av problematiken för dem, för då kan de inte sen hävda att nej, vi trodde inte att någon såg det här, när det är uppenbart så att det är personer som meddelar att de ser det här och ber dem sluta. Annars skulle de inte be dem sluta om de inte visste om det här. Så att den svåra delen för dem, det är just att de fortsätter att ha sex trots att de blir tillsagda och att

0: de är upptäckta så att säga. Annars är det ju många människor som har haft sex på offentliga platser men som aldrig har upptäckt och aldrig på något sätt kunnat räkna med att människor kan se dem. Så att om man har uppe på en fjälltopp och ingen person förväntas vara i närheten så är det helt okej. Okay.
1: Men i sann public service anda så vill jag ändå att vi reder ut lite mer kring vad som egentligen gäller kring var man får ha sex. Mm. Vi förutsätter samtycke i vårt resonemang naturligtvis.
0: Ja.
1: Men vad säger lagen om sex på allmän plats? Det finns de, har jag hört, som är förtjusta i det.
0: Ja, nej men du kan vara så att säga i naturen eller något, men det avgörande är inte om det är allmän eller privat plats, för även privat plats, du kan inte ha sex liksom på altanen framför någon granne som i ett radhus, va?
1: Jag får upp så mycket
0: skulle ju några
1: bilder
0: kunna tycka var, ja, se framför dig, va?
1: Ja.
0: Att det kunde ju någon tycka var roligt att se, men någon annan skulle kunna tycka att det störde morgonkaffet väldigt mycket, och det kan jag förstå att man tycker, och därför så är det också bra. Så det handlar egentligen inte om det är privat eller allmän plats, utan det handlar om huruvida det är andra personer som påverkas av det.
1: Ja, just det. Kombiutrymmet på en bil på en parkering. Jag kan ha passerat en sån situation en gång. Borde jag ha anmält?
0: Jaha. Nej, du ska inte göra det om du inte tycker att det där på något sätt påverkade dig negativt. Då tycker jag absolut inte att du ska anmäla det. Det tycker jag är paragrafrytteri.
1: Jag misstänker att det också är preskriberat.
0: Ja, omoraliserande.
1: Ja,
0: det är säkert.
1: Ja, jag jobbar fortsatt.
0: Det är inte så lång preskriptionstid på det där.
1: Utmärkt. Men du, vilka brottsrubriceringar kan bli aktuella när man så att säga då väcker anstöt gentemot andra?
0: Ja, men man kan säga så här, att om det finns risk för att det gör det mot någon annan person, och det handlar alltså inte på något sätt bara om sex, det handlar om, vilket kanske är det vanligaste, att någon kissar ute på stan eller att man spelar för hög musik, det är betydligt vanligare.
1: Mm.
0: Så att det handlar helt enkelt om att störa andra personer så, på ett ordentligt sätt, då kan det vara förargelseväckande beteende. När det gäller att ha sex så kan det också vara så att det är ett sexuellt ofredande. Om man gör det gentemot en annan person, alltså en specifik person, och det är till exempel då att blotta sig, och det gör man ju på ett visst sätt om man har sex många gånger, och då kan det också bli sexuellt ofredande mot den personen, precis som då blottare blir dömda för när de gör det gentemot en annan person, alltså det är riktat mot en viss person, då blir det mer allvarligt, då är det sexuellt ofredande. Annars är förargelseväckande beteende, det är inte det brottet som är särskilt allvarligt jämfört med andra. Och det såg vi också den här domen, den här tjejen, hon fick ju, tror jag var 1 000 kronor i böter, och det är ju en parkeringsavgift på fel ställe i Stockholm och Göteborg och så vidare.
1: Det är det. Men du, om vi sammanfattar då, har jag förstått det hela rätt? Det är fritt fram att ha sex med samtycke så länge det inte väcker anstöt. Kan vi sammanfatta det på det viset?
0: Ja, och man inte ska räkna med att det kan komma personer, för att det liksom, gör man det i en park så det kanske inte är någon där, men då får man ändå räkna med att det kan komma någon efter 30 sekunder. Då kan det också vara förargelseväckande beteende. Och om det kommer en person sen, då kan man inte säga, nej, men det var ingen person där när vi började sex.
1: Och tidsspannet var 30 sekunder alltså.
0: Nej, okay. Även en minut. Ja.
1: Thomas,
0: det håller på.
1: det blir väldigt roligt det här ämnet, och det var roligt att prata om det med dig,
0: ämne.
1: Thomas. Absolut.
0: Jag
1: tycker vi fick in både humor och allvar. Det gjorde vi bra. Tack snälla du.
0: Ja. Tack.
1: Tack, ha det fint. Hej. Thomas Bodström, advokat, var alltså med och redde ut denna faktiskt nog så viktiga fråga. Det är lite säsong också, tänker jag, nu när temperaturerna går upp. Nu har vi koll på läget. Chaka Khan hockar på.

0: Kvällsögonblick är tillbaka. Vi ska titta närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Och ämnet idag är migration och invandring. Du får gärna gå in i appen Sveriges Radio och testa dig i quizet som också heter Sanningens ögonblick. Det är samma frågor som de jag ska få alldeles strax, men först lokalt.
1: Klockan är 12:30. Här är lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: När ungdomar söker kommunens sommarjobb syns det när föräldrar varit inne och petat i ansökan.
3: Ja, det kan vi se. Det är ord som man märker. Ja, men det här är vuxenord. Det här använder inte ungdomar.
2: Ja, Elin Augustsson, samordnare för lovjobben i Göteborgs stad, tog i år emot runt 10 500 ansökningar till kommunens sommarjobb och kunde snabbt se när en förälder varit inblandad i ansökan.
3: När det är väldigt riktat mot kommande arbetsliv, när man ser nyttan av jobbet eller att man ser att det här kan jag, när man beskriver väldigt väl vad man har jobbat med innan, då ser man att en förälder varit med. Medan när en ungdom själv kanske bara kort skriver att man har erfarenhet från att passa barn eller haft någon praktik eller prao, då vet man att då är det ungdomen som har skrivit.
2: Mm. Vad gör man då när man får in en sån ansökan och misstänker att inte ungdomen skrivit den själv? Försvinner den från jobbmöjligheten då?
3: Det är det som är så fint med lovjobben, att alla har samma möjligheter. Oavsett nätverk eller personligt brev så lottar vi ut de här platserna.
2: Linus Helsing, P4 Göteborg.
4: Två av tre moderata kandidater i Göteborg och dess kranskommuner är män, visar P4 Göteborgs kartläggning av könsfördelningen inför kommunvalet.
5: Jag står ju som nummer ett. Och det är väl unikt, tror jag, för Moderaterna på Tjörn att de har en kvinna för första gången.
4: Kristina Nyckelgård är första namn på Moderaternas lista inför kommunvalet på Tjörn. I Tjörns kommunstyrelse sitter just nu 11 män och en kvinna.
5: Nu hoppas jag väl att nästa styrelse som går till 2026, att det kanske är fler kvinnor som har rätt kompetens för att axla någon roll på kommunstyrelsebordet.
4: Moderaterna är det parti där könsfördelningen bland kandidaterna till kommunvalet är mest ojämn, visar P4 Göteborgs genomgång av alla 12 kommuner i vårt bevakningsområde, med 2/3 män. Mest jämnt fördelade är Socialdemokraterna som har nästan exakt hälften kvinnor och hälften män. Kristina Nyckelgård anser som sagt att kompetens hos kandidaten är viktigare än en helt jämn könsfördelning.
6: Är det här en viktig fråga, könsfördelningen ens, eller vad tänker du om det?
5: Alltså, jag tycker att det är roligt, jag absolut tycker att det är viktigt, för traditionellt så kan du ju se att man har lite olika fokus och men jag tror inte enbart eller det ena eller det andra, utan jag tror att på en mix både av ålder, kön, erfarenhet och intresse.
4: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Sanningens ögonblick. Ja visst, nu ska du som lyssnar och jag utmanas i viktiga frågor inför valet. Förmodligen så kommer vi att få konstatera att vi har fel och måste tänka om. Och det är faktiskt där i det roliga ligger. Jag var tveksam från början, men nu har vi gjort det här flera gånger och jag har lärt mig massor och vyer har vidgats. In i appen Sveriges Radio, testa dig gärna nu innan det kommer en massa spoilers. Jag får nämligen sällskap av quizledaren själv, Ola Rosling, alldeles strax. Idag är ämnet invandring och integration. Du lyssnar på Sanningens ögonblick, det tackar jag särskilt för. Och som sagt, quizet med samma namn finns i appen Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Jag har ju inte sett de här frågorna än, så att det är lite pirrigt. Ella Langley nu, Choosing Texas.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Ja, nu är han här, quizmästaren och mannen som ju faktiskt sätter oss alla på prov. Gapminders Ola Rosling, hej på dig.
2: Hejsan.
1: Du är på topp, du har stoldansat hela vägen.
2: Ja, jag älskar den där låten.
1: Härligt. Du som föreläser väldigt mycket om just kunskapsgap, som ju det vi ska ägna oss åt också handlar om. Du bevisar att vi har inte så bra koll som vi kanske ingick runt och inbillade oss väldigt länge. Hur brukar folk du föreläser reagera om du föreläser för?
2: Ja, man kanske tror att de blir provocerade och arga eller något sånt där. Det är några enstaka som hamnar i försvarsmål. Men de flesta blir faktiskt förvånade och jätteintresserade och nyfikna och väldigt ödmjuka. Alltså, vi kan ju förutspå vad folk kommer ha fel om. Därför att vi tänker ungefär lika allihopa, eller känner snarare lika. Och då gissar vi fel på samma sätt.
1: Men du, med tanke på att du och jag har gjort det här några veckor, skulle du säga att jag har snarlik reaktion eller reagerar jag annorlunda än de flesta du föreläser för?
2: Alltså, du är ju en helt avvikande människa på alla sätt. Du är så otroligt intressant och speciell. Kan vi bara gå vidare, eller?
1: Jag gör det, verkligen. Sluta. Du är ju här med sanning och fakta. Du ska inte sitta här och ljuga. Du, nu tar vi första frågan, Ola. Jag påminner om ämnet. Det är invandring och integration. Det här är någonting som väldigt, väldigt många människor intresserar sig för. Och därför tänker jag att du som lyssnar nu, gör det här quizet tillsammans med mig nu i appen Sveriges Radio. Jag tänker vi ger det ett par sekunder nu, Ola, så att alla hinner in i appen.
2: Mm. Hur snabba är de?
1: Så nu. Då.
2: Nu är de inne i appen. Ja, här kommer frågan första. Är du med?
1: Ja.
2: I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor andel verkställdes i Sverige av alla utvisningar? Det vill säga hur stor del av de som blev utvisade lämnade faktiskt EU. Okej, tre alternativ här. Lyssna nu. Var det ungefär 17% i Sverige? Var det ungefär 37% eller ungefär 76%? I EU var det alltså 32.
1: Ja. Nu ska vi se. Alltså, det här är bara blankt för mig, kände jag. Du brukar vilja veta hur jag resonerar och det... Det är lättare att resonera när man har facit. Men jag kommer att säga att 17% ungefär verkställdes. Och vad jag baserar på, det är någonting som fladdrar till och det kan vara helt åt skogen som vanligt. Men då så, jag brukar ju aldrig få svaret och det är därför du låter som du gör. Vi tar en låt då. Vill du ha en låt?
2: Jag vill ha en låt.
1: Då ska du få en låt, Ola. Den kommer här. Louis Fonsi och Demi Lovato, Eccemi la culpa.
3: Hey, Fonzie.

0: Du lyssnar på Sanningens ögonblick här i P4 Extra. Nyss ställde Ola Rosling den här frågan. I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor var andelen verkställda utvisningar i Sverige? Och de svarsalternativ som du bjöd på, Ola, var ungefär 17%, ungefär 37%, ungefär 76%. Och innan vi får rätt svar så ska vi se vad min kollega Susanna Damic fick med sig när hon pratade med folk i Malmö om just detta.
1: Den som var 30, vad sa du, 37%?
2: Det första.
3: Ungefär 17 som verkställdes.
2: Ja.
1: Förra året, 17%. Jag tror inte vi har utvisat jättemånga människor innan. Men nu gör vi ju hela tiden.
4: Jag vet inte, ingen aning. Jag vet bara inte. 17%.
5: Alltså jag har inte hört så mycket om detta. Jag tittar ju dock inte på nyheterna heller. Så att, jag vet inte, 17% kanske?
0: Mm. Men vänta, nu ska det inte komma något svar här. Ola, vad är svaret?
6: Ja, men svaret är förvånande för de flesta svenskar. 76% av utvisningarna genomförs faktiskt när de sker i Sverige. Men i EU är snittet bara 32%. Så Sverige ligger långt över EU-genomsnittet. Men det var bara 17% av svenskarna som gissade när vi testade i Novus. Vi har liksom en bild av att Sverige kanske utvisar någon men inte genomför det eller ser till att personen lämnar EU. De flesta av de här som lämnar gör det av egen kraft, inte att de blir gripna eller något sånt där. Men Sverige ligger alltså i överkant. Det är bara Baltikum, Estland, Lettland, Litauen som utvisar ännu fler. Där är de uppe på, verkställer utvisningarna. Men det finns länder då som Belgien och Frankrike där bara 10% av utvisningarna faktiskt leder till att personen lämnar EU.
0: Men kan man säga då att det alltid har sett ut så här att Sverige verkställer fler utvisningar?
6: Alltså man började samla in datan 2018 på Eurostat och sen dess har Sverige legat över EU-genomsnittet. Och det är egentligen inte bara det vi pratar om här utan det faktum att svenska folket tror att vi ligger under EU-genomsnittet. Och det är det som jag jobbar med. Hur kan vi ha fått den bilden gemensamt? Det är nästan ingen som har kollat upp datan någonsin fast den ligger uppe på Eurostats hemsida. Istället så går man runt och bygger en bild av Sverige som att vi ligger under EU. Som samma bild i hela folket nästan. Mm. De flesta trodde liksom att vi är långt under EU-genomsnittet. Och jag vet inte exakt varför, men det blir liksom en saga som bekräftar sig själv gång på gång. Och både de som är för och emot mer invandring svarade ungefär lika fel på den här frågan.
0: Det här är så intressant. Om man lärt sig någonting igen. Ska vi ta ett par frågor till, Ola?
6: Ja, absolut. Är du beredd då?
0: Ja.
6: Ja, nu vill jag höra hur du resonerar då.
0: Ja.
6: Då kör vi den här. Av alla utrikesfödda i Sverige, hur stor andel är födda i ett höginkomstland? Okej, tre alternativ. Är det 4%, 14% eller 34%?
0: Nu ska vi se här. Ja, det är ju ganska många människor som väljer att flytta till Sverige också på grund av jobb. Alltså jag tänker det är industri, det är sån här uppstart och utveckling, investeringar, kreerande yrken.
6: Säg svaren nu, hörru.
0: Men du, ibland vill du höra att jag resonerar, ibland inte.
6: Ja, men du bara
0: inte.
6: Sa ju en massa olika jobb.
0: Not easy to please. Nej, men jag bara tänker så här att det är väldigt många människor som kommer till Sverige också för att arbeta. Jag kommer att säga 34%. Jag bestämmer för att gå lite på ytterligheterna idag.
6: Men okay,
0: för 4 är för lite. Och så jag säger att 34 av alla utrikesfödda i Sverige faktiskt också kommer hit för att man jobbar.
6: Ja, ja. Mm. Och det är rätt.
0: Är det rätt?
6: Ja, en tredjedel av utrikesfödda är från höginkomstländer. Men det verkar vara väldigt svårt att föreställa sig för folk när vi testade i Novus. Det var bara 14% som svarade som du, som kom ihåg alla de här som kanske kommer från Finland eller England eller Holland och så vidare. De är en tredjedel av alla utrikesfödda. Istället har man en idé om att ordet utrikesfödd betyder liksom att man kommer från ett väldigt fattigt land. Det är ju 2/3 som kommer ofta från medelinkomstländer som Syrien och så. Men jag måste också bara nämna att Chile till exempel, det är ett höginkomstland. Alltså förståelsen av vad hög... Vi har ju missat hur rika många länder har blivit. Och då tänker vi att nej, men allt utanför EU kanske bara är fattigt. Men världen håller ju på att förändras där ute. Många är mycket rikare än vad vi förstår.
0: Ja, efter det där känner jag mig ju redo för en fråga till.
6: Ja, då tar vi den då. Är du med?
0: Mm.
6: År 2025 var arbetslösheten 6,5% bland personer födda i Sverige. Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Tre alternativ då. Var det ungefär 16%, ungefär 24% eller ungefär 33%?
0: Oj, vad svårt. Här får man ju jobba med fördomarna som man går runt och bär på.
6: Kör då.
0: Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Du har ju sagt till mig att när man inte vet brukar man sikta på mittenalternativet. Jag säger 24%. Det här baserar jag på ingenting, möjligen någon form av fördom.
6: Nej, men precis. Bra att du är ärlig. Ja, det var fel. Det är alltså det lägre alternativet som är rätt. Ändå. Det är ungefär 16% av utrikesfödda som är arbetslösa. Det är alltså högre än genomsnittet i befolkningen. Och det här är det som händer i alla våra hjärnor. Att när det finns en skillnad för en grupp, då blir skillnaden större än vad den är i verkligheten. I nästan alla frågor vi testar. Så att när det är högre 16, många svarar då att kanske en tredjedel av utrikesfödda är arbetslösa. Det vore ju katastrof. Så högt är det absolut inte. Men stereotyper liksom blir starkare i våra hjärnor. Det är vi allihopa.
0: Alltså, som jag sa, man vidgar sina vyer, fönstret blir större. Nu ska jag alldeles snart prata med Nabil Kassis som flydde till Sverige 2016. Men då får du inte vara med, Ola, utan då får du gå ut och dricka din lilla juice som du har med dig.
6: Lycka till.
0: Ja, det kommer att bli trevligt, det är jag säker på. Ola Rosling, vi ses igen på lördag, eller hur?
6: Ja.
0: It's a date. Här är Ronan Keating, Love in Each Day. Come on, yeah.

0: Sanningens ögonblick.
1: Musikern Nabil Kassis kom till Sverige för lite mer än 10 år sedan. Han hade flytt från Syrien. Han kunde varken engelska eller svenska. Idag är han 49 år gammal och hans liv ser väldigt annorlunda ut. Välkommen till Sanningens ögonblick, Nabil.
2: Tack så mycket.
1: Om vi tittar lite i backspegeln. Du flyr från Aleppo, en stad med flera miljoner invånare, och du hamnar på ett gammalt omgjort tuberkulossjukhus i Broby i Skåne. Vad har du för starka minnen från din första tid? Broby är en liten kommun, mindre än 14 000 invånare, och du kommer från en helt annan stad. Vad är dina starkaste minnen?
2: Starkaste minnen var att träffa vänliga människor i Broby. Att kyrkan var öppen dörr till alla. Alla var varmt välkomna. Det fastnat mycket. Människor ställt upp, försökt hjälpa till allt de orkar och försökt integrera människor och hjälpa till. Det var jättestarkt för mig, oavsett religion. Det är starkt för mig. Samtidigt också träffade jag min fantastisk sambo då. Och vi lever fortfarande tillsammans. Det är någonting minne från Broby.
1: Mm. Och du, om vi tittar på vad som kanske lite mer praktiskt var svårast i vardagen från början under din tid i Sverige. Vad har du för exempel då?
2: Språk. Språk, att man måste lära sig språk var det svåraste för mig. Och det var också svårt att asylsökande har inte rätt att komma in i skolan och börja lära sig språk innan man får beslut från Migrationsverket. Och det också gjorde att väntan känns man meningslös, att bara sitta och vänta dag efter, bara äta och sova och vänta på beslut, kika in på Migrationsverket hemsida för att se om det kommit någon beslut. Det är jättesvårt.
1: Men du, idag så kan du ju svenska, du har ett jobb, du är musiklärare. Vad har varit viktigast för dig för att känna att du har blivit en del av det svenska samhället?
2: Det är svenskan, det är att vara aktiv på samhället, att få jobb, ja, att bli en del av det här samhället, att ja, det viktigaste faktiskt för mig.
1: Hur mycket har stödet från samhället betytt och vad har du fått kämpa för själv allra mest?
2: Alltså, stöd betytt mycket för mig. Jag hade tur att träffa otroligt vänliga, trevliga människor från första dagen i Sverige tills nu. De människorna som jag träffades var otroligt snälla. De lotsade mig, de visade mig vägen. De var inte snåla på någon info eller hjälp eller någonting. Försökt göra allt de orkar för att det blir lätt för mig och inte bara för mig, för andra som de träffade.
1: Så du kunde fråga människor omkring dig om det var någonting som du inte riktigt visste vem man kontaktade eller vart man skulle vända sig och sådana saker?
2: Absolut.
1: Eller kanske behövde hjälp att läsa någonting och översätta och sådär. Så fanns det människor omkring dig att vända sig till?
2: Ja, volontärer på kyrkan. Ja, de brukade komma till biblioteket i Östra Broby där, Östra Junie kommun, och hjälpa oss och bara ställa frågor och de svåra och hjälpa om de kan. Vissa grejer klarar de inte, någon ärende med Migrationsverket eller så, men praktiska grejer, ja.
1: Nu jobbar ju du som musiklärare och för ett ganska ovanligt instrument, kanun. Ett arabiskt stränginstrument, och i alla fall för oss här i Sverige kan man konstatera. Det är ett arabiskt stränginstrument, de ser vi alldeles för få av helt enkelt här i Sverige. Har du det med dig? Råkar det vara så?
2: Ja, det har med mig.
1: Vad härligt.
2: Och jag ska till jobbet efter intervju.
1: Ja, just det. Såklart. Får man höra lite?
2: Ja, jag fick tips. Jag låta eleverna välja vad de vill de lära sig. Mm. Då en duktig elev vill lära sig spela Teddybjörnen Fredriksson.
1: En gammal klassiker, ja. Lasse Berghagens låt. Men får vi ta lite på den då kanske?
2: Ja, det går bra.

0: fantastiskt fint. Och jag blev lite rörd, för att här spelar du en av de svenskaste barnmelodierna och en favorit för så oändligt många på ett arabiskt stränginstrument. Och hur våra världar möts, tycker du jag läser in för mycket i det här? Men jag ser något väldigt vackert i det.
1: Jättevacker, otroligt.
0: Nabil Kassis, stort tack för att du var med och delade din berättelse.
1: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Sienna Spiro med Die on This Hill.

0: Och efter ekonyheterna som kommer härnäst, Johan Westerberg kommer att servera dem, så ska vi prata om domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Korsnod.
1: En driftsstörning hos betalleverantören Nets gör att det är problem med kortbetalningar både på nätet och i butik. Det här meddelar företaget på sin sajt. Störningarna hos Nets, som är leverantör av betallösningar för olika kredit- och betalkort, började strax efter klockan 9 i morse. Och störningarna har även drabbat Nets kunder i andra länder, som i Danmark och i Norge. Enligt sajten Down Detector så rapporteras tekniska problem hos flera banker. Så riktar vi fokus mot Bryssel, för EUs ekonomi bromsar in i spåren av kriget i Mellanöstern. En så kallad energichock gör att EU-kommissionen nu skriver ner unionens tillväxtprognos. Ekonomikommissionär Valdis Dombrovskis.
2: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy.
3: Så sent som i februari spåddes måttlig tillväxt och sjunkande inflation i EU. Men den prognosen har ställts på ända av kriget i Mellanöstern och det blockerade Hormuzsundet. EU är beroende av import av energi och rusande priser på olja och gas driver upp inflationen, som väntas nå över 3% i år. Det påverkar hushållens plånböcker och företagens vinster, samtidigt som minskad efterfrågan i omvärlden kan påverka exporten negativt. Sammantaget gör det att kommissionen skriver ner sin tillväxtprognos. EUs ekonomi väntas nu växa med 1,1% i år för att sedan öka till 1,4% nästa år. För Sverige, som inte är lika beroende av fossil energi, ser det bättre ut. Den svenska ekonomin beräknas växa runt 2% både i år och för 2027. Blickar vi framåt så varnar också ekonomikommissionären Valdis Dombrovskis för att denna prognos är ovanligt osäker, givet läget i Mellanöstern.
2: This forecast is characterized by unusually high degree of uncertainty.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Irans militära återuppbyggnad går snabbare än väntat, det här rapporterar CNN. Enligt USAs underrättelsetjänst så har landet under vapenvilan återupptagit sin drönarproduktion. Irans regim och dess militära kapacitet har länge beskrivits som kraftigt försvagad till följd av omfattande attacker från både Israel och USA i kriget mellan länderna. Så kan jag berätta att en person som hittade en stor silverskatt från tidig medeltid på Mörke i Södertälje i augusti och sen anmälde det här fyndet till länsstyrelsen kommer att få en inlösensumma om 4 miljoner kronor. Där har nämligen Riksantikvarieämbetet beslutat. Fyndet är den största myntskatten hittills som hittats här i Sverige och den består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från både vikingatid och tidig medeltid, det rapporterar P4 Stockholm. Så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg.
0: Och det här är P4 Extra som fortsätter en timme till. Jag heter Titti Schultz. Idag kom domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Korsnod. Det här ska vi fördjupa oss i. Svenska Wikipedia fyller 25 år idag. Den svenska versionen är femte störst i världen trots att svenska är ett så litet språk. Och Amelie är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Amelie och hennes läkare, de kommer hit. Du får Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ny musik.

0: talk about.
1: Idag dömde Uddevalla tingsrätt en 17-årig kille till förberedelse till mord och hemfridsbrott mot Iran-kännaren och regimkritikern Arvin Khoshnood. Straffet fastställdes till sluten ungdomsvård i 3 år och 9 månader. Även 3 andra tonårskillar dömdes för inblandning. Nu säger jag välkommen till dig, Arvin Khoshnood.
2: Hej, tack för att du får vara med.
1: Det är fint att du vill vara det. Jag säger också välkommen till min kollega på Ekot, Mattias Plejel.
3: Tack, hej.
1: Jag börjar med dig, Arvin. Domen kom ju bara för några timmar sedan nu. Du har inte haft jättelång tid på dig att smälta det här. Men hur känns det så här initialt?
2: Jag är glad för att domen har kommit. Den visar ju vad det var jag och min familj har utsatts för. Det visar att även rättsväsendet ser väldigt allvarligt på det här. Men det är ju tyvärr så att med de här personerna bakom lås och bom så förändras fortfarande inte vår säkerhetsläge. Då beställningen på det här morduppdraget kom från regimen i Iran och de sitter fortfarande kvar vid makten i Iran. Och så länge de gör det så kan inte jag eller min familj eller 90 miljoner andra iranier leva ett säkert, tryggt och normalt liv.
1: Nu när du nämner det här, att, för du har ju hela tiden varit övertygad om att den iranska regimen står bakom det här, den här beställningen, och att man genom då personer inom den organiserade brottsligheten ligger bakom det här mordförsöket. Hur tänker du kring att det här inte har kunnat bevisas i rätten?
2: Ja, och det handlade ju om att en huvudperson inte hade identifierats. Men den här personen är idag identifierad av polisen. Personen finns på Europols Most Wanted People. Och enligt uppgifter till bland annat Sveriges Television så ingår han i regimens proxynätverk i Sverige och befinner sig då också i Iran. Så att idag finns det ju tillräckligt med uppgifter som kopplar det här fallet direkt till regimen i Iran.
1: Mattias, du har ju följt det här ganska komplicerade fallet. Hur har det gått till enligt tingsrätten? Vad menar man?
3: Ja, när det gäller då vad som hände den 2 september så har tingsrätten bedömt att Arvin och hans fru har lämnat en detaljerad och mycket trovärdig berättelse. Och det är alltså klarlagt, menar rätten, att den här 17-åringen som var 16 vid tillfället har tagit på sig uppdraget att döda Arvin Khoshnood mot betalning. 17-åringen har sagt under rättegången att han ljugit för sina uppdragsgivare, att han inte hade för avsikt att döda, men rätten tycker att det verkar vara en efterhandskonstruktion. Man hänvisar bland annat då till att det finns väldigt mycket chattar där man beskriver hur det här ska gå till, men man lyfter särskilt fram att han har frågat ChatGPT där på morgonen om hur man dödar någon med en lite slö kniv. Han skriver då till ChatGPT att vi inleder med att jag knackar på dörren och offret kommer ut. Vad händer nu? Man har också kommit fram till att de andra tonåringarna, det är ju 5 stycken som har varit åtalade och döms idag, att de har deltagit i förberedelser och planering, ungefär så som åklagaren hävdar. Vissa saker har man inte hållit med åklagaren om. Till exempel så är det ju en tonåring som ska ha lämnat över kniven som skulle användas på Malmö central en dag före den här händelsen. Han döms inte för medhjälp till försök till mord utan till brott mot knivlagen.
1: Mattias, beställaren av brotten, som ju i chattar haft aliaset Tartarus, tror jag, har inte dömts idag. Hur stort är problemet att man inte kommer åt beställaren?
3: Ja, det beror på hur man ser det. Alltså det har ju överhuvudtaget inte varit en del av åtalet. Och det är klart att det är ett problem, för då kommer man inte åt vad som kanske då är det egentliga motivet. Det som Arvid är inne på är övertygad om, det här kopplingarna till Irans regim. Och jag frågade åklagaren Per-Erik Rinsell om det är ett misslyckande att man inte har lyckats komma åt den här personen. Och så här säger han.
4: Eftersom vi inte ens har kunnat träffa och prata och delge honom misstanke, den här personen som utreds med ett signalalias. Så nej, det har vi naturligtvis inte kunnat göra.
3: Och hur kommer det sig att ni inte har kunnat, förutom då att ni inte har kunnat höra honom, hade ni inte på något annat sätt kunnat undersöka det?
4: Har du någon idé om hur? Jag mottar gärna tacksamt en sån idé. Jag kan inte riktigt se den.
3: Ja, men där tar det ju liksom lite slut för honom. Han har bara tittat på de här ungdomarna som nu är åtalade och vad de har gjort och deras motiv. Man har sett till exempel att den här 17-åringen då har gjort det här för pengar. Han har haft en skuld som han är tvungen att betala och sådär. Men när det gäller den då uppdragsgivaren så att säga, så kommer man inte längre då, säger åklagaren.
1: Arvin, det är 4 tonårspojkar som döms idag. Vad tänker du kring deras unga ålder och dessa grova brott som de nu döms för?
2: Det är ju mycket synd om dem som barn. Jag är inte alls glada för deras situation. De har hamnat helt fel. Men samtidigt är det ju så att det brott som de skulle begå mot mig, alltså ta mitt liv, är ju väldigt allvarligt. De har skjutit någon annan kille, ett fall som också togs upp i rättegången. Så det här är ju barn som är samhällsfarliga och behöver kontrolleras. Men igen, det är ju en del av saken. Det andra är att det finns ju väldigt många sådana i Sverige och de kommer ju regimen i Iran att utnyttja både för att ta mitt liv någon gång när de får tillfället, men också för att begå andra typer av operationer. Vi har ju sett till exempel hur unga har använts för att attackera israeliska ambassader i Sverige och i andra länder eller svenska företag med bandet till Israel och så vidare.
1: Du var lite inne på det här tidigare. Det är ju så att du och din familj har sedan mordförsöket levt på hemlig ort. Den här domen förändrar den absolut ingenting. För det var det du sa inledningsvis, att du känner inte att ur säkerhetsaspekten så förändrar det här inget för er livssituation. Det finns ingen respit i detta.
2: Nej, tyvärr inte. Som sagt, domen betyder ju väldigt mycket på många sätt. Att den visar tydligt hur personer rekryteras för att ta någon annans liv och hur de kan användas i politiska sammanhang. Men vår säkerhetssituation påverkas ju inte av detta. Och så länge regimen i Iran sitter vid makten så måste vi leva på hemligt ort, vara isolerade, vara väldigt försiktiga när vi går ut.
1: Arvin, vad skulle du önska skulle ske för att det här inte ska hända igen?
2: Det viktiga är att inse att jag är inte den enda drabbade av regimen. Det finns en större mönster. Regimen i Iran har ju haft terroroperationer i Sverige sedan 80-talet och framåt. 2021 försökte man mörda svenska judar på svensk mark. Det viktiga är att Sveriges regering agerar. Det har inte regeringen tidigare gjort, men jag hoppas den nuvarande regeringen vill göra det. För tystnad för regimen är ett svaghet och det ger dem utrymme att fortsätta med den här typen av operationer.
1: Jag säger tack till dig Arvin Khoshnood för att du var med i P4 Extra idag och kommenterade domen som alltså föll tidigare idag. Tack också Mattias Player, reporter på Ekot, för att du kom hit. Tack till er båda. Aretha Franklin är det inte. Det här är Jacqueline, Woman i P4 Extra.

0: Kollar man i kalendern så kan man konstatera att det är den 21 maj idag. Det betyder att det är 25 år sedan svenska Wikipedia lanserades. Evelina Galli, techreporter på P3. Hur firar du det här?
1: Jag sitter med dig och pratar.

0: toppenbok. Mm. Där kom ju då Douglas Adams på den här idén om att så här, man ska ha som en liten surfplatta med all information om galaxen på. Och han startade faktiskt 2 år innan Wikipedia ett sånt här digitalt uppslagsverk när internet var i sin linda. Sen så här nu i början av 2000-talet, då var det 2 snubbar som satt sig ner i USA och sa, vi borde ha något sånt här stort uppslagsverk där alla kan gå in och liksom bidra med sin information med. Mm. Och det var så Wikipedia startades internationellt. Bara några månader senare, då ringde en svensk, Linus, upp då de här grundarna och sa, kan vi inte starta den i Sverige också? Så svenska Wikipedia var, jag tror, den fjärde första Wikipedia-sidan att startas.
1: Det är ganska häftigt ändå. Väldigt mycket information stämmer ju också, kan man konstatera. Men jag minns en gång när jag skulle researcha inför en intervju, det här många år sedan, med den otroligt härliga skådespelaren Helena af Sandeberg skulle komma och gästa. Och då stod det tydligt där att Helena af Sandeberg var homosexuell och älskade vitt bröd.
0: Spännande information.
1: Ja, men var ändå liksom så här, kuriosa, specificerat på ett lite ovanligt sätt. Så sen när hon gjorde entré, det här är då, alltså, vi pratade ett par årtionden sen. Då frågade jag, alltså jag visste inte att du var gay. Hon såg jätteförvånad ut, för att hon hade inte haft några problem med det, upplevde jag, men så stod det inte till. Och hennes kärlek till vitt bröd, den var inte alls så stor som Wikipedia skildrade. Så att man får ändå vara på alerten.
0: Du trodde att du skulle bonda med henne, och så visade det sig att det var bara påhittat. Och det här är ju ett av problemen med Wikipedia, men också styrkan. Vem som helst kan gå in och redigera. Mm. Och de har ju haft vissa såna här kontroverser kring hur de ser till att rätt saker står. På sista tiden så har de hamnat i vad man kallar för ett kulturkrig i USA, där många framförallt på högerkanten anklagar dem för att vara vänstervridna och för politiskt korrekta. Faktum är att om man kollar på Wikipedia på de artiklar som liksom rör de mest kontroversiella ämnena, nu vet jag inte om den här skådespelerskans artikel var.
1: Nej, men jag tror inte det tillhörde just den kategorin. Jag känner som att vi ganska lättsamt kunde gå vidare i intervjun.
0: Vad skönt. Ja. Men hur som helst, där det liksom är flest som går in och skriver och bearbetar texten, de blir också mest balanserade om vi kollar liksom politiskt.
1: Intressant input. Mm. Sen finns det ju en hel del internetforum där man faktiskt kan skriva precis om vad som helst. Vad är skillnaden om vi tar mellan Wikipedia och till exempel Flashback, som många tycker är spännande?
0: Ja, precis. För om det hade stått där att hon tyckte om vitt bröd, så kanske du inte hade använt det som information lika lättvindigt. Man tror inte på Flashback som källa på samma sätt. Men de har ju likheter. Och både Flashback och Wikipedia kommer ju från en tid där internet var en lite annan plats. Och de har också kvar många funktionaliteter därifrån. Dels att du kan vara anonym. Det är ganska ovanligt nu för tiden på internet. Men sen också att vem som helst kan gå in och skriva, och allting också är i kronologisk ordning. Alltså, du har inga algoritmer som kurerar innehållet åt dig.
1: Det känns som gott och fräscht. Ja, jag ser det mest som gott, eftersom det kureras så konstigt överallt.
0: Exakt, men det är ju jobbigt. Alltså, om någon har testat att söka på Wikipedia, så vet man ju hur svårt det är att hitta rätt. Mm. Men den stora skillnaden på Wikipedia är ju att du måste ha källor alltid som du hänvisar till. Och sen kommer det komma andra dedikerade tusentals redigerare från helt vanliga människor som inte får betalt, men som dubbelkollar faktan som publiceras.
1: Det är värt att konstatera att den svenskspråkiga versionen alltså är oväntat stor också. För att vara skriven på ett så litet språk, 5:e störst i världen. Vad är det som gör att det har blivit så då?
0: Ett tag var vi till och med näst störst, vet jag. Och så här, anledningen är dels såklart att vi var väldigt tidiga att starta den svenskspråkiga sidan. Men en annan anledning, och det så här, vi kanske är störst, men vi kanske inte har bäst kvalitet på artiklarna. För 2012 så var det en lärare, Lars tror jag han hette, som satt och byggde en egen bot som skulle ta fakta från olika källor och sen automatiskt skapa sidor på Wikipedia. En bra dag kunde den skapa så tusentals sidor på svenskspråkiga Wikipedia, vilket gjorde att svenskspråkiga Wikipedia fick väldigt många sidor. Jag tror vi var uppe i typ 3 miljoner som mest. Oj. Men kvaliteten var ganska dålig, så det pågår faktiskt fortfarande ett litet sånt uppstädningsprojekt på svenska Wikipedia.
1: Och det är tack vare Lars.
0: Fortfarande än idag så tror jag typ hälften av artiklarna är skriven av Lars bot.
1: Hur relevanta är den här typen av uppslagsverk idag, 2026, många?

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: På söndag så välkomnar vi Kjetil Granliv från Striblers som veckans gäst i P4 Dans. Och han har lovat att bjuda på lite låtar från nya plattan. Och så blir det nyheter, nostalgi och dansant musik i en salig röra. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03 till 21.40.
6: Strax så träffar du Amelie som är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Visst låter det fantastiskt på alla möjliga sätt. Jag har så mycket frågor och både Amelie och hennes läkare som opererade henne, de är här efter de lokala nyheterna. Du lyssnar alltså på P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och nu slår klockan 14:30.
7: Ja, klockan är 14:30 och det är dags för lokala nyheter från P4 Göteborg. Det pågår en stor brand i ett trevåningshus på Orust. Räddningstjänsten är på plats vid branden som tros har startat i ett garage och sen spridit sig upp i huset där det är lägenheter. Det ska inte finnas någon risk för ytterligare spridning just nu enligt räddningstjänsten. Och det finns inga uppgifter om några personskador. Uppdateringar om branden hittar du i appen Sveriges Radio. Nu om sommarjobb.
8: När ungdomar söker kommunens sommarjobb syns det när föräldrar varit inne och petat i ansökan.
9: Ja, det kan vi se. Det är ord som man märker. Ja, men det här är vuxenord. Det här använder inte ungdomar.
8: Ja, Elin Augustsson, samordnare för lovjobben i Göteborgs stad, tog i år emot runt 10 500 ansökningar till kommunens sommarjobb och kunde snabbt se när en förälder varit inblandad i ansökan.
9: När det är väldigt riktat mot kommande arbetsliv, när man ser nyttan av jobbet eller att man ser att det här kan jag, när man beskriver väldigt väl vad man har jobbat med innan, då ser man att en förälder varit med. Medan när en ungdom själv kanske bara kort skriver att man har erfarenhet från att passa barn eller haft någon praktik eller prao, då vet man att då är det ungdomen som har skrivit.
8: Mm. Vad gör man då när man får in en sån ansökan och misstänker att inte ungdomen skrivit den själv? Försvinner den från jobbmöjligheten då?
9: Det är det som är så fint med lovjobben, att alla har samma möjligheter. Oavsett nätverk eller personligt brev så lottar vi ut de här platserna.
8: Linus Helsing, P4 Göteborg.
7: Och så om vädret. Just precis här så drog ju det in ett ordentligt regn över Göteborgsområdet och även åska. Det här kommer dra iväg enligt SMHI och mot kvällen så blir det efterhand mest klart väder och lite lokala dimmor under natten. Imorgon däremot så blir det mest soligt väder och med en temperatur omkring 20 grader. Och framåt kvällen så driver troligen en del dimmoln in från havet. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Och i studion var det jag, Klara Sävenlund.
0: P4 Extra med Titti Schultz.
6: Här är Somber med Homewrecker.

0: Efter 20 år av smärta i foten blev Amelie den första i Sverige att amputeras med den nya AMI-tekniken. Här sparas nerver och muskler för att protesen som man sedan då får ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Och det här är alltså inte en sci-fi-film utan i allra högsta grad verkligt. För här sitter Amelie, välkommen hit.
1: Tackar, tackar.
0: Och Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset som var med och gjorde den här amputationen. Välkommen du också.
2: Tack så hjärtligt.
0: Har man lyssnat på mig i radio någon gång under de 30 år som jag har hållit på lite drygt så vet man att jag tycker ju att kirurgi är helt otroligt och ortopedi i synnerhet. Så jag är ju lite till med att få lägga band på mig. Jag tänker att vi ska börja från början, Amelie. Du är 10 år gammal, du bryter foten när du hoppar studsmatta.
1: Yes.
0: Vad hände?
1: Ja, alltså vi var ju bara 5 ungar som hade kul. Jag, mina syrror och 2 kompisar och en boll. Hoppade studsmatta som vi brukade göra. Och så ramlade jag på studsmattan. Och det var ingen kändes inte jättebrutalt då. Men jag kände ju att någonting knäppte till. Och sen fick vi åka in akut till Astrid Lindgrens sjukhus. Och då fick jag sätta in en skruv i fotleden. Och sen var det egentligen inte mycket mer med det. Men den... Jag märkte ju 2-3 år senare att då hade ju hela benet växt. Det växte ju som en ostbåge som gick utåt. Det hade växt helt snett.
0: Okej, men alltså var exakt gick benet, liksom, var blev det trasigt? Ner i fotleden?
1: I fotleden, precis.
0: Ah, okay.
1: Det var där det var från början liksom, problemet.
0: Men hade du ont hela tiden av det här?
1: Alltså i början hade jag inte så mycket ont de här första 2-3 åren. Sen har det... Jag har gjort 10 operationer och det har ju blivit lite värre och värre med åren och alla operationer har ju gjort att smärtan har ju blivit värre egentligen.
0: Men så det här beslutet att amputera, det är ju otroligt dramatiskt och jag tänker att för många en nästan otänkbar tanke. Blev det på något sätt självklarare för dig tror du?
1: Ja, för mig kändes det inte så dramatiskt. Och jag kan ju förstå att det känns så, för att jag hade ju inte velat bli av med min högerfot. Men min vänsterfot, alltså den tanken hade ändå marinerat ganska länge. Och i slutet, när foten var... Då var det ju bara en klump som pekade åt fel håll, som var svår att gå med, som jag inte kunde gå med utan kryckor. Och som gjorde ont konstant. Och då kändes det inte så svårt.
0: Här ska vi återkomma till. Jag vet att du tog cykeln hit i alla fall. Saker och ting verkar funka jättebra. För ett par månader sedan, alltså jag säger det igen, för ett par månader sedan, ge mig ett exakt datum när den här operationen gjordes, Amelie.
1: 9 januari.
0: Alltså jag blir nästan så jag vill börja gråta för jag blir så rörd över vad man kan göra. Och en av dem som var med och gjorde, det är ju du Fredrik Lund som alltså är kirurg. Och detta gjordes med hjälp av den här AMI-tekniken. Mm. Vad är det för någonting egentligen? Hur funkar det här?
2: Ja,
0: du tänk nu på att du får prata med lekmän.
2: Ja, jag vill börja med att säga att din berättelse är helt otrolig egentligen. Och det är ju liksom inte det vanliga hos oss att någon kommer in och säger hej, jag vill amputera min fot. Det är till och med inte klokt så ovanligt.
0: Men alltså, förlåt, var det så det började? Att Amelie faktiskt sa att nu får det vara nog. Mm. Okej, kan ni ta bort den här och ge mig ett alternativ? Mm. Okej.
2: Och jag vill faktiskt, om det är okej, för då så är det ju så att då, det märkte ju inte du, men då intervjuar vi dig ganska mycket inför det, kring hur du har det och hur livet är och sådär. Så att, för att det kan man ju inte ogöra det här.
0: Nej.
2: Så var det, men då tänkte vi att du är en utmärkt patient för att göra det.
0: Mm. Alltså så att man inte kommer in och gör det här i någon form av desperation och kanske gränsar till psykisk ohälsa, alltså en instabilitet eller så. Ja, jag förstår. Ja,
2: och då så när vi hade resonerat lite i teamet då, med Jan Lee bland annat som var med, så tänkte vi att men det här är ju liksom en helt frisk, stark människa som vill hålla på med sitt ben och är aktiv. Och då hade vi då varit... och lärt känna en kvinna som jobbar i Tyskland, Hannover. Och hon har vi träffat på tidigare i USA. Och hon kom hit och hjälpte oss att göra den här AMI-operationen. Just för att, vad ska man säga, millenniumsäkra, sa man ju för 25 år sedan. Framtidssäkra, kan man säga, Amelies ben inför vad som kommer komma i framtiden gällande proteser och styrning av proteser och sånt.
0: Otroligt. Men det handlar om... Ja, men du måste nästan förklara, ni kopplar ju ihop nerver. Och det är ju din hjärna som styr din protes, Amelie. Och hur är det möjligt, Fredrik?
2: Ja, precis. Och då är det så här att när man sträcker och böjer på fotleden, det kan man säga att då är det liksom en muskel som sträcker och en som böjer. Och de liksom hänger ju ihop, kan man säga, för den känner ju av när foten böjs. Då har vi sytt ihop dem. Så den sträcka muskeln och böja muskeln har vi sytt ihop. Så att då känner liksom den av när du drar i din sträcka muskel. Då drar det också i böja muskeln, kan man säga. Så då vet hjärnan att nu har hon... Står hon på tå. Och det är en väldigt stor skillnad, för att de flesta andra som amputerade, de känner att deras fot sitter som i en slalompjäxa, kan man säga. Men du sa ju redan första gången du var på sårkontroll att nej, jag kan röra på foten. Och det låter ju inte klokt för oss som har fötter, att man känner att man kan röra på sin, vi kallar det fantomfot då, men så är det, eller hur?
1: Ja, och jag känner ju, det känns ju nästan aldrig som jag har en stump. Det känns ju hela tiden som att jag har en...
0: Men det här är inte den där sortens protes man tar av sig när man går och lägger sig? Eller?
1: Alltså protesen jag har nu, den kan jag inte vicka på.
0: Nej.
1: Den är inte så smart. Det är en vanlig protes.
0: Men du kan
1: protes.
0: Växla alltså? För jag tänker mig ju så här, där kommer sci-fi-filmen in, att det måste ju vara öppet någonstans, att nerverna träffar någonting som liksom, så hjärnan kan skicka signaler så
2: ja,
0: att det vickar.
2: Ja, men vänta lite nu. Ja, vi är inte riktigt där
0: ännu. Nu kliver Fredrik in. Ja, det var bra.
2: Nej, vi är inte riktigt där ännu att man kan använda eller ha den här protesen som kan använda tekniken fullt ut. Utan den är på väg.
0: Så Amelie är preppad för den?
2: Ja, hon är preppad för allt.
1: Preppad för sci-fi.
0: Utmärkt. Men kan vi konstatera att det här är otroligt komplicerat att göra? Det kan jag. Och därför ska vi prata mer om det efter en låt. Vad roligt det är att ni är här. Får jag vara så här entusiastisk? Eller tycker du att jag är lite smaklös och saknar fingertoppskänsla, Amelie?
1: Nej, men jag blir ju också taggad när jag hör om det här.
2: Jag blir imponerad av mig själv.
0: Det här är underbart. Så ska det låta. Vi lyssnar på Pink, sen pratar vi mer om det här. Det här är So What.

0: P4 Extra lyssnar du på, det där var Pink, och här i studion har jag alltså besök av Amelie som under den här låten har visat mig en väldigt snygg protes. Du har med dig Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset, och du var med och gjorde den här amputationen. Och för de som just har fått på radion, om jag sammanfattar det så här, blir det rätt då? Du skadade foten som liten, den här foten läkte inte som den skulle och den har påverkat dig i hela ditt liv. Och nu är du 32, hoppas jag att jag får säga, och att du på eget initiativ så undersökte du, kan man få en protes istället för att kunna liksom använda ditt ben på ett bättre sätt?
1: Ja, men precis. För jag fick ju också höra alternativet, hur, om vi skulle fortsätta, för att nu när jag kom till Fredrik, då var ju benet helt vridet, båda lederna var stela, jag kunde inte gå utan kryckor, knät gick bara åt fel håll då. Och då skulle det ju krävas, om jag ska gå åt andra hållet med operationer, så skulle det krävas ganska omfattande operationer, förmodligen reviderande operationer, och i bästa fall skulle det bli en fot som pekade åt rätt håll, var klumpig och svår att gå med. Mm. Och det var där jag kände att nej, då känns det som att det finns bättre alternativ.
0: Mm. Så vad är de största skillnaderna i din vardag, skulle du säga? När liksom, tittar du på benet eller på protesen och konstaterar att högsta vinsten?
1: Än så länge så har jag ju märkt väldigt mycket på sömnen. Mm. Att jag kan sova. För det har ju väldigt länge varit så att jag vaknat typ varje timme av att det gör ont eller av att täcket hamnar på foten eller något
0: sånt. Det var så pass till och med?
1: Ja, och det har man ju liksom vant sig vid. Men det har ju aldrig varit kul att gå och lägga sig, för man vet att natten är väldigt lång. Nu kan jag ju gå och lägga mig och vakna liksom 1-2 gånger per natt. Det är ju superskönt.
0: Och operationen gjordes alltså 9 januari, så det känns som att det är alldeles nyss. Du cyklade hit, du knallar in. Om du tittar framåt då, vad hoppas du att, vad ska det skapa för möjligheter? Har du några sådana förhoppningar, eller är du väldigt, väldigt tillfreds som det är?
1: Nej, alltså jag har stora förhoppningar. Alltså min stora är ju att jag ska tillbaka till offpisten. Mm. Och då vill jag ha en bra protes för det.
0: Yeah.
1: Och jag tänker, för jag har ju aldrig kunnat böja fram mitt knä eller så, vilket egentligen är viktigt i skidåkning. Och nu tänker jag att nu kanske jag har en protes som jag kan ställa in eller som jag kan böja fram knät på. Mm. Så att den kanske blir ännu bättre. Så det ska bli väldigt spännande att testa skidåkningen och även kite, surfing och fortsätta vara aktiv.
0: Mm. Vad tänker du när du hör det här, Fredrik?
2: Ja, det är ljuvligt. Mm. Alltså kunna bidra till att du har så fina framtidsdrömmar är underbart. Utan att vara hemma. Mm.
0: Men är det här en protes som vi kommer att få se mer av inom svensk sjukvård, tror du?
2: Ja, alltså det som kommer, den här operationen kommer vi säkert få se mer av, eftersom detta var den första. men vi förbereder ju för att kunna fullt ut använda proteser som kommer, och den utvecklingen, den är liksom, den pågår, den är redan, så att ja, det är jättespännande, jätteintressant. Mm.
0: Och du, tack vare Amelie så har ju du fått vara med och skriva lite svensk medicinhistoria. Och du sa ju själv att du är väldigt stolt över dig själv, över att ha gjort det här. Hur svårt var det? Hur tuff var den här dagen på jobbet och hur lång tid tog det?
2: Ja, det är ju svårt, men vi är ju väldigt väl förberedda. Mm. Och vi hade ju hjälp med oss. Man gör ingenting på chans, utan vi hade övat oss och förberett oss väldigt väl. Jag tror att det tog 5 timmar. Jag vill minnas det, jag är inte riktigt säker, men vi gjorde lite annat också. Du hade ju nervsmärtor och lite sånt som vi pysslade med, så att det blev liksom en rund smörjning av hela benet. Ja.
0: Du var inne på verkstad, kan man säga.
1: Jajamän.
0: Du har ju också valt att dela med dig av hela den här resan, som man brukar säga. Och att du nu sitter här och att liksom, livet... Det känns ju som att det är liksom lite roligare färger och mer ljus, helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Varför har du velat dela det här?
1: Ja, alltså det var min tvillingsyra som först sa det. Och först tänkte jag, nej men absolut inte. Men sen... Så var det ändå ganska skönt först att bara få ut det, så att alla kompisar som man inte är supernära, att alla vet om det. Mm. Så behöver man inte ta den diskussionen med alla. Och sen så, även det här med skidåkningen och så vill jag Ja, min förhoppning är ju att det ska kunna ge en liten knuff åt rätt håll med skidproteser eller att kunna ta mig tillbaka till backen och så.
0: Mm. Men du, vad betyder det här? Kommer vi så fort det är pistat och klart i Flottbrobacken i Stockholmstrakten, då hittar vi dig. Var börjar du någonstans? Är det barnbacken, känna lite på det, eller är det liksom upp mot toppen direkt? Ja, det är bara Flottbrobacken.
1: Ja. Känner jag mig själv så kommer det inte börjas där. Men vi får se när, kanske högre upp. Ja.
0: Se upp för Amelie i de franska alperna. Hon är på väg. Alltså det här är helt ljuvligt. Jag önskar ju dig stort lycka till och att det blir precis allt du drömmer om. Och kanske lite till. Det vore ju jätteläckert. Stort tack för att du kom hit och berättade, Amelie.
1: Tack så mycket.
0: Och grattis till en bra dag på jobbet, Fredrik. Och stort tack för att du kom hit, Fredrik Lund, kirurg på Karolinska sjukhuset. Otroligt häftigt. Det här är min religion, kan jag säga. Luke Combs, Be By You i P4 Extra.

0: P4 Extra lyssnar du på, men bara en liten stund till. För nu ska jag lämna över till William Thomas alldeles strax. För det vankas ju kulturnytt. Du kommer med färsk statistik.
1: Ja, det blir väl spännande, va?
0: Ja.
1: Det visar sig att medan egenföretagandet ökar inom kulturbranscherna så minskar antalet anställda. Men så ska vi också prata lite om en kulturhistoriskt viktig silverskatt.
0: Mm, det tror jag blir spännande. Imorgon här i P4 Extra så träffar du Nassim Al-Fakir. Sen ska vi också ge löpartips inför alla korta och långa lopp som nu kommer som på ett pärlband den här säsongen. Och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Kan mästaren verkligen ligga bakom en tavla som hittades i en dammig låda? Alma Segerholm var tekniker, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Alla vi tre är här imorgon. Du också, hoppas jag.
1: Fler företagare men färre anställda inom kulturbranschen, det visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys.
2: Att vara egenföretagare är ju ett enormt mått av frihet, men det är också en väldigt stor ekonomisk otrygghet.
3: Victoria Söderberg är en så kallad kombinatör. Hon har under lång tid drivit eget som körledare samtidigt som hon haft anställningar som kulturproducent och musiklärare.
2: En anställning är ju någonting som är den där hållbarheten och tryggheten, och ja, du kan ta lån om du behöver köpa ett hus. Och jag tror att det är väl säkert därför som jag och många andra pendlar mellan det här. Nu orkar jag inte vara egenföretagare längre, så nu måste jag ta en anställning, och så gör jag det ett tag och sen känner jag att jag kanske vill vara egenföretagare igen.
3: I myndighetens rapport framkommer att antalet anställda kulturarbetare och kombinatörer minskat mellan 2023 och 2025. Under samma period ökade antalet renodlade företagare inom kulturbranschen. Martin Högström undervisar på författarskolan Biskops Arnö samtidigt som han skriver poesi, översätter och driver förlag. Och han tycker utvecklingen är negativ.
4: Man förväntas frilansa istället för att ha en anställningsform med ett visst skydd och trygghet. Samhällsutvecklingen ser väl ut så, har sett ut så länge man har blivit uppmanad att säga starta olika firmor. Det är ju naturligtvis lättare så att göra sig av med folk och spela ut folk mot varandra. Det är väl den samhällsmodellen som dominerar.
3: Victoria Söderberg tror så här om anledningen till utvecklingen.
2: Kanske börjar komma en efterfrågan mer kring just kulturtjänster. Men sen samtidigt så tror jag också anställningarna börjar minska. Det måste till fler privata initiativ. Man kanske måste söka extra pengar för att kunna tillsätta tjänster.
1: Och reporter här var Johanna Ise. Den som hittade den så kallade Hörningsholmsskatten, den största myntskatten hittills i Sverige, ska få hittelön på 4 miljoner kronor. Det har Riksantikvarieämbetet nu beslutat. Fyndet består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatid och tidig medeltid och bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Upphittaren ska ha anmält fyndet till länsstyrelsen så fort som det var möjligt och hittelönen är satt med hänsyn till fyndets värde. Det är sist i Kulturnytt.
5: Ja, man, himlen öppnade sig förut och regnet är bara öste ner.
6: Ägnet eller regnet öste ner, och det här är väl resultatet?
5: Ja.
6: En del vattenpölar, men det kommer nog bli lite skurar här under eftermiddagen. Men till kvällen sen så, ja, då är det så att det är mest klart väder.
7: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta de ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige, som Liberalernas partiledare Simona Mohamsson öppnar för, det vill Forssell inte ge besked om än.
8: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete och vi är väldigt måna om att det ska bli rätt, och det kommer att klarna här i närtid som sagt.
9: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
8: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
9: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
10: man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
9: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
8: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
7: Reporter här, det var Karin Rundblom. De störningar hos betalleverantören Nets som skapar problem med kortbetalningar i flera nordiska länder under dagen är på väg att lösas nu, det här meddelar företaget. Störningarna de började vid 9-tiden i morse och gjorde så att vissa betalningar helt enkelt inte kunde hanteras normalt, det här rapporterar SVT Nyheter. Och själva orsaken till störningarna det beskrivs av företaget Nets som ett internt fel. Skatteverket ska kartlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Den här frågan den aktualiserades efter mordet på en ung kvinna i Rönninge i vintras där den misstänkte bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Och efter den tidigare vdn för avfallsföretaget Think Pink som dömts för miljöbrott bytt namn 17 gånger. Regeringens farhåga är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella helt enkelt. Ikväll då blir det regnskurar på många håll här i vårt land som lokalt är kraftiga och med inslag av oska. I nordvästra Götaland och nordligaste Norrland blir det dock mest uppehåll ikväll. Imorgon då blir det växlande molnighet i stora delar av vårt land. Temperatur imorgon, jo det blir ganska varmt faktiskt, mellan 17 och 23 grader. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
5: Två vinnare från Hammarkullen, Angered, Göteborg. En är årets eldsjäl och den andra ja, ska få pris av självaste kungen. Mer om det i din kanal som heter... Nu ska det handla om trafikläget. Anna Forseus tar oss till E20.
11: Ja, det är ju långa köer just nu på E20 mellan Jonsredsmotet och en bit efter Jerikotunneln. Det beror på ett dikningsarbete. Det ska avslutas nu klockan 3, men det kan säkert ta ett litet tag innan köerna släpper ordentligt. Så alltså norrgående från Jonsredsmotet och genom Jerikotunneln och sen släpper det. I övrigt så är det ganska lugnt just nu. Det har varit en del olyckor tidigare idag, men de är uppklarade. Men om du ser något som jag borde känna till, då ringer du förstås 020 999 444.

0: Duon Medina med Viva l'amour. Nu ska det handla om namn som kanske håller på att försvinna. Eller de gör väl det, Klara?
1: Ja, precis. Jag läser i Expressen om ny forskning från MyHeritage som visar att det finns 18 svenska efternamn som är på väg att försvinna. Och då är det att mindre än 3 personer har de här efternamnen i Sverige. Och några exempel jag ska läsa från listan här. Det är Alverström och det är Lagersparre, Gyllenbjälke. Hälften av de här 18 namnen är adliga.
0: Och det finns, jag tänkte gissa på det. Ja.
1: Precis. Och det finns inte någon direkt regel om att man inte får ta ett adligt namn. Men det finns regler om att man inte får ta vilket efternamn som helst. Om det är ett efternamn som bärs av mindre än 2000 personer så måste man ha någon typ av släktkoppling till det för att få ta det. Och det är därför då som vilka som helst kan inte gå ta de här 18 efternamnen nu. Utan det kanske blir så att de faktiskt dör ut, helt enkelt.
0: Mm, så kan det bli. Klara von Sävenlund.
1: Ja.
0: Passar ju.
1: Ja, det var skitsnyggt.

0: Take My Breath med The Weeknd. På lördag då är det dags för Champions League-final för damer mellan Olympique Lyonnais och Barcelona. På plan hittar vi två svenskor från Göteborg. Dels Elma Juntila Nelhage som spelar för Lyon. Men precis bredvid planen har vi en som kommer löpa många meter också. Det är Almira Spajic, assisterande domare i Champions League-finalen, göteborgare. Hur känns det för dig att få det här uppdraget, Almira?
1: Det känns underbart för att börja med. Det är ju en sån uppdrag som man förväntar sig att aldrig kommer komma, men hoppas. Det känns bara jättebra. Vi har jobbat jättehårt för att få den, men det känns lite overkligt fortfarande att vi är där nu.
0: Och ni är ju ett svenskt domarteam och ni har dömt stora matcher förr. Men hur stort precis är det här för dig? Kan man verkligen sätta ord? Det är ändå en Champions League-final.
1: Alltså det går inte egentligen. Alltså det, jag skulle säga att den här, vi har ju dömt några finaler, Tess och jag, några finaler tillsammans, Tess och jag. Men det här är ju en av de som är kanske svåraste att få. Om man säger så, det är ju klubbtävling och det är ju jättemånga konkurrensteam som de kan också få den, men det här året är det vi. Så det känns jättebra.
0: Och jag sa också att du kommer ju precis som spelarna löpa många meter också. Har du koll på hur många kilometer det blir på en match för dig som assisterande?
1: Alltså för min del kan det vara inte lika många kilometer som Tess kommer springa i mitten, men det är lite olika löpning som vi gör. Det är mer sprint för oss som är på sidorna, men det kan vara allting från 5 till 8-9 kilometer. Så ja, förvänta mig att det kommer bli närmare 9 på lördag.
0: Kanske blir några extra meter där. Men Almira, är du aldrig rädd för att hamna i någon offside-kontrovers som då assisterande domare?
1: Alltså man är ju, det är ju små marginaler om man säger så. Det är ju jättetajta och tuffa beslut vi tar. Men i den här matchen har vi VAR. Så förhoppningsvis, ifall jag gör något fel, då rättar de till på en gång. Så det blir inte så mycket skriveriet.
0: Vad ser du mest fram emot nu på lördag då?
1: Ja, det är bara att njuta egentligen. Det är ju en sån match. Man ska såklart leverera och fokusera och vara redo för allt. Men det finns ju alltid en del av mig eller av oss som gör det här jobbet som verkligen njuter av det under de här minuterna som matchen spelas. Och såklart efteråt när den känslan när man är klart och förhoppningsvis allt är bra, det är det bästa.
0: Det säger Almira Spajic som är alltså assisterande domare i Champions League-finalen nu på lördag. Och det är Olympique Lyonnais och Barcelona som möts. Lycka till!
1: Tack så jättemycket. Tack.

0: igen.
1: Ja, du som kör norrgående från Partille och upp bortåt Lerum till märker säkert att det är väldigt långsamt gående. Tidigare var det ett dikesarbete där, men nu har det också skett en olycka så att en bil står still precis efter utfarten från Järkotunneln och den står i mittfältet och de ska ju snart gå ihop och bli två. Så att det blir snabba väjningar och hastiga inbromsningar där, så se upp du som kör där. Så fick jag också in att det är ett nedfallet träd på gamla riksvägen eller Göteborgsvägen mellan Lindome och Kungsbacka. Det sticker ut i vägen, det går att passera men det kommer hastigt in på, så du som kör där någonstans i alldeles innan Anneberg i norrgående, så se upp du. Ser du något? Ja, då ringer du 020 999 444.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Ari Amin från Hammarkullen i Göteborg har utsetts till årets eldsjäl 2026 på Eldsjälsgalan. Han vann först kategorin inkludering och tog därefter hem huvudpriset. Men han är inte ensam vinnare och från Hammarkullen, utan jag också Safa Al-Armitaha är från Hammarkullen i Göteborg som startade en futsalcup i förorten och nu har hon också uppmärksammats av självaste kungen. Hon har vunnit kompansrosen som är ett stipendium på 50 000 kronor. Dubbelgrattis till er båda.
3: Tack. Tack.
0: Och jag vet ju också att ni känner varandra också.
3: Ja.
0: Mm. Jag tänker att jag börjar med dig, Safa. Hur känns det att få det här meddelandet att det är du som prisas för ditt engagemang och ledarskap?
4: Det känns extremt bra och mycket talar sig för sig själv. Alltså det handlar inte om att Safa vinner det här priset, utan det är 35 ungdomar, ideella ungdomar som jobbar bakom detta också. Så det här priset går ju inte endast till mig, utan det går ju till alla i offentliga förorten. Och jag tycker att det är extremt viktigt att uppmärksamma unga. Så det är skitkul.
0: Och Arjamin, när du fick det här då, båda priserna, när det har hunnit sjunka in det här att du har kammat hem huvudpriset, kommer du ihåg känslan på Eldsjälsgalan?
3: Ja, det var väldigt rörigt, stressigt, men det var väldigt, väldigt roligt. Jag tror att det var en otrolig upplevelse. Jag förstod efter att det var, just där och då tänkte man inte att det var så stort, men efteråt när man har fått alla gratulationer och människor som har firat den och många som har skrivit till en, ja men du är välförtjänt i priset, du har betytt mycket för oss, och så berättar människor olika stories där man har varit med och så. Så det har gett en väldans egoboost kan jag säga.
0: Ja, och ni har ju båda gemensamma nämnare, det handlar om att få unga då att idrotta och du är i speciellt fokus när det gäller tjejer som ska få möjligheter att delta. Vad betyder det här priset? Du sa det själv, Safa, att det här är inte bara ett pris för mig utan det är för alla de som är engagerade. Mm. Men vad betyder det för området och de unga just i Hammarkullen att man får det här mediala ljuset?
4: Alltså jag pratade med några igår, unga killar från området som kom och grattade mig, och då diskuterade de att det är möjligt. Alltså man ska fortsätta tro på sin vision och fortsätta tro på sig själv. Och när jag fick höra det där, det instämmer, det är sant. För att okej, visst vi får priset nu, men det kan vara du nästa gång. Och jag tycker det är otroligt viktigt att upplysa att man ska fortsätta, för det finns möjligheter för oss alla.
0: Ari, ditt engagemang för basket är ju stort och speciellt för att få tjejer att spela basket. Vad är utmaningarna med att få med tjejerna då mer, att ta för sig mer av det som finns inom idrotten?
3: Jag tror en utmaning är mindsetet, inte bara hos tjejerna utan även hos föräldrarna och alla i området. Det är väl den förflyttningen som har varit lite svår och varit en utmaning. Men också att förstå svensk föreningsliv, hur det är uppbyggt, vilken struktur det har och vad det ger för effekter långsiktigt. Det har ju varit en utmaning för föräldrarna att förstå den förflyttningen. Och sen också att ge tjejerna självförtroende. Det har varit, i början var det en utmaning för att det fanns, vi var inte så duktiga på det. Vi hade ett tankesätt där alla skulle vara lika. Och vi antog att tjejerna hade bra självförtroende och lite annat. Men nu när vi har jobbat ännu mer med det,

0: Och vi ser vad det gör. Så den stora utmaningen har varit faktiskt föräldrar.
1: Hammarkullen basketklubb har ju växt. Många, det är en stor klubb nu, väldigt många unga. Samma sak med kuppen och allt annat du är involverad i Safa. Vad vill du säga till 15-åringar som du var en gång i tiden när du drog igång den här futsalkuppen? Vad vill du säga till dem, skicka med dem?
2: Som 15-åring så ska man... Jag brukar ju säga att det är... Barnen som har mest visioner och drömmar, och det är de vi ska förlita oss på. Så om ett barn kommer till er, eller 15-åring kommer till vuxna och pratar om att de har en dröm, prata inte till dem, prata med dem, är det första jag hade sagt, för att inspirera dem att det är möjligt. Någon kommer alltid säga till att det är värdelöst eller meningslöst, men lyssna inte. Bara fortsätt, för att någon dag kommer du komma så långt att du kan själv ge dig själv en klapp på axeln. Och jag tror att det är det som är det viktigaste, att uppmuntra.
1: Uppmuntra, säger Safa. Ari, vad är du mest stolt över när det gäller unga engagemang?
0: Det är väl att de vågar ta för sig. Och att jag tänker på mig själv. Jag har haft tur, jag har haft dig Teddy som fritidsledare.
1: Ja, verkligen, det är en gång i tiden. Ja, jag vet verkligen inte om det var tur eller otur. Men
0: nej, men det
1: verkar ha gått bra för dig.
0: Jag menar det, och jag tror att det är också för att jag var omringad av bra förebilder. Alltså alla ni från fritidsgården, alla inom idrottsrörelsen. Ni gav mig inte utrymme att... hålla på med annat. Även om vi gjorde dumheter så var ni snabba med att fånga upp oss och prata med oss och vägleda oss och så vidare. Så det är väl det som jag är extra stolt över, om man säger. Och det är det jag försöker förmedla till alla andra i klubben. Inte minst sagt tjäna med att man omringar sig av bra förebilder och människor.
1: Till slut... 50 000 Kompassrosen och 75 000 till föreningen Hammarkullen. Hur ska de här pengarna användas? Vi börjar med det här.
0: Ja, vi har köpt en minibuss, så de spenderas ganska fort. Och det är också för att underlätta för föräldrar att ta barnen till matcher. Oftast vi har haft en utmaning med längre sträckor, typ Borås, Skövde, Varberg, där de inte har möjligheten att ta sig till de här matcherna. Så det här kommer underlätta för både föräldrar men även för coacher och ledare. Och det kommer att vi kan inkludera fler och att vi kan ta emot fler tjejer. Så har vi spenderat våra pengar.
1: Safa, har du hunnit fundera?
2: Nej, men jag har sagt också att det ska gå till något bra, och det är till ungarna som är delaktiga mycket på ledarskapsutbildningar och kunna ge dem det möjligheten med utbildningar. Men även allt annat med evenemang. Många vet inte vad evenemang går ut på, och lika gärna lära ut på lite bättre sätt, på vårt sätt som jag brukar säga. För vi har inte haft de förutsättningarna att ens ge dem utbildningar med säkerhet och ledarskap, och sådana saker ska man verkligen ändå kunna ge till dessa ungdomar som jobbar. Så det är det ska gå till, det är ungarna.
1: Stort grattis igen och lycka till i framtiden, Safa Almirtaha och Ari Amin. Nästan i alla fall.
2: Tack.

0: Ja, två tunga namn, två bitlare ihop, Paul McCartney och Ringo Starr i samarbete. Home to Us heter den här låten och den leder oss in till dina lokala nyheter, för klockan är 4:30.
1: Jonas Angermund hade svårt att få parkering i bostadsområdet Nordtag i Kungälv. Nu bor han i Härnösand och parkerar var han vill.
2: Ja, om man säger så, i Norrland finns det mycket ställen att parkera bilen. Det är dessutom gratis parkering överallt, så det är en annan situation kan vi säga.
1: När P4 Göteborg pratar med invånare i Kungälv är det flera som lyfter parkeringsbristen som ett problem. Jonas har tidigare berättat för Kungälvsposten att det var så svårt att få parkering att han övervägde att flytta.
2: Ja, det var ju en ganska stor frustration från många, för att det skapade ju stor problematik i vardagen.
1: I Kungälv finns ett styrdokument kring parkeringar, en parkeringsnorm som bestämmer hur många parkeringar som byggs i varje område. Det har lett till parkeringsbrist på flera platser. Nu ska det här korrigeras, säger Jonas Andersson, socialdemokratisk samhällsbyggnadsråd i Kungälv.
3: Att Nordtag är ett problemområde och att vi jobbar med det för att försöka hitta lösningar för dem både framåt och försöka hitta lösningar även bakåt tillsammans med fastighetsägare, det gör vi, för där har vi sett att det är ett problem och det är sagt ett av skälen till att vi har gjort om det här jobbet.
4: Är det inte rimligt att man gör en analys innan man bygger nytt så att man säkerställer att de boende faktiskt har en parkering när man kommer dit och slipper stå i kö för den?
3: Ja. Jo, och det är ju det vi har gjort nu, och som sagt, varför den parkeringsnormen utformades som den gjorde på den tiden, det var före min tid och det kan inte jag svara på.
1: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Som tillsammans med mig, Teddy Pankowski, och reporter Marianne Hermes och Anna Forsius som har koll på trafikläget, gör dig sällskap den här torsdagen den 21 maj där vi nu ska ta en titt på trafikläget. Och Anna, det har handlat ganska mycket om E20. Hur är läget där och på andra ställen?
5: Ja, på E20 är det fortfarande ganska tjockt ska jag säga, mellan Jonsered och Jerikotunneln, och det tidigare vägarbetet har ju tagit slut, men utan nu har det istället varit en bil som har fått stopp alldeles efter tunneln, och det är alltså i riktning mot Lerum då, och har stått i mittfilen precis när man kommer ut från tunneln där, och så lite dumt till med andra ord. Jag hoppas att den snart ska ha fått hjälp därifrån, men sen börjar ju också trafiken täta på i största allmänhet runt om i stan. Jag fick att i E6-an strax före Görlanda motet i norrgående riktning, där har två lastbilar fått stopp ut med E6-an på något ställe. Strax före Görlanda motet i alla fall. I övrigt så, ja, tät eftermiddagstrafik. Ser du något annat? Ja, men då ringer du 020 999 444.

0: Unstoppable med Sia, och så kan man väl säga om vädret. Ja, det är inte lätt att sia vädret. Förut ösregn med R, inte ägn som jag sa förut. Men. Och nu är det helt andra bullasare.
1: Ja, men det är det verkligen, Teddy. Det är solen som har visat sig över vårt område. Och ja, men det är riktigt härligt här. Jag går runt på Vårvärdestorget här just nu på Hisingen. Bland lite träd och bänkar och folk. Och den här solen, den kommer att fortsätta att vara med oss även imorgon. För då blir det mest soligt väder. Och temperaturen, kan du gissa vad den sticker upp mot?
0: Ja, max 17 grader.
1: Plussa på lite.
0: Ja, 20 då.
1: Omkring 20 grader imorgon blir det, så att ja, en solig dag imorgon. En del dimmoln här också enligt SMHIs prognos. Men just nu alltså, underbart.
0: Ja, man passar på och njut. Det kan ju öppna sig igen, för man kan inte räkna ut väder. Och jag tycker det är extra kul faktiskt att du är på just Vårväderstorget. Och man kan också säga att det är vårväder i detta nu. Nu vet jag också att det är dags för Radiosporten med senaste nytt från sportens värld.
2: Sporten börjar med fotboll och en titelkandidat inför stundande mästerskap.
3: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz, som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal.
2: Reporter där var Pontus Lind. Vi stannar kvar vid fotboll och en uppmärksammad spionskandal.
4: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England, där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag, så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
2: Reporter Isabel Gradin. Över till ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir nu huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist som fick sparken i april. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
5: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL, och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld, men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha, utan det är ordförande i klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra och en sportchef som är värd namnet.
2: Kontraktet gäller i 2 säsonger och Niklas Eriksson kommer in i ett HV71 som kvalat sig kvar 3 säsonger i rad. Radiosporten har tidigare idag rapporterat om den ekonomiska krisen i det alpina landslaget som nu ger sportsliga konsekvenser inför kommande säsong. Enligt landslagschefen Per Jonsson har intäkter och partneravtal minskat samtidigt som budgetbeslut dröjt och gjort planeringen osäker. Nu väntar nedskärningar bland både åkare och tränare. Och så här säger den alpina stjärnan Anna-Sven Larsson om beskedet.
6: Först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det har alltid pratats om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
2: Men vad beror den här situationen på egentligen? Vi bollar över till Radiosportens expert Tobias Hellman.
7: Nej, men jag tror att man kanske inte riktigt har sett världen förändras och hur det har utvecklats, och i takt med då lite sämre resultat också, så har man inte, man kanske har levt kvar lite grann på gamla meriter och tänkt att det kommer att ordna sig, att det är en riktigt stark sport, alpint, en av folksporterna vi har i Sverige. Att vi är i det tunga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist.
2: Missa inte kvällens Sportextra som idag bjuder på allsvensk fotboll och SM-final i handboll. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.
0: Senaste nytt från sportens värld.
8: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
9: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
8: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
9: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
8: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
9: För mer information om tävlingen,
8: gå in på sverigesradio.se
9: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Forever Young, en 80-tals hit som lever vidare. Nu en av veckans höjdpunkter faktiskt här på eftermiddagarna. Tommy Johansson is back in the house, och då handlade det givetvis om radiofynd, och du kände igen den här låten. Den har du kört, för jag trodde att du var 100 år gammal, men riktigt nej, så illa är det inte.
1: Då stod jag där du står nu för många, det var på 80-talet då, när jag var så kallad självkörare och relativt ung på radion då. Så att den här kommer jag ihåg. Enda fördelen med den här 80-talsmusiken, en del var ju bra, men en del, det var att de var lite längre, så som självkörare, då kunde man hinna i kapp lite grann sånt här och visa vad det var, man skulle ringa upp någon som skulle vara med, va. Men när de här 60-talslåtarna som var 2.10, 2.30, då var det lite kärvare.
0: Ja, jag håller med dig, för den trenden, 60-talstrenden, är tillbaka igen, kan jag hälsa dig. Miss Li brukar ha väldigt såna här korta format 2.10, då hinner man inte gå på toa eller andra saker, om man pop, nu skulle behöva det.
1: En pop- och rocklåt, alltså, det behöver inte vara mer än 2.30, det behöver det inte vara. LP-spår kan det vara lite längre, va? Men inte hits, nej.
0: Så, Tommy Johansson, radiofynd som vanligt. Och denna vecka då handlade det om tre klassiska radiopjäser sända av då Radioteatern. Och det är en dramatisering av Anne Franks dagbok, och det är Streber av Stig Dagerman, och Mycket väsen för ingenting av William Shakespeare. Och vi får ett brottstycke. Ur vilken av de här tre pjäserna då, Tommy?
1: Jag har valt här för P4 då Streber av Stig Dagerman. Stig var ju en geniförklarad ung författare, redan lite över 20 år gammal då på 40-talet. Och han skrev också i den syndikalistiska tidningen Arbetaren. Och han gjorde ett berömt resereportage för Expressen i Tyskland efter kriget, Tysk höst. Och han tog, det var en skör människa, så han tog livet av sig 1954, bara 31 år gammal. Då var han gift med den begåvade och vackra skådespelerskan Anita Björk. Men det var en liten passage där. Jo, han skrev ju i Arbetaren, och där blev han ju känd för sina dagsedlar. Och det ska ju inte förväxlas med de här dagsedlarna som Ingmar Johansson delade ut. Men det är ungefär lika snettiga. Och den allra sista dagsedeln som Stig Dagerman, jag ska be få läsa upp den.
0: Ja, det
1: innan, innan han dog då. Den låter så här. Lagen har sina blottor, hund får de fattiga ha. De kunde väl skaffa sig råttor som är skattefria och bra. Något måste beslutas, hundarna skjuts, inte sant. Nästa åtgärd, de fattiga skjutas, så sparar kommunen en slant. Och det var alltså hälsovårdsdirektören uppe i Värmland någonstans som hade klagat över att fattiga människor fick ha hund.
0: Ja.
1: Stig Dagerman där. Nåväl, Streber då. Den pjäsen handlar om att starta och driva arbetarägda företag. För det var ju så att det sista språnget, när den demokratiska socialismen och liberalismen avskaffat fattigdomen och gett alla möjligheter att förverkliga sina drömmar, så var det den ekonomiska makten och ansvaret för den ekonomiska makten. Den tog aldrig riktigt arbetarklassen. Streber skrev Stig 1948, och vi hör här i en uppsättning från 1972 detta om att driva arbetarägda företag.
2: Men Blomma slutar tro, förstår du?
3: Så, är det han inte tro på?
2: På att arbetare kan göra någonting av egen kraft. Men det är det vi måste tro, annars går allt åt helvete. Jag har märkt att Blom försöker bromsa. Säger till kunder att vi inte har tid med deras bilar och ordnar så att reparationer tar längre tid än nödvändigt. Så att vi får skällning allihop. Mm. Och sen klagar han över att vi har dåliga dagskassor för att vi ska inse hur odugliga vi är att driva firma själva.
3: Blom, han kanske vill tjäna mera pengar ensam. Det är många som vill det.
2: Ja, jag tänkte tala med din farsa och Pelle Lind och föreslå att vi löser Blom från insatsen och tar in någon som man kan lita på istället. Och om det inte lyckas,
3: så får vi sova på dagarna.
2: Då börjar jag gunga. Vänta, ska du få se. Vänta.
3: Gunga. Jag tycker du gungar alldeles för mycket redan. Jag får ont i huvudet bara du hoppar upp i den där trapetsen.
2: Ja, för jag inte fortsätta att laga bilar så ska jag leva på gunga.
3: Ska du börja på cirkus?
2: Jag har ett nummer, vet du. Jag kan få prova i trapets vilken dag jag vill.
3: Det är inte klok.
0: Radiofynd alltså. Nu på fredag kan man höra på det här direkt i grannkanalen P1. Men givetvis finns allt det här i appen, ja. Sveriges Radio också, Tommy. Förra, eller i måndags var det vi pratade... Ja, du vill lägga till något?
1: Nej.
0: Vi pratade om låtar vi minns i historien när det gäller fotbollslåtar. Mm. Och förra gången du var här så var vi första officiella VM-låten 1950 som heter... Svenska landslaget i landsflykt spelade vi då. Och då sa jag fel. Jag sa att Andrew Walters trio hade gjort den. Jag gjorde en engelsk version av detta. Så jag får göra en rättelse. Rätt ska vara...
1: Andre Walters orkester.
0: Så är det. Tom Pajon var med där på ett hörn. Men också spelar vi den nya officiella VM-låten. Nu tänkte jag att vi ska gå till nutid. Du får sitta kvar här. Danny M är en artist från Lövgärdet, ska jag säga. En rappande artist. Han gjorde en låt som heter Nya Sverige 2015. Nu har han uppdaterat den till Nya Sverige 2026. Så att jag tänkte att du kommer ju mycket med det gamla Sverige. Jag tänkte att jag ska ge dig det nya Sverige.
1: Riktiga Sverige, mina nu.
0: Ja, det får stå för dig. Men här kommer alltså Danny M och bjuder på en ny fotbollsstänga. Nu får du hålla i det här, för det här svänger, Tommy.
1: Ja.
0: Bra. Du får recensera sen.
1: Mm.
0: Du har ändå många års erfarenhet av musikerlyssnande. Vi ska vara tysta här.

0: Nya Sverige 2026 med Danny M från Göteborg. Lövgärdet hörde vi där. Fotbolls-EM spelades 2016, men låten den kom 2015.
1: Då har vi historien till det.
0: Ja, det har vi historien till det.
1: En remake på den egna versionen då.
0: Ja, men lite nya namn. Det är inte ja. Arne Hegerfors. Jag tror inte han var med då på den tiden 2015, men nu är jag lite ute på håll i som du. Men Niklas Holmgren, det är nu till det. Han hyllades i den här kommentator- som kommenterar fotboll. Tommy, fick du någon vibe på den här eller?
1: Ja, men det är väl godkänt det här får man väl säga. Det är väl, om man ska vara lite elak, det är väl bättre än landslaget självt.
0: Okej, nu tog de sig ändå till VM. Mirakulöst nog med två poäng. Men de vann ju rätt matcher.
1: Jo, men det förskräcker ju det här bedrövliga kvalet de gjorde. Så att jag tror inte mycket på det här laget. Jag menar, Liechtenstein och sådana här lag är ju med. 48 länder. Det är ju fan en fjärdedel av de länder som finns som är med.
0: Tommy Johansson. Mm.
1: Alltså då, tidigare så var det ju 16 nationer bara med, va? Och Sverige var ju med nästan jämnt. Så att det har ju blivit sämre. Men apropå låtar, varför gör de inte en remake på Gräva guld i USA med Strömstedt Orup, ett konsortus?
0: Du ska bara veta, det har gjorts många versioner på det, men självaste GES har ju inte gjort det. Men jag har mejlkorren full med
1: den
0: olika
1: covers.
0: Den
1: var ju klatschig alltså. Och den
0: blir, jag håller med.
1: Man gör upp den efter 32 år, så har man stunsat till den ännu bättre.
0: Ja,
1: och så har man ju ambitionen då att man ska ta guld, annars så ska man inte åka dit och spela fotboll.
0: Precis. Då, och jag ska ringa Niklas Strömstedt och föreslå
1: det. Hälsa från mig. Ja, han var med när jag var självkörare och pratade fotboll.
0: Det var han håller också på AIK, det vet jag.
1: Vi hade mycket att prata om.
0: Ja, jag vet.

0: Teddy Swims med Lose Control. Nu tid för Ekot. Klockan är 4.
1: Moderaterna vill inrätta ett drönarvärn. Värnet ska bestå av runt 10 000 personer som ska skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bolin.
2: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
3: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
1: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ockuperad mark i Chersonregionen. Uppemot 100 personer ska ha dött eller skadats i den här attacken. Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Air France och Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen den 1 juni 2009. Det meddelar en fransk appellationsdomstol idag. 228 personer omkom, bland dem tre svenskar, när det här planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Flygbolaget och flygplanstillverkaren ska betala vardera motsvarande drygt 2 440 000 kronor i skadestånd. Ekot, Johan Westerberg.
0: Klockan har passerat 4:02. Teddy Pankowski, Maren Hermes, Anna Forsius gör det sällskap den här torsdag eftermiddagen där vi börjar titta till trafikläget på Älvsborgsbron.
4: Ja, du som kör från Hisingen mot fastlandet, alldeles efter att man har kört upp på bron så får man se upp, för där står en mindre skåpbil med ett ganska stort släp har fått stopp i mittfilen, så det är många som väjer och bromsar och det är lite besvärligt där just nu, alltså från Hisingsidan mot fastlandet i början på bron. I övrigt så är det ganska så normal eftermiddagstrafik skulle jag säga, ganska tjockt på de större lederna runt omkring stan, men jag har inte fått in någonting om några större olyckor eller händelser just nu. Ser du något, ja, men då ringer du förstås 020 999 444.

0: Opalite med Taylor Swift.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Linus Helsing, Alva Olsson med mig i studion. Och vi ska prata om Göteborgsvarvet, Alva.
3: Det är ju, vad är det nu, 3 dagar kvar på lördag smäller. Det är ju det här officiella loppet.
4: 2 dagar kvar, Linus.
3: Det är torsdag, fredag. Ja, 2 dagar kvar.
4: Herregud, det drar ihop sig. Imorgon är den stora kolhydratsdagen jag har fått lära mig. Då ska man inte äta varken fett eller protein om man vill få en sån här kaoskagge då.
3: Under löparmage, menar du?
4: Löparmage.
3: Ja, just det.
0: Ja.
3: Ja, det har vi hört talas om. Men när du väl står där på startloppet och har gjort allting rätt, du har kommit in i tempot, så kan det ju, Teddy, det har säkert hänt i någon gång, att det krampar till i vaden. Där kommer den
0: det
3: här.
0: Det gör det hela tiden på mig. Jag behöver inte ens springa. Ja.
3: Den här krampen som kan slå till. Vi har kanske listat ut en mirakelkur, eller hört talas om i alla fall en mirakelkur, Alva.
4: Det är inte smärtstillande, det är ingen sportdryck, det är inte vätskeersättning. Det är gurkspad.
3: Pickleback juice.
4: Nej, pickle juice.
3: Ja, pickle juice, pickle juice.
4: Den här vätskan...
0: Vänta nu, vadå? Förklara mer.
4: Ja, men den här vätskan som saltgurkan hemma i kylen skvalpar runt i, den man häller ut i vasken, den ska inte hällas ut, den ska sparas.
3: Den ska drickas,
4: den ska drickas.
3: I när du får kramp, i alla fall om man ska tro IF Elfsborgs fysioterapeut. Han har snackat med Borås Tidning. Det är det här, så på det här sättet det har nått oss och... Det finns ju egentligen inga bevis för det. Det säger ju även den här fysioterapeuten, men...
4: Det har funkat för fotbollslaget. När de har fått kramp, då har de druckit den här gurkspaden. Och inom bara några minuter, 1 till 2 minuter, ska den här gurkspaden då bota krampen.
0: Mm. Och detta då enligt IF Elfsborgs...
3: fysioterapeut.
0: Jag ska bolla in Maren Hermes. Ska se här om du... Hallå Maren, du är med. Du pratade med tävlingsläkaren Per Eriksson. Det här nämner han inte för oss, va? Utan vad var det han sa då för att man inte ska få den här förskräckliga löparmagen, och det innebär ju bland annat då att det kan komma diarré
3: och kramp också av det där för att vätskan försvinner.
5: Ja, men undvik fet mat var ju någonting som jag minns att Per Eriksson nämnde. Och att inte äta sån mat som man inte är van vid, helt enkelt. Och sen sa han också det med att inte testa på massa nya sportdrycker. Vad säger ni om det?
3: Jag vet inte om pickle juice klassas som en sportdryck eller om man då...
4: Inte än,
3: nej,
4: men det kommer.
3: Inte. Det kanske kommer.
0: Alltså spad ur gurkan. Ja. Saltgurkan.
3: Saltgurkan.
0: Vi får testa det, man. Jag får ju ibland kramp i mina vader. Det kanske hjälper när jag sänder radio sen.
4: Du ska alltid ha pickle juice nära till hands.
0: Ja, det är en ny grej. Vi kör Loreno Tattoo nu, tycker jag.
5: Ja, men...

0: Tattoo med Loreen som du hör i P4 Göteborg, där vi pratar om Göteborgsvarvet. Man Hermes, du är på Vårvärdestorget, Hisingen, Göteborg. Har du hittat någon som ska göra de här 21 kilometrarna på lördag?
1: Det har jag gjort. Jag står tillsammans med Kärrabon här, Khalid Kabara, som ska springa Göteborgsvarvet på lördag. Hallå Khalid.
2: Hej, hej, tjena.
1: Är du taggad?
2: Jättetaggad faktiskt.
1: Du, varför springer du varvet i år?
2: Jag började springa faktiskt med min sambo, så för skojs skull, och sen nu blev det på riktigt alltså. Jag började springa varje år och det känns bra.
1: För du sa det att du har sprungit en gång innan. Det här blir alltså din andra gång. Vad fick du för tid din första gång?
2: Första gång fick jag 1 timme 48 minuter. Det var min första gång att springa i Göteborgsvarvet. Och sen nu är jag jättetaggad på att börja springa igen, så ja, hoppas jag får lite snabbare tid i alla fall.
1: Men 1 timme och 48 minuter, det får man ändå säga är en bra tid.
2: Det skulle jag säga faktiskt, ja. Det var oförväntat. Jag ville bara springa under 2 timmar och det blev 1 timme och 48 minuter. Mm.
1: Men Khalid, vad skulle du säga är bra tips för att öva inför att springa Göteborgsvarvet och få en tid som man är okej med?
2: Alltså helt ärligt, jag hade ingen guide, så jag skrev på ChatGPT. Jag ville ha någon träningsschema och jag fick att jag skulle springa typ 3 gånger per vecka och det blev så. Och typ 16 kilometer per vecka, det satsade jag på och sen, ja, det är bara det faktiskt.
1: Så du fick alltså hjälp av artificiell intelligens till att springa varvet?
2: Ja, det stämmer, exakt.
1: Och vad har du för mål i år då?
2: Detta år satsar jag på 1 timme 45 minuter, men det vet jag inte. Det känns som att jag har gått upp i vikt, så man vet aldrig ifall jag kommer klara det på samma tid som förra året eller det blir lite sämre.
1: Är det så att Khalid har gått upp i vikt? Din vän Khalid står bredvid dig här. Vad heter du?
3: Slim heter jag.
1: Salim, är det så? Slim?
3: Utan E.
1: Utan E. Ja, utan E. Är det så att Khalid har gått upp i vikt?
3: Jag har inte märkt det. Min bror brukar gymma med han. Så han vet, han har ju bättre koll på han.
1: Får fråga brorsan
3: då? Ja, man får fråga brorsan. För mig ser han ut på samma sätt som han gjorde. Ja. Så jag tycker han löser det. Jag tror det. Man får ju heja på han. Så man får ju någonting i belöning sen.
1: Du ska vara där och heja på honom. Du ska inte springa själv.
3: Jag ska inte springa själv. Jag tror inte min kropp klarar av det i alla fall. Men jag ska bara kanske kolla om det inte regnar. Ja. Kanske man får stå och heja med hans bror.
1: Och slutligen Khalid, vad vill du säga till alla som ska springa varvet på lördag?
2: Jag skulle bara säga lycka till alla som springer och speciellt de som ska springa för första gången. Så jag bara önskar dem lycka till och hoppas de klarar det.
1: För det är ju en folkfest får man ju ändå säga. Mycket musik och sådär och folk som hejar på. Det här med att springa med musik, alltså hörlurar eller inte, vad väljer du?
2: Jag väljer att springa utan faktiskt. Det kommer finnas mycket folk som hejar på mig som kommer skrika mitt namn. Så jag behöver ingen musik. Folk kommer vara tillräckligt bra för att tagga mig.
1: Slutligen bara igen, vad äter du för mat då innan?
2: Vad ska jag äta? Jag ska äta mycket kolhydrater, kanske lite pasta innan jag börjar springa faktiskt. Just den dagen i alla fall. Bra eller dåligt tips vet jag inte, men det kommer jag att göra. Det funkade förra året.
1: Stort lycka till.
2: Tack så mycket. Alltså bra.
0: Reporter Man Hermes, vi håller oss kvar på Hisingen. Nu är det Lumbetunneln och då handlar det om trafikläget.
4: Ja, du som kommer Lumbetunneln österut, alltså vad ska man säga, mot Hisingen centrum. Strax efter utfarten från tunneln, där har en bil eller en skåpbil fått stopp och står i vänster körfält. Alltså om du så att säga kommer från Älvsborgsbron eller Öckeröhållet och kör mot Hisingens centrala delar, så har en skåpbil fått stopp precis efter tunneln. Sen har också det skett en större krock i Lerum vid Kastenovsmotet. Under själva motorvägen där, den viadukten som är, där har flera bilar fått stopp och det är riktigt tjockt. Och så är det fortfarande tjockt upp på Älvsborgsbron med tanke på att det har hänt en olycka där när man kommer från Hisingen mot fastlandet, Älvsborgsbron alltså, så står det en skåpbil med släp i mittenfilen och stoppar upp. Så det händer mycket nu. Ser du något ytterligare, då ringer du 020 999 444.
0: Ja, det är till och med Hisingen på spellistan. Jacke Mere från Biskopsgården med 15 hör du nu.

0: Nu zoomar vi in Kungälvs kommun. Kom och träffa dina lokala politiker och ställ din fråga.
1: Sjöbydialekten har på strygåd. Den dör sakta men möd säkert. Hemspråksundervisning, vad tror du om ni?
2: Jag tar kommunstyrelsens ordförande. Går det att realisera dem?
3: Nej, det tror jag inte.
0: Fredagen den 22 maj. After work och politik. Vi är på restaurang Västra Porten i Kungälv. Klockan 15-17.30.
2: Ja, imorgon är det dags igen, valturné, men då är vi på after work, ja du man.
4: Så är det Teddy, imorgon alltså 15.00-17.30. I vanlig ordning så hoppas vi att vi får möta er väljare och att ni får ställa era frågor till era lokala makthavare. Och Teddy, det kan ju bli lite, man vet ju aldrig vad som händer riktigt.
2: Ja, det är det som är tjusningen tycker jag då personligen med just det här konceptet. Det är att man vet inte vilka frågor som dyker upp och att man får svar direkt. Vi försöker ju lösa det så gott som det går, eller hur?
4: Så är det, så är det. Och jag är där på plats bland publiken och om man hjälper er om ni vill ställa någon fråga eller så tar ni hand om det helt på egen hand. Men jag är där i alla fall och Teddy, du programleder ju After Work-showen.
2: Ja, jag gör det tillsammans med dig, man, mycket riktigt. Jag ska försöka ha koll på politikerna som är på plats, de lokala makthavarna i Kungälv. Och dessutom har vi också livemusik också som vi har bokat upp. Det Amy som kommer dit. Miljontals ströms på Spotify. Hon gör om kända låtar, lägger till lite extra energi och dunk på dem. Och så har vi också West of Eden. Ja, full lineup. Häng med oss på plats, Kungälv, Västra Porten eller i appen Sveriges Radio.

0: Soul Asylum med Runaway Train.
1: Äntligen. Nu startar P4 nästa stjärna. Det är dags att skicka in din låt till P4 Göteborg. Inskickningsperioden pågår fram till den 25 maj klockan 15.00. På sverigesradio.se hittar du all info om hur du gör för att vara med och tävla.
0: Ja, kanske du blir vår nästa stjärna. Ja, du får ju etertid i radion.

0: Avicii och L.O. Black med SOS. Nu närmast dina lokala nyheter som börjar med sommarlovsansökningar. Klockan är 16:30.
1: När ungdomar söker kommunens sommarjobb syns det när föräldrar varit inne och petat i ansökan.
2: Ja, det kan vi se. Det är ord som man märker. Ja, men det här är vuxenord. Det här använder inte ungdomar.
1: Ja, Elin Augustsson, samordnare för lovjobben i Göteborgs stad, tog i år emot runt 10 500 ansökningar till kommunens sommarjobb och kunde snabbt se när en förälder varit inblandad i ansökan.
2: När det är väldigt riktat mot kommande arbetsliv, när man ser nyttan av jobbet, eller att man ser att det här kan jag, när man beskriver väldigt väl vad man har jobbat med innan, då ser man att en förälder varit med. Medan när en ungdom själv kanske bara kort skriver att man har erfarenhet från att passa barn eller haft någon praktik eller prao, då vet man att då är det ungdomen som har skrivit.
1: Mm. Vad gör man då när man får in en sån ansökan och misstänker att inte ungdomen skrivit den själv? Försvinner den från jobbmöjligheten då?
2: Det är det som är så fint med lovjobben, att alla har samma möjligheter. Oavsett nätverk eller personligt brev så lottar vi ut de här platserna.
1: Linus Helsing, P4, Göteborg.
3: Två av tre moderata kandidater i Göteborg och dess kranskommuner är män, visar P4 Göteborgs kartläggning av könsfördelningen inför kommunvalet.
4: Jag står ju som nummer ett, och det är väl unikt tror jag för Moderaterna på kön att de har en kvinna för första gången.
3: Kristina Nyckelgård är första namn på Moderaternas lista inför kommunvalet på kön. I Körns kommunstyrelse sitter just nu 11 män och en kvinna.
4: Nu hoppas jag väl att nästa styrelse som går till 2026, att det kanske är fler kvinnor som har rätt kompetens för att axla någon roll på kommunstyrelsebordet.
3: Moderaterna är det parti där könsfördelningen bland kandidaterna till kommunvalet är mest ojämn, visar P4 Göteborgs genomgång av alla 12 kommuner i vårt bevakningsområde, med 2/3 män. Mest jämnt fördelade är Socialdemokraterna, som har nästan exakt hälften kvinnor och hälften män. Kristina Nyckelgård anser som sagt att kompetens hos kandidaten är viktigare än en helt jämn könsfördelning.
5: Är det här en viktig fråga, könsfördelningen ens, eller vad tänker du om det?
4: Alltså, jag tycker att det är roligt. Jag absolut tycker att det är viktigt, för traditionellt så kan du ju se att man har lite olika fokus och men jag tror inte enbart eller det ena eller det andra, utan jag tror att på en mix både av ålder, kön, erfarenhet och intresse.
3: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Ja, klockan har passerat 16:32 och vid den här tidpunkten ska jag säga, Anna, var värst att få fram, svårt att få fram orden. Brukar det vara tjockt i trafiken? Hur är läget just nu, du som har koll?
6: Ja, men det är väldigt tjockt just nu och fortfarande så har vi en stillastående bil, skåpbil med släp uppe på Älvsborgsbron när man kommer från Hisingssidan och ska köra över mot fastlandet. Stoppar upp ganska mycket där. En eller kanske två bilar som har fått stopp vid Lundbytunneln i riktning mot Lindholmen kan man säga. I alla fall ena alldeles efter utfarten ur tunneln från Lundbytunneln då. Sen hade jag också hänt en större krock uppe vid Kassanovsmotet i Lerum som gjorde att det var väldigt rött och tjockt på mina kartor där omkring. Och så ringde också Per-Erik och berättade att en bil fått stopp på Bergsjövägen alldeles från väg 190, alltså Gråbovägen, upp mot Bergsjön, så står det en bil där i det körfältet och det blir också väldigt trångt förstås. Så att ja, mycket som händer just nu. Så, men om du ser något annat som jag inte har dragit just nu, om du, som du vill uppdatera mig om, ja, men då ringer du 020 999 444.

0: African med Toto hör du här i B4 Göteborg. Nu ska vi höra vad kvällspasset kommer bjuda på här om en timma i P4.
1: Hallå alla kattälskare. Ikväll så har jag sällskap av kattexperten Susanne Hellman Holmström i kvällspasset. Susanne, hon är med oss för att svara på frågor om era katter och deras beteende. Och det kan vara frågor som: hur får man en katt att sluta riva på soffan? Varför lägger sig katten alltid på tangentbordet när man jobbar? Eller hur vänjer man två katter vid varandra? Har du en fråga om katter, ja, då tycker jag att du ska ringa 020 22 10 20 eller så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och såklart så är du som inte är kattälskare också varmt välkommen. Det kan ju vara bra att få lite tips på hur man ska bete sig när man exempelvis är lite rädd för en katt. Numret är 020 22 10 20. Kvällspasset med mig Sarit och kattexperten Susanne Hellman Holmström.
0: Ja, om en timme ungefär här i P4 hör du Sarit och kvällspasset. Mick Jagger, alltså frontmannen i Rolling Stones, som fyller 83 år i sommar. Han har gått och blivit filmskådis igen. Ja, det är inte första gången man får se honom på bioduken. Han debuterade 1970 i filmen Performance och sen har han också spelat i en science fiction film, Free Jack från 92. Nu är det dags igen, för det är nämligen så att Mick Jagger, han är klar för en roll i den kritikerhyllade italienska filmregissören Alice Rockwackers nya film Three Incestuous Sisters, detta enligt Variety. Det är inte så att han bara satsar på skådespeleriet Mick Jagger, utan Rolling Stones, de kommer släppa ett nytt album, Foreign Tongues, den 10 juli. Här deras senaste singel, In the Stars.

0: Måndag den 25 maj landar P4 Göteborgs smalturné på Orust. Utanför kulturhuset Kajutan, Henon. Klockan 15-17.30.
1: Och imorgon samma tid 15-17.30, då är valturnén i Kungälv. Då blir det after work, politik och livemusik i Kungälv 15-17.30, platsen Västra Porten.
2: Här är kvart i fem ekot. Ryskt högkvarter ska ha träffats i ukrainsk attack. Sjukvårdsministern kritisk till regeringens snusprotest. Och par som fann silverskatt från vikingatiden får nu flera miljoner i ersättning.
3: Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
2: I studion Julia Brynolfsson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ryskockuperat område i Chersonregionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky och med nu Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Vad vet vi om den här attacken?
4: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kameror krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Det här är något som Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
2: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
4: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i central eller i syd. Östra Ukraina kan man säga, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
2: Och de här attackerna sker i skuggan av en stor kärnvapenövning i Belarus där Ryssland också deltar. Vad kan du berätta om den?
4: Ja, ryska och belarusiska myndigheter har ju beskrivit det här som en väldigt stor övning med över 60 000 soldater. Och idag så har båda länderna lagt ut klipp och bilder på ryska stridsfordon som kör in bland annat i en skog i Belarus med en okänd last som de beskriver just vara kärnvapen. Och i ett annat klipp så simuleras också uppskjutningar av ryska Iskander-robotar, alltså system som kan bära både konventionella och nukleära stridsspetsar. Och en del bedömare beskriver det här som kärnvapenskrammel, ett sätt för Ryssland att skrämma väst från att stödja Ukraina. Och från Ukrains sida så ser man det här ändå som en risk. Nu har man förstärkt längs hela den belarusiska gränsen för att förhindra eventuellt intrång från Belarus.
2: Säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Här hemma vill Moderaterna inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin, gör jämförelsen med de driftvärn som fanns under kalla kriget.
5: Det nya driftvärnet är i själva verket ett drönarvärn som vi ser framför oss. Vad kan då det här innebära? Jo, det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
6: Det var på en pressträff i Skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
5: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
6: Moderaterna motiverar drönarvärnet med erfarenheter från krigets Ukraina, där Ryssland gång efter gång angriper sjukhus, energianläggningar och industrier. Många gånger med dödlig utgång. Att ingå i ett svenskt drönarvärn är därför inte riskfritt.
5: Men säkerhetsläget är sådant att vår omvärld är riskfylld. Vi tar alla mått och steg för att höja vår avskräckning, för att se till att Sverige inte hamnar i eller utsätts för en väpnad konflikt. Men vi vill naturligtvis stå redo att kunna hantera konsekvenserna av det om vi skulle hamna i ett sådant läge.
2: Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin, reporter Mikael Eriksson. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot den variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än, enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
7: It is ahead of us at the moment, and so we are playing catch up. And how many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
8: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram, som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
7: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile. And the urgent priority is to get protective equipment in for healthcare workers. They don't have the basic equipment they need to keep health workers safe.
8: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
7: It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.
8: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter det arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
7: But we are behind the curve, and so it's why there's not a moment to lose at this, because right now the numbers of cases are growing.
2: Greg Ram vid Rädda Barnen i Kongo-Kinshasa, reporter Thea Regell. Sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann, är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
9: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
10: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ta negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
9: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
10: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
9: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
10: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
2: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i vår app Sveriges Radio. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar ta det vidare. Flera tonåringar dömdes idag till ungdomsvård för inblandning i attentatet i september förra året mot Iran-kännaren Arvin Khosnood, som också är aktiv inom den iranska oppositionsrörelsen och har tvingats leva gömd tillsammans med sin familj sedan attacken. Och han säger att dagens dom inte minskar familjens oro.
11: Nej, det gör det inte alls. Så länge regimen i Iran sitter vid makten har vi all anledning till att vara oroliga och vara försiktiga. Men det kommer givetvis inte förhindra oss att kämpa vidare för ett fritt Iran.
12: Det var den 2 september förra året som en 16-årig pojke ringde på hos Iran-kännaren beväpnad med en stridskniv. Arvin Khosnoods fru öppnade, men paret anade snabbt oråd och bestämde sig för att ringa polisen. Pojken, som nu fyllt 17 år, har berättat att han fått i uppdrag att mörda Iran-kännaren, men menade under rättegången att han inte tänkte genomföra uppdraget. 17-åringens advokat Jakob Sjödin.
13: Hans uppfattning i den delen hänvisar jag till reciten och i domskäl. Men han har aldrig haft för avsikt att genomföra något mord.
12: Åklagaren Per-Erik Rinsell menar att händelsen ska betraktas som ett mordförsök.
14: Det är ju gräsligt, alltså, så är det ju. Avsikten var ju att Arvin skulle dö.
12: Men tingsrätten delar inte åklagarens uppfattning utan bedömer attentatet mot Iran-kännaren som förberedelse till mord. Pojken döms därför till slut en ungdomsvård i 3 år och 9 månader tillsammans med 4 andra tonårspojkar som bedöms varit inblandade i flera olika händelser. Samtidigt har inte beställaren av mordet kunnat åtalas. Arvin Khosnood själv är övertygad om att den iranska regimen ligger bakom.
2: Reportrar Mattias Pleijel och Rickard Elefalk. Flygbolaget Air France och flygplanstillverkaren Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen sommaren 2009, meddelar en domstol i Paris, rapporterar BBC. I flygolyckan omkom 228 personer, bland dem 3 svenskar, när planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Och bolagen åläggs att betala motsvarande knappt 2,5 miljoner vardera i skadestånd. Sverige igen. Det par som i augusti förra året hittade en stor silverskatt från vikingatiden och tidig medeltid på Mörkö i Södertälje får nu 4 miljoner kronor i ersättning efter ett beslut av Riksantikvarieämbetet.
15: Det här är rekordmycket. Men fyndet av 21 000 mynt och lite annat från vikingatid och tidig medeltid är något utöver det vanliga. Det säger Magnus Larsson. Han är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
3: Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Det som går att jämföra med är den så kallade spillingsskatten som då hittades på gården Spilling på Gotland i slutet av 1990-talet. Den skatten betalades en sammanlagd ersättning för om ungefär 3,2 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det vi har är mindre fynd tidigare och det har ju handlat om någon enstaka lite mindre summa, kanske 1000 kronor någonting sådär. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
2: Över antikvarie Magnus Larsson, reporter August Bergqvist, P4 Stockholm. Imorgon blir det växlande molnighet i stora delar av landet, i norra Norrlands kust och inland, kraftiga regnskurar med inslag av oska och i västra och södra Götaland mest soligt väder, allmänt mellan 17 och 23 grader. Kvart i fem ekot producerades av Alexander Ceylon Lund. Jag heter Julia Brunolfsson.
1: Ja, det var inte meningen att släppa ut applåderna här, men det kanske är så. Annika, gör så här istället.
16: Det här är P4 Göteborg.
17: Sveriges Radio.
1: Anna Forsius, klockan är fem. Vad kan du berätta om trafikläget? Det har handlat en del, bland annat om Älvsborgsbron. Hur är läget där?
18: Ja.
1: Så ska du få den också.
18: Tack. Nu. Ja, det är fortfarande väldigt trögt över Älvsborgsbron från Hisingssidan mot fastlandet. Och det har ju varit en skåpbil med släp som har fått stopp i mitt körfältet ganska tidigt upp på bron. Så vitt jag vet så har han fortfarande inte kommit därifrån, så att det chockar på ganska rejält. Och jag vet inte om det är det som har fått folk att välja andra vägar, för det är även tjockt genom Marieholmstunneln och över Hisingsbron från Hisingssidan, alltså över till fastlandet. Men sen är det ju också ganska mycket eftermiddagstrafik, så det kan ju bero på det med. I övrigt så har jag inte fått in några större olyckor eller störningar som stör just nu i alla fall. Men du ringer förstås om du tycker att jag borde känna till någonting, och då är det som vanligt 020 999 444.
1: Anna Forsius, Teddy Pankowski och Maren Hermes gör det sällskap den här torsdagen den 21 maj. Ja, det är som vanligt köer i trafiken. Ja, det ska vi se om det hjälper med lite meditationsmusik, kavallemusik. Ja, vi testar det. Men först tänker jag att vi värmer upp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Och vad jag menar med kavalli och sufi-musik kommer jag förklara efter den här låten.

Supertight och två matchande röster, Miriam Brandt och Molly Sandén, Superlim och Silvertape. Fanna Fiala har turnerat världen runt i 26 år med sina hypnotiska rytmer, handclap, andliga energi och med sufi-musik som heter Kavalli och som är från Pakistan och Indien.

0: Hall of Fame med The Script och Will I Am. I Biskopsgården på Hisingen i Göteborg förbereds det nu inför en teaterföreställning om och mot könsstympning. Den heter Inte min dotter och har premiär nu på lördag på Meeting Place teaterscen på Vårvädestorget. Men Hermes är där och vi ska ta oss rakt in i en av scenerna i detta.
1: Att göra. Det är kontroll av kvinnans underliv. Mannen vill ha kontroll av kvinnans underliv.
2: Ja, det är Fatih Abdullahi Dirje som är skådespelare och initiativtagare till föreställningen Inte min dotter, som har premiär alltså nu på lördag här på Vårvärdestorget inne på Meeting Place, ett kulturcenter här. Fatih, det här, det är din första gång som skådespelare. Hur känns det?
1: Det känns nervöst och bra. Och det är viktigt ämne att prata.
2: Du ska säga det också, Fatih, du är politiker för Vänsterpartiet och kandiderar för region- och kommunalvalet i år. Så har vi det sagt. Fatih, vad är syftet med föreställningen?
1: Syftet är att flera ska känna igen och flera ska kunna prata och flera ska få veta att du är inte ensam. Mm.
2: Och här inne så ser vi den här scenen som nu är upplyst av de rosa strålkastarna. Vi ser också en säng, en träsäng och en träpall. Vad ska det här föreställa bland flera vita skynken här runt omkring?
1: Mm. Det är där själva könsstympningen ska ske. Vi kommer göra det. Och tanken är att det är så det går till när man gör en stackars 5-6-årig flicka som ska gå igenom omskärelse.
2: Mm. För att vara könsstympad, det innebär ju att du är en flicka eller kvinna som har fått delar av underlivet skadat eller bortskuret. Mm. En sån här teaterpjäs, hur unikt skulle du säga att man verkligen pratar om könsstympning och visar det för allmänheten?
1: Mm. Jag kan säga direkt så här att det är inte lätt att prata om underlivet framför allt, men nu är det jätteviktigt att vi pratar om eftersom problemet finns. Och det är inte någonting man går igenom en gång och glömmer. Det här är något är, du har resten av ditt liv med dig. Det påverkas förlossningen, det påverkas allt annat. Så det här är ett viktigt ämne att prata och få stopp. Och där också sjukvården får liksom möjlighet att känna till. Om kvinnan behöver specifik hjälp så får hon det under sin förlossning.
2: Mm. Socialstyrelsen uppskattar ju att omkring 68 000 kvinnor i Sverige kan vara könsstympade baserat på befolkningsuppgifter från 2021. Vad säger du för att det görs det tillräckligt för att prata om det här ämnet?
1: Ja, det är stort och det är många flickor som har gått igenom och vi vill ha stopp det här. Nolltolerans. Vi ska inte mer skära en del av kroppen och bara slänga det. Det går inte mer. Och därför vi ska också tänka på till exempel vulvamottagningen som är speciellt i det området. Att det ska finnas och få stöd för att hjälpa andra kvinnor om det behövs öppna upp och ställa till och fixa till. Och därför tycker jag att man ska satsa på sjukvården som vänsterpartist. Mm.
2: Vulvamottagningen som du är inne på som finns i Angered på Angereds närsjukhus, och mycket riktigt där får alltså kvinnor och flickor hjälp med just könsstympning, de som har varit med om det. För att den som kommer hit och kollar på er föreställning nu på lördag, vad vill du att den personen ska ta med sig härifrån?
1: För det första, stopp. För det andra, det finns hjälp att få. För det tredje, du är inte ensam.
2: Den här föreställningen den kommer att spelas endast för kvinnor, om jag har förstått det rätt. Varför är det så?
1: Ja, det är mest kvinnor som behöver förstå det här och diskutera. Vad är det vi går igenom? Och sen kanske hoppas att vi också tar det här med männen också. För det är mannen som säger till att man ska göra på kvinnor för att ha kontroll över kvinnors underliv. Och vi kommer också behöva prata med männen senare, men nu fokuset är kvinnor.
2: Till sist, Fatih Abdullahi Dirje, du gör din skådespelardebut nu på lördag. En föreställning som handlar om just könsstympning, den heter Inte min dotter. Mm. Varför heter den det?
1: Ja, det heter så att mammorna som har själv gått igenom i hemlandet och fått flickor här i Sverige eller västlanden behöver inte att deras flickor ska gå igenom. Mamman redan vet hur svårt det är, hur jobbigt det är på alla möjliga sätt. Men man vill inte ge sin dotter det här ärret, det här problemet, det här liksom de själva har gått igenom. Därför vi kallar den inte min dotter. Jag har själv varit med i den jobbiga situationen.
2: Det säger Fatih Abdullahi Dirje alltså, som är skådespelare för teaterföreställningen Inte min dotter här i Biskopsgården, alltså nu på lördag.
0: Reporter.

0: It takes fool to remain sane med The Ark. Nu en trafikuppdatering.
1: Ja, det har skett en olycka på E6 genom Göteborg och det är mellan Kallebäcksmotet, fast jag ser att köerna börjar ännu längre söderut, men mellan, olyckan är mellan Kallebäcksmotet och Örgrytemotet ungefär, och det blir långa köer och det är alltså en större lastbil och en personbil som har krockat står i mittfilen och det ska också boxeras så småningom tror jag, och då kommer det bli ännu tjockare just där. Alltså E6 genom Göteborg.
2: De över 430 aktivister som greps i måndags av Israel när de var på väg i en konvoj till Gaza med nödhjälp har släppts och ska utvisas från landet, rapporterar AFP. Igår publicerade den israeliska säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir en video där han hånar aktivisterna, en video som väckt skarp kritik från omvärlden. Ett par som hittade en stor silvermyntskatt från tidig medeltid på Mörkö i Södertälje i augusti och sen anmälde fyndet till länsstyrelsen får en inlösensumma på 4 miljoner kronor. Det är efter beslut från Riksantikvarieämbetet där Magnus Larsson är överantikvarie.
3: Det är den största inlösensumman som har betalats ut. Den här skatten och den här magnituden, den är unik.
2: Badförbudet i Malmö har nu hävts efter att nya prover visat att det går att bada igen, rapporterar P3

0: för grammalmhus. Förbudet infördes efter ett stort avloppsutsläpp i Malmö kanal i början av maj.
1: Ekot på en minut med Ola Jan Åker Dunkers. Nu zoomar vi in Kungälvs kommun. Kom och träffa dina lokala politiker och ställ din fråga.
2: Sjöbydialekten har på strugod. Den dör sakta men möd säkert. Hemspråksundervisning, vad tror du om ni?
1: Jag tar kommunstyrelsens ordförande. Går det att realisera dem?
3: Nej, det tror jag inte.
1: Fredagen den 22 maj. After work och politik. Vi är på restaurang Västra Porten i Kungälv. Klockan 15 till 17.30. Jag hoppas att vi ses imorgon i Kungälv.

0: Veronica Maggio med Jag kommer, som du hör i P4 i Göteborg. Klockan närmar sig 5:30. Vad har du på nyhetsmenyn, Fredrik?
1: Det ska du få höra nu, Teddy, för här kommer dina lokala nyheter.
0: Klockan är 5:30.
1: Det brinner i ett trevåningshus på Orust och byggnaden går inte att rädda, det meddelar räddningstjänsten till P4 Göteborg. Inga människor eller djur ska ha skadats i branden, men släckningsarbetet lär fortsätta under hela eftermiddagen. Nu om något annat, för Göteborgs stad märker av när föräldrar har hjälpt till med ungdomarnas ansökningar till kommunens sommarjobb, enligt samordnaren Elin Augustsson. Framförallt så är det skillnaden på vuxenord och ungdomarnas egna kortare beskrivningar som avslöjar ansökningarna. Och sen så vädret ikväll efter den här hårda regnskuren som drog över Göteborg tidigare idag, så blir det mest klart under kvällen här under natten, lokala dimmor. Och sen kan vi väl slå ett slag för vår eftermiddagssändning imorgon fredag. Det blir after work på Västra Porten i Kungälv med livemusik, lokalpolitik och allmänt skön stämning, eller hur, Teddy?
0: Så är det. Vi ses imorgon eller hörs i appen Sveriges Radio. 3 till 5:30 drar eftermiddagen igång som vanligt imorgon. Hur är läget i trafiken, Anna Forsius?
2: Ja, som jag sa tidigare så har det skett en olycka på E6 genom centrala Göteborg mellan Kallebäcksmotet och Örgrytemotet. Det kan vara så att det börjar klaras upp, men det är långa köer ända ner mot Lackarebäcksmotet som en följd av detta. Och även på Älvsborgsbron är det fortfarande tjockt efter en tidigare stopp uppe på bron. Även där ska det pågå någon bärgning, tror jag. I övrigt lugnar det sig lite. Ser du något, ringer du 020-999-444.
0: Det här är Gloria Gaynor med Never Can Say Goodbye.

0: Ja, nu närmast här i P4, då är det dags för kvällspasset denna eftermiddag med Sarit Monastirski, och hon har med sig en kattexpert, Susanne Hellman Holmström. Ja, alla kattälskare, por favor, här kommer kvällspasset.
1: God kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. Kvällspassets stora kattspecial fortsätter, och ikväll så har du chansen att få ställa frågor om just katter. Kanske din egen. För nu äntligen så är hon tillbaka här i kvällspasset igen. Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström är hos oss. Varmt välkommen tillbaka, Susanne.
2: Tusen tack.
1: Igår så hörde vi en massa härliga katthistorier här i programmet, och vi öppnade också upp en tråd på vår Facebook-sida för kattbilder. Och det har fullkomligen rasat in. Jag tror bara idag så såg jag för en stund sedan 3600 bilder.

0: Miss Li, dansa med mig själv, dör den här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Och det är så himla bra, för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Du ringer 020 22 10 20 eller mejla på kvällspasset@sverigesradio.se. Och ja, det har kommit in mejl, Susanne. Jag har hittat ett helt gäng här om att bitas. Vi ska börja med Anna som skriver så här. Hejsan, vi har en liten söt tjej på dryga 2 år. Problemet är att hon gärna bits i vaderna. Ibland springer hon i kapp och biter i vaden. Eller så kan hon sitta stilla och fint när man går förbi henne för att sekunden senare sätta sig fast i vaden. Varför gör hon så? Hälsningar från Anna, kattmamma till Sally. Och sen har vi Susanne som skriver, min katt bits intensivt när han inte får som han vill. Till exempel bli upplyft för att gosa eller bli nedsläppt då han inte är redo. Sker både inne och utomhus. Hur får vi honom att sluta med det beteendet? Kastrerad hane, 5 år, undrar Susanne. Så här, ja, har du något att bita i då?
1: Här har vi något att bita i. Du, vi börjar med Anna där, tänker ju jag.
0: Ja.
1: Alltså, hon har ju en 2-årig katttjej och den där är ju liksom 20 plus. Det kan ju vara att den här katten säger, ja men du min kompis, jag grabbar tag i dig och bits för jag har ingen att leka med så jag leker gärna med dig.
0: Mm.
1: Men det kan också vara, för allting handlar om situationen, men det kan också vara att katten säger, nu tycker jag du har sprungit här i hallen 58 gånger, nu vill vi ha lite lugn och ro, va? Så då biter jag dig för att jag tycker du ska lugna ner dig.
0: Som alltså, en liten vakt där då som styr,
1: ja,
0: lite.
1: Ja, men precis. För katter kan göra så när de tycker att vi ränner runt och de vill ha lugn och ro och ligga och sova sin catnap i soffan.
0: Ja. Mm. Finns det något speciellt att göra här? Eller är det bara att försöka förstå vad det handlar om?
1: Ja, alltså först, om jag tänker så här. Om det är en busig lek så är det inte så spännande att få liksom 4 huggtänder i vaden. Då laddar man fickorna med jättemycket leksaker. Och när man ser att katten sitter i närheten så kastar man iväg leksaken åt ett annat håll. Så långt ifrån sig som man kan komma.
0: Mm.
1: För då lär sig katten att ha avstånd till en. Att det blir en annan. Alltså att man omvandlar det till en annan rolig lek. För att om vi bestraffar den här katten här och säger, nej, nu, det där tycker inte jag om. Jag tycker inte du ska bita. Fy, släpp, luta.
0: Ja.
1: Då triggar vi till att katten blir mer, inte aggressiv, men den kommer bli upprörd. Och säger, det här var inte vad jag ville. Och så kanske den börjar bita sig ännu mer. Mm. Och det är bara dumt att gå i konflikt med en katt.
0: För det är ju det mest naturliga. Alltså om katten biter sig fast i vaden så säger man sluta, lägga av. Du vet.
1: Men risken är att vi triggar att den säger, då kommer jag bita dig ännu hårdare. Mm. Då kommer jag bita dig ännu mer. Nu kan inte jag sluta. Och så blir katten alldeles svart i ögonen och får öronen tillbaka och vinklar dem uppåt och blir jättearg. För att inte du gör vad den vill.

0: Så leksaker i fickan, kasta ut och se om det funkar.
1: Ja, och så kan det ju vara att den här katten, den behöver busa lite mer. Så att vi busar mer med den här katten innan det här beteendet kommer fram. Så kan vi liksom försöka hitta, är det på kvällen, är det på dagen, vad är klockan, vad gjorde jag innan? Har jag inte hunnit med min katt idag? Det kan finnas sådana grejer.
0: Mm. Då hoppas vi att Anna testar lite olika varianter där. Susanne då? Det är en katt som inte, när han inte får som han vill.
1: Ja. Yeah. Och den där, hur ska han kunna säga till? Alltså han har säkert sagt, när inte han får som han vill, om det nu var att bli upplyft. För det är många katter som inte tycker om det, för då tappar de kontrollen. Och de säger, nej, så här nära vill inte jag vara dig, eller jag vill inte bli fasthållen. Det där får man träna på.
0: Mm.
1: Alltså man tränar och tränar, men man gör det på ett positivt sätt. Vad är vinsten för honom att bli upplyft? Men här, lyfter upp en.
0: Mm. Men här är det också, eller blir nedsläppt och han inte är redo. Så det är liksom både och här.
1: Fast jag tror att det handlar mer om att bli lyft. Och sen när han blir nerlyft, då vänder han sig om och bits. För han tyckte inte om hela situationen. Men om vi går händelserna i förväg och säger, du lilla katten, nu ska jag lyfta dig, titta. Varsågod en godis. Nu lyfter jag dig en sekund, sätter ner dig och varsågod, vi avslutar med en godis. Då får han en positiv tanke istället.
0: Godis.
1: För han vill ju inte.
0: Nej.
1: Alltså han vill ju inte bli upplyft och nerlyft. Susanne, men det är samma.
0: Susanne är med oss, vår kattexpert. Då är det godis lite före, lyft lite grann och så godis efter.
1: Ja, snabbt.
0: Det är så
1: snabbt
0: man börjar
1: till att börja med.
0: Ja.
1: Ja, men precis.
0: Underbart, då fattar jag också. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Alla frågor och funderingar när det kommer till katter är varmt välkomna, stort som smått.

0: så tyst.
1: Lars Winnerbäck från kylan in i värmen. Du lyssnar på Kvällspasset i P4. Ämnet för kvällen, ja, det är faktiskt katter. Och det är fint för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Och jag sitter här med en otroligt stor mejlskörd och massor av frågor ifrån våra sociala medier också. Och du som lyssnar kan vara med och ställa din fråga 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer, eller så ringer du, eller så mejlar du kvällspasset@sverigesradio.se. Och du, en fråga som verkar återkomma väldigt, väldigt ofta, det är det här med flera katter i ett hem. Och Kristina skriver, jag har två katter, de är inte ovänner men de är heller inte bästa kompisar. Man ser en viss stämning mellan dem i vissa situationer. Men man önskar ju att de skulle bli goda vänner och ligga jämte varann och sådär. Hur kan man få dem att bli kompisar? Och kan man skaffa ytterligare en katt? Vågar man det? Eller kan det till och med bli bättre av det, undrar Kristina. Vad ska hon göra?
2: Ja, både och. Alltså om man tittar på katter som lever förvildade så föds ju katterna in i gruppen. De är ju många gånger släkt med varandra och de har umgått sedan de var små. Men tittar vi på de här tama ägda katterna där vi människor bestämmer, så kanske vi köper från lite olika håll eller vi mixar olika raser. Så det finns skillnader i hur katterna bekantar sig med varandra och hur de har det. Men det som är viktigt att tänka på, det är resurser, för att om vi har två katter som inte är helt 100 vänner så är det ju två olika kattgrupper, kan man ju säga då, under ett och samma tak. Och då kräver det att man har dubbelt upp av allting på olika ställen. Alltså flera lådor de kan gå på olika ställen, flera klösträd, alltså man sprider ut det så de inte behöver krocka så mycket med varandra och bli lite sura. Det kan hjälpa upp en spänning. Det som också kan hjälpa upp en spänning, det är att man ser till att ha tryggande feromoner i hemmet. För det är ju någonting som påverkar katterna helt omedvetet. Alltså de föds ju med att kunna förstå en doftkommunikation. Så funkar varje art att de har sina egna feromonmeddelanden de kan skicka till varandra. Och idag är det forskat väldigt mycket på det. Så det tycker jag absolut att man ska koppla in.
1: Mm.
2: Jag tycker också att man ska kika på vad gör de här kissarna på sin dag. Så att de har sprungit av sig, de har fri tillgång på mat eller de har olika pysselstationer. Så de har gjort positiva saker. För att om de inte har haft någonting att göra, så kan det bli så, nu gick du förbi igen, här får du en rak höger. Eller, nu krockar jag med dig igen, nu fräs jag åt dig, backa undan, det här vill jag inte. Alltså man försöker skapa en bra värld för dem. Därför det är ju inte egentligen katterna som ska förstå oss, utan här är det ju väldigt viktigt att vi förstår oss på katterna och erbjuder dem de bästa liven vi kan ge dem. Och då måste vi skapa bra och kattvänliga hem. Och det kan göra, jag tycker först hon ska kika över, finns det någonting att jobba med här i den här situationen som gör att de kanske börjar bonda mer, de kanske börjar stryka sig mot varandra. Alltså man får kika på de här signalerna, de visuella som de skickar till varandra.
1: Just det.
2: Om de möts i en hall, slänger de upp svansen och då gör en liten krok, ja det är ändå vänliga möten. Utan att det kan ju vara att en slänger upp svansen och krokar den och den andra bara lalala, passerar, går förbi och gör ingen svanshälsning överhuvudtaget. Och då kan vi säga, okej, här är bara en katt som vill vara vän med den andra, men det blir inte besvarat. Varför är det så?
1: Och så kan man utgå från det. Men du, det här med att skaffa ytterligare en katt då?
2: Jag hade ju börjat med att liksom titta över hemmet, titta över signalerna. Ja, sen kan det ju vara såklart, det är alltid mycket svårt att gå från en katt till två katter. Men sen är det lätt att fylla på, två till tre och tre till fyra. Men det kan också bli väldigt för många. Och så blir det ännu mer kaos i hemmet.
1: Mm.
2: Men det kanske är att den ena katten vill ha någon att busa med. Och ska man nu skaffa ytterligare en katt till två vuxna katter så väljer man en kattunge. Inte en annan vuxen katt. Det skulle jag avråda ifrån.
1: Ja, nu vet jag att det är säkert flera som jublar så här. 1-2 är jobbigt, men sen går det bra.
2: Ja, men vi får passa oss. Och inte helt plötsligt har vi fyllt hela vår enrumslägenhet. Det där blir jobbigt för katterna.
1: Ja. Susanne är med oss hela programmet. Det handlar om katter. Har du en fråga, det är bara att ringa 020 22 10 20.

0: Bangles Eternal Flame, då den här i kvällspasset. Och här pratar vi ikväll om katter. Susanne som är kattexpert är med oss och svarar på era frågor och funderingar när det kommer till just katter. Och har du en fråga så passa på att ställ din fråga nu. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Susanne är med oss hela programmet och svarar på just kattfrågor. Går jättefint att mejla också om du vill det. Kvällspasset @sverigesradio.se eller skriv till oss på våra sociala medier. Det går alldeles utmärkt också. Nu lämnar vi över till Radiosporten och Bengt Skött.
1: Fotbolls-VM är nära. Hör här om en profil som varit med förr.
2: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap.
1: Det sa Pontus Lind.
3: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskap.

0: som man sätter en spegel framför dem kan se sig själv och gå runt och kolla var är den andra katten, eller de kan fräsa till den här bilden och se. Men det kan ju vara att man håller fast katten, och det kan ju också vara en katt som bara jag vill inte vara med om det här. Jag viker undan min blick istället. Jag vill inte titta på den katten som är i spegeln. Mm. Jag undviker det. Så att, jo då, katter kan visst se sig själva i spegeln. Men just den här katten, den kanske säger, nej, det här är inte någon kul grej.
1: Nej, då behöver man ju inte hålla på med det. Den verkar inte vilja spegla sig ändå, så att säga. Vad bra! Susanne är med oss och svarar på frågor när det kommer till katter. Det är bara att ringa 020 22 10 20.

0: Orup med Å vilken dag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Inte bara jag, utan också kattexperten Susanne Hellman Holmström är med oss, svara på frågor när det kommer till katt. Och nu så ska vi backa bandet till senast du var här, Susanne. Det var slutet av oktober förra året. Då ringde den ganska nyblivna kattägaren Hussein in och ville ha lite hjälp utav dig. Vi ska lyssna här.

0: allting är jättebra, det har ju gått bra och sådär. Men det är bara att hon sätter sig inte i mitt knä. Jag kan klappa henne, hon kommer till mig på morgonen och sådär. Och så sätter sig till och med på mitt huvud och väcker mig och har sig sådär. Så att, alltså, det kanske är för min skull att hon ska sitta i mitt knä, men jag vet inte. Men jag skulle vilja det, jag tycker det är jättemysigt och sådär, men det har inte hänt.
1: Nej, hon kanske är lite avståndstagande. Men du, vad tycker hon, när du sitter i soffan och kollar TV, var befinner hon sig då?
0: Hon går runt omkring och sen så kommer hon sätta sig bredvid mig i
1: just
0: soffan.
1: Ja. Och vad gör du då?
0: Ganska, jag försöker gå nära henne lite sådär och försiktig och så jag får klappa henne.
1: Alltså, en sak ska vi säga. Vissa katter är inte knäkatter. De kan tycka det är för nära. Men vi människor kan sabba det också för att vi kanske håller på att klappa lite för mycket. Och katter är ju väldigt noga med sina pälsar. Att det ska ligga åt rätt håll. När de har tvättat sig så vill de inte få in några andra dofter. De kan tycka att vi tvåbeningar är lite för på många gånger. Och det här kan man ju träna. För att om du bjussar din katt på lite godis men du rör inte henne och liksom tränar henne till att sätta en tass i knät, två tassar i knät, men rör henne inte. För då ger du henne ett alternativ där kanske hon tycker att ja, men du är nog lite för på hela tiden och du klappar eller pratar med henne. Och så,
0: ja, när du säger så är det lite så att jag kanske klappar henne för mycket.
1: Ja, men testa och se. Vad händer om du liksom ignorerar henne totalt under 3 dagar när du sitter i soffan? För då kan det väcka nyfikenhet och då kan katten säga wow, nu är det jag som får ta första steget. Det blir inte den här pressen från min ägare. Det kan vara ett trick.
2: Ja, det kan vara ett trick det där. Jag har funderat på Hussein lite då och då. Hur går det med katten och hur går det med gosandet där i soffan? Jag är så himla glad för producent Hanna har fått tag på honom och vi har med oss Hussein nu. Hallå.
3: Hej,
2: hej. Jag antar att du Susanne också har tänkt lite grann på Hussein.
4: Alltså, ja, jag pratade faktiskt om dig Hussein igår och med ett gäng tjejer. Så, ja, förra gången det var så spännande och undra hur det gick med Husseins kisse där.
3: Ja, alltså jag blev lite så här överraskad när de ringde idag och pratade om jag skulle vara med. Jo, alltså det är... Du vet, jag fick några tips av dig. Ja. Och alla de här så körde jag faktiskt. Och just det här med att ja, ta det lite lugnt, låt henne komma. Och det behövdes bara en dag i stort sett. Så jag ignorerade henne en hel dag och sen kom hon närmare och närmare och hoppade i mitt knä. Men satt sig aldrig längre och tittade på mig. Och sen så går hon och sen kommer tillbaka. Så jag vet inte, ville visa att hur är du, jag är här. Eller något sånt.
4: Ja.
3: Men ja. Det har gått sig och så. Alltså, det var, ja.
4: Ja, nej, jag lyssnar.
3: Jo, nej, men sen blev det inte långvarigt. Och körde med godis. Du vet, hon fick ju godis på vissa ställen som hon är van vid. Jag skakar ju lite på godisskålen, då springer hon till mig och sen så finns det på det stället. Men jag bytte den till en stol. Jag satte mig vid stolen och jobbar jag och kollar lite datorn och sånt där, skrivbordet. Och så hoppar hon upp på stolen. Det blir ju mellan mina ben och sen så äter hon så där och så sitter hon kvar en stund. Försökte lura henne, men det, som du sa, det gick ju en stund. Men sen försvinner hon igen.
4: Ja.
3: Och sen det tredje var ju det att eventuellt kanske söka psykolog eller kattpsykolog. Men det blev inte riktigt så. Och jag, däremot min dotter är psykolog. Och då försökte jag prata med någon som hon rekommenderade själv då, om det här. Och då tillsammans kom vi fram till i alla fall det att det kanske är så att det är jag som hela tiden vill att hon ska sitta i mitt knä och att jag blir nöjd och sådär. Och hon kanske inte har lärt sig och inte vill det, men däremot visar kärlek på ett annat sätt.
2: Åh, vad fint! Alltså, så för det här med din känsla att hon kanske inte gillade dig, den stämmer kanske inte riktigt då?
3: Nej, absolut inte. Det var det som jag var orolig. Det är därför jag ringde och sådär. Och nu med, när det har gått några månader, så känns det att vi är mycket mer nära varandra på ett annat sätt än det var innan. För att jag har gått och tänkt på det där och sen så att, jaha, det är bara kanske jag, vi vänder på det där. Det är jag som vill att hon ska sitta i mitt knä hela tiden. För att jag har sett andra katter som gör det. Och hon kanske inte gillar det, eller inte vet att man... Hon kanske inte vet att jag tycker om det. Så det var inte så att jag trodde att hon inte tycker om mig. Så att, som sagt, vi tillsammans kom fram till det. Och för mig blev det ju helt annat. För jag går inte att fundera på det längre. Så.
4: Ja. Åh gud, vad skönt. Och vet du vad? Din katt var ju väldigt ung när vi pratades vid förra året. Så jag ska säga, vänta bara. För hon är väl en tonårsbrutta nu. Hon är väl drygt ett år, ett och ett halvt, va?
3: Men hon är ju 2,5 nu.
4: Hon är 2,5. Ja, men,
3: ja, precis. Ja.
4: Precis. Och allt kan hända. För att de kliver in i olika mognadsfaser. Så att, jättebra att du har lagt ner att du tycker att hon ska komma till dig. Utan... Det är ju så här med katter att vi människor måste lära oss läsa av dem och respektera dem som de är. Att vissa vill inte vara i knä, de tycker det är för nära. Men de vill gärna kanske ligga bredvid eller vara på ett bord i samma höjd eller den här stolen då. Men jag tycker fortsätt med ditt godis och belöna henne varje gång hon kommer och är till ditt knä. Ha det som en grej.
3: Ja, absolut. Men jag tyckte det var, som sagt, det var bra tips då så när jag körde sand, så att det funkade rätt tipsat bra faktiskt. Så.
2: Skönt. Ja, det är ju roligt att höra och vad fint att vi fick ringa och kolla läget med dig och katten Hussein igen. Jättetack för det.
3: Tack detsamma. Det var väldigt trevligt att prata med er. Så att,
2: ja. Ha det så bra, ta hand om dig och katten.
3: Tack så mycket.
2: Ha det gott.
3: Hej.
2: Det där var Hussein som... Ja, men det gick väl ganska bra, Susanne, ändå?
4: Ja, men det tycker jag. Och just hans slutsats, att det var att det får vara på kattens villkor, att respektera din katts önskan. Det är ju det. Att vi ställer så mycket krav på att vad vi vill. Vi vill gosa, vi vill ha en knäkatt, vi vill bära runt på dem. Men har vi förhandlat med katten då? Är det vad den vill?
2: Det här är Kvällspasset. Det handlar om katter.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Då hörde ni kvällspasset här i P4 tillsammans med mig, Sarit, och tillsammans med Susanne Hellman Holmström, kattexpert, och som svarar på frågor när det kommer till just katter. Jag fick precis höra att Tore är med oss nu. Hallå Tore.
1: Hej.
0: Hej, hur gammal är du?
1: 10.
0: Du är 10 år och du har en fråga när det kommer till katter. Vad är det för fråga?
1: Min katt vet det, brukar fighta med en annan katt på mitt landställe väldigt ofta. Vad kan man göra åt det?
2: Hur gammal är din katt?
1: Vad sa du?
2: Hur gammal är din katt?
1: Den är 0 år. Vet du, den är typ 1. Det är typ 1. Ja, den fyller år väldigt snart.
2: Den fyller år. Perfekt. Ja. Du, är den kastrerad?
1: Ja.
2: Toppen. Därför att okastrerade katter slåss mycket mer. Men så hörde jag att du sa att det var på lantstället. Betyder det att din katt inte är där alltid, varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Men alltså, vi ska vara där, vi brukar vara där ganska ofta.
2: Ja. Och då betyder det att det finns en annan katt där som har det som sitt revir.
1: Ja.
2: Och så kommer din katt ibland och då blir det ju de här konflikterna. Och den är ganska vanlig, därför katter, de läser ju inte vem äger vad. De läser inga lagfarter, vem äger huset, hur långt får jag gå. Utan katter i olika områden brukar göra upp själva. Att de talar om, du, det här är mitt revir, håll dig undan, och så är det en som backar. Men ibland blir de här fighterna och de skadar sig och man måste åka till veterinären.
0: Men vad kan man göra då, Susanne? För det där låter ju jättejobbigt såklart. Om Tore kommer med sin katt och så, ja, så helt plötsligt då så är den i slagsmål med grannkatten.
2: Med grannkatten. Och jag tänker att Toras katt är ju inte där alltid, så att den kommer ju åka på stryk förmodligen varje gång. Kan man gå med kissen ut? Kan man gå ut med den i säl och koppel när man är där? Kan man...
1: Var det en fråga till mig eller?
2: Ja, precis. Ja, går du med den i koppel när du är där?
1: Nej, den är en utekatt. Den är ute just nu.
2: Den är ute just nu.
1: Den brukar vara ute själv, men vi brukar ofta vara ute på landstället, så vi brukar ofta se den.
2: Ja, och då kan man ju följa med den ut, kanske försöka chasa bort den andra katten och tala om för den att du inte är välkommen här när vi kommer och är här. Men det är ju säkert så att den andra katten säger, ja, men det här är ju mitt ställe också. Så försök chasa bort den med att klappa händerna och stampa i marken, att chas, du ska inte vara här, så kommer den förmodligen att lära sig att undvika när ni är där. Men om katterna möts inom busken och inte är några människor, så kommer de ju förmodligen att bråka. Och din katt kanske lär sig att när den här grannkatten dyker upp så är det bäst att springa hem.
0: Jag måste flika in med en fråga här till Susanne. Kan det ha någonting med åldern på katten att göra? För den är ju 1 år.
2: Ja, den är 1 år. Och det man säger, om man lyssnar på de gamla bönderna, så säger de, alltså den katt som har blivit 1 år kommer förmodligen bli äldre. Därför man ska inte släppa ut sin katt för tidigt. Alltså för de är inte mogna för det. Så 1 år, då är man typ 15 människor. Så det är en bra ålder. Mm. Men jag tror att det här handlar mer om ett revir. Mm. Det är den andra kattens revir och den säger, men vad gör du här nu? Det här är mitt område och nu kommer jag att kämpa och slåss för det. Men många gånger så lär de sig också.
0: Just
2: att vaga och gränsen, och en får springa hem och en får springa åt ett annat håll. Det här är tuffa grejer som händer. Det är ju djungens lag som råder när man släpper ut sina katter. Det kan bli väldigt mycket konflikter och slagsmål och veterinärkostnader och... Ja.
0: Tore, hur känner du för allt det här och släppa ut din katt och så på lantstället?
1: Det är lite olika. Vissa dagar har den andra kommit.
0: Ja.
1: Och vissa dagar har så här, den haft jättekul och försökt kolla på fiskar och sånt. Jag gillar att fiska. Och sen bara kommer den och typ gör världens attack, och den är så här bara, jag är 0 år, och den andra katten är typ så här, jag vet inte, typ 10 år. Och den bet mig en gång när jag bärde den. Och då typ, alltså, och det var lite för, det var försiktigt. Och jag började blada lite.
2: Oj då. Det, och var försiktig då om de bråkar att man inte lyfter upp någon katt som är i det här modet att slåss med den andra katten. För då är risken att man blir biten själv. Men man kan också, kanske om man har en god grannrelation, så kanske man kan säga, du, nu kommer vi här med vår katt. Kan vi göra någon överenskommelse? Kan du släppa ut din katt på kvällen och så tar jag på dagen? Eller tar du imorgon så tar jag i övermorgon? Det kan också finnas sådana överenskommelser som man kan göra för att hålla en god grannsämja.
3: Mm.
2: Eller så bygger man en rastgård, eller så går man med katten ut i kopp.
3: Ja, det finns några olika alternativ där att testa. Vad tänker du, Tore? Är du nöjd med svaret så här långt?
1: Ja, det är jag.
3: Ja, jättebra. Ja. Du, ta hand om dig och hoppas att det går bra på lantstället.
1: Ja, okej.
3: Ha det så bra. Hej, hej.
1: Ha det bra.
3: Hej. Det där var Tore. Hej. Och du, apropå grannar Susanne, så har jag också fått in en fråga där det står. Det är Lisbeth som skriver, hej på er. Jag skulle vilja ha tips på hur jag får grannarnas katter att göra sina behov någon annanstans än i mina rabatter. Jag gillar katter, men inte deras bajs. Jag har försökt med växter de inte ska gilla, vitlök, peppar, och jag har köpt dyrt medel att strö ut. Men inget hjälper. Hoppas ni har något råd. Säger Elisabeth. Vad säger du, Susanne?
2: Ja, men råd har vi, absolut. Här gäller det att göra det lite jobbigt för katterna som kommer dit. För att Elisabeth har ju säkert jättefina rabatter med mjuk, fluffig jord som katterna älskar att göra sina behov i. Men det finns, om man söker på nätet så söker man kattskrämmor. Så kommer man att hitta hur mycket olika bra saker som helst. Exempelvis, det finns plastmattor med lite piggar på som man kan lägga ut där katterna har sina ingångsställen till sin trädgård. Det finns ultraljud som man kan rigga upp som tjuter med ett väldigt obehagligt ljud för katter som skrämmer bort dem. Det finns snurror och ballonger och det finns hur mycket som helst. Som är, alltså, det är snälla saker men gör det jobbigt för katten.
3: Kattskrämmor.
2: Ja, precis. Kattskrämmor. Sök på det. Så hittar man.
3: Jättefint. Kattskrämmor, sök på det så kanske det här problemet är ett minne blott.

0: Prince med Kiss sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som har varit med oss och naturligtvis ett stort stort tack till dig, Susanne. Så roligt att du kunde vara med oss igen här i kvällspasset.
1: Tusen tack för att jag fick prata om katter, det älskade djuret.
0: Ja, och du är ju inte ensam och älskar det. Vi är så många som gör det. Hoppas att vi får höras igen, Susanne. Ha det så gott att ta hand om dig.
1: Detsamma till dig. Ha det fint. Hej.
0: Hej. I slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup. Det var Järmund Stenhag som valde musiken. Ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrisk. Och missade du någonting av det här programmet, ja, men då finns det i appen Sveriges Radio om en liten, liten stund bara. Nu fortsätter P4 med Nyhetsklubben. Och imorgon så är min gode vän och kollega Rasmus Persson tillbaka igen. Hej!
2: Hej, jag heter Fritjof och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Ja, varför är det så, Simon?
4: Alltså, han är ju president i det land i världen som har mest makt och mest pengar. Många länder vill samarbeta med USA och få länder vill bråka med dem. Så därför har USAs president så mycket makt i världen, oavsett om det är Trump eller någon annan som styr.
5: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben och idag pratar vi om en mäktig och omtalad man, USAs president Donald Trump. Gäst i programmet är Simon Isaksson, Sveriges Radios korrespondent i USA.
3: Hej Simon!
4: Hallå, hej!
3: Jag sitter i Malmö, var sitter du?
4: Jag är hemma i lägenheten i Austin i Texas.
3: Våra lyssnare har ofta frågor om Donald Trump, så därför tänker jag att det är jättebra att du är i USA. Men om vi kollar på hans politik, alltså vad är hans viktigaste frågor?
4: Trumps viktigaste budskap, det är det som står på alla röda kepsar som både han och hans supportrar har på sig. Make America great again. Gör USA fantastiskt igen. Det är väl ingen riktigt som sagt vad som menas med igen. Det är inget speciellt år man vill tillbaka till eller så. Utan det handlar om att Trump säger att han vill bygga ett USA där alla har ett jobb att gå till och där det inte finns kriminella.
3: Men du, hur populär är Donald Trump nu i USA?
4: Just nu så är han inte särskilt populär om man tittar på de undersökningar som görs där amerikaner får säga sitt i opinionsundersökningar. Bland de som röstar på republikanerna, hans parti, där har han i och för sig fortfarande rätt mycket stöd. Men det finns de som blir mer och mer tveksamma där. Bland de som röstar på demokraterna, alltså hans motståndare, tycker nästan alla illa om Trump. Och så finns det en tredje väldigt stor grupp människor som är viktig i USA. De kallas för independents, eller oberoende väljare. Sådana som kan rösta på både demokraterna och republikanerna i val beroende på vem de tycker mest om. I den gruppen så är de flesta också kritiska till Trump just nu, vilket kan bli avgörande för republikanska partiet i kommande val, även om Trump ju inte kan ställa upp en gång till.
3: Du Simon, Fritjof har faktiskt en sista fråga.
2: Har han något husdjur?
4: Nej, det verkar inte som att han har det. Presidenter brukar vara bra på att lägga ut massa bilder tillsammans med sina hundar annars. Men vi får inga hundbilder från Trump och så vitt jag vet så är ingen hund som gömmer sig i Vita huset.
5: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet eller något av våra andra program, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Lite damm. En torkad pastaskruv. En hårtuss. Nej, jag är fortfarande hungrig ju.
8: Ja, jag fattar. Men vi ska göra ett program nu faktiskt. Så vi fortsätter sen.
7: Men åh, jag ser en sån där knaprig legobit där bort. Kan jag inte få suga i mig den bara, snälla?
8: Ja, men sen i så fall. Nu kör vi.
7: Okej.
8: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag en riktigt sugen typ. Vill du presentera dig själv?
7: Okej, jag heter dammsugare. Okej, ja, jag gillar att käka dammlottor, legobitar och sånt. Men just nu är jag väldigt ledsen över att jag inte har några händer så jag kan trycka på knappen. Att inte ha friheten att göra det jag vill, det suger verkligen.
9: Ja, men du får väl distrahera dig med något annat då så länge.
7: Okej.
9: Du kan kanske beskriva hur det ser ut.
7: Okej. Jag är röd. Ganska fin om jag får säga det själv. Och röd är ju kärlekens färg. Och jag måste säga att jag känner stor kärlek för den där mumsiga legobiten där borta. Ja, annars har jag en lång smal hals med en stor bred mun längst fram. Och en kul grej faktiskt. Jag kan byta mun. Jag kan få en sån här liten plutig. Och sen så kan jag få en sån här vass med mustasch. Ja, den är jättebra att suga matte med. Och en förvånad. Men oftast har jag det här stora breda flinet.
9: Ja, det är verkligen fint dammsugare. Mm. Så bra att du kan byta munstycke sådär.
7: Eller hur?
9: Och tänk att ni är så många dammsugare i världen nu för tiden.
7: Ja, vi är jättemånga.
9: Men det fanns faktiskt en tid innan dig dammsugare.
7: Aha.
9: Vi människor har i alla tider försökt hålla rent och snyggt runt omkring oss. Eller ja, inte alla. Det har främst varit kvinnorna som städat genom historien. Det var de som sopade, skrubbade golven och höll rent. Så gott det gick. Och städning var länge ett väldigt slitigt jobb som tog mycket lång tid. Det var inte förrän på 1800-talet som idén om en städmaskin föddes. På den här tiden var det vanligt att täcka golven med stora, tjocka mattor som samlade upp mycket damm. Det var också på 1800-talet som vi människor upptäckte bakterierna och förstod att de kunde göra oss väldigt sjuka. Vi blev extra noga med städningen för att hålla de läskiga bakterierna borta. Och här föddes idén att konstruera en maskin som kunde ta bort smutsen utan att vi behövde röra vid den själva. Och det var flera uppfinnare som försökte hitta på en sån här maskin. Men de första dammsugarna var faktiskt inte sugare, utan blåsare. De blåste bort dammet istället. Hur smart låter det egentligen? Det var inte förrän år 1901 som en brittisk uppfinnare hittade på en fullt fungerande dammsugare. Den drevs av en motor som var så stor att den fick rullas runt med häst och vagn. Dammsugaren fick parkeras utanför huset som skulle städas. Bara slangarna drogs in. Ja, såg lite ut som en brandbil faktiskt. Men med tiden blev dammsugarna mindre och mer lätta att använda. Man kunde både bära dem på axeln och dra dem efter sig. Och de vägde ungefär lika mycket som dammsugare gör idag. Dammsugare, hur mycket väger du?
7: Jag väger 7 kilo. Men min påse är också väldigt full så det börjar kännas lite spänt.
9: Ja, jag anat det. Mm. Vi får nog byta den sen. Jag kan ju passa på att plocka ut alla legobitar också.
7: Men nej!
9: När fler och fler hem fick tillgång till el blev det också vanligare att skaffa en dammsugare. Och de såldes länge av dammsugarförsäljare som gick från hus till hus och försökte övertala hemmafruarna att köpa en. Idag har de flesta hemmen dammsugare. Och visst är det smidigt med en maskin som städar åt oss. Det enda vi behöver göra är att stoppa in kontakten i eluttaget, trycka på knappen och styra den vart vi vill. Visst kan det vara lite bökigt och tröttsamt att dammsuga ibland. Men till skillnad från att ligga på knä och skrubba golven med en borste blev det en stor skillnad för kvinnorna som skötte hemmen. De elektriska hushållsmaskinerna, som till exempel dammsugaren, sparade också väldigt mycket tid och gjorde att hemmafruarna inte behövdes längre. Kvinnorna kunde då börja jobba som männen och männen kunde också börja städa. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens dammsugare är lättare, tystare och mer energisnåla än tidigare. Det finns också de utan påsar och de som går på batteri. Robotdammsugare till exempel, som åker runt och städar utan att vi behöver anstränga oss det minsta. Men framtidens dammsugare då? Det finns ju ställen som är svåra att komma åt. Hörn och sånt. Tänk en robotdammsugare som ser ut lite som en larv som kunde krångla sig in och anpassa sin form efter omgivningen. Eller en annan smart grej. Det vore bra om det fanns något som kunde fånga upp små grejer innan de sugs in i dammsugarpåsen. Okej, nu ska jag äntligen dammsuga. Får det gjort bara.
7: Oh, nu ska det bli gott med lite godis. Jag har redan spannat in 2 legobitar under sängen och 1 pärlarmband under byrån. Hoppas vi kör dit.
9: Okej, under sängen då. Jobbigt, måste böja sig ner.
7: Jag ser den. Åh, det ska bli så delikat. Va? Legobiten är borta, men jag svalde den inte. Var tog den vägen?
9: Ja, men det är sånt där nytt filter jag köpt som jag satt på ditt munstycke.
7: Va?
9: Den samlar upp alla små grejer, det är jättesmart.
7: Nej!

0: Oj, nej men det där var ju inte så kul för dig dammsugare.
1: Nej.
0: Jag förstår det. Men du, det var bara en dröm.
1: Ja, tur det. Men du, titta. Titta.
0: Men vad är det du har spanat in?
1: Där.
0: Ditt stora flin är större än vanligt.
1: Ja.
0: Ja, det är legobiten.
1: Ja.
0: Du vill verkligen äta den.
1: Ja.
0: Okej då, vi kör.
1: Fel knapp.
0: Oj då, sådär.
1: Tack.
0: Smaklig måltid då. Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som dammsugare hörde du Erik Stern. Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. För första gången möts ledare från försvarssamarbetet NATO i Sverige. På mötet som börjar idag torsdag ska man bland annat prata om Europas säkerhet och hur länderna ska kunna försvara sig tillsammans. USA:s utrikesminister Marco Rubio kommer också till mötet.
3: En viktig anledning till det är att USA vill se resultat kring att europeerna växlar upp sina försvarssatsningar.
2: Det var P1 Morgon som intervjuat Anna Wislander. Hon jobbar på organisationen Atlantic Council. Och mötet ska hålla på i 2 dagar. På vintern har innebandylaget Oskarshamns AIK Lions många träningar och matcher. Men nu, när innebandysäsongen är slut, vill spelarna fortsätta att träffas. Linda Holmqvist är ledare för laget. Hon vill ha hjälp att starta ett parafotbollslag.
4: Jag vill ju att mina spelare mår bra och har en meningsfull fritid.
5: Ja, för på sommaren då har vi ett långt sommarlov. Det kanske inte finns så mycket att göra då.
4: Nej, så är det ju. För många är just sporten är det enda sociala de har. Och då vill jag fortsätta att de har ett sammanhang att vara i.
5: Spelare, det finns. Men ledare saknas. Och nu så gör man en efterlysning. Fotbollskunskapen är inte den viktigaste, utan snarare en kännedom om olika NPF-diagnoser.
4: Ja, jag tycker det. För fotbollen, det kan vi lära oss på vägen. Och det tänker jag att det får vi hjälp med av föreningen.
2: Reporter var Julia Lövqvist från P4 Kalmar. Rosie Kvål bor i Stockholm och hennes dotter har mått så dåligt att hon haft svårt att gå till skolan. För att hjälpa henne ordnade Rosie ett sommarläger för hemmasittare. I sommar planerar Rosie att göra ett nytt läger.
6: Det är 2 år sedan nu som Rosie Kvål ordnade sommarlägret för sin dotter och andra barn i samma situation. Rosies dotter hade ångest, hon hade inte så många vänner och hon var sällan i skolan. Men att vara tillsammans och göra sommargrejer med andra unga hemmasittare, det var jättebra.
7: Ja, men hon har faktiskt konstaterat nu efteråt, för nu går det mycket bättre och hon mår mycket bättre. Och då sa hon här i vintras att, ja men mamma, jag tror att det var den dagen och det lägret där, det var då det vände. Lite trevande i början och ja, de blev inte superbästisar efter läget, men de var otroligt fina med varandra och alla var väldigt nöjda efteråt. Och de fick göra saker i sitt eget tempo och de var med på det de ville. Vi hade väldigt trevliga dagar.
6: Nu planerar Rosie Kvål för ett nytt sommarläger i Stockholmstrakten och hon hoppas nu till ännu fler.
7: Jag hoppas att de ska få något att se fram emot, för många har ju en väldigt tom sommar. Och att de ska känna att ja, men nu träffar jag kompisar, nu träffar jag andra som är i liknande situation. Jag kan släppa garden, släppa masken och bara vara mig själv, för det mår man så otroligt mycket bättre av.
2: P4 Stockholm hade intervjuat och Klartext reporter var Ulla Valdén. Paraidrottaren Sebastian Modin ska byta sport. Från längdskidor till skidskytte.
8: Jag vill liksom ha en liten ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
9: Det stämmer. I Paralympics i vintras så tävlade han i skidskytte. Men bara som uppvärmning, sa han då.
8: Men så sista åren har jag väl ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så.
9: Det var efter Paralympics som han bestämde att han ville byta sport. Och Skidskytteförbundet tycker det är kul att han ska börja träna med dem.
8: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul för att de har inget ansvar att hjälpa mig. Men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
2: Det var P4 Jämtland som pratat med Sebastian Modin. Klartextreporter var Amanda Moln. Du har lyssnat på Klartext och jag heter Malin Haag. Fler nyheter från Klartext, ja, det hittar du alltid på sverigesradio.se/klartext. Jag önskar er en trevlig kväll.

0: SM-final i handboll och det regerande mästarlaget Mjällby mot Elfsborg i Allsvenskan. Välkomna till en guldkantad kväll med Sportextra.
1: Som från Borås levererar herrallsvensk fotboll mellan Elfsborg och Mjällby. Två lag som har det relativt fint på den allsvenska tabellens övre hyllor. Men båda två vill prestera bättre prestationer än senast då Elfsborg nådde oavgjort. Det är en ganska färglös insats mot källarlaget i tabellen Halmstad BK. Och mästarna Mjällby förlorade senast mot fint flygande BK Häcken. Det är halvmulet och uppehållsväder och bedårande försommarljusneongrönt i Borås. Och det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby.
0: Christian Olsson ser två svartgula lag, i vanliga fall i alla fall, i herrarnas allsvenska i fotboll. Och Per Karl ger oss handbollsfinalen.
2: Ett svartgult lag här också. Det är Sävehof, 17 gånger svenska mästare, men inte regerande mästare för närvarande, för det är lilaklädda Skara på andra sidan banan. Hemmalag i kvällens drabbning. Sävehof vann första matchen knappt 25-22. Sävehof tog inledningen på den matchen väldigt starkt. Skara kom tillbaka, men till sist var det ändå Sävehof som vann och har 1-0 i den här matchen i bästa av 5. Vad kan Skaras hemmapublik hjälpa till med att lyfta det rakt idag?
0: Den nyblivna pappan Felix Rosenqvist laddar för Indycar. Vi hör också slalomstjärnan Anna Sven Larsson om den ekonomiska krisen för hennes landslag, samtidigt som skidskyttarna njuter av sommaren.
3: Med fjällvyer och taffliga golfputtar på ledigheten, men nu är det träning och ett nytt svenskt succérecept. Mer eget ansvar för åkarna, men också mer frihet.
0: Tre Kronor har ledig dag under hockey-VM, så vår expert Johan Garpenlöv har stämt träff med supertalangen Ivar Stenberg. Som ni hör här i Sportextra med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion.
3: Och nu nyhetsläget och först senaste ishockeynytt.
4: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera. Men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
5: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin kommer förstärka det till Kronolaget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen. Och det visar han med det här beskedet.
4: Tror du att det är stängt nu? Att det finns inga fler och man skriver in backen Tim Hed och sen kör man med det man har?
5: Det finns en stor möjlighet att det blir så. Och jag ser inte att det finns några backar ute i världen som är bättre än Tim Hed är just nu.
4: Vad betyder det här för Tre Kronor framöver?
5: Det kommer betyda att vi har allt att vinna. Vi har ett lag som inte är tillräckligt bra för att vara favoriter och gå väldigt långt i den här turneringen. Så kan tränarstaben med Sam Hallam i spetsen få ihop den här gruppen ordentligt och få liksom en till sitt spel ordentligt också, så tror jag att det finns möjlighet att i alla fall ta sig till en semifinal.
4: Säger Johan Garpenlöv och Johan Bengts för Radiosporten på Hockey-VM i Schweiz.
3: Och här hemma i SHL presenterades idag HV71s nya tränare från i höst. Niklas Eriksson, senast i Örebro. Här expert Garpenlövs syn på den nyheten.
5: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
3: Johan Garpenlövs syn alltså på HV71 och deras situation inför hösten. Det blir inget bandy-VM nästa vinter, vare sig för herrarna eller damerna. Det har internationella bandyförbundet nu beslutat. Citat, under rådande förutsättningar där varken Ryssland eller Belarus deltar ser vi behov av ett mer hållbart internationellt upplägg. Ja, det säger Svenska bandyförbundets generalsekreterare Daniel Andersson i ett pressmeddelande. Sverige, Finland och Norge föreslår nu att VM generellt bara arrangeras vartannat år. Fotbolls-VM är nära, det känner vi av. Här hör vi om en profil som varit med förr.
6: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal. När Tyskland VM-kvalade så var det Oliver Baumann som vaktade målet och sedan tidigare har även Marc-André Ter Stegen dragits med skadebekymmer. Därför kommer Tyskland nu att satsa på rutinerade Manuel Neuer mellan stolparna. Det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff.
3: Och tänka sig, Neuer får också en 23 år yngre spelare som lagkamrat. För VM-uttagen blev också 17-årige Bayern München-spelaren Lennart Karl. Reporter var Pontus Lind.
7: Här är Sportextra snart till den allsvenska fotbollen. Det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 6 minuters spel. Också förstås till handbollsfinalen mellan Skara och Sävehof om en stund. Men först nu Ekots nyheter med Ola Janåke Dunkers.
8: Där jag kan berätta att Kuba tackat ja till att ta emot amerikansk nödhjälp. Det säger USAs utrikesminister Marco Rubio. Nödhjälpen som har ett värde på 100 miljoner dollar är villkorad och USA kräver att stödet ska hanteras av katolska kyrkan och andra icke statliga organisationer. Kubas ekonomiska kris har kraftigt djupnat efter att USA skurit av oljeleveranserna till landet. Skatteverket här hemma ska kortlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Det bland annat efter mordet i Rönninge i vintras där gärningspersonen bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Regeringens farhågor är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella. Ett par gick och fiskade på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet. Magnus Larsson är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
9: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
10: I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige.
8: Reporter här, det var Ruta Arnesten möttes på P4 Stockholm.
11: Radiosporten med fotboll.
1: Och en drömstart för Elfsborg i det här allsvenska mötet mot Mjällby. 1-0 Elfsborg redan i 7:e minuten genom Leo Östman, central anfallare, genom ett helvirrigt Mjällby-försvar. Momentet tidigare hade offensivt lagde mittfältaren islänningen Julius Magnusson skjutit i stolpen för Elfsborg. Och två anfall tidigare var Simon Hedlund jättenära att stöta in bollen i öppet mål. Passningen från vänsterkantens Niklas Hult genom ett väldigt virrigt Mjällby-försvar alltså. Och det är inte så konstigt. Med virrigheten. För Mjällby är intensivt skade- och avstängningsplågat just idag, de regerande mästarna. De saknar Axel Norén, de saknar Viktor Gustafsson, båda avstängda på grund av utvisningar i tidigare matcher. Tom Pettersson, etablerade backen, är inte ombytt. Och strax före start så tvingades Abdullah Iqbal, dansk-pakistanien som är så bra i backlinjen bland de tre mittbackarna där, meddela att jag kan inte spela idag. Han var uppsatt för spel och så kunde han då inte vara med och så blir det istället en backlinje som heter Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är väldigt oerfaret det. Det är ingen ordning på positionerna någonstans i de bakre linjerna hos Mjällby. Och sällan kommer Elfsborg att få en bättre möjlighet att besegra Mjällby än idag. Det kan jag lova redan nu efter knappt 10 minuters spel. Och en 1-0-ledning för Elfsborg i gult och svart mot för dagen helt vitt, i vitt skrudade Mjällby. 1-0 Elfsborg alltså mot Mjällby.
7: Fotboll i Sportextra tillsammans med handboll och den andra finalen på damsidan.
2: och den spelas alltså mellan Skara och Sävehof. Vi befinner oss i idrottshallen i Skara och det är ett massivt tryck i den här hallen. Det är i princip fullsatt in till sista stol och folk som står och hänger på räckorna bakom också, precis som jag också gör. Vi har tre lika och det är 5,5 minut spelad och det är ungefär lika fysiskt och lika tufft som det var i det förra mötet. Men man märker det på ett helt annat sätt när man står ute bland publiken än vad man gör när man befinner sig inne i en varm ombonad hytt som man gör i Sävehof. Skara anfaller, bollen ut på högersidan. Emma Jultman gör mål, det är 4-3 ledning för hemmalaget. Vi har med oss från det första mötet lagen emellan att Sävehof vann. De gjorde det med 25-22 i en match som Sävehof ledde i stort sett hela vägen tills dess Skara kom i kapp till 22 lika en liten stund före slutet. Men sen kastade Skara bort ett par anfall och då gjorde Sävehof de mål som behövdes för att dra ifrån till att vinna den matchen. I den drabbningen hade Skara väldiga problem inledningsvis med att lösa upp Sävehofs utgraperade spel. För ett försvarsspel där man spelar med Emma Mihailovic som är utanför, framför det egna försvarsspelet och jagar så att säga som en spelare framför de andra fem försvarsspelarna. Skara har haft lite lättare att lösa den uppgiften hittills i dagens match. Och nu är det mål igen för hemmalaget. Det är Melanie Fellberg för andra gången från vänsterkanten som sätter bollen i mål till 5-3. Just nu i och för sig lagen med varsin spelare utvisad, så det är lite lättare att komma till avslut. Men Skara leder med 2-målsmarginal efter 7 minuter i idrottshallen i Skara i SFL-nämnden.
7: Det alpina landslaget är i ekonomisk kris och det får

0: Midnight Sun med Sara Larsson här i Sportextra, där Elfsborg leder med 1-0 över Mjällby efter en kvart i den allsvenska fotbollen.
1: Och där vi pratar ishockey-VM igen. Spelarna i Tre Kronor må vara spellediga idag, men i den svenska gruppen har just Kanada mött Norge. Och tänka sig, en skrällpoäng där till Norge eftersom resultatet vid full tid var 5-5. Men sen kom en förlängning där Kanada lyckades avgöra. Mark Scheifele, till vardags stjärna i Winnipeg, gjorde där 6-5, så 2 poäng till kanadensarna. Tänka sig, 2 minuter innan den ordinarie matchtiden var slut så hade ändå Norge en ledning där med 5-4. Men sen alltså kvittering och ett avgörande Kanadamål i förlängning. Efter 4 av 7 omgångar är det Norge som just nu har den fjärde och sista kvartsfinalplatsen i gruppen. 1 poäng före Sverige. Tre Kronor möter Italien imorgon innan just Norge står för motståndet på lördag. Och lagen som ligger allra högst upp i den svenska gruppen, det är Kanada, Tjeckien, Slovakien och så då Norge. Vi har ikväll på isen i Schweiz just Slovakien, de ska möta Danmark som ligger sist med 0 poäng. Sist jämte 0-poängaren Italien.
0: Och vi ska ju höra från Tre Kronor och vi ska prata med Ivar Stenberg som vår expert Garpenlöv har träffat om en stund här i Sportextra. Men nu till den ekonomiska krisen för det alpina landslaget.
2: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
2: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän i början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler och röra oss på mer helt enkelt.
3: Den dåliga ekonomin får sportsliga konsekvenser. Alpinförbundet ligger långt efter i planeringen av kommande säsong. Det är inte klart vilka åkare som kommer att ingå i landslaget. Tränarfrågan är nära en lösning men inte klar. Möjligheten att planera sommarens och tidiga höstens träningsläger försenas och försvåras.
2: Målsättningen var ju att vi skulle haft det här klart långt tidigare. Kanske tidigare än någonsin av målsättningen, men ja, nu är det så.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
2: Vi behöver

0: göra en liten omstart. Vi behöver se en ny fyraårs OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
1: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
0: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
1: Stämningen i den alpina truppen påverkas enligt Per Jonsson av det allvarliga ekonomiska läget.
0: Det blir ju lite oro i leden såklart. Man ligger lite sent med både organisationen. Sättet och åkar laguttagningen och så vidare. Det är inte jätteovanligt, det var lite slikant förra året, men alla vet ju om att det är tufft och det blir en viss ovisshet såklart. Och vi försöker liksom hålla en öppen dialog och förklara läget helt till så att alla ändå så gott det går insatta i vad som händer.
1: Känner du oro för svensk alpinsports framtid?
0: Nej, inte oro. Det finns otroligt starka krafter och stor stark vilja. Och vi har ju också en väldigt stark historia i sporten. Och vi vill ju så mycket att det här ska bli bra, så att säga. Men det är klart att det finns utmaningar.
2: Reporter här Jonas Enarsson och den nyblivna OS-medaljören i slalom Anna Sven Larsson säger så här om den ekonomiska situationen i hennes landslag.
3: Ja, men först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att många kunde, att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det är alltid pratat om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
2: Och vi har snart vår alpinexpert Tobias Hellman om det svåra läget för det alpina landslaget i Sverige alltså. Men först till Allsvenskan igen där Elfsborg leder över Mjällby.
4: I den nedåtgående solen i Borås, Elfsborg leder med 1-0. Målet i den sjunde minuten av Leo Östman som 4 minuter senare borde gjort 2-0. Jag säger borde, för han fick en sån fet chans från nära håll framspelad av vänsterkantskungen inledningsvis i matchen för Elfsborg, Niklas Hult. Från nära håll så lyckades han då inte överlista målvakten Robin Wallinder i Mjällby som faktiskt gjorde en jätteräddning på nära håll. Östman igång igen här på högerkanten, utmanar Mjällby backlinjen, får med sig en frispark nere vid kortlinjen. Leo Östman läge att lyda en kort hörna för Elfsborg som bitvis har det väldigt, väldigt roligt inledningsvis i den här matchen. Framförallt skulle jag vilja säga, ja visst, Elfsborg är bra, men Mjällby har väldigt stor och lång frånvarolista på grund av skador, på grund av avstängningar, på grund av alla andra problem. Till exempel blir då trebackslinjen Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är ingen erfaren eller knappt ens samtrimmad backlinje. Det är klart de har varit på samma träningar och sånt, men de har aldrig spelat i Allsvenskan ihop, de här tre. De ligger under med 1-0. Det kunde varit mycket värre för Mjällbys del. Frispark nu för Elfsborg nere vid kortlinjen där på högerkanten. Arber Serneli vid bollen i den nedåtgående solen på andra sidan läktaren. Där gott om gulsvarta hemmasupportar på den korttidens läktaren. Här kommer bollen in i straffområdet. Stussar på Mjällbyspelare över kortlinjen till hörna för Elfsborg. Mjällbys problem tycker jag inledningsvis i den här matchen, förutom att de har spelare på positioner som de inte är vana vid att spela på den här höga nivån och framförallt inte tillsammans, är att de, och det kanske är en effekt av det, får ingen synkroniserad press på bollhållaren. Alltså det är ingen som jagar bollhållaren som har bollen i Elfsborg, och det gör att det är lätt för Elfsborgarna att lägga in bollen bakom Mjällby-backlinjen då, den osäkra på ytorna som är där, och så ur det skapar mängder med chanser. Och nu en hörna från höger, Serneli med den också in med bollen i straffområdet, nickas undan av Romeo Arrhenius, 17-åringen, en av de som får chansen idag i frånvaropräglade Mjällby. Så kommer helvita Mjällby med bollen hos Jesper Kjär, den fine dansken som smeker sig uppåt in på offensiv planhalva till Bergström, till också ett skottläge. Ja, kanske kommer det här bollen tillbaka till Jesper Kjär utanför straffen och dribblar i sidled och så tappar han bollen. Jättebra jobbat av Julius Bäck, dansken, landsmannen till Kjär där i Mjällby som snor bollen. I den 22 minuten, mitt i den första halvleken. En sak som talar till Mjällbys fördel här i den första halvleken är att den nedåtgående solen är i Elfsborgs målvakten Isak Petterssons ögon, och lite höjdbollar in där kan ställa till enorma problem för Pettersson uppträder utan keps dessutom, kan jag se, i sin övrigt grönklädda gestalt. Det är 1-0 till Elfsborg mot Mjällby. Det är en väldigt välmotiverad ledning det.
5: Och i handbollsfinalen i Skara så leder Sävehof bortalaget med 11-7 mot Skara efter 16 minuter. Skara hade 6-4 ledning och sen gick Sävehof från underläge 6-4 till ledning 10-6. Skara har problem med att ta sig igenom försvarsspelet, men det är inte hela sanningen, för av och till gör de det. Men då har de lyckats med att skjuta bort de avsluten de har och eller träffat målvakten Elin Lindbom där i Sävehof-målet, och det har lett till att Sävehof Hov har kunnat dra ifrån i den här matchen. Inledningsvis så var det bara kanterna som funkade hos Sävehof. Eller ja, det är inte så bara det heller, men man hittade i väldigt hög grad ut till sina kantspelare med bollen och kunde på så sätt göra mål därifrån. Tilde Skog till vänster, Ida Sembe till höger, gjorde i mål på i stort sett allting de skickade fram. Men sen under den där perioden när Skara inte gjorde mål på sina egna anfall utan kastade bort bollen, så blev istället effekten den att Sävehof kunde kontra in sina mål, och då ryckte de till den här ledningen som de har, och nu blir den ännu större när i numerärt överläge Thea Blomst sätter bollen i mål efter att Skara för en liten stund sedan fått Evi Jaspers, en av de nederländska 9-meterspelarna, utvisad eftersom att hon sköt efter det att domaren hade blåst av. Så Skara just nu i en problematisk situation, bollar runt med båda sina målvakter, både Moratido och Lerke Sörensens dotter. Ingen av dem har gjort någon direkt lovande insats. Men det största problemet för Skara är att man inte gör mål i sitt anfallsspel. Och nu gör man inte det i det anfallet heller, utan Sävehof har chansen att utöka. Leder med 12-7 efter 17,5 minuter.
2: På här sidan är det Kristianstad och Malmö som möts i den finalserien. Det är ju ingen match mellan dem ikväll. Kristianstad leder serien med 1-0 i matcher. Och det går alltså dåligt ekonomiskt för det svenska alpina landslaget. Och så här säger vår expert Tobias Hellman om situationen.
6: Att vi är i det tunga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist. Det är klart att det är en oro att inte kunna vara färdig med hur man bygger laget, hur man bygger tränarstaben runt det. Och vi är snart inne i sommarmånaderna på riktigt här. Det här ska ju vara klart mycket tidigare, och det är det ju i de största nationerna. Som helhet så är det väldigt, väldigt tufft, och det kommer att vara tufft framöver.
7: Anna Sven Larsson säger att hon är rädd. Anna Sven Larsson som tog medalj vid OS i Milano Cortina säger att hon är rädd att landslaget kommer att tappa unga, lovande åkare på grund av det ekonomiska läget.
6: Ja, men exakt så. Och jag menar Anna Sven Larsson och Sara Hector, de klarar sig. Även om det hade varit bättre om det fanns en bättre ekonomi även för dem naturligtvis. Det här påverkar även dem rent träningsmässigt. Tyvärr är det ju så. Men de kommer med säkert lite egna medel också kunna se till att de får den absolut bästa träningen, och den erfarenheten har de. De vet vad de behöver. Men det är ju helt rätt som Anna Sven Larsson säger, att det här påverkar ju återväxten. Det är ju väldigt viktigt att man ser att det finns ett landslag som är på frammarsch, att det finns en ekonomi, att det finns en framåtanda. Det är ju det som sprider sig ut i klubbar och i skidsverige nu när det är tvärtom. Så det är klart att det blir locket på, och säkerligen många som väljer att vända sig till andra sporter.
7: Från Ingemar Stenmarks glansdagar, Anja Persson och de nuvarande stjärnorna. Hur kan det ha blivit så här?
6: Nej, men jag tror att man kanske inte riktigt har sett världen förändras och hur det har utvecklats, och i takt med då lite sämre resultat också, så har man inte, man kanske har levt kvar lite grann på gamla meriter och tänkt att det kommer att ordna sig, att det är en riktigt stark sport, alpint, en av folksporterna vi har i Sverige. Det skulle man ha reagerat tidigare på och försökt, tror jag, att bygga något stabilare från grunden. Men man kanske har levt kvar lite grann på de här toppmeriterna, satsat där, och när det väl börjar stramas åt så här, ja, då finns det inte riktigt en fungerande grund, en bas på hur man ska kunna ta in pengar och finansiera det här på en rimlig nivå, utan ja, fallet blir hårt helt enkelt. Det krisar nu, kanske att man får ett litet tillskott, absolut, den möjligheten finns ju, men man måste ju också visa som i alla verksamheter att man kan stå på egna ben. Men idrotten är ju det viktigaste vi har i Sverige, tycker jag. Det är, finns så många fina värden i det, att just alpinsporten som har varit så stor har gått ner sig så mycket, det bekymrar naturligtvis och känns ju jättetråkigt. Den sport som jag har älskat hela mitt liv är verkligen på botten just nu. Så är det.
2: Säger Tobias Hellman, Radiosportens alpina expert, till reporter Pontus Lind.
4: Sportextra kommer också denna kväll med herrallsvensk fotboll. En match spelas och den utspelar sig här framför mina sinnen på arenan i Borås mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Det är spelat 27 minuter lite drygt och det är 1-0 till Elfsborg. En synnerligen välmotiverad ledning på det viset att de haft feta chanser att utöka ledningen utöver det målet som Leo Östman gjorde i den 7:e minuten. Och Elfsborgs väg framåt mot en, som det känns nu, det jag vet är väldigt långt kvar och vi ska inte snacka så, seger i den här matchen ändå, för de är så tydligt bättre på det än vad Mjällby är i den här matchen. Den vägen underlättas för Elfsborgs del av att det är så många oerfarna spelare som är med i Mjällbylaget idag, för laget är plågat av skador och avstängningar och annat strul. Det är till exempel en helt annan uppställning i Mjällby idag än som förlorade knappt mot Häcken i den senaste allsvenska omgången och jämfört med laget som i matchen dessförinnan bara för ungefär en vecka sedan besegrade Hammarby i cupfinalen. De anfaller trots det med Jesper Kjær, dansken, för han är bra och han är med, trollkaren, som tappar bollen och öppnar faktiskt för en som det såg ut ett litet tag väldigt lovande Elfsborgs kontring. Men så bestämde de sig för att nja, vi behöver inte rusa i det läget, vi bygger bakifrån istället. Och så hem med bollen till målvakten Isak Pettersson, klädd i helt intensivgrönt, i övrigt gula, solgula tröjor och strumpor och nattsvarta byxor på Elfsborgarna. Och helt i vitt är Mjällbyspelarna skrudade. De försvarar sig nu via en insats på vänsterkanten där Ludvig Tidstrand jagar bollen och också snor den från Simon Hedlund som blev stillastående. Hedlund vinner närkampen. Det är också markant inledningsvis i den här matchen, eller ja, det är en tredjedel spelad av den alldeles snart, att Elfsborg är mycket hetare och bättre och mer framgångsrika i duellspelet. De vinner många fler närkamper, får ju därmed bollen oftare och kan börja spela. Skickar de en långboll fram till Östman som nickar bakåt till Julius Magnusson. Mjällbyförsvaret halvbra samlat. Elfsborg med tryck. Simon Olsson ut på vänsterkanten. Arber Seneli in i straffområdet till Hult som skjuter den på en Mjällbyfot och ut över kopplingen upp över läktartaket under de helsvetsade stålbarriärerna och ner på parken. Markeringen där bakom måste fram en annan boll för det ska bli hörna för Elfsborg i matchens 30:e minut och 1-0-ledning alltså för Elfsborg mot Mjällby. Mjällby som är plågat av stor frånvaro i matchen och också av ett bättre motståndarlag. Lite spännande att tänka på psykologin i matchen nu, för Elfsborgarna känner ju att de är så himla mycket bättre än vad Mjällbyspelarna är som tänker, oj vad vi är mycket sämre. Men samtidigt så är det bara 1-0 till Elfsborg. Och det är klart, så bra är ju Mjällby så att de kan få in ett kvitteringsmål. Och vad händer då? Och vad händer på den här hörnan för Elfsborg? Magnusson med hörnan där från vänster, skruvad mot den bortre stolpen. Hög och väldigt ballongig, nickas undan av Mjällbyförsvaret som faktiskt kan lansera en bra kontring. Får de ut bollen till Kjær? Ja, det får de. Men vid mittlinjen är Niklas Hult bra hemjobbande för Elfsborg i den nedåtgående solen på arenan i Borås och får ut bollen till ett inkast för Mjällby vid mittlinjen. Och så fick han effektivt stopp på den kontringen, den hästsvans försedde Niklas Hult. 15 minuter kvar av den första halvleken. Elfsborg 1, Mjällby 0.
8: Det är 3-2. Vad händer?
9: Det är helt otroligt, men det är sant.
4: Han är sänd från de andra galaxerna.
9: Vilken strut!
8: Vad händer?
10: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
8: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
9: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
10: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
4: Kylian Mbappé,
11: en av de största i alla tider.
4: Leo Messi.
9: Oj, oj, oj, oj, oj.
4: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
11: I den 116 minuten.
10: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
2: Det är nära nu. Och på tal om fotboll.
12: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
13: Så långt alltså enskilda personers skuld i denna så kallade Spygate. Men klart är ju att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta division, och det sker på lördag. Reporter Isabel Gradin.
2: Och här är reporter Per Karl.
5: Som befinner sig i Skara på SM-final i handboll mellan regerande mästarinnorna från Skara HF och Sävehof, som leder matchen med 1-0 och som leder matchen här idag med 17-9 efter 23 och en halv minut. Och allting går Sävehofs väg. Det känns som att självförtroendet från Skara spelare fullständigt rann av dem. Det stod alltså 6 lika i den här matchen och sen har det runnit iväg till 17-9. Skara tappar bollar. Skara misslyckas med att göra mål på sina avslut. Skara har långa anfall där de liksom inte får någon ordning på sina avslut. Och får de ordning på sina avslut så räddar Elin Lindblom som står i Sävehofs mål. Och Sävehof har det väldigt enkelt och gör nu ytterligare ett mål. Och det där är vackert, det kräver sin egen historia. Det är Stina Wikfors som gör målet. Det är Emma Mihailovic som spelar fram till det. Hon gör en sån där Bella Guldensk tittfint. Det vill säga hon kommer springande rakt framåt i mitten. Plötsligt lyfter hon blicken, tittar rakt ut mot vänsterkanten. Och samtidigt som hon gör det så trycker hon bollen med jättekraft rakt in till linjespelaren mitt fram istället. Och Wikfors har inga som helst svårigheter att göra mål. Skara har haft 2 timeouter. Det hjälper inte. De har inte kunnat ändra på någonting. De är i princip i ett läge just nu där självförtroende, där luft, där allting har gått ur det lila färgade laget. Och det är väl frågan om inte Sävehof kanske redan har vunnit den här matchen efter 25 minuters spel. För just nu går allting deras väg. Bra exempel på det för en liten stund sen när Sävehof för en gång skull gick ner lite i intensitet och kastade bollen rakt över huvudet på Ida Sembe i ett uppspel ute vid sidlinjen. Inte spelade det någon större roll. Skara gjorde inte mål på anfallet efteråt, utan istället var det Sävehof som kom till nästa angrepp. Lite bättre försvarsspel från Skara just nu när bollen från Texundan utav Elin Aronsson till fortsatt Sävehof-spel. Madeline Renberg och Ida Landberg på 9 meter. Landberg studsar, vänder om, spelar tillbaka den till Renberg. Hon försöker spela in på linjen, då blir det kontring för Skara. Bollen fram till Melanie Felber som drar upp den i krysset och då är hemmalaget en boll närmare igen. 10-18, men det skiljer fortfarande 8 bollar alltså och är då 35 minuter kvar att spela. Viktig kugge i Sävehof-laget i den här matchen så här långt. Emma Mihailovic i sitt försvarsspel. Hon är ute och jagar framför försvaret och hon har handbollsligans längsta armar. Det är ingen som helst diskussion om att hon har det. Hon visar det i det defensiva spelet. Hon visar det för en stund sedan även i det offensiva spelet när Sävehof skickade iväg en kontring. Den där bollen såg fullständigt omöjligt ut att nå på alla sätt och vis. Men på något sätt fick hon ut en hand som var längre så den nästan nådde runt Skara-spelaren och plockade bollen på andra sidan. Skickligt är det. Nu är det ett mål till för vardera laget. Det är 19-11 Sävehof på väg mot 2-0-ledning i den här SM-finalserien.
4: Sportextra också med fotboll från Borås. Här allsvenskan 1-0 Elfsborg mot Mjällby. Frispark Elfsborg. Seneli in med bollen i straffområdet. Högt över. Onödigt högt över. Han blir arg på sig själv. Slår ihop sina knän. Tänker, aj det gjorde ont men jag skulle ändå gjort det där bättre. Arber Seneli kunde träffat den bollen finare. Det var en bra möjlighet att göra ytterligare mål för Elfsborg i den matchen. De leder med 1-0 mot Mjällby. De har varit mycket bättre under de 36 minuter som vi spelade. Det är alltså 9 kvar till paus i soliga Borås. Målet gjort i den 7:e minuten av Leo Östman. Men viss okoncentration och oskärpa i avgörande lägen hos elfsborgare gör att det bara är 1-0 för Elfsborg mot Mjällby.
2: Och motorstjärnan Felix Rosenqvist laddar in för Indy 500 som det är dags för i helgen. Men han har nyss också blivit pappa. Vi hör om det om en liten stund. Dessutom ska Johan Garpenlöv träffa Ivar Stenberg, en av de största talangerna inom svensk hockey just nu. Och en del av de 3 kronor som är på hockey-VM i

0: Michael Jackson här i Sportextra P4. Där Elfsborg leder över Mjällby med 1-0 i Allsvenskan i fotboll efter 39 minuter. Och där det bara är ungefär en minut kvar utav första halvlek i SM-finalen i handboll.
1: Och Sävehof leder på bortaplan emot Skara med 22-12. Och Sävehof leker handboll, de har jätteroligt. Det är en enorm tändning på Sävehof-bänken som är precis här nere framför mig i varje enskilt läge. Skara kämpar fortfarande, men frågan är om inte några av de där lila färgade spelarnas hjärnor redan har ställt in sig på den tredje matchen som spelas på söndag och som måste vinnas av Skara då, om inte Sävehof ska vara svenska mästare redan efter tre spelade matcher. Sävehof i anfall, lekfullt inspelsförsök till linjen och Stina Wiksfors misslyckas. Istället kommer Skara med en möjlighet att få det självförtroende boosten med sig att göra halvlekens sista mål kanske. Men Sävehof-försvaret är där och putter undan Daphne Lucie så hon inte kan komma in. Lucie spelar vidare till Säreborn och så kommer Säreborn på känt manér som en torped och dundrar igenom Sävehof-försvaret och reducerar till 13-22. Sävehof har 4 sekunder på sig att göra ett mål till. Och visst gör de det. Insprungen från linjen, Stella Huselius får passningen och sätter bollen i mål. Och ja, det var ingen washout från domarna så det måste ju varit godkänt. Det är 23-13 efter de första 30 minuterna handboll i Skara. Sävehof leder och den där stora Sävehof-klacken till vänster om mig, de jublar och har fest. Och Sävehof-spelarna har haft jätteroligt här i första halvlek. Skara-spelarna har inte alls kul.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
6: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
7: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!
8: I en annan del av fotbollsvärlden, nämligen i herrarnas allsvenska, så är det match ikväll mellan Elfsborg och Mjällby, med regerande mästarna Mjällby och Elfsborg alltså. Det är 3,5 minut kvar av den första halvleken och Elfsborg leder med 1-0 efter den första halvlek där Elfsborg varit det klart bättre laget i kraft av att deras passningsspel varit mycket mer väladresserat. De har fått till många fler samhandlingar mellan fler spelare i sitt lag än vad Mjällby fått, och jag återkommer till det varje gång vi hörs av härifrån att en anledning till det och en anledning till andra problem som Mjällby har idag är att de har ett sånt osamtrimmat lag på benen, på planen, för det är så många spelare av de ordinarie som saknas av skilda skäl i dagens uppgörelse för Mjällby. Som ändå är i anfall nu, Jesper Kjär utanför straffområdet spelar bakåt till Tony Mietinen, en sidig till Jesper Gustafsson, lagkapten i mittfältet, är tillbaka till Mietinen, de är mitt på Elfsborgs planhalva, men Elfsborg drar sig tydligt tillbaka med 3 minuter kvar av den första halvleken. Chansboll av Mjällby in i straffområdet. Bork Bang Kittelsen, det är häftigt namn på den norrmannen, det är en av dem som får chansen i ett icke-ordinarie Mjällby. Når inte den bollen utan Elfsborg skickar undan, dock till Mjällby-spel som kommer igen. Ludvig Svanberg från backlinjen in centralt till Torell på det centrala mittfältet. Skjuter från långt håll. Höll på att säga inte så dåligt. Men det var det ju faktiskt. För det är väldigt snett och väldigt vint och långt ifrån Elfsborgsmålet där Isak Pettersson står och gottar sig i den nedåtgående solen i den första halvleken. För större delen av tiden så har han inte plågats så mycket av den där solen i ögonen. Snart är det bara 2 minuter kvar av den första halvleken på arenan i Borås som är långt ifrån fullsatt. Här är kanske 7-8 tusen åskådare och det betyder ju att det är ungefär halvfullt på läktarna kring konstgräsplanen. Bollen i luften efter Isak Pettersson. Elfsborgsmålvaktens inspel. Dueller vinns av Mjällby. De är bra nu de senaste minuterna i den delen av spelet. Det har de inte varit tidigare i matchen. Får bollen till Jesper Kjär på högerkanten. Skär med sin vänsterfot inåt centralt i banan. Hittar Torell som kan skjuta, går in i straffområdet, spelar och då spelar han ju fel. Det var synd det, för det var en fin aktion av Mjällby som hittat bättre och mer av sin offensiva fason mot slutet av den första halvleken. Och just när jag sa det så kom det en sån passning som aldrig någonsin förstått varför den föddes som passning från Tony Mietinen, backlinjespelaren, snett och vint och lätt fångat av Elfsborgsmålvakten Isak Pettersson som rullar igång bollen på vänsterkanten till Niklas Hult med Tofsen till Julius Bäck, dansken. finns för övrigt två Julius i Elfsborgs laguppställning. Julius Bäck och Julius Magnusson, dansken och islänningen. Det kan ju vara nytt svenskt Julius-rekord för en fotbollsmatch. På det kontra Mjällby med tre stycken Ludvig i laget. Det kan också vara nytt Ludvig-rekord. Mjällby nu i försvarsposition. Leo Östman för Elfsborg får in bollen centralt och då fångar målvakten Robin Wallinder. Klädd heter signalrött bollen för Elfsborg, för Mjällby i den sista ordinarie minuten av den första halvleken, och det är 1-0 till Elfsborg när Kjær dribblar med sin kära vänsterfot. Dansken på mittfältet, det tillbakadragna anfallet för Mjällby, hittar loss med yta och ner med bollen i backlinjen till Ludvigarna Svanberg och Tidstrand som får upp den på vänsterkanten till Romeo Arrhenius som tvingas bakåt. Bra jobbat där av Rufai Mohammed i försvarslinjen hos Elfsborg. Så är det en halv minut kvar av ordinarie tid. Mjällby får fram bollen centralt i banan till Bergström som lägger in i straffområdet till Granat. Har lite yta, stannar upp, söker passning, hittar den där till ett skott på täckande Elfsborgsspelare. Det var ett jättebra läge. Det blev hörna för Mjällby. Det var ett jättebra läge att få till ett riktigt vasst avslut där av Bark Bang Kittelsen. Han fick inte det eftersom hans skott täcktes bort, men de hittade en fin yta och ett bra avslutsläge i den situationen. Mjällby samtidigt som får ju en hörna med sig, samtidigt som då den ordinarie tiden är förfluten och en tilläggsminut signaleras på arenan i Borås för de 7-8 tusen åskådarna och för alla andra. 1-0 till Elfsborg är det. Leo Östman gjorde målet tidigt i matchen i den sjunde minuten. Han och andra Elfsborgare har haft andra ytterligare feta lägen att öka på den målskörden. Hörnan slås till Torell som rullar vidare till Jesper Gustafsson som kan skjuta och spela vidare i sidan. Där kommer skottet från Mjällby utanför den bortre stolpen med liten marginal. Inte dum variant på hörnan där de rullar runt hela straffområdet och kommer, den slås från vänster hörnan och avslutet kommer från höger med vänsterfoten av Jesper Kjær, en av de käraste offensiva styrkorna som Mjällby har, men smiter då inåtskruvad som bollen och skottet var en liten bit utanför målvaktens högra stolpe. Och så blev det ingenting av den där rara anfallsärtan som de faktiskt fick fram där i Elby. Det är undransvärt i slutet av halvleken hur de hittat sig själva och sin offensiva fason och form i Elby. För de var väldigt, väldigt fel på det inledningsvis i den här matchen eftersom de är så icke-ordinarie och icke-samtrimmade. Där är den första halvleken slut. Ett ofta ganska högt underhållningsvärde från de båda lagen och 1-0 till Elfsborg mot Mjällby halvvägs genom äventyret i Borås.
0: Vad tror du, hur mycket är kvar av den nedåtgående solen till den andra halvleken?
8: 33 tror jag.
0: Okej. Christian Olsson återkommer med andra om en stund här i Sportextra.
9: Hakar fast vid det allsvenska temat lite grann. Nigerias fotbollslandslag som inte kvalade in till VM. De ville se AIKs supertalang Sadok Johanna vara med och spela en landslagsturnering i London i slutet av maj den här månaden. Men AIK har valt att stoppa 18-årige Johannas medverkan där. Beslutet att inte låta honom resa till London grundar sig dels på att han befinner sig i rehabilitering. Det var ju så att han till exempel missade AIKs senaste allsvenska match mot Västerås. Men också på sportsliga skäl då, citat, Sadok är en viktig spelare för AIK fotboll. Det skriver klubben i ett uttalande.
0: Det är 22 för Sävehof och 13 för Skara efter halva matchen i dagens SM-final i handboll. Sävehof leder också med 1-0 i den matchserien, bäst utav 5 matcher. Snart träffar Johan Garpenlöv Ivar Stenberg i Tre Kronor.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra. Det här är dags för ett nytt avsnitt utav Garpen möter. Vår hockeyexpert Johan Garpenlöv har fått en exklusiv pratstund med Sveriges största hockeytalang på flera år. Ja, det handlar om Ivar Stenberg, som han alltså träffat mitt under brinnande VM-turnering.
1: Du har ju även i Tre Kronor en framträdande offensiv roll. Och det finns ju en viss press med det, att förväntas leverera, förväntas producera för att Sverige ska vinna matcher. Hur hanterar du pressen?
2: Tänk inte på det överdrivet mycket, utan senaste 3 åren har jag alltid spelat liksom som en offensiv grabb som ska göra grejer framåt. Så det känns rätt naturligt att jag ska leverera, och att får jag en sån roll så måste jag leverera, annars är det inte bra liksom.
1: Är det något du tränar och tänker på hur du hanterar, eller är det bara någonting som du inte funderar över, utan du går bara in och spelar ditt spel?
2: Jag tror jag går in mest och bara spelar. Jag tror det blir bättre så. Än att sitta hemma och grubbla över massa. Det är inte min grej att sitta hemma och grubbla. Då är det lika bra att ut och köra på isen bara.
1: När jag ser dig ute på isen så tycker jag att du har en sjukt hög potential i ditt offensiva spel. Att du kan liksom... Du har skridskoåkningen, du har skottet, du har passningarna, du har förmågan att lura motståndarna på ett... Det ser nästan roligt ut ibland när du fintar bort vissa spelare. Var kommer det ifrån? Hur har du fått den talangen eller den förmågan? Är det något du har tränat på, eller är det någonting som du har haft med dig bara?
2: Jäkligt bra fråga. Det var väldigt snällt sagt, men jag har alltid tränat mycket, men samtidigt så känns det som att jag lär mig nya grejer hela tiden, och att jag kan lägga det i en form av verktygslåda. Så jag vet vad jag behöver göra i olika situationer, och på något sätt kommer det naturligt ibland, och ibland har man fått knugga till sig någon dragning eller någon tittfint eller något sånt, men ibland naturligt och ibland är det att man får gnugga liksom.
1: Du kommer ju från en hockeyfamilj vad det gäller bröder, men din pappa har ju inte haft en jätteframgångsrik karriär.
2: Nej.
1: Hur kom det sig att du valde, eller ni valde hockey?
2: Ja, men... Alltså farsan älskar hockey. Så när vi var små så tog han upp oss till rinken i tidig ålder, och alltid haft is på gräsmattan hemma. Så det har alltid varit hockey, och hela familjen älskar hockey helt enkelt.
1: Tänkte vi kommer till det vi skulle prata mest om. Det är ändå roligt att få lite andra saker också, men hela den här säsongen är ju ditt draftår.
2: Ja.
1: Och du har ju legat i toppen av förhandstipsen under hela den här säsongen. Vad är dina tankar om det? Är det någonting du funderar på överhuvudtaget, eller är det någonting som du bara lägger åt sidan?
2: Det är ju, alltså, jag har ju spelat inför lagen nu rätt länge, känns det som. Så jag vet att om att det är mitt draftår, och det är såklart stort om man vill leverera och så, men samtidigt så tror jag vart jag än hamnar så kommer det bli bra, och det är ju nästan efter man blir draftad det börjar gälla på riktigt liksom.
1: För de som inte förstår draften, inför draften, vad har du haft för olika arrangemang? Har du varit där över något? Har du träffat lag något? Har du gjort någonting under och inför, innan draften kommer vara?
2: Träffat träffat några lag, snackat med människor, suttit på möten via mobilen och fyllt i lite grejer. Så det har varit mycket tid på det faktiskt. Så, ja, det är typ det man har gjort. Och snart väntas Combine då man åker över till Buffalo och kör fystester och träffar lagen igen. Så jag tror det är sista man gör innan draften ska vara liksom.
1: Härligt, lycka till i framtiden och hoppas att allting går din väg. Och framförallt hoppas att det blir ett JVM, eller ett VM-guld.
2: Ja, tack. Ja. Ja. Det ska vi fixa.
1: Ja, det är bra. Härligt.
2: Tackar.
1: Tack.
0: Ivar Stenberg hade pratat med Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Och imorgon är det dags igen för Tre Kronor 20 minuter över 8 mot Italien i Sportextra i P4 då.
3: Radiosporten med handboll.
4: Och den andra halvleken av SM-finalen mellan Skara och Sävehoven. SM-final som Sävehov leder med 10 måls marginal, 13-23 efter den första halvleken. När Skara får hitta på desperata saker för att göra mål. Och det gör de. Jösses vad snyggt de gör det. Från mitt plan kommer passningen ifrån isländskans Valdemarsdottir som höll på att tappa bort bollen. Och så kastar hon en passning på 30 meter till kantspelare Melanie Fellberg som sätter bollen i mål. På andra sidan spelar det ingen större roll därför att Sävehof replikerar blixtsnabbt genom isländskan Elin Klara Torkilsdottir, nyförvärvet inför den här säsongen och ligans bästa mittnia utsedd till utav den juryn som väljer All-Star Team för handbollsligan. Det är för övrigt väldigt många spelare i det All-Star Teamet som finns på plan i den här matchen i båda lagen, flest dock i Sävehof. Skara spelar runt bollen och Särborn, kommer Evelina Ström in från kanten, bollen så småningom vidare till Daphne Lucci som kliver igenom, rivs ner, får ett straffkast med sig och får därmed inte räkna det mål som hon får till. Skara hade ett elände med sitt anfallsspel i den första halvleken och Sävehof som verkligen har bestämt sig i den här matchen. Det var så tydligt kroppsspråk, allting som hände runt Sävehofs bänk att här hade man verkligen beslutat sig för att det var dags att sätta ner foten i den här matchen och skaffa sig den möjligheten att ha en ledning med 2-0 i matcher innan hemmamatchen på söndag och därmed ju då har möjligheten att eller ha tre chanser helt enkelt på att avgöra det här SM-slutspelet. Och det är väldigt mycket som har gått rätt för Sävehof i den här matchen. I inledningen så var det kantspelet, Ida Sembö och Tilde Skog som var nycklarna. Inte nycklarna ensamma på egen hand, för någon måste spela ut bollen till dem också. Och det gjorde ju 9-meterspelarna. Sen har man hittat in till linjen. Stina Wiksfors har gjort mål. Thea Blomst har gjort mål. Och så har man också på kontringar kommit till. Och nu skjuter man även från 9 meter. Det gör Mihailovic, men då räddar Moratido i Skara-målet och så kan Skara möjligtvis komma ytterligare ett mål lite närmare, men då försöker man spela in den till linjen och då är hon där igen Mihailovic, hon är felvänd i förhållande till den situationen, men hon har armar som är så långa så det inte är beskrivligt ens, hon når bollar trots att hon är meter ifrån den spelaren hon ska ta bollen ifrån och så bara tvish så kommer den ut den där långa högerarmen och så snor hon bollen och så kontrar sig och så gör de mål igen och så är det 15-25 ledning för bortalaget.
0: När i landsvenskan så är det snart dags för andra halvlek mellan Elfsborg och Mjällby. Det är ju hemmalaget Elfsborg som leder med 1-0. När det är dags för en uppdatering från Ekots Ola Jan-Åke Dunkers.
5: Tack för det. Ukraina attackerade idag ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på rysk-okkuperat område i Chersonregionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti.
6: Enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det.
7: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
6: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina, staden Dnipro, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
5: Så vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti till Julia Brynolfsson. Just nu finns det inte något fall av Ebola i Uganda, skriver en talesperson för den ugandiska regeringen på X. Den kongolesiske man i Uganda som misstänktes ha Ebola har testat negativt. Sen tidigare har Uganda 1 bekräftat dödsfall. Badförbudet i Malmö, det har hävts efter att nya prover visat att det går att bada igen, rapporterar P4 Malmöhus. Förbudet det infördes efter det stora avloppsutsläppet i Malmö kanal i början av maj.
8: Tack för det från de väldigt badvänliga kustremsorna vid Medelhavskusten i Italien. Och en bit upp i bergen norr om Genua, där har Giro d'Italia-cyklisterna huserat idag. Etappvinnare i den klättringen upp blev belgaren Alec Sechert. Det var den 12:e etappen och portugisen Afonso Eulalio behöll sin sammanlagda ledning på ungefär en halv minut före den danske storfavoriten i tävlingen Jonas Vingegaard.
9: Det här är Sportextra i P4 som sänder lite kortare än vanligt idag, för vi slutar redan klockan 9 och därefter kommer Karlavagnen.
10: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
11: Sportextra ger dig ikväll bland annat en herrallsvensk fotbollsmatch. Den kommer från arenan i Borås. Andra halvlek har precis steppat igång mellan hemmalaget Elfsborg och gästande mästarna Mjällby. Det är Elfsborg som leder med 1-0. Målet i den första halvlekens 7:e minut, instött från nära håll av centrala anfallaren Leo Östman, framspelad som han var av högerkantskreatören Simon Hedlund. Totalt sett Elfsborg klart bättre än Mjällby den första halvleken, och en stor anledning till det är att Mjällby har ett sånt oerfaret lag på planen. De saknar väldigt många ordinarie spelare på grund av skador, på grund av avstängningar och på grund av annat, vad nu det kan vara. Men de saknar i alla fall en väldigt massa spelare. Och det betyder ju att det är många nya som får chansen i stora sammanhang på den stora scenen. Till exempel Ludvig Tidstrand som matar ett inlägg i höjd med straffområdet nu, spelar bakåt till Jesper Gustafsson. Mjällby alltså i anfall, kvitteringsjakt som de är inne på. Inget av lagen har bytt någon spelare i paus jämfört med de 11 som de hade på planen i den första halvleken, utan det är samma startelvor alltså som inledde matchen. Och det är 1-0 till hemmalaget Elfsborg mot Mjällby. Spelat 2 minuter är det av den andra halvleken när Romeo Leandersson, 17-åringen i Mjällby, tänker nej, jag kastade inte det där inkastet mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Lämnar över till Tidstrand till mötande Borkbang Kittelsen. Roligt är det att säga det varje gång. Han vidare på vänsterkanten så småningom hem till backlinjen och hela vägen ner till målvakten Robin Wallinder i Mjällby, som var bitvis grym i den första halvleken. 2 stycken storartade räddningar. Utan dem så hade det varit betydligt större ledning för Elfsborg än de 1-0 som Elfsborg har mot Mjällby. Det är spelat 3 minuter snart av den andra halvleken. Det betyder ju att det är minst 42 minuters fotboll kvar i Borås.
9: Och skidskytten Anna Magnusson var ju nära medalj under OS, och nu har hon bestämt sig för att fortsätta nästa säsong också. Om en stund i P4 så hör vi henne om det beslutet.

blivit mål i den här allsvenska fotbollen. Mjällby har kvitterat borta mot Elfsborg och skaffar sig därmed själva bästa möjliga start på den andra halvleken. 1-1 i den fjärde minuten av andra halvlek. Det offensiva snillet i Mjällby, Jesper Kjær. Hans vänsterfot talar och den är grym. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby.

0: Jannik, slut.
1: Texas Hold'em med Beyoncé här i Sportextra i P4. Där det ju är bråttom och tufft för Skara i handbollsfinalen.
2: Så är det, de ligger under med 19-27. 27-19 leder Sävehof med 11 minuter in på den andra halvleken. Och Sävehof får i sig en utvisning i det här läget. Och det kan möjligtvis påverka situationen lite, men inte tillräckligt mycket. Skara har fått lite bättre ordning på sitt försvarsspel i den andra halvleken. Å andra sidan är det väl så att Sävehof inte vill lika mycket i den här halvleken som de ville i den första. Eftersom att de väl känner att de redan har ett resultat med sitt grepp om det här. Som gör att de kommer att kunna åka till hemmamatchen i 2-0-ledning i matchserien då. Men man ska väl inte räkna bort Skara. Man ska aldrig räkna bort Skara. Även om de där kastar bort bollen när de spelar en numerärt överläge och Sävehof har bollen och kan gå till anfall. Sävehofs senaste mål i matchen, det 27, säger nog väldigt mycket om den här drabbningen egentligen som helhet. Därför att Nina Dano, hon som sitter utvisad just nu för Sävehof, hon gick upp och sköt. Skara försvaret täckte ner skottet. Bollen gick tillbaka till Dano. När hon inte kunde skjuta så försökte hon istället spela in bollen till Stina Wiksfors på linjen. Två Skara-spelare var där och bröt det där inspelet. Bollen ramlade ner på golvet och vem plockade upp den? Jo, det gjorde Stina Wiksfors, linjespelaren hos Sävehof. Och så fick hon fritt fram där bakom Skara-spelarna som trodde de hade brutit. Och så sköt hon och satte bollen i mål till ytterligare ett Sävehof-mål. Sävehof är så här långt i den här matchen bättre än Skara på i stort sett allting. Skara är bättre nu i den andra halvleken än vad de var i första, där det var en period där endast unga Bleona Noredini, som normalt sett inte alls får så värst mycket speltid, var den enda som verkade tycka att det var kul att spela handboll utav Skara-spelarna. Sävehof är numret större i det mesta. Linjespelaren Wiksfors, landslagsspelaren Elin Klara Torkilsdottir, Nina Dano, man kan räkna upp allihopa. Vi har redan pratat väldigt mycket om Emma Mihajlovic med de långa armarna. Och inledningen av matchen på högerkanten Ida Sembe. Sävehof riktigt, riktigt bra i den här matchen idag. Och med en helt annan glöd och med en helt annan intensitet än de hade när de vann första mötet med 25-22 på hemmaplan. Nu har Sävehof en möjlighet att avsluta med kort om tid. Ja, men då blir de avblåsta för många passningar. Och så kommer Skara då med en möjlighet att krypa ett mål närmare. Och gör inte det därför att allting jobbar mot de lila idag. Bollen jättefint ute i högerkanten och Evelina Ström, veteranen. Hon som missade hela förra säsongen för att hon var gravid och gjorde comeback till publikens jubel i den sista SM-finalen. Hon får friläget, hon drar bollen stenhårt i golvet och så över mål. Och vi har fortsatt 27-19 ledning för Sävehof.
1: Och det är ju kvitterat i fotbollen mellan Elfsborg och Mjällby. 1-1 i den matchen efter 55 minuter där i Allsvenskan. Och i helgen är det dags.
3: På söndag är det dags för det klassiska Indy 500 i Minneapolis, USA. Det legendariska racingloppet där Felix Rosenqvist på nytt ska jaga den eftertraktade segern. Och som han längtar.
4: Alltså det är det största racet i världen och jag har en bra chans. Jag har varit och snuddat på den där segern några gånger men inte riktigt direkt hela vägen. Så jag känner ju verkligen att vi har en möjlighet och det hade ju varit det största liksom, racingmässigt för mig som man kan göra egentligen.
3: Felix Rosenqvist har varit fyra som bäst i Indy 500 som är ett mycket speciellt lopp att köra.
4: Man känner inte riktigt hur fort det går och jag tror det är kanske därför man klarar av att göra det. Ibland när man, framförallt under kvalet då när vi kör ännu snabbare så när man sitter och kollar på de andra bilarna som kör föran så undrar man ibland vad det är man håller på med. Men när man väl kör så jag tror man har sånt extremt fokus och man sorterar bort det på något sätt.
5: Sammanlagt 200 varv i över 350 km/h. Kan du beskriva den rent fysiska påfrestningen som blir?

0: enormt intresse. Så man känner ju hela den uppbyggnaden på ett annat sätt när man bor här. Alltså innan jag flyttade hit så visste jag att det var världens största race, men det blir ännu häftigare på något sätt när man är liksom lokalt här då. Och sen såklart på racedagen när alla de här människorna faktiskt är på plats. Så, men ganska overklig känsla. Jag känner ändå att jag håller mig ganska cool. Men då blir det liksom verkligt på något sätt att nu ska man göra någonting väldigt speciellt och väldigt stort.
1: Säger Felix Rosenqvist som på tal om något stort blivit pappa nyss. Och det ska vi prata mer om med honom om en liten stund här i Sportextra. Men det är ju kvitterat i Borås.
2: Mm, det är ju det i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg var mycket bättre i den första halvleken, gick till pausvila med 1-0. Mjällby fel på väldigt mycket positionsmässigt och samhandlingsmässigt i den första halvleken. Har uppenbarligen haft ett jättebra paussnack, för det är ett annat lag som är på banan nu för Mjällby i bortastassen helvitt. Nu är de framåtlutade. Nu är deras press när de jagar motståndarna Elfsborg, när de rullar ut bollen ur eget straffområde och ska bygga anfall därifrån, samtrimmad. Nu är det jättesvårt för Elfsborg att ta sig förbi den där pressen. De är framåtlutade, Mjällby-spelarna. Å andra sidan, när Mjällby ser Elfsborg spela förbi sig och komma nära Mjällbys straffområde, då ser det mycket sämre ut. För de är trots allt inte fullgångna så att säga i sitt defensiva spel. De är obekanta med varandra och med uppgiften, de som är där nu, för de brukar inte vara där, för att uttrycka sig enkelt. Men framåt, när de har spelet framför sig, mycket mycket bättre, mycket mer kamplyssna, mycket mer intresserade av att vinna dueller, och de vinner också många fler dueller, som nu nästan Jakob Bergström, anfallaren i Mjällby, snor bollen från Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg, som får undan den i bollen, alltså i viss panik, ut till inkast för Mjällby vid mittlinjen. Ett Mjällby som i det här läget, när de saknar så många ordinarie spelare, definitivt är ett lag där anfall är bästa försvar. Framåt, släpp inte Elfsborg nära det egna straffområdet, för då är vi sårbara. Framåt däremot, mycket, mycket bättre. De söker nu bollar framåt via Torell, som är bra på det centrala mittfältet bredvid Jesper Gustafsson. Torells boll slår ut en lagdel, hittar Jesper Kjär, målskytten i inledningen av den andra halvleken, fram till 1-1 för Mjällby, bringas över ända. Gör han av Simon Olsson, och det är frispark för Mjällby mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Jesper Kjär blir liggande där med sina illbrandgula skor. Fick lite ont när han landade. Tar han sig åt nyckelbenet eller vad? Ja, han blir liggande så där jobbigt länge, och här kommer nu sjukvårdspersonal in från Mjällbybänken, klädda i svart och vitt, och Jesper Kjär får ju inte gå sönder för Mjällby. Ingen spelare får gå sönder såklart, men han är omistligt viktig för lagets offensiva spel, målskytt som han är idag. 1-1 är det i matchen, det är spelat en kvart av den andra halvleken, och solen har nästan gått ner nu över arenan i Borås.
3: Frågan är om den där solen som går ner i Borås är på väg att gå upp i Skara istället, för att Skara kryper närmare Sävehof. Vi har 27-21 ledning för Sävehof efter en bra Skara-period. Och frågan är om Sävehof kanske slog av på tempot lite för tidigt i den här matchen. Det tyckte i alla fall tränaren Andreas Wallin, för han tog en timeout för en stund sedan. Den timeouten passade Rasmus Oveby, Skara-tränaren, på att ändra lite i sitt försvarsspel och var ute på en tvåpunkt på ett tag. Det gjorde att Sävehof fick väldigt svårt att göra mål, och Skara kryper så sakta närmare. Men det är ju inte jättemycket tid kvar att vinka på. Vi är i den 17:e matchminuten med Skara i bollinnehav. Bollen ut på kanten till Fellberg som inte kan ta läget därför att det är Sävehof-spelare emellan. Evi Jasper skojar bort sin Sävehof-spelare, spelar in bollen till Aronsson som knuffas omkull och står och tittar och tror att hon ska få straffkast. Och Sävehof-spelarna står och tittar på Aronsson för att undra, ska hon inte få straffkast? Då plockar Evi Jasper ska röra upp bollen istället och sätter den i mål. Och då har vi 22-27, och nu hör ni att publiken här inne börjar känna att kan Sävehof vinna första halvlek så stort som de kunde, så kanske Skara kan slå tillbaka i den här andra halvleken. Lite virrigare och lite sämre i Sävehof just nu. Bollen och sida Landberg till Nina Dan, och Dan och tillbaka till Landberg för Sävehof som spelar den vidare till Torkilsdottir som försöker gå igenom. Då räddar Moratido igen i Skara-målet. Hon har gjort ett par bra räddningar sen hon kom tillbaka in och var utbytt ett tag. Skara rakt framifrån, passningen till Säreborg. Snurrar, vänder ju mål. 23-27. Linnea Säreborg. Och nu har Sävehof lite grann att fundera på. Det är bara fyra mål det. Det är en normal handbollsställning vid den här tiden på en match. Och fullt möjligt att vända. Samtidigt är det ju så att det här är ett kok av medgång.

0: som Skara har haft just nu, och det kanske man inte kan fortsätta rida på hur länge som helst. Skrevehov i anfall, bollen åt sidan Landberg, bollen via Torkinsdotter bort till Dan och på andra sidan in till Landberg centralt. Hon försöker bryta igenom, Linnea Särborn står där och bara är en vägg i vägen, så att Landberg flyger genom luften och får ett frikast med sig. Nytt frikast, Skrevehov, Viksfors till Torkinsdotter. Landberg söker sig innanför frikastlinjen, fintar, spelar bollen utåt till Torkinsdotter som inte hittar bort till Dan, och där gör hon det. Kantspelaren har gått över på linjen och ni hör Skara-publiken igen, och så kommer inspelet i Sembo och kliver innanför, så att det är Skaras boll igen med möjlighet att komma till 24-27. Det här är ju anmärkningsvärt. Bollen hos Jaspers, in centralt till Daphne Lucies, hon spelar den vidare ut på högersidan till Emma Gyltman som går upp bollen i bort för priset. 25-27. Nej, 24-27 räcker. Vi ska ta det ett mål i taget. 24-27 står det. 18 minuter och 50 sekunder är spelaren.
1: Och det har plötsligt blivit spännande alltså hos Per Karl. Och Christian Olsson, vi lämnade dig med oroväckande känslor kring Mjällbys stjärna. Vad har hänt?
2: Jeppe Kjær, ja, den danske offensive regissören som gjort lagets mål också här borta mot Elfsborg. Det är 1-1 i matchen, snart mitt i den andra halvleken. Han gick omkull i en duell som ledde till frispark för Mjällby mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Tog sig åt sin högra axel, snedsträck nyckelben, vårdades en liten stund utanför planen. Men är lyckligtvis för Mjällby i spel igen, Jeppe Kjær, som är så väldigt viktig för lagets offensiva spel. Inte minst har han varit det i den andra halvleken när han är en av de spelarna bland många i Mjällby som har tagit kliv framåt och vågar spela offensiv fotboll, hålla i bollen. Deras snack i paus uppenbarligen väldigt, väldigt bra på temat ja, vi saknar många spelare, gissar jag då, men vi som är här, vi kan ju spela fotboll, kom igen nu. Och så gör de det betydligt mer sammanbitet och sammanhållet än vad fallet var i den första halvleken. 1-1 är det mellan Elfsborg och Mjällby.
1: Och snart ska vi till slutdramatiken i handbollen förstås, som ju har tajtat till sig. Men nu tillbaka till Felix Rosenqvist som ju laddar inför Indy 500. Men inte bara det som händer i hans liv.
3: Uppladdningen till årets Indy 500 har varit, ska vi säga, något annorlunda för Felix Rosenqvist.
4: Jag blev pappa den 4 maj. Vi fick en liten dotter här precis innan en annan racehelg faktiskt. Men ja, helt fantastisk upplevelse, och det, allt annat ja, bleknar väl i jämförelse måste jag säga. Så att, jag var väldigt glad att vi fick 4 dagar på sjukhuset där och vi fick dem ihop. För det var ganska dålig timing att få barn under month of May, som det heter när man nästan är på banan varenda dag. Det var ju lite tur där att hon låg fel, så vi var tvungna att göra ett snitt. Men det blev ändå väldigt bra timing i slutändan. Och de 4 dagarna kommer jag aldrig glömma.
5: Kunde du slappna av och vara i stunden, eller blev du stressad över att du inte var på banan?
4: Nej, det blev faktiskt perfekt, för jag lyckades liksom cancellera allting som... Vi har ju rätt mycket så här sponsor commitments och simulator och grejer som man ska göra då innan det här racet som också var på Indianapolis fast road course då. Men ja, det blev... Jag sa liksom att jag kommer inte vara tillgänglig de nästa 4 dagarna, så fick jag bara vara där liksom in the moment och njuta av allt och även hjälpa min fru då som återhämtade sig efter operationen. Så att det var väldigt häftigt och kändes faktiskt som när man kom tillbaka till banan att man var lite mer, ja, men lite lugn och sansad på något sätt. Man har varit med om någonting som är så, alla känslor i hela kroppen är liksom gånger 100. Alltså alla känslor man kan ha egentligen på samma gång. Och sen när man kom tillbaka till banan så kändes det som att det här var ganska enkelt jämförelse.
5: Hör du, vilken häftig månad du kan ha nu då? Först pappa och sen så en Indy 500. Nu ska vi inte jinxa saker, men det kan bli en häftig månad på många sätt.
4: Ja, alltså det har ju redan varit den bästa månaden i mitt liv. Och, nej, det är helt, helt sjukt alltså att man bara... Det känns som allting har gått så fort, men... ja, maj 2026 kommer vi alltid komma ihåg oavsett hur det går på 500.
1: Felix Rosenqvist till reporter Martin Marlow. Vi hörde ju också Andreas Mats.
6: Radiosporten med handboll.
0: Från Skara och SM-finalen där Sävehof leder med 29-26 mot Skara efter Skaras fantastiska återkomst i matchen i den här andra halvleken. Det gick drygt 10 minuter mellan Sävehofs 27 och 28 mål. under den perioden så gjorde ju Skara ett antal mål och kom i kapp i den här matchen. Eller ja, i kapp kom de inte, för ända i kapp kom de inte. Det är de inte nu heller, men de har i alla fall gjort match av det här. Sävehof har börjat spela 7-6 i sitt anfallsspel, och det har lett till att Sävehof har gjort mål i sina två senaste anfall. Å andra sidan, om Skara fortsätter göra mål så kommer det ju att göra att matchen fortsätter vara spännande. Skott kommer från Skara från kanten, räddas utav Elin Lindblom i Sävehof-målet. Sävehof har laborerat med båda sina målvakter här under Skaras uppryckning, men nu är det Lindblom som är tillbaka igen. Vilma Saul var inne ett tag, jag tror inte hon tog ett enda skott faktiskt. Skara fortsätter anfallet efter att linjespelaren Ellen Aronsson tog den där bollen. Hon tog returen trots att Sävehof-spelarna var på hugget där och försökte stoppa. Sävehof med ett mittförsvar nu med Stina Wiksfors och Thea Blomst. Det är som det var förra året. Thea Blomst har nästan inte spelat alls den här säsongen. Hon drabbades av körtelfeber i september strax före seriestarten och kom tillbaka för 4 eller 5 matcher sen och har gjort 5 mål i den här matchen och verkligen visar att hon är tillbaka. Skara fortsätter anfalla. Evi Jaspers med bollen, försöker dundra igenom, får ut den till Gyltman på kanten. Sävehof-försvaret där och blockerar Jaspers när Gyltman inte kan ta avslutet. Bollen in centralt i mitten till Lena Valdemarsdottir. Hon trycker ut den till Duchess, den andra nederländskan. Hon spelar den vidare till Jaspers och skjuter, och då räddar Elin Lindblom. Precis som i förra matchen så gjorde Elin Lindblom inte jättemånga räddningar, men hon gjorde räddningar just i sådana skeden av matchen där det kändes väldigt viktigt att få räddningar med sig. Och nu kan ju Sävehof återetablera en 4-målsledning om de gör mål i det här anfallet. Det är i den 23:e minuten av andra halvlek och Sävehof alltså med 7 utespelare mot 6 försvarande Skaraspelare. Mihailovic och Torkilsdottir spelar runt på 9 meter. Både Blomst och Wiksfors på linjen. Bollen till Mihailovic som skjuter ett avslut som är så klent så att det inte ens når fram till mål. Kontring för Skara istället. Bollen till Felber. Hon får inte tag i bollen utan tappar den, och då har Sävehof möjligheten ännu en gång. Och så var det en Skara-spelare som fick väldigt ont där i samband med Mihailovic. Avslut. Danska Natasha Boll, linjespelare och mittförsvarare, går och sätter sig på bänken och har ont. Och då byter Skara för ögonblicket försvarsspel igen och skickar ut Evi Jaspers som en indian i ett 5-1-försvar. Och så är det skit på bollen, eller skräp, eller något fel i alla fall. Så domaren blåser av. 29-26, Sävehof leder.
2: Också fotbollar i Sportextra ikväll. Rena sådana från arenan i Borås. Herrallsvenskan, Elfsborg-Mjällby. 20 minuter kvar att spela av den andra halvleken. 1-1 i matchen. Elfsborg mycket bättre i första halvlek. Också 1-0-ledning i paus. Kunde varit 3-0 kanske med rimlig utdelning. Säger jag lite småkritiskt när det gäller skärpan i Elfsborgs utnyttjande av målchanser de skapade. Å andra sidan Robin Wallinder, målvakten i Mjällby, jättebra då och avstyrde ett större underläge. I paus snackade sig Mjällby samman. De har ett lag med många oerfarna spelare eftersom de är avstängnings- och skadeplågat. Mjällby, de regerande mästarna, mycket bättre i andra halvlek. Mer framåtlutat, tror på spelet, på det de ska göra på ett helt annat sätt. I alla fall är det intrycket jämfört med den första halvleken. Går in i dueller, vinner dueller och skapar också chanser. Och det är faktiskt jättespännande att se vart den här matchen nu tar vägen när det är 20 minuter kvar att spela. Vilket av lagen som ska fånga upp den och börja jonglera med den och klappa den och få gjort ytterligare ett mål. Kanske kan det bli Elfsborg som kommer genom Julius Magnusson till vänster utanför straffområdet, i höjd med straffområdet, möter Mietinen, får bollen förbi honom så småningom kanske till ett skottläge in i straffområdet. Nej, då står nyinbytte försvararen i Mjällby, Christian Chouanté, i vägen och får undan bollen, dock till Simon Olsson i Elfsborg som skickar den i djupled till William Granat. Han spelar ju i Mjällby. Han får med sig bollen, men var inte den över kortlinjen? Nej, det var den inte. Här kommer Elfsborg med ett inspel in i straffområdet som blir snett och vint och över kortlinjen till inspark för Robin Wallinder. Han i signalrött skrudad, han som är målvakt i Mjällby. Det är 1-1. Det är oavlåtligt spännande. Det är 19 minuter kvar att spela av matchen mellan Elfsborg och Mjällby.
1: Och Bengt, snart här i Sportextra så blir det skidskytte.
7: Ja, vi tar pulsen på de svenska stjärnorna nu när deras ledighet som de haft de senaste veckorna övergår i stentuff träning. Ja, den sätter igång nu på olika sätt, både med rent fysiskt och på skjutvallen med ett ganska nytt ledargarnityr också. Hör flera av de svenska åkarna.
1: Men det är efter att handbollen är slut.
0: Det är 4 minuter kvar att spela i Skara när det är brottning på golvet om bollen. Men den brottningsmatchen vinner Emma Mihailovic, så att Sävehof får fortsätta sitt anfall. De leder med 29-26. Det är 4 minuter och 6 sekunder kvar att spela. Och Skara just nu i numerärt underläge. Melanie Felber blev utvisad för en liten stund sedan när Sävehofspelarna kastade bollen på hennes fot. Hon rörde väl benet på ett sånt sätt så att domaren upplevde det som att hon gjorde den där foten medvetet och därmed stoppade Sävehofs anfall. Och då fick hon 2 minuters utvisning av den. Det är 28 sekunder kvar. Och ett gyllene läge därmed för Sävehof att rycka ifrån i den här matchen. Mihajlovic skjuter. Räddning igen utav målvakten Moratido, som vi i första halvlek undrade lite om hon verkligen var frisk eftersom skadan hon fick i den förra matchen. Men nu verkar hon ha vilat sig i form därför att nu gör hon räddningar. Och då kommer Skaras sista timeout i den här matchen. Rasmus Oveby tog ju 2 stycken redan i den första halvleken när matchen var på väg att springa ifrån Skara. Nu när de har sprungit i kapp har han bara en kvar. Den tar han nu. 26-29 på tavlan. Sävehof leder. Om ungefär 40 sekunder blir det handboll igen.
1: Och vi påminner om att Sportextra är slut redan om en halvtimme och därefter blir det Karlavagnen tidigare än vanligt.
8: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
0: Återstår att se vem som får fira i SM-slutspelet i handboll. Sävehof leder finalserien med 1-0. Sävehof leder match 2 i först till 3 segrar med 29-26. Det är mindre än 4 minuter kvar att spela i idrottshallen i Skara. Just nu är det Skara som är laget i medgång i den här matchen efter att ha hämtat in ett stort underläge här i den andra halvleken. Och nu ska Skara anfalla. De har bollen, de har ingen målvakt i målet eftersom att de har en 2 minuters utvisning som det är 8 sekunder kvar på som drabbade Melanie Felber för en stund sedan. Felber snart tillbaka, då kan de skicka in en målvakt just nu med Vera Bystad på vänsterkanten där Skara istället. Hon har inte spelat mycket den här säsongen eftersom att Felber ju är bäst i hela landet i den positionen, den schweizisk-danskan. Skara anfaller, Sävehof-försvaret ut och skuffar undan Daphne Lucies. Hon spelar bollen utåt till vänster, Lucies spelar den till höger istället till Valdemarsdottir. Så är det Lucies som satsar själv rakt framifrån, får bara ett frikast när hon stoppas av Sävehofs mittförsvar där. Stina Wiksfors och Thea Blomst som står där tillsammans igen nu. Det har de i stort sett inte gjort sedan förra årets SM-final. Eller ja, de har gjort det i några matcher där i slutspelet också. De var ju ett en klippa som block där. Faktum är att Sävehof tappade ju 2 av sina viktigaste försvarsspelare med bara några veckor kvar till seriestarten när Felicia Granat drog korsbandet och inte spelat på hela säsongen och Thea Blomst fick körtelfeber och ändå vann Sävehof-serien. Det säger väl någonting om bredden och djupet som finns i Partille-lagets trupp. Frikast, Skara. Snart bara 3 minuter kvar och 3 målsledning för Sävehof. Det är vad Skara ska vända för att få den här matchen till förlängning. Bollen till Felber som har kommit in. Hon spelar den vidare till Valdemarsdottir i svenskan. Bollen så småningom tillbaka till Valdemarsdottir som försöker gå igenom i mitten. Sävehof-spelarna är som iglar och rycker och sliter i henne. Och då får hon inget utrymme och så ett nytt frikast för Skara. Och domarna stoppar klockan varje gång. 27.09 på klockan nu. Mindre än 3 kvar alltså. Frikast Skara. Dessutom har domarna rest högerhänderna i luften. Det betyder att det är varning för passivt spel. Då kan Skara max göra 4 varningar och kanske att någon av dem redan är gjorda. Bollen till Lucies som skjuter högt över Sävehofspelarna. Jublar. Sävehofspelarna har ingen brådska. Elin Lindbom går en omväg innan hon går och hämtar bollen och kastar ut den. Och så kan Sävehof gå till anfall med möjlighet att sätta upp en 4-målsledning igen med snart bara 2 minuter kvar att spela. Mihajlovic, Mina Dano och Elin Klara Torkilsdottir på 9 meter. Det är de som så att säga har varit regissörerna trots allt. Även om det kanske är andra spelare som har stått för de mest tongivande insatserna. Bollen till Dano. Dano tillbaka till Torkilsdottir. 2 linjespelare, ingen målvakt hos Sävehof. Det vet ni också, de spelar 7-6. Torkilsdottir fastnar. Bollen smugglas ut i Ida Sembe som skjuter parallellt med mållinjen och håller på att skjuta ihjäl en fotograf som står där bakom mål. 4-3 mål fortfarande. Skara har en backe att bestiga för att komma i kapp i den här matchen, men har möjligheten fortsatt kvar. Bollen ut till Fellberg på kanten. Hon vågar inte ta läget. Istället spelar hon in igen. Jasper spelar ut den till Gyltman på andra kanten. Gyltman i mål. Emma Gyltman avgjorde SM-finalen förra året med 10 mål i den fjärde och sista matchen. Gör 27-29. Men det är bara 1,5 minut kvar att spela när Sävehof går till anfall. Leder med 2. Ska förvalta 1,5 minut utan att Skara får göra de 2 mål som skulle leda till en förlängning i den här matchen. Mihajlovic till Torkilsdottir. Hon studsar, kommer inte förbi sina 2 Skara-försvarare. Som i det här fallet är Linnea Särborn och Emma Gyltman. Bollen till Viksfors som ska lägga frikastet. Och så blåser domarna av för att, vadå? Därför att Sävehof har tagit timeout. Jag ser inte Sävehofs bänk. Jag har ett bord i vägen ner till höger där. Jag ser hela plan men inte just Sävehofs avbytarbänk. Sävehof har tagit sin sista timeout. Den har de gjort i läge ledning 29-27 med 1 minut och 9 sekunder kvar att spela.
1: Strax tillbaka dit förstås. I fotbollen så är det fortsatt 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 78 minuters spel. I allsvenskan i fotboll på herrsidan alltså lika i den matchen.
0: Tillbaka i Skara där Rasmus Overby och hans lila färgade Skara-spelare smider lömska planer för hur man ska kunna ta bollen ifrån Sävehof 2 gånger utan att släppa in ett mål inom loppet av 1 minut och 9 sekunder. Det är nämligen vad Skara behöver göra för att få den här matchen till en förlängning. Och i motsvarande grad då Andreas Wallin och Isabel Guldén där på Sävehofbänken manar sina spelare att ta det lugnt. Spela i sakta mak. Om ni fördriver tiden till avsluten på ett säkert och lugnt sett så kommer Skara inte att hinna göra 2 mål. Det är de råd jag skulle ge i alla fall om jag hade varit tränare i det här läget. Viksfors med bollen på frikastlinjen. Har Mihajlovic, har Torkilsdottir och Dano med sig på 9 meter. Spelar den till så småningom Torkilsdottir. Punkt till Mihajlovic, bollen till Nina Dano. Det är ingen varning för passivt spel och så kastar sig bort bollen. Rakt ut över sidlinjen kastar hon bollen. Så kommer Skara på kontring och då är hon där igen, Emma Mihajlovic. Hon är längst på plan, tror jag i alla fall. Jag har inte exakta måttuppgifter, men hon är huvudet högre än Linnea Särborn. Och så med de långa armarna som vi har pratat om redan ett par gånger den här kvällen så blir hon ju dubbelt så lång som Särborn nästan och plockar ner den där bollen ur luften och Sävehof har den igen med 1,5 minut kvar. Och nu kommer Sävehof att vinna det här för att de kastar inte bort bollen 2 gånger till på 1,5 minut. Torkilsdottir in i Skara-försvaret. Får bollen vidare till Mihajlovic. Hon spelar till Torkilsdottir. Jag förstår i och för sig inte varför domarna inte varnar för passivt spel. För det är ju absolut vad det är. Genombrottsförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett frikast med sig. Det är nu 41 sekunder kvar att spela. Nej, det är inte alltid. Det är 21 sekunder kvar att spela. Och vi kan nog slå fast att Sävehof kommer på söndag klockan 16.30 att spela för möjligheten att säkra det här SM-guldet på hemmaplan eftersom att de kommer att ha 2-0 i matchserien emot Skara. Vi påminner om förra årets SM-final då. Då vann Skara de 2 första matcherna, förlorade sen på hemmaplan. Alltså exakt samma läge som Sävehof har nu för att sedan avgöra på bortaplan i den fjärde matchen. Det var när Skara blev mästare förra året det. Nu ska Sävehof förvalta bollen i 20 sekunder. Sen har de 2-0-ledningen i matchserien. Skottförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett nytt frikast. Klockan har gått, är det på 44 sekunder nu istället. 29-44 alltså. 15 kvar. Varning för passivt spel mot Sävehof. De kommer bara få skjuta ett skott, misstänker jag. Vem ska göra det? Mihajlovic spelar bollen till Torkilsdottir. Torkilsdottir fintar det så snyggt. Hon går åt vänster och går åt höger med fötterna och så går hon rakt fram i kroppen och så sätter hon bollen i mål till 27-30. Hon var ett fynd för Sävehof inför den här säsongen och har gjort stor nytta i laget och inte minst blivit utsedd av den jury som utser vecka som är All-Star Team i handbollsligan till den bästa mittnian. Jag vet inte om domarna har blåst straff för Skara eller om de har blåst slutsignal. De har blåst slutsignal. Det är klart. Sävehof vann med 30-27. Sävehof leder matchserien med 2-0 och har möjligheten att säkra SM-guldet. Det är 18, det är i så fall i klubbens historia, på hemmaplan på söndag i Partille.
1: Det finns väl en hel del som talar för att de gör det, va, Per?
0: Ja, det skulle jag nog säga. De satte ju ner foten så väldigt tydligt i den här matchen. Men det är ju lite det här, var det som jag sa här precis innan. Skara var ju, eller läget var ju precis det omvända förra året. Att Skara, som då hade hemmaplansfördel, vann de två första matcherna och sen förlorade den där tredje på hemmaplan där de bara skulle avgöra. Och så fick de vinna SM-guldet i fjärde matchen i Partille istället. Så att... Det finns ju något visst med det där, med när man har sista chansen liksom, att då växer man lite grann. Och det är ju faktiskt ingen stor skillnad i den här matchen. Det är 3 måls skillnad efter en fantastisk andra halvlek ifrån Skara. Och summerar man ju det, så hade ju Sävehof julafton under 15 minuter i den första halvleken när de drog ifrån. Sen hade de ju en total kollaps på 11-12 minuter i den andra halvleken när Skara kom tillbaka. Så att... Den där totala stabiliteten finns ju inte hos något utav lagen, och därför kan vi kanske hoppas på att vi kan få fler än 3 matcher i den här matchen, i vilket fall som helst. Hoppas, säger jag, för att jag tycker det är så kul att referera handboll, så jag gör gärna 5 lagfinaler.
1: Och du är tillbaka på söndag, va?
0: På söndag är jag tillbaka. Får jag se sällskap av Annika Wilwanberg också.
1: Dessutom det. Per Karl har följt kvällens SM-final i handboll, och Christian Olsson ser ju också ett lag med gul överdel och svart underdel, precis som Sävehof.
2: Mm, det är hemmalaget Elfsborg. Det är herrarnas fotbollsallsvenska som möter Mjällby. De har ju också gul överdel och svart underdel normalt sett, men nu är de bortalag och har därför sin Real Madrid-dräkt, den helvita, på sig. Gästande Mjällby, regerande mästarna. Det är 7 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg klart bäst i första halvlek, gjorde 1-0 Leo Östman. Mjällby inledningsvis i den andra halvleken, vill jag säga, klart bäst, kvitterade då genom Jeppe Kjär. Vi har inte varit samma totala dominans av Mjällby i den andra halvleken som det var av Elfsborg i den första halvleken. Den senaste tiden har lagen mer eller mindre tagit ut varandras ambitioner att skapa avgörande målmöjligheter, men nyss ett jätteläge för Theo Helge, inhoppare i Mjällby, som drog till utanför straffområdet med en inåtskruvad högerpärla på väg upp mot målvakten Isak Petterssons vänstra kryss, och bollen hade redan tänkt ut hur den skulle lägga sig till rätta där. Men då kom Isak farande i luften som den panter han är och styrde ut bollen till en så småningom resultatlös hörna. Det är där skottförsöket upp mot Isak Petterssons vänstra kryss, det är den senaste riktigt vassa målchansen i matchen. Och totalt sett kanske det inte har varit så väldigt många klara målmöjligheter efter paus som det var i den första halvleken. Spelet är igång i den 85:e minuten. Det är alltså snart bara 5 minuter kvar av ordinarie tid. Och det har varit bytesfest i de båda lagen. Väldigt många nya spelare på planen jämfört med för en liten stund sedan. Och nu ska de hitta sina positioner och så ska slutspurten sättas in. 1-1 är det. Och spännande och jämnt är det. Och viktiga poäng är det ju på spel i den här allsvenska tabellens topp. För Elfsborg är 4 inför den här matchen. Mjällby på 6:e plats. 1-1 mellan lagen, 5 minuter kvar av ordinarie tid.
1: Och vi följer slutminuterna här i Sportextra om en liten stund.
7: En glimt här från skidskyttet. Hela vintern som gick så sa Anna Magnusson att den gångna säsongen mycket väl kunde bli hennes allra sista som elitskidskytt. Men efter den sista världscuphelgen så fick hon tid att fundera, diskutera med landslagsledningen och så fundera igen. Och hennes beslut, jag fortsätter med världscupen och VM i Estland som nytt sikte.
9: Men jag hade fått lite vila och lite distans till skidskyttet och sådär, så kände jag väl ändå att ja, men jag är nyfiken på att köra ett år till. Och det här upplägget med att vara lite mer hemma, kanske ha möjlighet till att göra lite justeringar i träningen personligt, alltså liksom sådana. Få ihop kanske också livspusslet på ett lite bättre sätt, så kändes det ändå som att jag var taggad på att köra ett år till.
10: Du är inte inställd på en till 4 års OS-cykel?
9: Nej, det är inte. Det tror jag inte att det blir i alla fall.
7: Reporter P4 Jämtlands Viktor Lidvall.
1: Snart tillbaka till skidskyttet, men det är ju inte mycket kvar av den allsvenska fotbollen nu. Så Christian, Elfsborg mot Mjällby 1-1.
2: Och 4 minuter kvar av ordinarie matchtid och ungefär 7500, kanske 8000 åskådare på läktarpositionerna kring konstgräsplanen på arenan i Borås. Båda lagen är på de övre tabellplaceringshyllorna i serien. Det är mycket bättre för dem att vinna den här matchen än att spela oavgjort när det gäller att ta upp jakten på undflyende topplaget, seriesuveränen Sirius. Men å andra sidan så är det ju viktigt att inte förlora, och det känns kanske dispositionsmässigt i de båda lagen hur de ställer upp och hur de agerar nu som att det viktigaste är att få den poäng de har. Det är viktigare än att riskera någonting för att få in ett segermål. Det känns lite så, som att de hellre lagen i sina olika positioner och sina olika lägen söker de säkraste alternativen. Här är en lång boll från Mjällby i anfallsposition ut på högerkanten som inte lyckas hållas kvar inom Mjällbylaget, utan Niklas Hult får undan bollen för Elfsborg så småningom via Sigurd Palsson, inhoppare i Elfsborg över mittlinjen. Ska det bli något läge här kanske? Hellema tillbaka till Sigurd Palsson. Sigurd Palsson in i straffområdet på vänsterkanten mot den bortre stolpen, så kommer hans inlägg fel för Momo Camara från Sierra Leone, en av inhopparna i Elfsborg. Han når inte fram, han som var så bra i sitt inhopp i Elfsborgs senaste allsvenska match borta mot Halmstad, då ju han spelade fram Albert Seneli till kvitteringsmålet. Matchen slutade 1-1 och hans inhopp vände ju matchen till läge en poäng med hem till Borås för Elfsborg i den matchen. Han har inte alls varit lika synlig, lika avgörande i sitt inhopp idag, Camara. Kanske kommer det. Det spelat 87,5 minut. Det är 1-1 på arenan i Borås. Det är inkast för Mjällby på vänsterkanten på egen planhalva. Kastas där av Helge, han med superskottet som blev en jätteräddning nyss till Jesper Gustafsson. Och så spelar de sig snyggt ur situationen. Malakowski, Torell, Ludvig loss med bollen på det centrala mittfältet för Mjällby, men bakåt till Jesper Gustafsson. Så det spel på små ytor så småningom hem till backlinjen, till Mietinen, till Chouamé. Ut med den på högerkanten. Mjällby bygger långsamt och försiktigt och så slår de bort passningen genom Chouamé. Och här kommer istället då Elfsborg som kapas mitt på offensiv planhalva. Det är inte hela Elfsborg som kapas, utan det är Hellema som kapas av Adewale, inhopparen i Mjällby. Och frispark ska det bli för Elfsborg. Det är ett bra läge detta i den 89:e minuten. Det är ungefär 15 meter in på offensiv planhalva, svagt utåt vänster, läge att lyfta in i straffområdet, och så kan den ju forslas vidare in bakom Robin Wallinder i Mjällbymålet. Så är det ju tänkt. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Frispark för Hellemas Elfsborg. Hellema lyfter bollen där mot Mjällbys straffområde, nickas undan av Mjällbyförsvaret och sparkas sedan undan, dock inte till någon kontring utan till Camara för Elfsborg på högerkanten. Trippar in något centralt i banan med bollen med sin vänsterfot, lägger vidare till Hellema, distribuerar vidare ut på vänsterkanten. Kommer något inspel där? Ja, det täcks undan av försvararna i Mjällby, och så till slut så kan Sigurd Palsson hämta hem bollen till Hellema för Elfsborg, till Niklas Hult vid mittcirkeln på offensiv planhalva, vidare ut på högerkanten till Camara. Sista ordinarie matchminuten, lyfter in bollen i offensivt straffområde. Då är det avvinkat för offside. Det är frispark Mjällby i eget straffområde. Sebastian Holmén, lagkaptenen mittbacken som var uppe efter frisparken nyss för att försöka göra mål, var kvar där för Elfsborg och var den som stod offside, och frispark för Mjällby i eget straffområde. Robin Wallinder, ny i Mjällby, målvakten till den här säsongen, ersättande Snobel Törnqvist, kom från Öster till Mjällby. Wallinder var jättebra i den första halvleken, 2 stycken jätteavancerade, för att säga, väldigt avancerade räddningar. Höll kvar Mjällby i matchen då. Skickar undan bollen ut på högerkanten. Den studsar på Niklas Hult, tycker domare Ajdarovic, ut till inkast för Mjällby en liten bit in på offensiv planhalva. Ja, han dömer frispark, ja, i duellen före. Frispark för Mjällby när det är 7 sekunder kvar av ordinarie matchtid och 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby i herrarnas fotbollsallsvenska. Fjärdedomaren står mellan de båda avbytarbossen, fingrar på den digitala tavlan som man har i sina händer och trycker in en 6 och visar upp. 6 tilläggsminuter börjar räknas i detta nu. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Mjällby sätter igång spelet vid mittlinjen, driver bollen framåt. Malakowski, Torell lyfter den i offensiv riktning. Den ser bra ut när bollen in i straffområdet, studsar så småningom till skottläge. Nej, Mietinen kan inte skjuta. Hämtar bollen vidare inom laget till Aki Samuelsson. Färingen, inhopparen i Mjällby som inte kommer förbi Niklas Hult som försvarar bra på högerkanten. Vänsterkants Hult hem med bollen till försvarare som skickar den i offensiv riktning och undan från Elfsborgs straffområde till Mjällby. som vinner närkamper vid mittlinjen. Jesper Gustafsson skickar framåt Elfsborg undan så småningom ut till Hellema på högerkanten, vidare till Sigurd Palsson. Närkamper stundar, Elfsborgare Kamara går omkull, spelet går vidare och sen satsar Sebastian Holmén otroligt hårt i nästa duell, bara för att han var förbannad, lagkaptenen, för att de inte fick frispark tidigare. Då får istället Mjällby frispark, lägger den kort och så säger domare Ajdarovic nej, inte där, utan ni måste backa lite grann när det då är mindre än 5 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna och Mjällby lägger frispark på offensiv planhalva. Sätter igång spelet till Malakowski Torell. Nej, det är han som ska lägga frisparken ute vid vänsterkanten. Ungefär mitt på offensiv planhalva. Han ska lyfta den in i Elfsborgs straffområde och där ska Mjällby-spelare explodera in en 2-1-ledning, har de tänkt sig. Här kommer lyftet in i straffområdet. Där nickas den undan av Isherwood-försvararen i Elfsborg. Så småningom till ett bollinnehav för Mjällby som inte kommer till något inlägg via inhopparen Adewale i det läget, utan Niklas Hult täcker rutinerat ut hans försök att rycka loss ner mot kortlinjen, ut över kortlinjen just till inspark för Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg. Då är det snart bara 4 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. En match som spelas nu istället för, som den var schemalagt från början, senare i sommar. För då ska ju Mjällby försöka kvala till Champions League. Då behöver de ha undan lite matcher och ha lite matchutrymme. Därför spelas den här matchen nu istället för då. Insparken från Isak Pettersson tar som hand om Mjällby som är det starkaste laget just nu när det gäller att forcera framåt för att försöka få in ett segermål i 1-1 läge. Missar passningen in i offensivt straffområde, gör Malakowski Torell. Isherwood bryter, väller fram, bom, bom, bom, stora steg till Momo Kamara in i offensiv del av planhalvan med bollen vid sin vänsterfot. Hinsi Kapp av jättebra arbetande försvarare i Mjällby som får undan bollen i det läget. Svanberg, Ludvig undan med bollen och här kommer Mjällby istället i anfallsposition. Theo Helge på vänsterkanten i 93 minuten sticker den till Samuelsen vid straffområdet. Han jagas och hålls i av försvarare i Elfsborg. Ibrahim får ändå inte undan bollen utan Mjällby tar tillbaka den till Malakowski Torell, mittfältaren med de tassande fötterna, lyfter den från vänster till höger in i straffområdet och sen så studsar den från Adewale när han ska rycka loss på högerkanten och ut över kortlinjen till inspark för Elfsborg igen. Då är det mindre än 3 minuter kvar att spela av matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Och ni hör kanske de uppmuntrande klappinsatserna. Ramsorna i bakgrunden, de kommer från hemmasupportrarna. För Mjällby har kanske med sig på sin höjd 75 supportrar på sin kortsidighetsläktare och de står mest lite grann tillbaka lutade med armarna i kors på bröstet och tänker ja, en poäng, det är inte fy skam det. Medan hemmapubliken inte tänker så, det gör det till Mjällby-supportrarna heller såklart. Utan vi ska ju in ett segermål nu, tänker båda lagens supportrar samtidigt som en duell slutar på offensiv planhalva för Elfsborgs del med frispark för laget och en varning på en Mjällby-spelare som var lite för hårdhänt mot Sebastian Holmén, lagkaptenen, mittbacken, själen och hjärtat i Elfsborg. Han sitter fortfarande kvar på konstgräset, hjälps upp av Simon Olsson, inne mittfältaren, spelfördelaren i Elfsborg. Och så ska den där frisparken slås till slut av Altti Hellema, inhoppande finländsk mittfältare, bollsmekare. Det är bra läge för Elfsborg detta i den 95:e minuten av de 96 minuter som ska spelas. Bollen 15 meter utanför straffområdet, svagt inåt höger. Läge att lyfta in i straffområdet. De är stora, buffliga, starka i luften. Här kommer lyftet in i straffområdet och där kommer nicken mot mål. Men och den skjuts också. Jätteräddning! Jätteräddning av Wallinder! Jätteräddning av Robin Wallinder till hörna. Eller inkast där nere. Och den nickades fram och sköts sedan från nära håll. Och det är ett läge som mycket väl kan bli ett mål, men som inte blev det. Robin Wallinder, fantastisk i målet för Mjällby idag. Näst sista ordinarie minuten, det är 1-1 alltjämt. Det hade inte varit om inte Robin Wallinder varit där. Här kommer bollen in via ett inkast för Elfsborg in i straffområdet. Löst avslut av lagkaptenen Holmén som sitter och bankar på konstgräset med nävarna i konstgräset som ett barn som just blivit av med sin röda spade. Han vill ha det och måste ha den gröna istället då. Sista tilläggsminuten i grundläget. Lång boll upp mot Bison Bergström. Jakob Bergström, stora kraftfulla anfallaren i Mjällby som får frispark med sig av domare Ajdarovic. Svagt utåt vänster, mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Nu får Mjällby precis samma frisparksläge som Elfsborg nyss höll på att göra 2-1 på. Oj, oj, oj. Nu är det 30 sekunder kvar av den sista ordinarie tilläggsminuten. Det är lite tillägg på tillägget. Absolut är det, för det har varit några tidsätande situationer. Men inte särskilt mycket kvar när Malakowski-Torell lyfter bollen för Mjällby in i straffområdet. Där, vad händer den Nicka Sundan av Älvsborgare? Till så småningom ett lyft in av Mietinen. Nej, det blir inte något sånt lyft, för domare Radarovic har hittat en frispark för försvarande Älvsborg i eget straffområde. Med 7 sekunder kvar av de 6 tilläggsminuterna. Frispark Älvsborg, är det möjligtvis då det sista som händer i den här matchen? Det står 1-1 mellan Älvsborg och Mjällby. Älvsborg som vanligt i gula tröjor och svarta byxor, och Mjällby för dagen i sina bortaställ, de helvita. 1-1 i matchen är det på det skönt gröna konstgräset på arenan där läktarna präglas så mycket av antracitgrått och citrongult i olika nyanser. Frispark alltså, Älvsborg eget straffområde. Och då har det spelats 6,5 tilläggsminuter. Det skulle vara 6 tilläggsminuter. Av mycket att döma är detta det sista som händer. Isak Pettersson, målvakten, sätter igång spelet med att slå den här frisparken långt in på offensiv planhalva. Domare Ajdarovic har satt den svarta pipan i sin mun. Där är bollen i luften och där blåser den av för sista gången i matchen. Det blev 1-1 i Borås mellan Älvsborg och Mjällby. En väldigt, kanske är det rätt att säga, intressant match. Mer intressant än väldigt underhållande, för att den hade såna olika ansikten. Älvsborg såklart mycket bättre i den första halvleken. Mjällby kom tillbaka på ett imponerande sätt. Mjällby som lanserade ett lag som bestod väldigt mycket av icke-ordinarie spelare på grund av avstängningar och skador, och en fantastisk målvaktsinsats. Egentligen har båda målvakterna, Isak Pettersson, fantastiska räddningar för Älvsborg, men Robin Wallinder fler fantastiska räddningar för Mjällby. Och så blev det 1-1.
1: Och det var Christian Olsson som följde den matchen här i Sportextra. Och imorgon blir det allsvensk fotboll igen. Då är det Djurgården som möter Brommapojkarna 19.00 i Sportextra och i P4 förstås. Men det är många som ser fram emot semestern nu när sommaren närmar sig. Men för andra är den över.
7: Sommarlovet är redan slut för Sveriges skidskyttelandslag. Eller ja, årets enda totala avslappningsperiod. För nu börjar träningen, de tuffa passen och gnuggandet och putsandet på skjutvallen redan nu inför vintern 2026-2027. Och en hel del är nytt. Jean-Marc Chablot på vallen är till exempel ersatt av finländaren Jonne Kähkönen. Nu har de aktiva lärt känna honom.
11: Jag har fått ett liksom väldigt positivt första intryck, tycker jag.
7: Det säger Elvira Öberg. Nytt är också ett större eget ansvar för träningen hos de aktiva, vilket också ska ge ökad flexibilitet för vars och ens önskemål. En signal från huvudtränaren Johannes Lukas. Toppen, tycker olympiamästaren i vintras Martin Ponsiluoma.
12: Ja, men det passar mig väldigt bra. Jag har bra koll på vad jag behöver göra och vad som krävs. Behöver inte prata om Johannes som jag ska ändra något, utan vi har väldigt bra samspel däremellan.
9: Ja, men naturligt steg att ta också nu. Ja, men de flesta på laget har varit med nu i några år. Jag ser mig ju själv som bossen över min egen satsning liksom.
7: Johanna Öberg där, också här om en annan del av det nya tänkta segerreceptet i det nya livet utan Jean-Marc Chablot. Det starka bandet mellan en aktiv och en skyttetränare skrotas.
9: Vi kommer liksom inte ha en tilldelad skyttetränare. Jag hade ju Jean-Marc tidigare, utan nu är det ju ett lite större delat ansvar bland alla tränare.
7: Sveriges skidskyttestjärnor kommer alltså från en rejäl ledighet. Och vad gjorde nu då OS-mästaren i Antholz Martin Ponsiluoma och hans sambo Hanna Öberg? Blev det varsin solstol vid Medelhavet och paraplydrinkar under en varm sol?
12: Nej, det blev det faktiskt inte, utan var det hemma otroligt mycket. Och ja, vi var på SM i Piteå och sen stannade vi i norr.
9: På påsk var vi uppe på fjället i alla fall, men sen har vi varit mestadels hemma.
12: Ja, behövde bara ett break, komma hem och ta det lugnt, så det var det vi satsade på.
9: Det var ju skönt med tanke på att det var en vinter där vi var borta väldigt, väldigt mycket.
12: Få lägga sig i sin egen säng och bara ja, ta igen sig.
7: Och hör här Elvira Öberg om sin långledighet nyss.
11: Ja, men jag och Sammo var iväg och ner till Spanien och golfade lite grann. Så det var ett härligt liksom avbrott i vardagen och sådär. Alltså det var verkligen superhärligt. Sen blev det ju en påsk i fjällen och sådär. Så det var en skön ledighet.
13: Mm. Vad är det du gillar med golfen?
11: Jag är ju verkligen supernybörjare. Men det innebär ju också att man har en brant liksom möjlighet att utvecklas. Sen är det alltid kul och det är ganska roligt att vara nybörjare också. För man kan ju som sagt utvecklas mycket också.
13: Vad är det svåraste så här i början för dig?
11: Ja. Ojämnheten. Det kan vara något riktigt bra slag och sen så är det så fruktansvärt dåligt emellanåt. Så det, ja, man hålls ödmjuk.
7: Elvira Öberg sist där alltså, men gemensamt är väl att pricksäkerhet krävs i både hennes normala verksamhet och där på golfbanan. Viktor Lidvall, P4 Jämtland, intervjuade.
1: I Sport Extra i P4 ikväll har vi ju följt SM-finalen i handboll på damsidan mellan Skara och Sävehof. Sävehof ledde stort efter första halvlek med 22-13, men Skara närmade sig i andra. Men Sävehof vann i alla fall med 30-27 och leder med 2-0 i matchserien och kan avgöra det hela och ta guldet på söndag.
7: Så är det. Och nu har det läckt ut i England att de här tre stjärnorna ratas från den engelska truppen till fotbolls-VM. En trupp som kommer att presenteras i sin helhet imorgon. Jo, rutinerade backen Paul Maguire och de mer offensiva SN Cole Palmer från Chelsea och Manchester Citys Phil Foden finns inte med i VM-truppen, uppger nu BBC. Engelska medier säger också bland annat att Victor Gyökeres kompis i Arsenal, Noni Madueke, kommer att presenteras som VM-spelare imorgon i den trupp som ju designas av förbundskapten Thomas Tuchel. Och när Norges förbundskapten Ståle Solbakken för bara en kort stund sedan presenterade sin 26-mannatrupp till VM så menar norska experter att Telo Åsgård var det mest överraskande namnet. Han är tillbaka i Glasgow Rangers, men det var inga större skrällar alls. Oväntat möjligen, säger expertisen, mittfältaren Felix Horn Myhre saknas trots stark säsong i norska ligan. Men ingen större överraskning än så.
1: Imorgon är det dags för Tre Kronor igen i ishockey-VM. Då är det Italien som gäller för det svenska laget. Men ingen Rasmus Dahlin i Tre Kronor. Ni kan höra i appen Sveriges Radio att han tackar nej till VM. Uppgifter som Sportbladet var först med och som Radiosporten också fått källor på under den här dagen. Och ni kan höra expert Johan Garpenlöv om det beskedet. Tidigare ikväll så var ju Norge nära att chocka Kanada i samma turnering och i samma grupp där, så vi får väl följa med spänning vad som händer för Sverige den här helgen.
7: Match för Sverige imorgon, va? Mot Italien. Ja, men det var häftigt där med 5-5 vid full tid mellan Norge och Kanada. Den kanadensan avgjorde i förlängningen, men en poäng för norrmännen.
1: Viktor Andersson och Kristoffer Karlsson jobbar vidare i appen. Lotta Linderar och Mariette Parling har varit ljudtekniker den här kvällen. I studion har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött som är tillbaka om en timme ungefär med en ny nyhetsuppdatering. Men nu lämnar vi för Ekot och sen Karlavagnen i den här kanalen.
14: Sjukvårdsministern kristdemokraten Elisabeth Land är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
15: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
16: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ta negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
15: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
16: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
15: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
16: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
14: Reporter Daniel Öhman. Den moderata riksdagsledamoten Gustav Göthberg har utsetts till Europarådets rapportör för att granska Jeffrey Epsteins nätverk och kopplingarna till Norges tidigare statsminister Torbjörn Jagland, det skriver TT. Jagland ska under sin tid som ordförande för Europarådet varit nära förtrogen med Epstein. Han utreds nu också av Europarådet och norska myndigheter. Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar efter ett uppfattat hot som fick flera skolor att stänga i Borlänge i april kräver nu skadestånd. Enligt Borlänge tidning har han anmält ärendet till justitiekanslern och begär 30 000 kronor, runt 15 gånger högre än praxis. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. En man i 50-årsåldern i Norrköping har dött efter att ha fått något tungt över sig på sin arbetsplats. Olyckan inträffade vid lunchtid och mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Polisen utreder nu händelsen som en arbetsplatsolycka. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
17: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta vad som är värt att fira hos dig just nu. Numret är 020 22 10 30. Och det kan vara helt olika firanden beroende på hur livet ser ut för dig. Tog du dig upp ur sängen och klädde på dig i morse? Eller har barnet faktiskt varit i skolan den här torsdagen? Ska du gifta dig i helgen? Hur känns det? Eller är du ett stort Arsenal-fan? Det är alltså stora och små firanden jag vill höra om. Huvudsaken är att det känns stort för dig som lyssnar. Ring 020 22 10 30 om vad som är värt att firas hos dig just nu.

0: Relight My Fire med Take That och Lulu i kvällens kala vagnen, där jag alltså vill höra vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Och först ut drar vi till huvudstan. Hallå Lasse Alarik i Stockholm.
1: Hallå, hallå.
0: Hur står det till?
1: Alldeles utmärkt.
0: Åh, du låter jätteglad.
1: Ja, jag är alltid glad.
0: Vad firar vi Lasse?
1: Jag firar att jag har börjat ett nytt jobb på måndag.
0: Oh, ett nytt jobb. Vad är det för jobb?
1: Ja, det är ett jobb på Swedavia. Flygplats alltså.
0: Okej, okay. Vad ska du göra där då?
1: Jag ska köra lite buss där uppe.
0: Är det, vi snackar Arlanda då, gissar jag.
1: Jajamän, ja.
0: Du ska köra lite buss. Vad är det för slags buss?
1: Det är en sån här som går mellan parkeringarna.
0: Oh,
1: jag... Stora parkeringar, kör upp folk till terminalen så att säga, glada resenärer.
0: Alltså de som kommer hem är glada och de som ska åka iväg är glada.
1: Ja,
0: ja, så är det ju.
1: De
0: på
1: som åker iväg är säkert ännu gladare för de som kommer hem.
0: Förmodligen va. Men du Lasse, har du liksom varit arbetslös innan eller hur ser det ut?
1: Nej, jag har jobbat med att köra andra bussar i ett annat bolag.
0: Okej.
1: Ja.
0: Och hur länge har du gjort det?
1: Jag har gjort i lite över 2 år har jag kört på det stället.
0: Mm-hmm. Så det låter som att du kanske byter arbete då och då?
1: Nej, jag har varit på ett annat jobb över nästan 20 år tidigare. Så jag menar det, så det, sen har jag tittat upp slut på det jobbet och sen så började jag köra buss på det företaget som jag ska sluta på nu då, eller om, så att säga.
0: Känns det lite vemodigt?
1: Det känns det både och faktiskt. Det är väl som att få tillbaka sitt liv igen om man börjar där uppe på Arlanda och jobbar, om man säger så.
0: Hur då?
1: Kör man beställningstrafik så vet man ju inte liksom dagar och veckor och sånt ser ut riktigt. Sådär. Så det är svårt att planera ett privatliv helt enkelt efter man kör beställningstrafik.
0: Och hur kommer det se ut nu för dig?
1: Nu har jag ett schema som jag har varje månad som ser nästan exakt likadant ut.
0: Och det är lyxigt.
1: Ja, eller hur? Ja, precis. Nu kan man planera livet.
0: Men du Lasse, är det någonting som känns nervöst?
1: Ja, det gör det faktiskt. Det är lite grann sådär. Det är lite pirrigt och sådär. Men det skulle vara, det är nytt. Nya marker som börjar på liksom sådär. Så det här ska bli jättekul. Intressant. Arlanda är ett stort företag. Mycket kul att jobba på, tror jag. Jag har alltid velat jobba på flygplats egentligen.
0: Det är ju något magiskt med flygplatser.
1: Ja, det är fasiken det. Det är liksom, det är stort, det är häftigt. Det är mycket folk. Det händer saker hela tiden.
0: Ja, visst. Mm. Och så de där stora liksom, flygplanen som rullar ut och de ska över hela världen.
1: Exakt. Och jag kommer även köra på insidan av det där också. Så det är som det heter. Airside som det heter.
0: Cool.
1: Den ska jag också köra.
0: Du, vad tror du det viktigaste är nu då? Första arbetsdagen på måndag?
1: Första arbetsdagen på måndag, det är en utbildning.
0: Mm-hmm.
1: Hela när första veckan var utbildning stort sett. Man ska ha måndag där, då är det sådana här körtillstånd som man ska ha för att kunna köra på insidan och sånt. Sen kör man hela veckan och tränar på allt det där och sen så på fredag i sista dagen och sen har man ett schema, sen är det bara att sätta igång och köra.
0: Har du fått någon vibb av kollegor du kommer jobba med?
1: Ja, jag känner väl en där uppe sen tidigare från det bolaget jag har jobbat på. Så det...
0: Skönt. Det är ju lite
1: så det är väl jätteskönt. Han började här i ett par veckor sedan, började han där uppe då, så det.
0: Du Lasse, grattis till nya jobbet och framförallt
1: tack.
0: Till ett stadigt schema.
1: Eller hur? Ja, precis. Livet är tillbaka.
0: Lasse Alarik i Stockholm. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själva.
0: Ha det bra nu. Lycka till. Ciao.
1: Tack.
0: Nytt jobb. Klart man kan fira det. Eller du som lyssnar, du kanske har slutat jobba och gått i pension. Och firar det lagom till helgen. Eller du kanske ska gifta dig. Eller så kanske det är de där små, små segrarna som du vill fira. Tillsammans med mig i Karlavagnen ikväll. Du ringer 020 22 10 30 och berättar om vad du firar.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sugar Babes med Push the Button. Karlavagnen drar till Hardemo, Kumla. Hallå Cecilia Rosa.
1: Hallå där.
0: Vad pysslar du med den här torsdagen?
1: Jag håller på att laga mat just nu.
0: Okej, vad blir det?
1: Spaghetti och köttfärssås.
0: En riktig klassiker.
1: Ja.
0: Du Cecilia, är det tillagningen av spaghetti och köttfärssås vi ska fira eller vad är det för något?
1: Nej, jag firar ju faktiskt, eller jag tycker vi alla ska fira att dansbandskulturen nu från 1 juli kommer klassas i samma sätt som annan kultur med 6% moms istället för 25% moms som det har varit i många år.
0: Just det! Nu ändras den. Och du, vad innebär det?
1: Ja, men det innebär framförallt att man likställer dansbandskulturen med annan kultur och annan livemusik. Att man får gå på samma momsats och samma typ. Att det inte blir någon skillnad mellan om de banden spelar live för dansande publik eller sittande publik eller hoppande publik. Att det blir likställt och samma status tycker jag är det absolut viktigaste.
0: Hur irriterad har du varit på den här skillnaden?
1: Jag är ju arrangör också, så att jag kan ju vara irriterad på att om jag arrangerar någonting där publiken sitter ner, då får jag betala mycket lägre moms än om jag arrangerar dans när jag gör det allra mesta av mina arrangemang.
0: Det här beskedet kom ju nu under våren. Firade du då också?
1: Ja, men vi har väl egentligen... Ja, nu, själva beslutet, färdigt beslut kom ju faktiskt igår.
0: Okay.
1: Att de verkligen tog beslut om att genomföra det. Så att igår firar man väl lite extra.
0: Och kommer det här innebära något annorlunda för dig som arrangör? Alltså rent så här, ekonomiskt?
1: Ja, men alltså, i första hand så är det ju staten som är det viktigaste. Men ekonomiskt kommer det också tillföra att det blir mycket mindre skillnad mellan arrangörer. För det finns ju både momsade arrangörer och omomsade arrangörer.
0: Mm.
1: Så att det är ju skilt väldigt mycket i vad man får ut av dansentréerna. Även om man ofta tar samma entré, oavsett om man är momsad eller ej. Så att nu kommer det bli mycket mindre skillnad mellan arrangörer. Det tycker jag också är viktigt.
0: Men det är just den där statusen du tycker är det bästa med det här?
1: Ja, men det tycker jag. För jag tycker inte det ska vara någon skillnad för musikerna vilken typ av musik de spelar. Och dansbandsmusiker är ju ett extremt hårt arbetande släkte som kör väldigt långa turnéer. De turnerar ju heltid året om egentligen.
0: Det är ett himla resande, va?
1: Ja, men precis. De är ju fantastiska och det ska ju de äras för och inte få extra moms på sina arbeten.
0: Cecilia, är det någon särskild dans som du ser fram emot nu närmsta tiden?
1: Ja, men på lördag ska jag ju dansa på hemmaplan till Casanova, så det ser jag ju fram emot.
0: Och du, det är inte bara arrangör då, utan du kommer också själv att dansa också?
1: Ja, men så länge allt går som det ska, så att jag inte måste jobba hela tiden, så blir det några danser också.

0: Och från 1 juli är det ju, men visst, det här är några arrangemang som påverkar, som liksom ligger mitt i. Är det inte till exempel Dansbandsveckan? Eller så som ligger där?
1: Dansbandsveckan är ju, den är ju helt och hållet under juli månad. Men jag tror att Ölandsveckan, som, de går väl i skiftet mellan juni och jul under sin vecka.
0: Just det.
1: Så att, jag vet inte hur de hanterar det hela, men det blir ju lite spännande. När man ska dela veckan i två egentligen, när det gäller momsen.
0: Ja, se hur de löser det. Cecilia Rose, Hardemo och Kumla, då får du ju fira lite extra den här ändrade momsen nu när du dansar till Casanovas på lördag.
1: Det ska jag göra.
0: Tack för att du var med. Hej!
1: Hej då!

Vi syns på stället med Casanovas. Lite extra spelade vi ju den för Cecilia som var med innan, som firar att dansbandsmomsen nu ändras. Det är nämligen det jag vill veta ikväll. Vad firar du som lyssnar just nu? Det har kommit ett mejl. Hej! Den närmsta månaden så går jag i pension efter 50 år på lönelistan på ett av Sveriges största logistikföretag. Visserligen har det varit uppehåll för militärtjänst och tjänstledigt för studier, men kvar på listan som anställd har jag varit under alla åren. Det är väl värt att fira lite, trots allt. Ett halvt sekel på samma företag, det är nog inte så många som kommer att vara med om framöver, hälsar Sören. Och Maria Olsson skriver på Facebook att jag ska på semester till Italien i sommar. Nu är resan betald. Och så har vi firat förskolans dag idag. Jag är förskolelärare, så det blev ett underbart firande. Och Sara Malmström Nilsson firar min sons betyg. Det finns så mycket att fira. Vad vill du som lyssnar att vi celebrerar? Och vad händer för kul hos dig just nu? Och det kan vara stort och det kan vara smått. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Karlavagnen, där vi ikväll firar med pompa och ståt. Och det är ju du som lyssnar som väljer vad vi ska fira. Vad händer hos dig som är värt att uppmärksamma? Ring och berätta 020 22 10 30. Själv firar jag lite extra i, var det förra veckan va? Som badbryggan lades ner på min favoritbadplats ute där jag bor. Fantastiskt, där har den legat staplad som ett monument över det som har varit under höst och vinter och vår. Nu är det sommar på riktigt när badbryggan är nedlagd. Hallå Sirka Ojala.
1: Ja, Sinikka heter jag.
0: Vad sa du? Sinikka,
1: som Annika. Sinikka.
0: Nej men, ja. Sinikka, vad vackert namn.
1: Tycker du?
0: Ja, väldigt fint. Är det finskt eller?
1: Det är finskt. På gammal finska betyder blå klocka.
0: Nu blev det ännu vackrare. Hur har du det där på Kungsholmen i Stockholm?
1: Ja, jag är väl lycklig för att jag har varit sjuk i över 30 år. Och mycket allvarligt sjuk. Och i tisdags blev jag 70 år. Och jag firade det tillsammans med vänner. Det har inte hänt på över 25-30 år. Och det gick så bra och jag är så lycklig så att en milstolpe på mitt tillfrisknande känns det som.
0: Sinikka, grattis i efterskott, och det här var verkligen värt att fira. Hur firade ni, du och vännerna?
1: Vi var på Vetekatten och jag bjöd på två tårtor och kaffe. Och vi satt där i 3-4 timmar minst.
0: Ni kanske hade mycket att prata om.
1: Ja, och det var vänner som hade funnits kvar. Det var vänner som jag inte träffat på 50 år. Och en som jag inte träffat på 26 år. Och en som jag inte har träffat på 20 år.
0: Åh, jösses. Vad pratade ni om då?
1: Allt möjligt. Det är sånt som har hänt när jag inte har varit med. Mm. Och hur glada de var att jag kunde fixa den här festen för 70-årsdagen då, att de fick vara med och fira mig och sådär.
0: Med vänner man inte har träffat på så lång tid, hur kändes det innan du mötte dem?
1: Ja, det kändes spännande. Det var ju när de kom så var det liksom, kände jag igen den. Man har ju förändrats en del, så att det var ju sådär, så att jag var lite osäker i början, så försiktigt frågade jag, är det Kerstin? Ja. Så.
0: Men med sådana där gamla vänner så kommer man kanske snabbt in i den där gamla vänskapen igen, eller?
1: Ja, oh ja. Och det var som värme jag fick känna ifrån de här människorna. Där känner som vill verkligen väl, och de ville verkligen fira mig, och de var så glada.
0: Det låter ju som att den här känslan har hängt kvar hos dig, Sinikka.
1: Ja, sen dess jag går på små moln. För jag känner, det är ju dubbelt. Det är liksom både att jag har fått vara med om det här firandet för min skull. Men och så samtidigt så träffar dessa människor igen. Och dessutom känner jag liksom att jag håller på att bli friskare. Liksom att jag kan göra någonting som jag inte har klarat på 30 år.
0: Det svindlar nästan ju.
1: Ja, det gör det.
0: Sinikka Ojala, Kungsholmen, Stockholm. Alltså grattis i efterskott igen för födelsedagen. Men också att du kunde träffa dina gamla vänner.
1: Ja,
0: tack för att du var med.
1: Jag vet att det är för 50 år sedan.
0: Det är ju svindlande tider alltså. Sinikka, tusen tack, och ta hand om dig.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Ja, hej.
0: Ja, vi firar den här torsdagskvällen i Karlavagnen, och det är du som lyssnar som bestämmer vad det är vi firar. Vad händer hos dig som du tycker är värt att celebrera? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers med Islands in the Stream. Hallå, Carita Lund i Åseda Uppvidinge.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo, men det är bra. Jag har börjat ta kväll här nu och ska börja strax gå och lägga mig.
0: Låter skönt det. Carita, vad firar du den här torsdagen?
1: Denna torsdagen har jag firat min dotter som fyllde 13.
0: Oh, hon blev tonåring.
1: Ja, visst är det stort.
0: Det är ju jättestort. Hur känns det för dig?
1: Jo, men det känns jättebra. Vi var uppe till strax efter midnatt och blåste ballonger. Så när hon vaknade i morse så hade hon ett helt hav med ballonger att ta sig igenom. Så att vi började stort.
0: Är det här liksom första tonåringen?
1: Nej, det är andra.
0: Ah, så du är lite rutinerad redan?
1: Ja, jag har gått igenom det en gång i alla fall.
0: Ja, känner du dig pepp, orolig eller både och?
1: Nej, men jag känner mig faktiskt helt lugn.
0: Ja.
1: Det ska bli jättekul. Och det är roligt att kunna göra saker tillsammans och sådär också.
0: Såklart. Hur har ni firat då? Mm.
1: Ja, men vi har ju, förutom att gå skolan då, så har vi firat med att ha en vårkonsert i vår fina kyrka i Granhult idag med Uppvidinge kulturskola.
0: Och där dottern är med, eller?
1: Ja, så hon var en av 9 medverkare där ikväll.
0: Vad sjöng hon?
1: Hon sjöng The Rose.
0: Och den är ju inte lätt.
1: Nej, men det gick jättebra. Hon var superduktig. Hon det var med kärlekstema på alla låtarna.
0: Kärlekstema och The Rose. Mm. Alltså den är, ja, det är ju...
1: Ja.
0: Alltså, har hon övat mycket eller?
1: Ja, typ hela terminen. Så att den satt.
0: Var hon nervös?
1: Nej, inte det minsta. Hon är superkul. Hon kan vara jättenervös i ett par dagar innan och sen så bara går hon in i någon andra andning och sen så bara flyter det. Skulle behöva lite av det, känner jag.
0: Hur kändes det för dig när hon stod och sjöng The Rose?
1: Alltså jag försöker ju hålla den här mobiltelefonen för att filma.
0: Mm.
1: Så då liksom har man ju full fokus på att man inte ska skaka och det är nog kanske det som räddar mig från att inte bli sådär snyftig morsa liksom.
0: Men alltså hur svårt är inte det, Carita, när barn sjunger och särskilt ens eget?
1: Jo, men det är jättesvårt. Alltså det blir ju inte egentligen vad som helst när barnen gör någonting stort framför någonting oavsett vad det är så blir man ju otroligt stolt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, så du höll dig från att börja gråta alltså?
1: Ja, men det gjorde jag. Jag lyckades faktiskt.
0: Mm.
1: Fokuset låg på filmerna.
0: Ja, men det kanske är bra att avleda sig själv lite. Men hur skulle dottern ha reagerat om tårarna kom?
1: Alltså, jag stod ju som väl på ett litet avstånd. Så hon hade nog inte sett dig just i det här fallet. Så att, men hon vet att jag är ganska blödig.
0: Smart. Smart. Alltså, jag bävar ju redan nu alltså, på skoj lite grann. Men mitt ena barn kommer ju på skolavslutningen och sjunger den här Goliath med Lale.
1: Oh. Det kommer du inte klara av.
0: Nej, det kommer jag inte, Carita. Nej. Absolut inte.
1: Så du får ta och gömma dig liksom bakom dem med lite större så du kan stå där och gråta bakom i...
0: Det är planen. Det är verkligen planen.
1: Ja.
0: Carita Lund i Åseda Uppvidinge. Nu, är dottern vaken förresten fortfarande?
1: Nej, hon har gått och lagt sig förresten.
0: Rackarns också, för nu tänker jag, vi kör ju The Rose förstås.
1: Ja, men vad härligt. Ja. Men jag kan lyssna och njuta en gång till då.
0: Det ska du bara göra. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv, ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Och glöm inte nästukarna.
0: Nej, jag lovar, de ska med där på skolavslutningen. Det lovar jag.
1: Ja, vad bra.
0: Hej.
1: Hej.

0: The Rose med Bette Midler, som ju Caritas dotter som fyllde 13 år idag sjöng solo. Och Carita, hon höll sig från tårarna och jag är mycket imponerad. Sen det Karlavagnen från Kalmar, i samma län ligger Västervik, och där finns du, Henrik Frisell. God kväll på dig.
1: Ja, men god dag, god dag. Eller jag menar god kväll.
0: Du, den här torsdagen firar vi. Henrik, vad firar du?
1: Jag firar något imorgon. Då firar jag biologiska mångfaldens dag.
0: Berätta, vad är detta?
1: Det är att man ska uppmärksamma allt som vi har som lever runt oss. Som kryper och krälar och sticks kanske också. Allt som lever.
0: Hur kommer det sig att du, Henrik, vill fira den här dagen?
1: Nej, men jag jobbar som fritidsledare i Svenska kyrkan, och där så jobbar vi med något som heter Kyrkan i skogen, och då möter vi klasser ibland på olika sätt, och då får de möta naturen och undersöka och känna och lukta och sånt där.
0: Hur tycker ungdomarna att det är att möta naturen?
1: Ja, men alltså jag kan säga att de allra flesta tycker det är väldigt intressant och roligt, och sen gör ju vi så att vi gör ju små projekt att de får så in ängar, och de får faga ängar och såna här grejer liksom, för att kunna liksom se att man gör en skillnad.
0: Oh, så de följer den processen som blir av det,
1: ja,
0: sen?
1: Ja, precis. Så då får de ju se då om det kommer upp ängsblommor, och då kommer det liksom med blommor och som ett svar då, och då kommer ju bin och det kommer fåglar och grejer.
0: Mm. Och hur viktigt är inte det?
1: Precis.
0: Det är det här någonting som ni ska göra imorgon med, Henrik?
1: Ja, vi ska göra det med en klass från en skola här i Västervik, Fågelbäret.
0: Vad händer då?
1: Då kommer vi gräva bort svål då och vända på, alltså svålen då på gräset, så att det kommer fram jord. För att de här ängsblommorna, när man sår fröna, kan ju inte konkurrera så mycket med gräset. De är ju ganska så svaga, de vill ju ha en näringsfattig miljö.
0: Ja, ja, ja.
1: Så att de ska ha en chans. Och då när barnen gör den där insatsen, då hjälper de ju till att göra mindre konkurrens. Och så att de får en möjlighet att växa, ängsblommorna.
0: Vad tror du det här betyder för barnen att få hålla på med det här?
1: Jag tror att det märks att ensam kan man göra någonting, men en hel klass gör ju ganska stor skillnad faktiskt. När de går in och köttar på i jorden, så att säga.
0: Ska du också kötta på i jorden då?
1: Jaha, det ska jag göra. Men mest ska ju barna få göra så de känner att det är de som gör insatsen.
0: Så biologiska mångfaldens dag ska du fira imorgon. Blir det fika och grejer med då också ut?
1: Ja, det kan jag inte lova att de får, men de kommer ju, det roliga är ju att den här ängen är ju i princip utanför deras klassfönster där jag har min bostadsrätt på vår gräsmatta, så att säga, så att de kan se hur det liksom kommer igång liksom på nära håll och så.
0: Så då kan de följa den här processen, ja?
1: Ja.
0: Häftigt.
1: Ja, så det råkar vara så att ängen är precis där jag bor och liksom grannen med skolan.
0: Ja.
1: Ja, men och så ska de då få se en annan liten varelse, jag hoppas vi hittar. Det är ju nämligen att årets lilla småkryp är ju, vad heter det, gråsuggan har det blivit i år.
0: Just
1: den kan man ju tycka oanselig, men den är ju, det är ju inte ens en insekt, det är ju något litet annat djur om man säger, som finns där och gör nytta.
0: Så vi firar ju gråsuggan också då?
1: Ja, det kan man ju säga. Det är en mångfald, ja, precis. För den har ju lite att fira imorgon.
0: Men vad gör den för nytta då? Vet du det?
1: Ja, den är ju en sån här nedbrytare. Lite som maskarna gör. De omvandlar saker till jord och luftar och far runt där nere. Och, ja, du vet, håller på. Så att det blir näring och luft och andra saker.
0: Och du, Henrik, eftersom vi befinner oss i samma län så råkar jag ju veta att det blir pangväder för utomhusaktivitet imorgon.
1: Ja, det är ju det som är härligt. Och så har det regnat nu, så jorden kanske är lätt att köta ner i också. Eller lättare i alla fall. Liksom.
0: Henrik Frisell i Västervik, glad biologiska mångfaldens dag på dig imorgon, och hurra för gråsuggan också. Och tack för att du var med.
1: Tack ska du ha. Ut och gör nytta i naturen imorgon ni som kan.
0: Det tycker jag också. En bra uppmaning där. Ha det bra, Henrik.
1: Tack då.
0: Hej. Ja, det är verkligen en sak att fira biologiska mångfaldens dag imorgon. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Det kan vara något litet eller något stort. Hade ju gärna pratat med ett Arsenal-fan. Känslan är ju att Arsenal-fansen har ju firat, ja, typ halva veckan. Ring och berätta vad du vill fira just nu. Numret, det är 020 22 10 30.

Ja, det nya musikaliska stjärnskottet från Göteborg, Walter Nilsson med Högsbo Riviera, hörde du nu i Karlavagnen, där vi ikväll firar på olika sätt. Och jag vill veta vad du firar just nu. Numret, det är 020 22 10 30. Joakim Hed skriver: jag firar att jag ska spela uppvisningsmatch med mitt parafotbollslag Tierp United imorgon när vi har sommarfest på daglig verksamhet i Tierps kommun. Sen så firar jag också att vi i Tierp United ska åka på cup den 14 juni i Uppsala. Hälsningar då, Joakim. Jocke Odelberg, också inne på det lite sportiga spåret: att jag känner mig redo inför Göteborgsvarvet och att mina helt nya löparskor var mycket, mycket bra. Hade premiärruschen med dem idag på löpbandet och kom 14 kilometer tills jag kände mig nöjd. Ja, det kanske är någon sportslig framgång som du vill avhandla, som du vill fira med mig ikväll. 020 22 10 30 är telefonnumret. Vi är ju inne i maj månad. En hel del festligheter är i alla fall på ingång med studenter och baler och så vidare. Du som lyssnar kanske ska ta studenten och preppa dig för studentbal. Det hade jag gärna hört om. Eller så är du färdig med ett lite större projekt som Lars Karmlid skriver om. Lars Karmlid: jag vill fira att jag är klar med uteplatsen till mitt sidohus så mina sommargäster kan sola och fika där. Det tycker jag verkligen är värt att uppmärksamma. Kanske då den där verandan som äntligen är klar och som du kan avnjuta något kallt på nu i helgen. Jan Hedström, han firar att ryggskottet börjat släppa och att matteeleverna gjort klart nationella provet. Och sen skriver Jan: jag drack 4 bärs i solen på altanen och somnade. Det lät ju som en ganska skön stund där. Och Carola firar min 55-årsdag med att efter 5 års smärta blivit opererad, misstrodd av vården, men så kom jag till rätt ställe och fick operation snabbt. Finaste presenten jag kunde få. Jag kommer att fira med att skutta och dansa sen. Per, han har ett nytt jobb som börjar på måndag. Och Marianne Vedin, det här är lite spännande. Det handlar faktiskt om bröllopsdag. 30-årig bröllopsdag, sådan. På måndag, skriver hon, firar jag och min man 30-årig bröllopsdag. Det är ju extra många som firar diamantbröllop i år, tydligen. Det var många som för, visst är det 60 år sedan, va? Diamantbröllop. Ja, för 60 år sedan gifte sig ungt då, uppenbarligen. Och sen då har varit ihop i 60 år. Det kanske är diamantbröllop du firar. Eller något helt annat. Det kan också vara de små, små segrarna. Som att du lyckades ta dig upp i morse, sätta på dig kläder, gjorde det du ska. Det är också värt att fira. 020 22 10 30 är alltså telefonnumret till Karlavagnens slussen där du ska berätta vad du firar just nu. 020 22 10 30.

0: Adeles Water Under the Bridge. Karlavagnen fortsätter efter ekot med vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu lämnar jag över till Veronica Mitrevska.
1: Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift till att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin gör jämförelsen med det driftvärn som fanns under kalla kriget.
2: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället.
3: Det var på en pressträff i Skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
2: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
1: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på rysk-ockuperat område i Cherson-regionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti rapporterar.
4: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kameror krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
1: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
4: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Syzran i den sydvästra regionen Samara, omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i sydöstra Ukraina kan man säga. Där flera personer uppges ha dödats och skadats.
1: Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot en variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än, enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
5: How many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
6: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
5: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile.
6: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
5: It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.
6: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter i arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
1: Reporter Tia Regell. Kina protesterar mot USAs president Trumps planer på att vilja tala med presidenten på det självstyrande Taiwan. Vår Kina-reporter rapporterar.
7: Det kinesiska utrikesdepartementet uppmanade idag USA att sluta sända fel signaler till separatister på Taiwan efter att president Donald Trump sagt att han planerar samtal med öns folkvalda president Lai Ching-te om vapenleveranser. Enligt Donald Trumps egen utsago talar han med citat alla. Ingen sittande president i USA har haft direkt kontakt med Taiwans president sedan 1979 då USA valde Peking. Men Donald Trump är redan en avvikare. Efter sin första seger i presidentvalet för snart 10 år sedan talade han med Taiwans dåvarande president Tsai Ing-wen. Hon ringde upp för att gratulera och kopplades oväntat fram till den blivande presidenten. Då spekulerades det om det var ett misstag från den nya administrationen. Men om Donald Trump som sittande amerikansk president skulle ha ett samtal med Taiwans president skulle det få andra konsekvenser än det 10 minuter långa gratulationssamtalet från Taiwan fick för 10 år sedan. Under de senaste toppmötena både med USA och Ryssland har Kinas ledare Xi Jinping uttryckt anspråk på överhöghet över Taiwan och varnat USA för att Taiwan-frågan kan få länderna på kollisionskurs om den inte sköts som Kina vill.
1: Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentarikern och miljöpartisten Isabella Lövin, som varit huvudfattare till rapporten, hoppas att det småskaliga fisket nu ska gynnas. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar ta det vidare. Ett par skulle fiska på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet.
8: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
9: Det säger Magnus Larsson, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige någonsin. Det kulturhistoriska värdet, inklusive forskningspotentialen, är högt, konstaterar Riksantikvarieämbetet när de beslutar att betala det största beloppet hittills för fyndet. Dan Karlberg är vd på myntaktioner och tycker fyndet är spännande.
10: Ja, det är ju naturligtvis oerhört stort eftersom redan fyndets storlek är ju att man får en sammansättning som är värdefull för forskningen. Och det finns ju mynt där som förekommer sedan tidigare i museer, men som till exempel på den privata marknaden är inte sällsynta. De här biskopsmynten då, som förekommer i stort antal i det här fyndet, fanns kanske då i privat ägo i en handfull exemplar, så det är en anmärkningsvärt.
1: Reporter Rut Anesten Möttus, P4 Stockholm. Så en titt på vädret. Imorgon får stora delar av landet övervägande soligt väder. Men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturerna allmänt 17 till 23 grader. Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund.
11: Radiosporten här, först om handboll. Sävehofs damer är nu bara en seger från SM-guld. Leder 2-0 i antal finalvinster mot Skara. Efter en stark bortaseger ikväll med 30-27 i Skara. Men efter toppspel av Sävehof före paus blev det plötsligt mycket, mycket jämnare i andra halvlek. Vilket inte precis gläder Emma Mihailovic.
12: Nej, vi missar. Alltså, vi missar så fruktansvärt mycket av det. Och jag tror det sätts lite i huvudet. Men vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete. Mm.
13: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
12: Mm. Ja, vi vann matchen. Och i Skaraborg, eller i Skarahallen, med detta trycket när de börjar komma ikapp. Det är inte lätt, alltså det dånar ju där inne. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha detta i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
11: I en match som liras på söndag, reporter Per Karl. I herrallsvenskan i fotboll blev det ikväll oavgjort i Borås. Två lag på den övre halvan möttes. Elfsborg-Mjällby slutade 1-1. Tre Kronor vilade idag från match i ishockey-VM. Efter två segrar och två förluster väntar imorgon kväll match mot Italien.
14: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera, men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
15: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin inte kommer förstärka det här Tre Kronor-laget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen. Och det visar han med det här beskedet.
11: Så Johan Garpenlöv in till Johan Bengts i Schweiz.
16: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
17: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
16: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
17: Och vi går igenom svaren.
16: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
17: Och mig, Ola Rosling.
0: Och det här, det är ju Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar anledningar att fira just nu. Vilken har du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30. Ibland räcker det med känslan att finnas till. Bli väckt av en kvittrande gök. Nej, den galer. Den galer va, göken. Ja. Fattar vad jag menar. Eller så är det någon lite större grej du vill uppmärksamma ikväll. Har du kanske spikat semesterplanerna? Lagt i båten? Vill du fira att en kompis klarat sig genom en tuff period? Eller fyller år och har en spännande fest på gång? Ring och berätta vad just du tycker är värt att fira. 020 22 10 30.

0: New Kid med Hurricane. Du lyssnar på Karlavagnen. Där vi nu drar till Sundsvall. Hallå, Bengt Sören Eriksson.
1: Ja, hej.
0: Hej. Gör du något särskilt den här torsdagskvällen?
1: Ja, just nu var jag jättetona med lönt. Jag har sett och lagt lite patiens.
0: Ja.
1: Jag har varit lite skrallt det här nu de senaste dagarna. Och på lönge för Amazon, så att besvärlig hosta.
0: Nej, vad irriterande.
1: Ja, men den här årstiden också tycker man är ganska tråkigt liksom, när det är finaste årstiden också. Så att.
0: Ja, för Bengt Sören, vad vill du fira?
1: Ja, men det var som jag skrev att jag tycker att det är ju, vad heter det, nu är det finast på hela året liksom, när allting börjar blomma och där och där det finns lite helgen, hänryckningens tid och sådär, så att man måste ju passa på att njuta och sådär.
0: Hänryckningens tid?
1: Ja, hänryckningens tid brukar vi säga att finns det.
0: Va, kan du berätta vad det innebär?
1: Ja, men det är väl att man, det är väl att man, det är egentligen det kommer från en gammal dikt av Isaias Tegnér som hette, nu har jag tappat namnet på den dikten, det stod i mitt, vad heter Facebook-meddelande, men
0: jo, Nattvardsbarnen, det var
1: det, va? Ja, nattvard, ja precis, ja.
0: Det drog jag ur huvudet, jo. Bara så du vet.
1: Ja, jo, nej men just det här att det är så prönkande fint liksom, allting och sådär, det är just finns och sådär, så.
0: Det låter och, som att våren har kommit en bit i Sundsvall.
1: Ja, den har ju kommit ganska långt. Det är väl nästan att det är sommar nu, liksom, så att det har ju slagit ut allting, så att det får inte gå för fort så att det blir brunt och fult när det
0: är semester. När äppelträden börjar snöa, då vet man att det är över.
1: Ja, ju precis, ja. Men
0: du, Bengt Sören, firar du den här hänryckningens tid på något särskilt sätt?
1: Nej, men det är att i normala fall när inte sjuk så försöker man väl vara ute så mycket som möjligt. Och sen beror jag alltså på vad det är för år. I år är det ganska lugnt och sådär. Vissa andra år är det så att jag håller på med amatörteater och det brukar vara ganska hektiskt. Det brukar vara premiär i början på juni. Och då är det ju repetitioner egentligen varenda helg. Ända fram till dess, under maj och sådär. Så då är man verkligen ute i naturen och sådär. Men då var det lite lugnare. Då hade vi en husföreställning i mars.
0: Ah, okay. Ni rev av det för att kunna njuta av just hänryckningens tid, kanske?
1: Ja, det är olika år där också. När jag började med henne som sommarteater

0: nya kvartersteatern. Då var det varje år som jag hade samma teater. Men sen så är det ju både ekonomi och så är det ju även ideella krafter som de minskar. Så att nu är det väl kanske tredje år. Så att i fjol då hade vi en föreställning på Norra Berget om Maskungen och sådär.
1: Mm-hmm. Okej.
0: Så nu dröjer det kanske några år till. Och sen blir det ju även att de minskar ekonomi. Det är besparingar på studieförbundet.
1: Jag förstår.
0: Ja, men då hade vi en föreställning här i våras nu om Johil. Och det körde vi en vecka. Och sen kommer det bli extra föreställningar i september och oktober också.
1: Okej, men de repetitionerna behöver du inte sätta igång med än då?
0: Ja, det blir 19 på september.
1: Ja, perfekt ju. Men du, Bengt Sören Eriksson i Sundsvall, nu får du se till att krya på dig så du kan njuta av den här vackraste tiden.
0: Ja, precis. Så det får man göra. Och sen tycker jag, en grej som är tråkig med pingsten, det är just det här att man har tagit bort annandag pingst.
1: Ja.
0: Nu känns det, ja, även om det är fin årstid liksom med pingst, så då känns det ju bara som en vanlig helg.
1: Ja.
0: Så det tycker jag att det är tråkigt också, liksom just det här. Även om det bra var en national och sådär, så tycker jag liksom att andra pingst skulle ha varit kvar så att det har sänt lite mer.
1: Ja, alltså, och i år så är ju nationaldagen på en lördag. Kan man ju bli lite extra irriterad över.
0: Ja, det är väl både och.
1: Visst.
0: Ja, det här jobbade har vi att, eller på lördag eller söndag, då får vi ju en extra semesterdag istället.
1: Ja,
0: ja.
1: Det är lyxigt.
0: Ja, ju precis.
1: Mm.
0: Men samtidigt så är det ändå liksom där att jag tycker ju att det är, ja, typ som när det finns, att det är roligare om det har varit liksom att det har varit tre dagar, att då har man hunnit sent liksom. Nu känns det mer bara som en vanlig lördag och söndag liksom. Sen kan man ju njuta av världen sådär ändå.
1: Ja, och jag hoppas, Bengt Sören, att du kryar på dig så att du kan njuta i helgen. Och du, tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, det var jättekul så att,
1: ja.
0: Men tack själv. Så får vi hoppas att det blir en riktigt bra både fortsättning på våren och även sommaren och sådär också. Så.
1: Ja, det håller vi tummarna för, va?
0: Ja, det regnar på nätterna och sol på
1: och sol på dagarna. Väldigt gärna det. Ha det gott nu, Bengt Sören.
0: Ja, det är bra. Tack.
1: Hej.
0: Bra. Hej, hej.
1: Ja, att fira denna hänryckningens tid. Det är väl verkligen en anledning att celebrera. Du som lyssnar, jag vill alltså höra anledningen till att du firar just nu. Numret det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Vissa låtar är så kopplade till olika tidsperioder och jag tycker att Maroon 5's Memories är så väldigt mycket en låt som är kopplad till coronapandemin. Jag vet att vi spelade den massor under den där mycket märkliga perioden. Det här är Karlavagnen du lyssnar på. Och nu säger jag god kväll till Kelly Svensson i Bromölla.
1: God kväll.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Det är bra.
0: Du Kelly, vi snackar ju firande ikväll. Vad firar du just nu?
1: Jag firar att jag precis har skrivit klart min masteruppsats.
0: Oh, gratulerar!
1: Tackar.
0: Hur länge har du skrivit på den här?
1: Ja, alltså vi började i mitten av januari.
0: Och vad har du skrivit uppsats om då?
1: Jag har skrivit om kustskydd i Sverige och Danmark.
0: Vad pluggar du för något?
1: Jag blir klimatstrateg kan man säga ungefär. För att säga det enkelt så blir jag klimatstrateg.
0: Klimatstrateg. Okej, ta oss igenom ångesten och arbetet. Hur mycket har du jobbat på den om man säger liksom i veckorna?
1: Ja, shit. Alltså de senaste 2 veckorna har varit så himla, himla, himla intensiva. Så det är inte sant. Men nu känns det nästan som att jag var stressad i onödan för inlämningen är inte förrän fredag nästa vecka. Och nu har jag skrivit klart.
0: Vilket skryt alltså.
1: Ja, men det tycker jag ändå.
0: en hel vecka innan.
1: Ja, jag har kvar korrekturläs lite så om själva texten är klar.
0: Oh, när du satte sista meningen, vad kände du då?
1: Extrem lättnad. Detta jobbet som man har varit trött på, varit glad för. Ja, många olika känslor att det äntligen var klart nu.
0: Var pluggar du någonstans?
1: På Lunds universitet.
0: Okej, men du bor i Bromölla?
1: Ja, jag har precis flyttat hem igen. Jag bodde i Malmö innan.
0: Jag förstår. Men du, vad händer nu då, Kelly?
1: Nu ska jag ta ett sabbatsår och resa lite.
0: Vart bär av?
1: Nu först efter examen ska jag till Colombia faktiskt.
0: Till Colombia? När åker du då?
1: Jag åker nu i mitten av juni, så nästan direkt efter examen åker jag.
0: Men du, Colombia, varför det?
1: Jag har en kompis från universitetet som är därifrån, så att vi ska åka tillsammans och hälsa på hennes familj och kolla runt lite.
0: Du, det är ju rätt fett att åka med någon som kommer från landet i fråga.
1: Visst är det. Ja. Det är en helt annan upplevelse.
0: Hur länge ska ni vara där?
1: 3 veckor, så det är inte jättelänge, men ändå ett tag.
0: Är det Bogotá eller är det någon annanstans?
1: Det är Medellin, alltså nästa staden tror jag det. Och sen ska vi till Karibiska kusten också igen, till en liten stad där.
0: Men du, alltså, drömde du om Colombia innan du lärde känna den här pluggkompisen?
1: Ja, alltså jag har alltid varit intresserad av Sydamerika, så detta blir jätteroligt.
0: Det låter ju som en kanonresa det här. Okej, så du börjar starkt med Colombia. Och resten av sabbatsår, det innebär ju då du ska varken plugga eller då kanske inte ens jobba.
1: Jo, jobb leder lite.
0: Ja, jobb måste man kanske då.
1: Ja, det är lite svårt att klara sig annars när man har varit student.
0: Det kan vara lite struligt om man då inte gjorde av pengar.
1: Nej, men därefter så ska jag till Grekland resterande av året.
0: Aha. Resterande av året?
1: Ja.
0: Vad händer i Grekland?
1: Min killes familj är därifrån, så att vi ska flytta dit och hitta något lite roligt jobb och hitta på så länge och lära känna Grekland lite bättre. I alla fall jag.
0: Du bara tar rygg på lokalbefolkningarna. Och...
1: Ja, precis. Jag känner att det är så här man ska vara. Förra vintern var jag i Kazakstan och hälsade på en annan kompis här.
0: Kazakstan, hur var det?
1: Det är bra med de här lokalbefolkningarna.
0: Ja, det är ju toppen ju. Hur var Kazakstan?
1: Ja, det var jättespännande. Jag var där på vintern så vi åkte skidor. Det var väldigt intressant.
0: Men alltså, sen är då planen att typ plätta dig ner och jobba som klimatstrateg?
1: Ja, det blir det. Så det blir något inom hållbarhetsområdet här i Sverige sen efter.
0: Har du någon vibb hur arbetsmarknaden ser ut?
1: Om jag skulle gissa så är det väldigt tufft.
0: Vad tråkigt det blev nu. Det var mycket roligare att prata om Colombia.
1: Ja, och Grekland. Mycket roligare att prata resor.
0: Och att masteruppsatsen är klar!
1: Ja!
0: Kelly Svensson i Bromölla, stort grattis till den
1: Tack
0: färdiga uppsatsen. Och du, riktigt kul resa nu till både Colombia och Grekland.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Tack för att du ringde. Ha det bra.
1: Tack. Hej då.
0: Hej! Ja, det kan man ju snacka firande, va? Att vara klar med sin masteruppsats. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Woman in Love med Barbara Streisand. Hallå, Anna Möllerfelt i Ösmo, Nynäshamn.
1: Hej.
0: En stark låt där, eller hur?
1: Ja, jag hörde inte att jag sjöng.
0: Jo, det var det jag hörde. Det lät fantastiskt. Jag är nästan sugen på att tekniken skulle lägga upp det i sändning för att fler skulle få höra.
1: Ja, varför gjorde ni inte det?
0: Får bli nästa gång, Anna.
1: Det löser sig.
0: Du, är du en woman in love? Vad är det vi firar?
1: Ja, det såg du väl att jag var, ja. Jag firar 65 år i bröllopsdag.
0: 65 år?
1: Igår, ja.
0: Grattis!
1: Tack.
0: Då har ju ni passerat diamantbröllopet med 5 år.
1: Ja, det här heter krondiamant, tror jag de talar om för mig.
0: Rimligt ändå att man döper det alltså efter 5 år också, alltså 65 år. Vad sa du, krondiamant?
1: Ja, det var en kille igår som tog reda på det åt mig. För jag hade ingen aning om vad det heter alltså. Jag vet bara att vi har firat diamantbröllop, sen vet jag inte vad det heter i fortsättningen.
0: Nej, just det.
1: Men han sa det.
0: Men du, Anna, hur 17 håller man ihop med samma person i 65 år?
1: Ja, hörru du. Det hur man håller ihop. Ja, den ena dagen går efter den andra. Ibland är det frid, ibland är det fröjd. Och ibland är det lite kivande. Men det gäller att ta vara på alla delarna så att säga. För att om man kivas och är osam så måste man klara av det också.
0: Ja.
1: Det är inte bara att lämna och gå.
0: Hur klarar man då kivandet på
1: ja,
0: bästa
1: men,
0: sätt?
1: Det är ju jag som kivas förstås. Det är jag som, skäller. Nej, men alltså vi är liksom lite två olika personer. Och det har jag också hört av en god vän en gång. Att det är kontrasterna som dras till varann. Och jag är den här rajtan-tajtan-bruden, vet du. Och min gubbe, han är den här lugna typen. Så det har fungerat bra hela tiden.
0: I det där har ni skapat någon slags balans?
1: Ja, på något sätt har vi väl gjort det.
0: Det gäller väl kanske också, för jag har i veckan intervjuat ett par stycken som har firat just diamantbröllop. Och båda de sa, oberoende av varandra alltså, att det handlar också om att låta den andra vara som den är.
1: Ja, absolut.
0: Hur väl lyckas du med det då, Anna?
1: Vad sa du?
0: Hur väl lyckas du låta?
1: Jag lyckas jättebra. Jag sätter honom på plats.
0: Okej. Det är jättebra.
1: Nej, det gör jag inte alls.
0: Nej.
1: Nej, men jag tror att det är bra att man inte är likadan så att säga till sinne och humör och så vidare. För det tror jag skulle vara väldigt tråkigt.
0: Hur då?
1: Tråkigt alltså. Alltså man sitter där, tycker du det? Ja, det tycker jag. Ja, men det tycker inte jag. Nej, det tycker inte jag heller. Så där kan man ju inte hålla på. Man måste ju kunna resonera sig fram till saker och ting. Och då kan det ju bli lite hett ibland.
0: Men du Anna, hur har ni firat då den här 65-åriga bröllopsdagen?
1: Ja, vi ska egentligen fira med våra barn på söndag.
0: Okej.
1: Då är vi utbjudna på okänt mål, så vi vet ingenting.
0: Spännande.
1: Men igår var vi med på en liten bussutflykt med kyrkan. Jag är med i en liten grupp i kyrkan. Och då var vi med ute på en liten tur och tittade på en grannkyrka här i trakterna. Och så var vi på, känner du till Södertälje och så? Nej, du sitter i Malmö eller?
0: Nej, jag sitter i Kalmar faktiskt, men jag kommer från Stockholm, så jag känner till Stockholm.
1: Ja, Södertälje vet du vad det är.
0: Absolut.
1: Ja, och Hagabergs folkhögskola. Nu gjorde jag reklam för den också.
0: Ingen fara.
1: Nej, men vi var där åt lunch i alla fall och fick se vad fint de har. Och det är ju alltså en folkhögskola som riktar sig in på lite alla möjliga utbildningar. Och det var jättefint där.
0: Kul! Och så i helgen då blir det firande med barnen?
1: Ja, just det.
0: Hur många har ni?
1: 3.
0: Alltså det här, de kanske har förberett sig riktigt noga för den här 65-åriga.
1: Ja, jag vet ingenting.
0: Gillar du överraskningarna?
1: Vi blir bara hämtade 11:00 av sonen.
0: Har ni fått någon klädkod?
1: Nej.
0: Vad ska du ha på dig då?
1: Ja, jag ska ha en liten längre kjol som är lite somrig sådär.
0: Mm. Passande ju, så här i pingsthelgen.
1: Absolut, ja, det gör det.
0: Anna Möllerfelt, Ösmo Nynäshamn. Stort grattis igen till denna 65-åriga bröllopsdag.
1: Tack snälla, jag hälsar till gubben också då.
0: Ja men såklart, vad heter gubben? Ja.
1: Han heter Max.
0: Max, Anna och Max.
1: Mm.
0: 65 stadiga, ja och kanske stundtals ostadiga år. Men ändå, håll ihop.
1: Nej, inte hela året inte.
0: Ha det bra, Anna.
1: Tack snälla.
0: Hej.
1: För att jag fick vara med.

0: Ted Gärdestad för kärlekens skull. Nu drar vi till Kungsbacka. Hallå Liss Eliasson.
1: Hej du.
0: Hej. Ja, visst är den fin den här låten?
1: Ja, visst är den. Ja. Absolut.
0: Otrolig. Liss, vilket häftigt namn.
1: Ja, det hörde jag innan också. Egentligen, det är mer som heter Liss med S än tjejer som stavar med C och Z. Jag har fått förklara detta många gånger. Ja. Men det är ganska roligt genom alla år att, oj, där har jag talat om. Och vi har träffats för 15 år sedan. Ja, visst, ja. Så är det.
0: Du, Liss, ikväll firar vi Karlavagnen. Vad firar du?
1: Ja, imorgon, som jag sa, så firar frun och jag 50-årig förlovningsdag. Men det var så att vi åkte till Grekland och vi skulle ta Rhodos. Och när vi gick in i en taxi där imorgon då för 50 år sedan så satte han på gråtinga tårar för min skull.
0: Jaha, det med Torleifs.
1: Med Torleifs, ja. Och det liksom, han hörde att vi var svenskar. Så att den sitter ju i bokfickan. Det är 50 år sedan imorgon. Och då vi ska bara gå ut och käka imorgon här. Och han sa, ringde till mig först. Han hade Kungsbacka, ja, där var jag förra veckan. Så käkar jag där och där. Ja, dit ska vi imorgon. Så där den är liten.
0: Nej, men vad häftigt. Men du, ja. Liss, alltså, ja. Ni hoppade in i en taxi då imorgon. Vad är det för datum imorgon? 22 maj. 22 ja. Maj. Nu ska vi se här.
1: 76.
0: 1976. Hoppade ni in i den här taxin och ja, den grekiska taxichauffören satte på gråtinga tårar.
1: Och då skulle vi in till Rhodos där på hotellet då. Hibiscus minns att det hittade så där. Så var vi den vecka och fira.
0: Hade ni förlovat er redan då?
1: Förlåt?
0: Hade ni förlovat er då?
1: Nej, det gjorde vi på kvällen när vi kom fram. Så imorgon är det 50 år sedan. Vi ska bara gå ut och käka. Vi har barn och barnbarn och sådär. Men det blir jag fyller 80 ganska snart också. Och så där, så att det är mycket framåt.
0: Mycket firande nu, ja.
1: Ja, det är bara, vi har 3 barn och 9 barnbarn. Så att vi har fyllt upp.
0: Men du, Liss, jag tänker ställa samma fråga till dig som jag ställde till Anna som var med nyss. 50 år, hur gör man?
1: Nej, man hänger på. Vi har levt vidare och fortfarande håller vi kontakter. Vi har lite olika uppgifter. Frugan läser sagor på förskolor en gång i veckan och jag är engagerad i olika föreningar och sådär. Så man sjunger i en visgrupp och livet går vidare.
0: Viktigt att göra saker var för sig, eller?
1: Nej, vi har ju bor i Kungsbacka så att vi
0: men har lite olika fritidsintressen.
1: Vi har lite olika grejer men det funkar ju med hela tiden. Det kom en sladdis för 4 år sedan så vi fick börja om med barnstol och toaring och hela det.
0: Alltså ett barnbarn roligt. Eller?
1: Ja, barnbarn, ja.
0: Ja, oj. Jag tänkte vilket mirakel.
1: Nej, inte vi alltså. Nej, barnbarn.
0: Jag fattar.
1: De andra är ju lite stora nu. Om ett par veckor så har vi två studenter, en i Vårberg och en i Kungsbacka. Så det är fullt upp.
0: Vilken festvår det låter som, ja.
1: Så fyller jag 80 också nu, så att det är mycket.
0: Hur ska du fira den 80-årsdagen då?
1: Då är vi på spa, bara vi.
0: Oh la la.
1: Ja, för det har varit så mycket i alla år vi har haft, 50, 60, 70. Alltså, nej, vi ska på spå i Varberg då, eftersom vi bor i Halland.
0: Det låter ju jätteskönt ju.
1: Ja, faktiskt. Så att,
0: Liss Eliasson, Kungsbacka, grattis till dig. Och vad heter frun förresten?
1: Elisabeth.
0: Liss och Elisabeth, 50 år sedan imorgon alltså, som ni hoppade in.
1: Förlovning blir det imorgon.
0: Ja, förlovning, ja. 50 år i förlovning, ja, där ni hoppade in i en taxi och då fick höra, du måste ju köra den här nu förstås, Liss.
1: Ja, den är ju gammal klassiker. Den har man dansat till med en ungdom.
0: Ska du upp och dansa nu då?
1: Ja, kanske. Frugan ligger och läser en bok Men kanske imorgon.
0: Kanske imorgon. Eller om du drar upp den, för här kommer den. Torlivs med gråt, inga tårar. Ha det så gott, Lis.
1: Tack så bra för att du ringde.
0: Och hurra för kärleken. Hej!
1: Hej!

0: Gråt inga tårar med Tour Leaves för Liss och Elisabeth som ju firar 50-årig förlovningsdag imorgon fredag. Det är många som firar på vår Facebook-sida. Eva Lindeus skriver: nytt badrum efter vattenskada. Verkligen värt att fira. Eva, det fattar jag till 100%. Linda Hansdotter Lövgren vill fira alla oss volontärer inom Röda Korset. Och Kristoffer lite anspråkslös, att rapsfälten är gula. Lika vackert och njuta av varje år. Håller med. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Ring och berätta på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

Samda Yang med Lale. Firande snackar vi i kvällens Karlavagnen. Och du ringer 020 22 10 30 och berättar vad du firar just nu. Är du ett Arsenal-fan och har någon röst kvar? Ja, då får du väldigt gärna ringa och prata om det. 020 22 10 30. Eller något helt annat, förstås. Kommer alla känslorna här. Mm.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Klockan är 23, det är dags att få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med vitt snus.
1: Här är Ekot. Sjukvårdsministern kristdemokraten Elisabeth Lann är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
2: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ta negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Lann till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
2: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Lann ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
2: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
3: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
1: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Bara dagar återstår av Sveriges längsta rättegång. Lundinmålet där Ian Lundin och Alexander Schneider står åtalade misstänkta för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Idag var det slutplädering från Lundinbolaget LPAB som krävs på en påstådd brottsvinst på 2,4 miljarder kronor. Advokat Robin Oldenstam företräder bolaget.
4: Det har inte begåtts något brott. LPAB ansluter sig till vad Ian Lundin och Alexander Schneider har anfört om att inga av de påstådda primärbrotten har bevisats och att inga av de påstådda medverkansgärningarna har bevisats.
5: Målet kretsar kring vad som hände när Lundin-koncernen genom företaget Sudan Limited letade olja under en period kring millennieskiftet och Sudans regim enligt åtalet lät fördriva och döda civila för att underlätta verksamheten. Miljardkravet riktas mot Lundin Petroleum, LPAB, som under en del av den påstådda brottstiden var moderbolag i koncernen. Men enligt försvaret har åklagarsidan lämnat en förvirrande bild av förhållandena i Lundin-koncernen och var ansvar kan läggas. Man menar att fyra olika bolag klumpat samman på ett felaktigt vis under den gemensamma beteckningen Lundinbolagen, medan det i själva verket bara kan vara i dotterbolaget Sudan Limited som eventuella brott kan ha begåtts. Något som ett moderbolag inte kan hållas ansvarigt för.
1: Reporter Carl V. Andersson. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige, som Liberalernas partiledare Simona Moamsson öppnar för, vill han inte ge klart besked om idag.
6: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete och vi är väldigt måna om att det ska bli rätt och det kommer att klara här i närtid som sagt.
7: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
6: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
7: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
8: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
7: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
6: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
1: Reporter Karin Runblom. De fem italienska dykare som omkom i en dykolycka på Maldiverna förra veckan kan ha simmat vilse på väg ut ur undervattensgrottan som de skulle undersöka. Det är en teori till vad som kan ha orsakat en av de hittills dödligaste olyckorna med fritidsdykare.
9: Det var på 50 meters djup i en återvändsgränd inne i grottsystemet som dykargruppen hittades och senare kunde bärgas. Det rapporterar den italienska tidningen La Repubblica som pratat med chefen för det finska räddningsteamet som kallades in för att bärga kropparna. Baserat på deras observationer har de italienska dykarna tagit sig från ingången vidare till en större kammare via en 30 meter lång gång. I gången fanns en sandbank och enligt tidningen var det lätt att ta sig över sandbanken in i den andra kammaren. Men när man vänder sig om blir sandbanken nästan som en vägg som döljer utgången, skriver La Repubblica. Bara några meter bredvid utgången ligger dessutom en annan gång, den återvändsgränd där dykarna hittades. Det tycks som att dykarna kan ha tagit fel på sin väg ut. Ett misstag som förvärras av den begränsade tillgången på luft som de hade med sig, säger chefen för räddningsteamet Laura Moroni. Det 3 timmar långa bärgningsarbetet har beskrivits som komplicerat på grund av djupet, bristen på ljus och begränsad sikt.
1: Rapporterade Karina Segura Morberg. Vädret där imorgon stora del av landet får övervägande soligt väder, men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturer allmänt 17-23 grader. Ekot klockan 11 med Veronica Mitrevska.
10: Bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gislén och Kristina Hedberg.
11: Och fram till klockan 12 så tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om saker som är värt att fira just nu. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Sinica som firat sin 70-årsdag efter många års sjukdom tillsammans med gamla vänner som hon inte har kunnat träffa på en hel massa år. Och så var Lasse i Stockholm med. Han var riktigt pepp på att börja nya jobbet på måndag. Så, du som lyssnar, vad vill du hylla och celebrera i ditt liv just nu? En lyckad renovering? Att du flyttar ut till skogen över sommaren? Eller kanske en härlig operation? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Känslan är att Taylor Swift ofta har någonting att fira. Är det inte förlovning så är det att hon har sålt x antal miljoner album eller sålt biljetter för ja, massa pengar. Här sjöng hon The Fate of Ophelia. Nu landar vi in i Bagarmossen i Stockholm. Hallå Åsa Molin.
1: Hej du.
0: Hej, du låter pigg så här 12 minuter över 11.
1: Ja, det får man vara på sin födelsedag, vet du.
0: Åh, har du födelsedag? Grattis!
1: Ja, tack, tack.
0: Jag har lite väntat på ett födelsedagsbarn.
1: Ja.
0: Hur gammal blev du då?
1: Jag får nästan räkna efter, 79 år.
0: 79?
1: Ja.
0: Vad är det bästa med att vara 79 år, så?
1: Ja, det är väl att man är hyfsat pigg och kry och frisk och sådär.
0: Mm. Hur har du firat?
1: Jag har firat med mina barn, eller min son och hans familj, som också bor här i Bagarmossen. Så jag har varit hemma hos dem och lagat middag.
0: Har du lagat middag eller har de lagat middag?
1: Jag har lagat middag, för jag tycker det är lite kul. Och de hade önskat sig pepparrotskött.
0: Jaha.
1: En sån här riktig husmansvariant. Och det fick vi då ikväll. Och det blev jättegott, kan jag säga.
0: Men är det inte de som ska laga mat till dig då?
1: Jo då, men det gör de ju så ofta. Men min son, han håller på att lära sig från mig nu alla de här gamla husmansrätterna.
0: Ja,
1: så han kan laga det själv också. Så att... Det har varit lite grann att jag har satt på en stol och talat om för honom vad han skulle göra. Och sen fick jag ju övervaka själva köttet då, för det är ju lite känsligt. Det måste ju bli riktigt bra, va?
0: Hur får man till ett bra pepparrotskött då?
1: Ja, det, först och främst så måste man ju ha en riktigt bra bit högrev.
0: Mm.
1: Ett och ett halvt kilo. Och då kokar man ju upp vatten med lite

0: färsk pepparrot. Och sen var det bara att hugga in.
1: Men du Åsa, finns det hopp om sonens matlagning?
0: Jajamensan, han är väldigt läraktig och väldigt lyhörd. Och han har ju växt upp med de här rätterna både från sin mormor och mig. Va? Så att han håller ju på att lära sig den ena efter den andra. Och det ser väldigt bra ut tror jag. Mm. Så att jag lämnar med varm hand över till honom.
1: Så när du fyller 80, då kanske det inte är du som står och kockar?
0: Nej, precis. Då blir det nog han som bjuder, tror jag.
1: Du, vad tror du Åsa? Hänger husmanskosten med så här 2026?
0: Ja, hos oss gör den ju det. Den har ju alltid haft en väldigt framstående plats i vår mattradition. Vi lagar ju nästan bara såna rätter, såna här gamla vanliga svenska rätter. Torskrygg, såna här, vad heter det?
1: Kåldolmar kanske?
0: Ja, nej, då där har vi rationaliserat lite grann. Så vi gör kållåda istället.
1: Oh, kålpudding.
0: Det gör vi ju i långpanna numera och det blir ju lika gott va?
1: Visst, och så håller man, slipper man det där mäcket med bladen och vika. Och,
0: ja, just och precis.
1: Men Åsa, ska du fira din födelsedag på något mer sätt?
0: Ja, nu är ju klockan ganska mycket så
1: födelsedagen är ju nästan
0: eller så. Slut. Men jag har ju fått en väldig massa gratulationer idag från vänner och bekanta och telefonsamtal och sånt där. Så att jag är ju jättenöjd med det. Va?
1: Det är alltid kul att fylla år.
0: Ja, det är det ju för att det är ju alltid ett år extra man har.
1: Visst. Och så hänger du kvar där till 80 så får du maten serverad nästa år.
0: Ja, förhoppningsvis gör jag väl det. Va? Men det vet man ju aldrig. Men jag tar en dag i taget och är nöjd med det. Va? Så det är lugnt.
1: Det låter klokt det. Åsa Molin i Bagarmossen, Stockholms stad.
0: Jajamän.
1: Grattis i 42 minuter till då.
0: Ja, tack så hemskt mycket.
1: Och tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, tack så mycket.
1: Hej!
0: Hej, hej!

0: Ja, han är inte bara lycklig, han är den lyckligaste på jorden. Östen Warnerbring med Vi gratulerar, som vi spelade lite extra för Åsa, som blev 79 år idag. Hade hon firat med pepparotskött. Hallå, Thomas Åslund.
1: Hej, hej, tjenare.
0: Tjenare, du finns i Hudiksvall. Hur
1: ja,
0: har du det?
1: Glada Hudik.
0: Glada Hudik, ja. Och glad låter du.
1: Ja, jag är glad.
0: Vad firar du då?
1: Jag firar att jag har fått två nya knän. Jag har precis gått ett år sedan jag opererade in två nya knäproteser.
0: Oj, hoppla, du körde bägge två på en gång alltså?
1: Ja, tre månader emellan, men man kan säga nästan att det var två på en gång.
0: Du Thomas, det låter som att operationen var lyckad.
1: Ja, det kan jag säga. Jag har precis varit ute med barnen och käkat. De överraskade mig idag och sagt att vi har fått en annan pappa.
0: Oj! Efter,
1: ja, lite så.
0: Vad menar de med det då?
1: Ja, jag har spelat fotboll. Jag jobbat som golvläggare. Då nöt man mycket på knäna och har varit dålig. Och sen har jag krigat på inom sjukvården i 15 år. För att få till det här. Och till slut lyckas jag. Och nu bor jag i Hudiksvall. Men det blev inte av här då, i Gävleborg. Nej. Utan jag fick den här 90 dagars... Ja, nu vet jag inte vad det är. Garantin. Ja, vårdgarantin heter det.
0: Ah, så du fick fara iväg?
1: Så jag hamnade i Stockholm. Nu ska jag inte säga någon reklam. Men jag hamnade hos ett jättebra företag. Ett privat. I den 26 februari i fjol. Och var det jättelyckat. Så att sen ska det gå 6 månader innan man får göra nästa. Men jag tyckte att jag mådde så bra och det var så bra. Så att det fick jag göra det efter 3 månader. Så jag gjorde det andra knät den 6 juni.
0: Okej. Men du har varit...
1: Jag var lite ofärd. Men i alla fall det gick jättebra.
0: Men du...
1: Och sen kom jag åter till arbetslivet den 1 december.
0: Första december, men hur var den här rehabiliteringen? Var det tufft eller?
1: Ja, den har varit tuff. Men samtidigt så är det så här att jag har längtat efter det här att få må lite bättre och inte ha ont. Och att alla kring kanske också ska må lite bättre. Och då hade man en otrolig motivation.
0: Mm.
1: Och för mig har det varit en hela tiden att jag dels för mig själv naturligtvis att komma till en bättre, men också att människorna runt omkring mig också ska må bra. För att man blir irriterad, man har ont och inte mår bra hela tiden.
0: Man är inte riktigt sig själv ju.
1: Nej, man blir inte det. Nej, precis. Så att, men sen var det lite så här också att jag fick ju några så här att du kommer aldrig kunna stå på knä igen. Du kommer inte göra det och det och det, men jag tänkte att jag ska göra allt som jag gjorde förr.
0: och det gör du ju, låter det som.
1: Ja, stort sett. Jag har inte provat att åka slalom. Det tänkte jag göra i vinter. Men jag cyklar jättemycket. Det har gjort tidigare. Jag åker rullskidor. Lite sånt. Jag spelar fotboll hela mitt liv. Men det har de avrått mig att inte göra. Det kan bli lite fysiskt.
0: Hur känns det då? Ingen mer fotboll?
1: Jag tittar på mycket fotboll istället.
0: Ja, du gör det.
1: Ja, och engagerad i både ungdom och seniorfotboll. Så att det känns jättebra.
0: Ja, men det
1: kliar i benen. Det kliar i benen nu. Jag är snart 60 år, men det skulle vara roligt att kunna få göra en match.
0: Ja, det är klart det hade.
1: Ja.
0: Men du är inget Arsenal-fan?
1: Nej, vi vann i fjol.
0: Ah, ja, okej. Det var inte Arsenal.
1: Men, vi är också röd och vit, men vi är inte Arsenal.
0: Nej,
1: tyvärr.
0: Nej. Jag tänkte om du hade firat i veckan, men då har du ju inte gjort det alls.
1: Nej, min pappa firade dessutom. Han är 86, han var jätteglad. Han är en riktig Arsenal-fan. Så att han har ringt några gånger, eller ringt varje kväll och påpekat att vi vann.
0: Men du, det unnar du väl honom för 17, va?
1: Ja, naturligtvis. Det var ju 22 år sedan, så att... Ja,
0: det var ju en tag sedan, alltså.
1: Ja. Men håller du på Arsenal?
0: Nej, absolut inte.
1: Nej.
0: Absolut inte. Det är engelsk fotboll, där är jag helt blank faktiskt. Om jag ska
1: kanske man måste vara neutral.
0: Bra. Ja, exakt så. Helt neutral.
1: Nej, men så att det firar vi. Och mina barn sa, jag sa i slussen också, att mina barn sa, pappa, du måste ringa in.
0: Ja, det var barnen kväll. Som uppmanade dig alltså?
1: Ja, det var de som överraskade mig kväll. Och så var vi, de kom och hämtade mig och så var ute och käkade. Så sa de att vi har fått en helt annan pappa. Vi unnar dig. Och sen så hemma sitter och fikar. Och så, vi lyssnar alltid bara på P4. Och då tyckte de att ring in. Då tänkte jag att det har gått för lite för lång tid. Men vi chansade och så.
0: Det var en mycket bra uppmaning som barnen gav dig. Jag tycker också, ja, stort cred till dem som bjuder ut dig på restaurang och firar knäna.
1: Ja, jajamän.
0: Thomas Åslund i Hudiksvall, hurra för dig och för din rehabilitering. Ja. Alltså. Kul tack, att du var med. Ha det bra nu.
1: Ja, bra. Tack.
0: Hej.
1: Tack. Hej.
0: Ja, nog anledning att fira. Det är nämligen det som är temat i kvällens Karlavagnen. Vad firar du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30 eller eventuellt då, uppmana någon annan som finns omkring dig. 020 22 10 30.

0: Hey Soul Sister med Train. Och nu fortsätter vi firandet den här torsdagskvällen i Tuve, Göteborgs stad. Hallå Mikael Sandbacka.
1: Hallå du Annika, imorgon hör du mig?
0: Vad glad du låter.
1: Jag är alltid glad att hänga på det. Det var Kim som sa att jag skulle hålla munnen nära mikrofonen så det hörs i radion.
0: Ja, alltså vår tekniker. Han är lite av ett geni, för du hörs väldigt bra.
1: Ja, vad fint. Emoji, vad är det för efternamn? Var kommer du från?
0: Det kommer från Finland.
1: Ja, på Tommy. Jag kommer också från, Finland.
0: Nej, men sådär. Ja, men Sandbacka låter inte så finsklingande.
1: Ja, det heter mycket. Heter mycket.
0: Jag fattar, jag förstår. Okay. Jag tror i alla fall det. Du Mikael, vad firar vi?
1: Förlåt?
0: Vad firar vi?
1: Vad
0: firar du?
1: Nej, inte så mycket.
0: Jo, men det är ju därför du är med i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, just det. Ja, imorgon är det en speciell dag naturligtvis. 22 maj. Jag firar 40 år bröllopsdag imorgon.
0: 40 år i bröllopsdag. Vad heter det nu då? Åh, vad dumt. Det vet inte jag. Är det silver eller? Nej.
1: Ja, nej, det är en löskallig bröllop.
0: Silverbröllop. 25 år är det. Ja, men jag har producenten att jobba på det där. Mikael, hur ska ni fira bröllopsdagen?
1: Jag är kock så det blir öppet hus här på YouTube. Jag ska grilla och laga mat och jag har förberett allt.
0: Oj, nu ringer någon annan på linjen den här tiden.
1: Vem?
0: Ja, jag vet inte, 17. Vi ignorerar det, Mikael. Du, vad ska du grilla för något?
1: Jag har blandat kyckling, revbensspjäll, vegetarisk, vårrullar, whatsoever.
0: Ja. Det är en grillbuffé det här.
1: Ja, det blir öppet hus. Det bara kör på.
0: Rubinbröllop firar ni?
1: Rubinbröllop, okej.
0: Okay. Mm. Kan du farsa med det imorgon?
1: Ja, det är inte så galt. Det är inte så galt, ja.
0: Du, det står någonting här om att du måste berätta en kuriosa historia.
1: Okej.
0: Okay. Vad kan det handla om?
1: Måste berätta en kuriosa historia. Menar du vad jag pratade med Stefan om? Eller?
0: Ja, precis.
1: Ja, jag ska vara med i hans program i Patterle den 29 med Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen? Vad har du för koppling till Bruce?
1: Ja, jag har lagat mat till han 85 och
0: va?
1: 88. Ja. Och så har jag varit på hans 70-årsfest i New Jersey 2019 som jag blev bjuden på.
0: Men gud, vad coolt! Alltså, är det någon som försöker ringa till dig eller? Nej, det är från oss.
1: Nej, jag blev inbjuden av Bruce själv.
0: Blev du inbjuden? Hur 17 gick det till?
1: Nej, men du vet, jag började ju då laga mat med Malmström där och så. Jag kom där så var de där, så jag lärde känna dem lite grann. Så blev det som det blev, ja.
0: Är han lika trevlig som hans framtoning?
1: Han är privat helt otroligt trevlig. Han är fantastiskt trevlig.
0: Menar när man du det?
1: Ja, privat. Oh ja. Det är precis som man träffar vem som helst. Det är förbannat gött alltså.
0: Coolt.
1: Men det är få förunnat att ha det som jag. Det är bara så.
0: Mikael Sandbacka, Tuve, Göteborgs stad. Hoppas ni får ett fantastiskt rubinbröllopsfirande imorgon.
1: Om du säger det på finska så tror jag det.
0: Ja, alltså min släkt är finlandssvensk. Så sorry.
1: Ja, okej.
0: Grattis på rubinbröllopsdagen.
1: Ja. Ja, så,
0: jag har alltid skändat någon.
1: Nej.
0: Du, så. Mikael, ha det så bra. Tack för att du var med.
1: Ja, hur var ilt? Alltså, något huvudet.
0: Och så hälsar du Bruce till nästa gång.
1: Ja, det är inte säkert att träffa han. Det vet
0: om du gör det. Okej, hej då Mikael.
1: Något huvudet, det vet du vad det betyder, va?
0: Nej.
1: Så gott.
0: Oh, tack så mycket, detsamma. Hej!
1: Hej så säg.
0: Hej! Mikael, rubinbröllop i morgon firar han. Vad firar du? Ring och berätta på 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: A Camp med I Can Buy You, och vi fortsätter firandet. Hallå, Rosmarie Nordin i Malmö.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, vad firar du?
1: Att min hund är frisk. I hjärtat.
0: Åh, i hjärtat?
1: Ja.
0: Har varit dålig i hjärtat, eller?
1: Hon åkte in för ungefär 2,5 månader sen med akut hjärtsvikt och höll på död. Och han tog ut med veterinären direkt. Och jag bara lämnade henne. Hon fick en injektion ju. Så att hjärtat lugnade sig. Så att nu har det gått 2,5 månader, men jag ska göra det kort. Så hon gått på olika mediciner och nu är hon jättebra. Mm. Jag vill bara tacka, får jag leva så här, hans namn?
0: Ja, absolut.
1: Ja, Lukas på djurkirurgen i Limhamn. Alltså, jag vet inte hur mycket jag ska kunna krama om honom. Han har, ja,
0: du, han har redan... Hur, Rosmarie, hur mådde du när du lämnade... Vad heter hunden?
1: Daisy.
0: Daisy. Hur mådde du när du lämnade Daisy där i oro?
1: Ja. Jag var helt förstörd. Mm. Jag har 5 hundar, men alla hundar har sin personlighet ju. Och man blir liksom, det är ju många som kanske säger, ja, men du har 500 kvar, men har inte med saken att göra, utan alla har liksom sin del i mitt hjärta. Och det säger mamma till allihopa som jag har här hemma.
0: Åh, hon är dagmamma. Hur gammal är hon då, Daisy?
1: Ja, hon är bara 8.
0: Ja, okej. Då ska de ju köra på ett tag till. Men, ja. Åh, vilken oro då.
1: Jag vet inte, jag grät så mycket så att man liksom ögon kunde inte öppna sig till sist, och jag tänkte nu är det kört. Jag var jätteknäckt. Men sen är det så att jag måste ta hand om de andra 4 som är här hemma.
0: Mm.
1: Men man märkte på dem att de var så oroliga, för det är deras mamma.
0: Ja, visst.
1: Och sen på eftermiddagen jag hämtade henne, och sen har det varit sömnlösa nätter, kollat hela tiden om hur hon andas, och vi har liksom hela tiden pratat med andra, Lukas och jag, och bytt medicin och ändrat medicin, och nu andas hon normalt. Jag är så lycklig så det är, ja.
0: Men alltså,
1: nu ska jag inte börja gråta här i telefonen.
0: Det kan du absolut göra, det är bara välkommet. Nej,
1: det är helt enormt. Alltså, jag har varit vaken i 2,5 månader.
0: Oh.
1: Och bara liksom tittat på hennes mage, hur hon andas. Och... ja, alltså nu är allting bra. Men man får ändå ta det lite lugnt med henne, för att hon har förstorat hjärta. Hon har stort blåsigt på hjärta och ja.
0: Men du måste vara helt slut, Rosmarie.
1: Ja, det är jag. Ja, men det är det värt att vara helt slut.
0: Men alltså, är det inte märkligt? Vi skaffar ju djur, vi människor, jag har katt. Och man vet ju någonstans att man kommer inte ha dem för evigt. Och ändå så lyckas man ju inte hålla dem på särskilt stort känsloavstånd.
1: Nej, man gör inte det. Jag hade också en katt, det är några år sedan nu ju, 5 år sedan. Och... hon fick cancer. Och det var en katt som ingen ville ha. Det var en vit katt som var död. Och det är ingen som vill ha en död katt ju.
0: Men du ville?
1: Ja, jag tog den. Det var det. För jag sa det, nu kommer bara avliva den annars. För de ljög för mig att hon inte var död.
0: Okej, hur fattar man att en katt är döv?
1: Hon är helt vit.
0: Ja, men hur förstår man att den är döv?
1: Nej, alltså du kan pingla. Alltså du kan pingla, men de pinglar.
0: Ah, okay.
1: De reagerar inte.
0: Fattar.
1: Och så sa hon till mig att nej, den har en liten svart fläck på haken, så den är nog inte döv. Ja, så sa jag, då vill jag inte ha den om den inte är döv.
0: Vill du ha en döv katt?
1: Ja, nej.
0: Nej, men det var väl om ingen annan ville ha den så skulle du ta den. Ja.
1: Så sa hon, låt mig att jag ljög, sa hon. Jag kommer med katten till dig. Så hon körde från Lund med kattungen till mig.
0: Åh.
1: Ja, och den blev 17 år gammal.
0: Oj, och jösses, kan de bli så gamla? Vad glädjande.
1: Ja, den har hängt med mig i ryggsäcken och åka tåg och sånt. Men de hör ju inte.
0: Nej.
1: Så de kan gå liksom fritt i tågvagnen. Och tycker det är skitkul att åka med tunnel och sånt. För de hör inte ett smack. Det är bara spännande. Alltså,
0: ja, men med den känsloinvesteringen som man gör med djur och som du, Rosmarie, har gjort i Daisy, så förstår jag att du är lycklig att din hund mår bra.
1: Ja, alltså jag är så lycklig. Och det är bara precis 2-3 dagar sen. Oh. Hon har fått den nya medicinen.
0: Ja, då fortsätter
1: man. Det var därför jag tänkte jag måste ringa in.
0: Och det gjorde du helt rätt, Rosmarie Nordin i Malmö. För det var sannoliken värt att fira att Daisy verkar må bra igen. Du, tack för att du var med i Karlavagnen och klappa henne lite från mig då.
1: Ja, jag ska klappa och pussa henne från dig.
0: Gör det. Ha det så bra nu, Rosmarie.
1: Ja, detsamma.
0: Hej!
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: I vårens tid med Albin Limeldau och Arvid Nero.
1: Ja.
0: Tjena Rickard Eriksson.
1: Tjena.
0: Hallå där, hur är läget i Stockholm?
1: Jo, det är jättebra här.
0: Vad firas?
1: Vad firas? Jag firas att vårat plan har ju blivit genomfört precis som vi önskade idag.
0: Er plan? Vad var planen?
1: Ja, jag har en kompis som har flyttat några grejer från Karlsborg upp till Stockholm. Och allt har flytit igenom så här, precis som, ja, som du skär smör ungefär. Vi har så flyt med allt. Och det firar vi. Det har vi firat. Vi har varit och käkat det förut och sådär, så vi har firat det.
0: Det är en kompis till dig som har flyttat upp från Karlsborg alltså?
1: Nej, vi har flyttat några grejer till honom. Han bor i Stockholm, men vi har flyttat några grejer från Karlsborg upp till Stockholm.
0: Då är jag med. Och den här resan har planerats och genomförts allt enligt plan då, låter det som.
1: Ja, till och med nästan på klockan så har det stämt överens med oss. Så vi har firat det. Det är så flikt, det är helt otroligt alltså.
0: Ja. Vad skönt!
1: Ja, det var jättekul. Och det har vi firat, jag och han firade det.
0: Ja, hur firade ni då?
1: Du, vi gick ut och tog käkade tillsammans.
0: Aha, vad blev det?
1: Ja, det blev bara enkelt. Så klockan är så pass mycket och folk ska på jobb och sånt där. Så vi stannade på en hamburgerbar och satt där och skrattade, hade det kul och firade och hade väldigt bra.
0: Aldrig fel med en burgare. Rickard, den här polaren, det låter som en bra kompis till dig.
1: Det är en jättebra kompis. Han heter Göran, heter han.
0: Göran, vad är det bästa med Göran?
1: Det bästa med Göran? Jo, jag tycker att det bästa med Göran är att han är vänlig mot mig. Han är snäll mot mig och jag är snäll mot honom. Vi har en bra gemenskap.
0: Kommer man ju ganska långt med ju.
1: Absolut, det gör man. Vänskap och ärlighet och att man litar på varandra, att man vet vad den andra gör sådär när man håller på med någonting tillsammans. Så imorgon ska vi krypa under huset här och så sätta upp en litet rör där. Det är också firar man efteråt när det funkar det också.
0: Så ni har hängt hela dagen idag och ska hänga imorgon också?
1: Ja.
0: Tar inte samtalsämnena slut då?
1: Nej, inte med oss två. Det kan aldrig ta slut. Vi är som två tuppar hela tiden.
0: Ja, någonting säger mig att det är ingen pinsam tystnad som uppstår.
1: Nej, det går inte.
0: Det går inte.
1: Nej, och det är bara allvar. Det är aldrig allvar heller. Vi har bara kul.
0: Så kan det väl också vara, va?
1: Ja, men bara det tycker jag att man ska fira. Man ska fira att man lever, att man har det bra, tycker jag, varje dag.
0: Mycket kloka ord där från dig, Rickard Eriksson i Stockholm. Ja. Du, lycka till med det lilla röret imorgon då.
1: Ja, vi får se. Vet du, det är ganska trångt med det här, så vi får se om vi kommer under två tjocka människor. Det kan bli spännande.
0: Ja, då verkligen med eftertryck. Lycka till. Se till att inte fastna där under bara.
1: Ja, nej, det ska jag inte göra.
0: Ha det gott nu.
1: Ja, bra kväll. Hej då!
0: Hej då, Rickard!
1: Hej då!
0: Jösses, han var på gott humör. Vi drar från Stockholm till Höganäs. Assar Håkansson, är du med mig?
2: Ja.
0: Hej!
2: Hej!
0: Du, vad firar du?
2: Vi firade igår den 20:e 65-årig bröllopsdag.
0: Det är mäktigt.
2: Ja.
0: Hur firade ni, Assar?
2: Vi firade lite spontant. Blev det en av våra döttrar tog oss med ut på en restaurang. Ett nytt ställe som vi inte hade besökt tidigare. Vi har tre döttrar. De två andra hade lite jobb att sköta. Så de fick vara på plats där.
0: Så ni var ute och åt? Det lät ju himla mysigt.
2: Ja, det var inte några stora konstigheter, men det var mycket, mycket trevligt. Mycket trevligt. Så att, och det jag lyssnade ju på Karlavagnen varje kväll och fick då höra fjolår eller förrgår går kvällens karlavagnen med 20-årig bröllopsdag. Så tyckte jag att det var liksom inte så mycket med den 65.
0: Det imponerade inte på dig, Assar.
2: Nej, det gjorde inte det.
0: Ja, men jag tänker ställa samma fråga till dig som till Anna, som också hade firat 65 år i bröllopsdag. Vad är hemligheten att hålla ihop i så många år med samma person?
2: Oj då. Ja, det är väl vad ska vi säga, toppar och dalar, att ta och ge, och att ja, ge en egen tid och så vidare. Det är så många detaljer.
0: Mm.
2: Så att det är, jag vet inte, någon universal. Det gäller liksom inte att säga bara hej då.
0: Nej.
2: Utan att man tar nya tag och kommer igen.
0: Och egen tid, sa du?
2: Ja, alltså att man så som sportintresserad får lov att packa sin tennisväska. Inte aktuellt nu, vi är 88 år, men när man var aktiv.
0: Ja.
2: Att man då fick lov att sticka iväg på olika aktiviteter.
0: Mm.
2: Samma som hustrun då kunde göra.
0: Smart ju. Och hitta på olika saker för att sen ses hemma.
2: Ja, så att någon universalmedicin har jag kanske inte. Men ja.
0: Vad heter din fru, Assar?
2: Hon heter Brita.
0: Brita.
2: Ja.
0: Assar, du får hälsa Brita också. Stort grattis till bröllopsdagen som ju var igår då.
2: Ja.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Mm. Tack för att jag fick lov att komma med.
0: Ha det så bra nu.
2: Tack. Det är samma.
0: Hej.
2: Hej då. Hej.
0: Ja, det är mycket firanden även på Karlavagnens Facebook-sida. Irene Lundvik, hon skriver: jag vill fira att det är så vackert ute nu med äppelträd och syrener som blommar. Gå ut och känn doften. Kerstin Nyström: jag firar att våran ko, Gullan, ikväll nedkommit med en kalv. Brun och vit som sin mor, som ska gå på Brindbergs fäbod i sommar. Och så är det en bild med en oerhört välmående ko och kalv till. Och Nathalie Märjelbrink: jag firar att ha en lugn, skön helg där jag bara ska ta det lugnt, ta en cider i solen och njuta av den. Det är så mycket. Hänryckningens tid, det återkommer. Eva Larsson skriver: hänryckningens tid är nu när naturen står i sin fagraste skrud och det är stor bröllopshelg. Mycket som sagt att fira.

0: You've Got a Friend med Carole King. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg och i slussen satt Martina Henriksson och Stefan Garryd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 och nattstjärnorna Robert och Frida. Men först nu klockan 12 så ska du få Ekot.
1: Ekot. USA kommer att skicka ytterligare 5 000 soldater till Polen, skriver president Trump på sociala medier. Han tillägger också att han fattat beslutet baserat på att Polen förra året valde socialkonservative Karol Nawrocki till ny president. Trump preciserar inte vad hans nya besked innebär för USAs totala antal soldater i Polen och Europa. Förra veckan meddelade USA att man skulle stoppa utplaceringen av 4 000 soldater i Polen. I norra Honduras har minst 16 personer skjutits ihjäl i 2 separata attacker, uppger polisen. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Vid den ena attacken sköts 10 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra attacken, nära gränsen till Guatemala, sköts 6 poliser ihjäl när de skulle bekämpa ett kriminellt gäng i området. 5 italienska dykare som omkom i en dykolycka förra veckan på Maldiverna kan ha simmat vilse ut ur undervattensgrottan som de skulle undersöka.
2: Det var på 50 meters djup i en återvändsgränd inne i grottsystemet som dykargruppen hittades och senare kunde bärgas. Det rapporterar den italienska tidningen La Repubblica som pratat med chefen för det finska räddningsteamet som kallades in för att bärga kropparna. Baserat på deras observationer har de italienska dykarna tagit sig från ingången vidare till en större kammare via en 30 meter lång gång. I gången fanns en sandbank och enligt tidningen var det lätt att ta sig över sandbanken in i den andra kammaren. Men när man vänder sig om blir sandbanken nästan som en vägg som döljer utgången, skriver La Repubblica. Det 3 timmar långa bärgningsarbetet har beskrivits som komplicerat på grund av djupet, bristen på ljus och begränsad sikt.
1: Reporter Karina Segura Moberg. I studion Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Primal Scream med låten Jailbird. Det blir inte mer fredag än så här, Frida.
1: Nej.
0: Det är en jäkla toppenlåt det där. Älskar
1: den. Ja, den var bra. Den var bra.
0: Ägget kommer in. Hör du ägget, Frida, i låten, eller?
1: Nej. Men jag måste säga att jag inte lyssnade så jättenoga.
0: Otroligt att du inte kan lyssna.
1: Trots att du höjde upp till max och skrek, det här är en så bra låt.
0: Ja, det här är toppen.
1: Jo, men den är bra.
0: Jag kände att direkt så fick jag en bra känsla i kroppen. Jag har haft en liten uppförsbacke från igår. Det var en liten incident igår.
1: Ja, det var en incident.
0: Det behöver vi inte prata om.
1: Men om vi inte pratar om det tror man att det var något allvarligt.
0: Det var allvarligt.
1: Ska vi inte säga bara vad som hände? Jag kan berätta.
0: Jag skämde så mycket.
1: Ja, men får jag berätta? Mm. Men i, vad är det man säger? I ljuset spricker monstren, eller något sånt. Det är något ordspråk. Om man pratar om jobbiga saker så blir det bättre.
0: KBT?
1: Nej. Det är ju mer att man ska utsätta sig för det.
0: Okay.
1: Det här att man ska prata om det. Men det som hände var då att du skulle gå ner till studion. Du gör ju det lite innan mig från redaktionen. Och så sa du bara, ja men jag går ner och jag sätter mig och vilar lite innan. Och så tänkte jag, ja, inga problem.
0: Jag har ju en liten rast också, så jag vill bara vara tydlig med det. Att det inte, jag går inte och sover på arbetstid.
1: Nej, det är ingen som kommer att anmäla dig, Robert. Och på vägen, eller när jag då satt där och väntade på att vi skulle börja sända, bara 11:55, så ringer de från driftcentralen och säger, ja, är det ingen i studion eller? Jo, Robert är där tror jag. Han borde ha varit där sedan 11:30. Men då förstod jag, ja, när du ugglar i mossen, Robert är inte där, vad är det som har hänt? Så jag fick ju springa ner till studion, ringde dig på vägen, blev klickad. Och sen så, när jag stod här och skulle dra igång programmet, då kom ju du in, helt desorienterad. Jag somnade. Och det var så, liksom, det var som att du hade utsatts för ett stort trauma. Ingenting hände ju, du hann ju hit, det var ingen fara. Men sen var det som att du var helt ur spel.
0: Hela sändningen var ur spel. Sen var också ur spel när jag gick hem. Det var så här, jag kan inte jobba kvar med det här. Jag måste hitta något annat att göra. Och så kunde jag inte sova heller, för jag bara låg och tänkte på det där, den händelsen.
1: Ja, men det var också att jag sa det, men ingenting hände, Robert. Nej, men tänk vad som hade kunnat hända.
0: Det är
1: ingenting. Det som hade hänt hade varit att jag startade igång programmet. Det hade blivit lite kul. Robert är borta. Och sen hade du kommit.
0: Ja, så är det.
1: Men nu är du tillbaka.
0: Nu är jag tillbaka.
1: Men det kändes som att jag påminner dig.
0: Ja, det gjorde lite. Men jag har haft den här känslan. Den har liksom legat kvar och varit som en molande känsla i kroppen.
1: Mm.
0: Men när Primal Screams Jailbird kom på som öppningslåt, då kände jag att nu är det fan fredag. Och nu mår jag mumma.
1: Vad skönt.
0: Fredagslåt är kanske något vi ska börja med.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Att man får, om man har en låt som verkligen är fredag för en.
1: Mm.
0: Det kan ju vara olika låtar varje fredag.
1: Det kan det vara.
0: Så kan vi spela en sån.
1: Tänker du att vi öppnar upp för det redan nu?
0: Jag tänker att vi öppnar upp det för det redan nu.
1: Har du en fredagslåt?
0: Vaken ett Sveriges Radio.se. Vi måste ha motivering också varför den är fredag.
1: Tydlig motivering.
0: Och det blir inte flera låtar, det blir max en.
1: Max en. Så man är väldigt utvald om man får sin fredagslåt spelad.

0: Tame Impala, låten heter Dracula.
1: Snart är sommaren här. Gud, vi har en sån vecka. Går och pratar om snart är det studenttider. Nu snart är sommaren här. Med det kommer ju också det tydligaste sommartecknet. Pirrar det till. Sommar i P1.
0: Ja, jag vet. Jag känner till.
1: om du inte har hört den, så i början av varje sommarprogram så spelas den här låten.
0: Ja.
1: Väldigt stämningsfull, tycker jag.
0: Mm.
1: Men nu så har...
0: Framförallt är den ju liksom synonym med att man är typ lite ledig och att det är sommar.
1: Ja, verkligen.
0: Det är det man känner.
1: Ligger i hängmattan och radion står bredvid. Men den 9 juni så får vi veta vilka som ska sommarprata i år, så det är drygt 2 veckor kvar. Men bettingbolaget Unibet har listan på de 20 hetaste kandidaterna, enligt oddsen.
0: Mm-hmm.
1: Innan jag drar några av dem, har du några gissningar vilka det kan bli?
0: Mm.
1: Det är alltid svårt det, tycker jag.
0: Ja, det är ju det.
1: Jag har sällan rätt.
0: Jag tycker ofta det är så här, men har inte den sommarpratat redan? Men det är ju för sig inget hinder, va? Det är
1: Nej.
0: Ju flera som får sommarprata flera gånger. Det handlar mer om att de ska vara lite i ropet och sådär.
1: Ja.
0: Eller har varit lite i ropet.
1: Precis.
0: Sa jag Emil Hans just förra året, och så säger jag det kanske igen, i år igen.
1: Ja, skulle det kunna vara YouTubern från Piteå.
0: Är han med på listan?
1: Nej. Jag känner också att jag kan typ inte gissa, för att nu är jag så... präglad av den här listan. Så jag vet inte längre vad jag tror själv. Men vill du höra vem som är i topp? Då säger man väl lägst odds då. Det är Felicia Eriksson.
0: Ja, såklart. Ja.
1: Jag blir mest förvånad att hon heter Eriksson efternamn. Jag har aldrig hört hennes Eriksson. Eller hennes efternamn.
0: Felicia.
1: Ja, det är ju Melodifestivalvinnaren.
0: Formerly known as Fröken Snusk.
1: Ja, precis.
0: Det var kul om typ Joakim Posner fick sommarprata.
1: Vem är det?
0: Det är han från Trustor-härvan.
1: Ah.
0: Jag har sett den här serien som går att titta på nu. Ah. Jag tror att de gör väl en dokumentär om honom också. Det känns som att det börjar luckras upp det där nu.
1: Men frågan är om det är för tidigt då. Nu är det länge sedan. Men om det blir nästa år istället.
0: Kan det bli.
1: Alltså jag tänker det måste ju vara ganska långt innan som de här personerna blir tillfrågade. Men oddsen för Felicia är i alla fall 2.0. Så 50% chans, jag vet inte riktigt vad det säger. Jag är ingen bettare.
0: Nej, inte jag heller.
1: Graham Potter, 2 på listan.
0: Mm.
1: Men jag känner lite, har inte han följt upp i sommar?
0: Ja, det borde han ha.
1: Det är fotbolls-VM liksom.
0: Ja, exakt.
1: Det är också svårt. Ska han sommarprata innan fotbolls-VM? Det hinner han ju för sig inte, för VM hinner ju börja.
0: Ja.
1: Det är ju där vi missommar.
0: Men det är ju inte direkt längre det här. Och det är väl lite tråkigt att det inte är direkt längre.
1: Ja, det är jättetråkigt.
0: För förut

0: Lova med packa alla väskor. Louise.
1: Minns du skabbräven i Västerås i december?
0: Nej, det var ingen nyhet som gjorde avtryck på mig.
1: Nej, okej. Okay. Vi kan höra hur P4 Västmanland rapporterade.
2: Under fredagsförmiddagen fick polisen ett samtal om att en räv tagit sig in i en kontorsbyggnad i Västerås där det även finns restaurang. Personerna i byggnaden försökte mota ut den stressade räven, men den gjorde då utfall mot människorna. Det slutade med att kommunjägaren avlivade räven som såg ut att ha någon typ av sjukdom.
1: Det är också kul här innan det var konstaterat att räven hade skabb. Det är så himla public service.
0: Jag vill inte dra slutsatsen.
1: Den såg ut att ha någon typ av sjukdom. Vi vet inte säkert. Vi kan ana.
0: Vi uttalar oss när rapporten kommer.
1: Ja, men man kan ju också ana om räven smiter in där och gör utfall mot människor. Mm. Det här konferensrummet som räven befann sig i, det fick sen saneras och renoveras. Och oj, nu så har det rummet...
0: Man bara spolar av. Man måste renovera hela rummet.
1: Inte. Ja, tydligen. Och rummet har nu fått namnet Räv i rum. Och där hyllas räven.
3: Rävsvansarna fick pryda stolarna. Och sen valde jag plocka upp den orangea färgen ifrån rävens päls i form av gardiner. Och rama in den med lite mer textil. Det är alltid trevligt. Och sen den här fototapeten då, som är lite herrklubbskänsla på. Som en hyllning.
0: Jag vill man ju se.
1: Ja, det kan du få. Det finns bilder på vår Instagram. Vaken
0: sant?
1: Med Peter och P4. Hon som pratade är Ann-Sofie Söderholm som är konceptkoordinator.
0: Det ser ut som att de har klämt in Mimer. Det ser ut som att de har klämt in en räv i stoppningen.
1: Ja, för att de har ju då satt svansar liksom från stolarna. Och sen är det en bild också på den här stora rävväggen. Liksom.
0: Ja, men den var ju stilig.
1: Ja, det är som en fondtapet med en räv som står där i kostym och med pipa i munnen.
0: Herrklubbsräv det där.
1: Tycker ändå det är härligt att vända något sånt som kanske var lite problematiskt där i december till att då skapa räv i rum.

0: overseas. Jill Jonsson med låten I Rock My Country. Hur går det för fredagslåten, Frida?
1: Ja, men det går väldigt bra. Det har kommit in säkert 20 nomineringar här.
0: Ja, vad kul.
1: Till fredagslåt. Två av dem stämmer överens helt. De vill ha samma låt. Det är Mårten och det är Thomas. Mårten har skrivit ett långt sms om Noise, som det gäller.
0: Bandit.
1: Att han älskade dem, såg dem på Göta Lejon 81.
0: Wow.
1: Han var den enda manliga besökaren på konserten. I övrigt var det hundratals skrikande tjejer som sket i musiken men älskade pojkarna på scenen. Och så skriver Thomas: finns bara en given låt som ska spelas på fredagen, Noise med Ut i natten. Textraden, så var det fredag igen och veckan tagit slut, säger ju allt. Hängt med i många år.
0: Ja, perfekt fredagslåt.
1: Den tar vi.

0: Ja, Noise med Ut i natten blev fredagslåten. Kul tilltag, det här får vi fortsätta med.
1: Ja, men verkligen, vilken bra start där med Noise. Nu är det dags för Nattjakten Deluxe, denna fredagstävling. Det är svårt med min brevkniv. Men där vi då ska hitta... Du kan väl förklara medan
0: jag
1: öppnar.
0: Ja, vi har fått ett uppdrag ihopsnickrat av... Jag tror att det är Lisa Friberg.
1: Det är Lisa.
0: Och vi ska då identifiera 10 stycken saker baserat på ett ljud och ett tema då. Och det här temat som du nu kommer deklarera när du har fått upp kuvertet.
1: Mm. Och det har jag fått, så jag läser. I natt kan ni inte slingra er. Ni ska hitta 10 stycken reptiler. Jag hjälper er med definitionen. Reptiler är ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor. 10 stycken sorter i dessa kategorier, men om alla är med eller hur många av varje får ni lista ut själva när ni hör ljuden. See you later, alligator, skriver Lisa.
0: Okej.
1: Okay. Vadå om alla är med? Ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor.
0: Ja. Mm. Ja, spännande.
1: Ja, det
0: kan
1: kul.
0: Du dina reptiler eller?
1: Boa, orm.
0: Ja,
1: kopparödla,
0: ja,
1: som egentligen är en orm. Eller är det tvärtom?
0: Nattjakten Lux, vi kör igång efter nyheterna klockan 1. Fram till dess, Thomas Dileva, vem ska jag tro på?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Marocko dog minst 9 personer och flera skadades när ett 4-våningshus rasade igår morse, rapporterar Reuters. Boende i intilliggande hus har uppmanats att evakuera medan räddningspersonal försöker söka efter överlevande. 6 personer har hittills räddats ur rasmassan enligt statlig tv. Marokkanska myndigheter har tidigare uppgett att 10 000-tals byggnader i landet klassas som rasrisk. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu spridits till ett rebellkontrollerat område i södra Kivu, rapporterar AFP. De många konflikterna i landet försvårar bekämpningen av smittan. Hittills uppges runt 160 personer har dött av viruset enligt landets folkhälsoinstitut. I södra Libanon har 9 personer skadats i en israelisk attack mot bland annat ett sjukhus, uppger Libanons hälsodepartement. 7 av de skadade är sjukhusanställda. Enligt libanesiska uppgifter har 16 sjukhus skadats och 116 vårdarbetare dödats sedan Israel trappade upp anfallen i början av mars. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men det är oklart om det även ska gälla de som redan utvisats. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
3: Man behöver titta brett på det här, att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett, men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
4: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
5: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
2: Reporter Karin Lundblom, i studion Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore, låten heter Sunburn. Välkommen tillbaka. Ja. Välkommen Frida.
1: Tack.
0: Du var inte riktigt redo att jobba, såg jag.
1: Nej, men jag hade fel hörlurar på mig och blev helt desillusionerad.
0: Vi ska göra Nattjakten Deluxe.
1: Ja, det ska. Vi ska läsa uppdraget igen.
0: Tack, gärna.
1: Innan kan ni inte slingra er. Ni ska hitta 10 stycken reptiler. Jag hjälper er med definitionen. Reptiler är ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor. 10 stycken sorter i dessa kategorier, men om alla är med eller hur många av varje får ni lista ut själva när ni hör ljuden. See you later, alligator.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns inget att klaga på. Vi går framåt som en maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
3: Nummer 6. Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
3: Nummer 10.
0: Så on point av Lisa med Varan-TV.
1: Ja, Varan-TV. Det är med siamesisk tvilling.
0: Ja,
1: det
0: var väldigt kul. Kristekök heter det där inslaget i alla fall.
1: Ja, sketchen. Men Varan
0: är, ja, precis, Varan är det vi ska in där. Ja, exakt. Sen... Vi står det vid snok på 5:an?
1: Ja, det gjorde vi.
0: De som också gjorde den där Mr. Cool.
1: Mm, det stämmer. Vi hörde ju också på 2:an, det var ett av de bästa klippen som finns.
0: Kai som simmar ur bild.
1: Ja.
0: Men vad är det för reptil på det?
1: Men kaiman kanske?
0: Kaiman?
1: Skulle jag tro.
0: Kan du kaiman?
1: Kan du kaiman?
0: Nej, jag skojar. Men kaiman.
1: Kul. Sen hörde vi ju... På 7:an var det ju något ljud från Harry Potter och sen var det Simona Moamsson. Vi hörde Liberalernas partiledare.
0: Just det, som sa något om Jimmy också, va?
1: Ja, det var ju från presskonferensen där de berättade att nu är vi redo att samarbeta.
0: Mm.
1: Och så var det ju 8 till havs och sen något jättekonstigt ljud.
0: 4:an börjar fundera på nu. Det lät som någon sketch. Kan det vara Monty Python? Är pytonormen?
1: Det lät väldigt Monty Python. You know, incontinentia. She has a wife, you know. Det måste vara pytonorm.
0: Vi sätter den som en parentes i alla fall, ja. Så får vi se då. Ifall de fyller i. Det känns som att folk kan sitt Monty Python. Så att
1: definitivt.
0: Det borde ju vara någon
1: jag tror
0: som känner
1: också
0: igen.
1: Nummer 1 där tror jag kommer vara lätt. Var inte det typ Povel Ramel eller någonting?
0: Säkert.
1: Den tror jag att många kan.
0: Kul, då är vi igång i alla fall.
1: Det är vi.
0: Vakenetsverigesradio.se, det är mailadressen ifall man vill maila in och vara med och delta. Vill du slå en signal, är telefonnumret 020 99 55 00. 10 stycken reptiler är vi ska hitta. Spinderella cut it off.

0: Salt and Pepper, låten heter Let's Talk About Sex. Vi håller på och tråcklar oss igenom en nattjakten deluxe. Det är 10 stycken reptiler som ska identifieras. Vi har ett ganska bra startfält, känner jag, Frida.
1: Det tycker jag.
0: Och nu ska vi också ha med oss Lilian i telefonen. Hallå Lilian.
2: Hej, det är Vivian.
0: Vivian, ja förlåt.
2: Ja.
0: Vad är det du har att komma med, Vivian?
2: Jo, jag har nummer ett. Det är Anaconda. Den är så här: Anna, Anna, konda, när ska bröllopet stånda, kanske redan på måndag. Så är
0: okay.
1: Snyggt, Vivian.
0: Ja, verkligen, jättebra.
2: Yep.
0: Toppen, och det här är en låt du känner till och du kan och sådär.
2: Ja. Det är ju, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men det är De sjunger den här. Det är absolut 100%.
1: Ja, men jag ser Stefan Demert och Jaja Sundström, är det flera som har skrivit
2: yes,
1: in här.
2: Yes, box. Så är det.
1: Ja.
0: Yes, box.
1: Ja, men bra, jag litar på dig 100%.
2: Ja, gör det. Lycka till, ni är mina favoriter.
0: Tack så mycket. Tack, du är vår favorit.
2: Hej. Ha det bra. Hej då.
0: All right, ja, det där sätter man inte emot.
1: Nej, absolut inte. Det var inte Povel Ramel som jag trodde, men det var många som kunde den, framförallt Vivian som också kunde sjunga den då. Du har också fått svar här angående fyran, där du var lite inne på Monty Python, det vill säga pytonorm.
0: Mm.
1: Många håller med dig.
0: Mm-hmm.
1: Så att vi spikar pytonorm på fyran.
0: Toppen. Ska vi lyssna oss och sen kan vi fortsätta?
1: Ja.
3: Jag har blivit kär i en...
4: Nummer två.
5: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du bild. Så ja, där kan du simma.
4: Nummer tre. Nummer fyra.
6: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia.
4: Nummer 5.
7: Här finns inget att klaga på. Vi ligger framåt som en maraton. Då spelar vår hår. Låter den dagen lång.
4: Nummer 6. Nummer 7.
8: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
4: Nummer 8. Nummer 9.
9: Kan han säga nej?
10: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
4: Nummer 10.
0: Kamileon,
1: you come and go. Jag fick alltid full pott på den på Singstar. För att det var bara att sjunga väldigt gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-gamma-
0: kameleont? Eller vad är
1: det kan det vara. Det är flera som har skrivit kameleont angående den. Så att jag sätter inte emot.
0: Nej. Vad är konstigt det där?
1: Du, jag vet vad det är. Eller jag vet inte. Men jag har läst mig till det här i mailkorgen. Det är en sköldpadda som gnider sig mot en sko. Ljudet blev väldigt viralt för något år sedan, skriver Mats. Rebecca skriver att det är en sköldpaddas parningsljud. Thomas skriver också ljudet av en sköldpadda som kopulerar. Och Karina, kan det vara havssköldpadda? För ja, det är ju till havs och sen sköldpadda.
0: Ja. Är Loa Falkman innan då, eller? Ja, det vet jag inte.
1: Eller Thomas Körberg.
0: Thomas Körberg kan det också. Ja. Havssköld... padda. Mm. Skriver vi på åttan då, va? Om jag inte helt fel ute. Snyggt! Makenetsverigesradio.se. Fortsätt hjälp oss eller slå en signal på telefonnummer 020 99 55 00.

0: Albin Limeldau och Arvid Nero med låten I vårens tid här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten Lux. Vi ska identifiera 10 stycken reptiler och till hjälp har vi det här ljudet.
1: Jag har blivit kär i en...
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns ingenting att klaga på. Vi går fram. Låt som ett maraton. De spelar vår. Låt den där dagen lång.
2: Nummer 6. Nummer 7.
6: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: Kan han säga nej?
8: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
2: Nummer 10.
0: Right. Ska vi ta dem vi känner oss ganska säkra på först?
9: Ja, det tycker jag.
0: Anakondan är ju såklar efter Vivians sång. Kaiman har du sagt på tvåan.
9: Ja.
0: Det ska jag erkänna att jag vet inte ens vad en kaiman är.
9: Alltså jag tror att det är någon slags krokodil.
0: Mm-hmm. Du blandar inte upp det här med kanyang?
9: Nej,
0: vadå? Det är som man tar när man är sjuk.
9: Men jag blir också orolig när du var så, vad är en kaiman? Då känner jag, är det ett ord jag har hittat på?
0: Jo, men jag har också skrämmande stora luckor i allmänbildningen,
9: ja,
0: Frida.
9: Ja, det kan vara det. Men jag tror det är någon typ av krokodil.
0: Trean har vi ingenting på.
9: Nej.
0: Och det är någon konstig musik, men det är någon musik som är där. Två,
9: ja,
0: stycken ljud där.
9: Ja, det är olika musik.
0: Så det är någon typ av rebus. Pythonorm på 4:an. Snoken är vi också säkra på 5:an. 6:an kommer du presentera någonting snart på. Det flaggade du för mig. 7:an har vi inte heller någonting på.
9: Nej.
0: Och sen har vi havssköldpadda på 8:an, varan, där har skrivit vara på 9:an och kameleont på 10:an.
9: Ja, så det är ju 3:an, 6:an och 7:an som är tomma. Det tycker jag ändå ganska bra.
0: Gud,
9: gjort,
0: ja.
9: Så här långt.
0: Vi har ju mer än en halvtimme på oss.
9: Ja, men på 6:an då är det ju något litet ljud bara vi hör. Och nu har både Marie, Sebastian och Susanne skrivit att det är ljudet av en geckoödla.
0: Mm, låter de sådär?
9: Ja, tydligen. Sebastian lägger också till väldigt vanliga i Thailand och skriver att det är en tokaj-gecko. Jag tror geckoödla räcker.
0: Wow. Bra.
9: Så geckoödla på 6:an.
0: Då är det då 3:an och 7:an framförallt som vi behöver hjälp med.
9: Verkligen.
0: Vakenhetssverigesradio.se eller 020 99 55 00.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Ray med låten Where Is My Husband. Innan det är också Garbage med Cherry Lips här i P3 och P4.
1: Jag har fått medhåll angående kajman. Det var inte ett ord jag har hittat på. Utan flera, bland annat Christian här och Mats och Lisa, skriver att en kajman är en krokodildjurart som lever i Central- och Sydamerika. De liknar alligatorer men är oftast mindre och har smalare käkar.
0: Perfekt. Då kan vi låta kajmanen vara kvar.
1: Det kan vi göra. Men vi har också fått bevis på hur okultiverade vi är. Som tror att trean är någon typ av rebus med massa olika låtar och ljud.
0: Mm-hmm.
1: Det är signaturen till tv-programmet Cobra.
0: Okay.
1: Det verkar som att varken du eller jag någonsin har sett Cobra. Det var ändå trist.
0: Ja, verkligen.
1: Vi hade noll aning, men... Ja. Tack, kära lyssnare.
0: Snyggt! Ska vi ta ljudet då?
1: Ja.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns ingenting att klaga på. Mitt liv går framåt som en maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
3: Nummer 6. Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
3: Nummer 10.

0: Nanna Cherry med låten I got you under my skin. Ja, du Frida.
1: Ja, det börjar likna något. Det
0: känns ändå som att vi har en ganska bra palett att röra oss med. Det är bara sjuan.
1: Ja, men tack och lov så har vi genialiska lyssnare. För jag tänkte, vad kan det här vara? Så var det någon som först skrev att det där första ljudet när någon som säger thanks. Det är när Harry Potter släpper ut en orm från ett terrarium och ormen säger tack.
0: Ja, oh, just det, hon säger tack Jimmy Åkesson, eller?
1: Nej, det första ljudet. Ja. Alltså när det... Det var
0: det liksom jag helt
1: blank. Nej, men det är ju någon Harry Potter-musik. Och så hör man, thanks.
0: Okay.
1: Då är det att Harry Potter släpper ut en orm. Så var det någon som skrev det. Det borde vara någon typ av orm. Och
0: det
1: sen
0: känns
1: så...
0: som att det är ormar på alla de här nu.
1: Det är många ormar.
0: Och pyton och snok. Och...
1: Det är väldigt många ormar.
0: Anaconda.
1: Men så skriver Elisabeth, kanske boaorm på nummer 7. Simona Moamsson kramar ju Jimmy Åkesson. Och Alf skrev sen samma sak. Och boaorm kramar ju sina byten. Va?
0: Boakonstriktor, boaorm.
1: Va? Boakonstriktor. Kan det latinska namnet? Vad var det där? Det var konstigt.
0: Wow. Jättebra, vi sätter den där.
1: Ja. Så nu har vi ju alla.
0: Ja, ska vi dra vår lista?
1: Ja, vi gör det.
0: Då är det ettan anakondan, tvåan kaiman, trean kobra, fyran pytonorm, femman snok. Ta över nu för jag bränner ut mig.
1: Sexan geckoödla, sjuan boaorm, åttan havssköldpadda, nian varan, tian kameleont. Då är det ju en, två, tre, fyra ormar.
0: Jaha,
1: det
0: är så. Så räknade hur många vi hade.
1: Nej, fem ormar.
0: Fem ormar. Men hon skrev ju också i att det kunde vara flera av samma.
1: Ja, det gör ingenting.
0: Det gör ingenting. Okej, då gör vi så här. Vi lyssnar på ljudet en sista gång. Mm. Sen blir det lite Jonas Teglund och lite Patti Smith. Patti Smith. Och det är liksom de minuterna ni har på oss, har på er att hjälpa oss att ändra ifall vi ska göra några sista minuten ändringar. Sen ska det sprättas facit.
1: Det ska det, det ser vi fram emot. Men vill ni ändra något, mejla vaken@sverigesradio.se.
2: Nummer två.
3: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer tre. Nummer fyra.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer fem.
5: Här finns inget att klaga på. Vi går framåt som en maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
2: Nummer sex. Nummer sju.
6: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer åtta. Nummer nio.
7: Ska den säga nej?
8: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
2: Nummer tio.

0: Där står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
1: Hallå?

0: Patti Smith med låten Because the Night. Innan det är också Jonas Teglund med Aria nummer 2. Det är Vaken med P3 och P4. Det är fredagsversionen och vi har väl så gott som spikat nattens nattjakten deluxe.
1: Ja, det har inte kommit några tydliga protester här, så att vi är ju framme vid sanningens ögonblick.
0: Temat är reptiler. 10 stycken ska vi hitta och vår lista lyder som följer.
1: Anaconda.
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild.
0: Kaiman.
3: Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3.
1: Kobra. Får man se någon gång.
2: Nummer 4.
0: Dickus. Pytonorm.
4: You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5. Have a cigarette
1: och klaga på. Snok. Som ett badatomt och spela vår.
2: Låt det där dagen lång. Nummer 6.
0: Gecko.
2: Nummer 7.
1: Boaorm.
5: Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8.
0: Havssköldpadda.
1: Sjukt ljud alltså.
0: Ja, verkligen. Speciellt.
2: Nummer 9.
1: Varan.
6: Hej Chris. Jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
2: Nummer 10.
0: Kameleont.
1: Ja. Nu sprättar jag kuvertet. Så, det gick ju ganska smidigt ändå. Är du redo?
0: Jajamensan. Jag har en bra känsla i kroppen.
1: Du, det har jag med.
0: Skönt.
1: Nummer 1, där har vi Anaconda. Det var låten Anna Anaconda med Geja Sundström och Stefan Demert. Nummer 2.
0: Viviansång och toppen där.
1: Ja, hon gjorde det jättefint. Kaiman, det var ju klippet Du simmar ur bild, Kai. Nummer 3, Kobra. Det var vignetten till Kobra. Jaha, det går inte längre. Det var mellan 2001 och 2017, så det är för sent för oss att se det. Nummer 4, Python. Det var...

0: ur en scen i Life of Brian. Klassisk scen om Biggest Dickus. Nummer 5, Snook. Den svenska hiphopduon med Oskar Linnros och Daniel Adams Ray. Nummer 6, Gecko. Och där skriver Lisa, alla som varit och bott i en bungalow i Thailand kunde detta. Nummer 7, Boa Orm. Det var Harry Potter som släppte ut en boa från ett terrarium. Och Kramen som blev viral, den mellan Simona Moamsson och Jimmy Åkesson. Nummer 8, Havssköldpadda. Det var Till havs och sen en sköldpadda som parade sig. Nummer 9, Varan. Det var ju från Varan TV. Och nummer 10, Kameleon. Ja!
1: Det känns som att det är länge sedan det var 10 av 10. Alltså verkligen full pott.
0: Ja, jag tycker att vi har varit upp och nosat där på 9 och så. Men 10 av 10, det har vi inte fått på ett bra tag.
1: Nej, verkligen inte.
0: Kul.
1: Skönt att vara tillbaka.
0: Väldigt skönt.
1: Tack så jättemycket, Frida.
0: Tack, Robert.
1: Tack alla lyssnarna. Där kommer det. Ja.
0: Stort tack.
1: Över med spänningsmusiken nu.
0: Ja, det får räcka.
1: Jag har läst klart.
0: Skönt.
1: Det blir september istället.

September. Låten heter Cry For You här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 2 blir det Sara Larsson och Robin. Girls Trip. Puss puss. Sara. Tja.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu under natten har polis slagit till mot en adress i Tranemo i Västra Götaland och utreder grovt brott. Två personer är frihetsberövade enligt vakthavande befäl. I norra Honduras har minst 19 personer skjutits ihjäl i två separata attacker, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades flera poliser när de var på väg att bekämpa ett kriminellt gäng. I Gaza beskrivs den humanitära situationen fortfarande som katastrofal enligt flera hjälporganisationer. Bland annat anklagas Israel för att inte fullfölja sina åtaganden enligt fredsavtalet om att tillhandahålla vatten, mat och mediciner. Sjukvårdsminister kristdemokraten Elisabeth Land är kritisk mot hur regeringen formulerar sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus och att förbudet skulle ha negativa folkhälsokonsekvenser.
3: I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
4: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
4: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
3: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
2: Reporter här var Daniel Öhman och fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion hör du Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert.